0: 100位以内に入ったのは東京大と60位の京都大にとどまりました。おととし11月に世界トップレベルの研究力を目指す国際卓越研究大学に初めて認定された東北大は125位で順位を大幅に上げました。国別では上位5位に変動はなく、中国、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本と続きました。論文への貢献度の伸び率を比較すると、中国が他国を圧倒する 22% 増で、日本も 9% 増と、アメリカやイギリス、ドイツの 2% から 4% 増を大きく上回りました。おしまいのニュースです。富士フィルムは昨日、レンズ付きフィルム映るんですの新商品を2006年以来20年ぶりに発表すると発表しました。新商品は2種類あり、防水モデルは8月上旬の発売で、想定価格が税込み4480円、白黒フィルムモデルは9月以降の発売で、想定価格が税込み4300円となります。防水モデルは海やプールなどで利用を想定して、本体をプラスチックケースで覆っており、水深10メートルまで水中の撮影が可能ということです。白黒フィルムモデルは海調豊かな白黒写真が楽しめるとしています。映るんですはすでに過去にも防水モデルと白黒フィルムモデルがありましたが、販売終了となっていました。若年層を中心にフィルム写真の人気が高まっていることから、富士フィルムは、デザインや機能を見直した商品を再投入することを決めました。映るんですは1986年7月に発売され、今年40年を迎えました。カメラ本体がなくても写真撮影ができることが評価され、これまでに60カ国以上で累計17億本以上が販売されています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: Palloon Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りいたします。今日はずっと朝から雨で、この時間も雨が降り続いております。この雨はお昼過ぎぐらいまで続きそうですね。空模様見ていきましょう。今日は東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で夕方から曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風、海上では北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はぐんと上がってじゃなくて、あまり上がらずか、今日はあまり上がらずで、23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 90%、 正午から夕方6時までが 50%、 夜は 20% でしょう。そしてこの時間も注意報が、発令されております。南部に雷注意報です。南部では急な強い雨、落雷にご注意ください。まあこの天気予報を見る限り、雨が上がるのは昼過ぎになりそうですね。ちょっとね、強い雨が降ってますからね、道路もかなり渋滞しておりますから、お気をつけください。風も出てきましたね。現在、南東の風が 3.4 メートル吹いております。今日は、ね、この雨とともに、ね、静かな朝お迎えください。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間

0: お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りいたしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 時刻は9時8分を回っています。今日ね、7月2日は半夏生ですね。半分の夏の生きると書いて半夏生でございます。まあ、あんまり茨城では馴染みないですけれども、関西地方はこの半夏生にタコを食べる習慣があるようですね。まあ、これは植えた苗がタコの足のように大地にしっかりと根付くように、タコの足のように稲がたくさん増えるようにという願いが込められているんだそうですよ。まあね、節分に恵方巻きとか、土用の牛の日にうなぎとかは有名ですけれどもね、関西ではタコ食べるようですね。ちなみに、香川県ではその日に都市に収穫された麦を使ってうどんを打ち、農作業の疲れを、うどんの振る舞うという習慣もあるんですってよ。だから今日はうどんの日でもあるんですよね。あとは福井県、焼きサバを食べる習慣があるそうです。ぜひね、今年、まあ、関東ですけれどもタコとかうどんとか食べてみたらいかがでしょうかね。そんな7月2日木曜日です。お目覚めはいかがでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。朝から雨が降っていますが、今日もよろしくお願いいたします。ね、今日はずっと雨だし、ちょっと強い雨が降ってますからね、濡れないように気をつけてくださいね。さて、今回のテーマですが、何かで表彰を受けてる時に見る景色ですかね。学生の時には何かで表彰されると全校生徒の前で校長先生から賞状やトロフィーをもらうような学校でした。僕は1回だけスポーツで表彰されたことがあって、全校生徒の前に立ったことがありますが、あの時は足がブルブルと震えるだけで、あとはもう何も覚えていません。それだけ緊張していたのでしょうね。ただ、あの壇上で表彰を受けた時に見た景色は、普段見ないこともあって、今でも強く印象に残っています。大人になった今では、めっきり表彰されることなんてなくなりましたが、いつかは壇上の上で表彰され、たくさんの人たちがこちらを注目しているあの景色をまた見てみたいですね。ね、格別ですよね。全校生徒の前で表彰ですからね。私そういう経験ないかもしれない。卒業証書授与で、うち小学校も中学校も高校も結構人数が多い学校に通ってたから、一人一人ではなくって、なんか代表してだったんですよね。体操代表してだから、あの学級委員さんだったかな。例えばね、3年1組キリーってこう立って、で代表〇〇って言って、その代表の方がね、あの壇上に上がって卒業証書を受け取って、クラスメートは壇上の下で立ってね、一礼だけだったんで、やっぱね、こう賞状をもらうってやっぱりね、すごい素敵な景色ですよね。でもまだ、でもタケさんあるんじゃない、これからそんなね、壇上の上での表彰のシーンが、ね、あるかもしれないですよ。ありがとうございました。では今日のラジオも楽しんで頑張ってくださいな。それではということで、タケさんありがとうございました。それでは1曲お届けいたしましょう。サンボマスターのナンバーです。その景色を。
1: どこにもね、俺だけのヒストリー、決めつけんな俺をドンコミ、必ず掴み取るぜビクトリー、見せかけたけどものじゃねえってラブアンピース。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2
3: FM Paloon。今日はね、景色のお話で盛り上がっておりますよ。学生時代の話になるんですが、大学生アルバイトするじゃないですかね。アルバイトね。で、私もアルバイトで飲食店のアルバイトの面接に行く時にお友達に言われたことがすごくね、心に残っていて、面接行きますよね、お店にね、アルバイト先にね。で、採用不採用の前にそのお店の中に立って、自分がね、このお店でここにいることがすごくこう心地いいと感じる、このアルバイト先の景色がすごくいいなと感じたらやればいいよと。で、もしなんかわからないけども、なんかその場所がね、あんまりこう心がモヤモヤするなとか好きじゃないなって感じるんだったらやらなければいいよって言われたことがあって、あ、なるほどと思ったんですよね。そのアルバイトのね、業種とか時給とか勤務条件よりも、なんか自分のその店の中にいて自分がいいと感じるか、なんか嫌だなって感じるかによって、これからその自分のね、生活環境を決めればいいよっていう意見ってなかなかなかったんで、だからその時にね、そういうこうね、ものの判断の仕方もあるなって感じたのでね、ぜひ皆さんもなんかこう迷った時にこうなんか感じるものがあって、なんかここにいたいなって感じる時にはそちらを選ぶで、なんかモヤモヤしてあんまり好きじゃないなこの感じってのを感じたら選ばないとか、ぜひね参考にしてみてください。私はね、その当時友達に言われたその言葉がすごく心に残ってるんですよね。はい、今日はね、そんな景色のお話を伺っております。奥ちゃんおはようというエリア51さん、ありがとうございます。とうとう7月突入、今年も半分終わりましたね。早いもんだ。しばらくは暑くはないようなので助かっています。梅雨はいつ明けますかね。平年だと7月の20日とかじゃないかな。だからあと3週間ぐらいはあるかもしれないけどもね。この雨も楽しんでいきましょう。ところで日本代表残念でした。過去涙。トーナメントの1勝は壁が厚いですね。4年後もっと成長して勝ち上がるシーンを見せてもらいたいですね。そうですね。なんか誰か、解説者の方がおっしゃってたんですけれども、これだけ今回のね、日本代表のメンバーが、海外で活躍されてる方ばっかりじゃないですか。だから監督さんもね、その海外のサッカーを知る監督でもいいんじゃないかと。もちろんね、日本人監督だとやっぱありがたいんですけども、だってこう監督さんも海外を知ってる方だとまたね、戦い方だったり変わってくるのかなというおっしゃってて、それもそうなのかもしれないなって。また一つね、日本が強くなるための要素として世界を知ってる監督さんというね、選択肢もあるなって思ったのでね、4年後本当にもっと成長している日本代表を楽しみにしたいと思います。さて、見たい景色、一番見たい景色は富士山山頂からの眺め。昔会社のメンバーで、頂上を目指したことがありましたが、一緒に登った若い女子が7合目でダウン。 どうやら空気が薄くなってのよくあるあれです。登山口で売っている酸素ボンベを吸わせながら安全第一、そこで引き返して事なきを得ました。それ以来富士山に行けてなくて、まだ見ぬ景色、最近インバウンドもあって聞き込みみたいですけども、いつか必ず登ります。奥ちゃん登りましたか？登ってないよまあでもね、行きたいなとは思っています。生きてるうちにね、一生に一回ぐらいはこう富士山山頂からの景色見てみたいですよね。まあやっぱりね、富士山は日本一高い山だけあっては天候に左右されますからね。もう暑い寒い雨風とかね、その辺もこういい時に、なかなかいい時当たらないんだけれどもね、こうね見てみたいですね。はい、ありがとうございました。富士山も山開きは昨日からかな、行われたみたいですからね。では雨を眺めながら聞いています。ありがとうございます。ちょっと今日ね、強い雨が降ってる時間帯もありますからね、お気をつけください。エリアさん、ありがとうございました。リクエストをお届けいたしましょう。さあ今日のね、雨ちょっと強い雨ではありますけれどもね、ぜひ雨の景色をバックに聞いてみてください。アライミのナンバーです。雨の街を。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻は9時26分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを押さえたライフスタイルを提案するクレーションナウです。まあ、夏は、じゃあ茨城というともう冬はあんこですけども、夏は何でしょうかね。実は夏は伊勢エビという、ね、新しいフェアが始まるようです。ひたちの国伊勢エビフェアでございます。茨城の夏の風物詩ということで、7月4日から9月30日まで、このフェアが行われるんですね。さあ、ひたちの国伊勢エビフェアなんですけども、このひたちの国伊勢エビというのはですね、茨城県というのは海面漁業生産量全国第3位でございます。黒潮と親潮がぶつかる工業場である茨城の海はイワシやサバ、シラス、ヒラメなど様々な魚が獲れます。そして伊勢エビの漁獲量が大幅に増えていまして、全国有数の産地へと今変わってるんですね。茨城県の伊勢エビ漁獲量は平成24年に6トンから令和6年には56トンへと約9倍に増加しました。また順位もですね、全国17位から7位へと上昇し、

伊勢エビの新たな名産地として確立しつつあるんですね。で伊勢エビの、茨城県の伊勢エビなんですけども、大きな目合いの網を重ねずに使用して小型の個体を保護しながら漁獲を行っています。そのため茨城県で水揚げされる伊勢エビは大型の個体が大きくて、大きく美しい姿が特徴なんですね。すごいね、伊勢エビも取れることは知ってたけども、こんなに今取れてるんだね。だって6トンから令和6年には56トン、9倍に増加ってすごいですよね。でブランド化に向けた取り組みということで、生産者から加工業者、流通業者、飲食店までを集めた県産伊勢エビ消費拡大検討会を立ち上げて、ブランド基準や流通体制について検討しました。ブランド化にあたっては大きさに着目し、なおかつ美しさを兼ね揃えたものを厳選しているということなんですね。で7月4日から伊勢エビフェアが始まりまして、茨城県内50店舗以上でこの伊勢エビのメニューが提供されるようですね。県内はもちろんですけれども、まあ、本当に水戸とかね、ひたちなか、笠間、大洗町、つくば市、大宮、日立でも提供されますし、この茨城で取れた、伊勢エビ使って栃木とかね、あと埼玉とか東京、鳥取でもね提供されるようですね。じゃあどんな伊勢エビ料理が食べられるかと言いますと、まあ、一部例なんですけれども、日立の国伊勢エビご飯とかね、伊勢エビの洗いとか、伊勢エビの濁り添えの洗いとかね、あとは冷製パスタ、ジェノベーゼソースのパスタもそうですし、伊勢エビ使ったロースト伊勢エビ味噌ソースなんかがね、提供されるお店があるようですよ。いやーねー、茨城で採れた伊勢エビは大きいということ、そして見た目が美しいという特徴があるようですからね、ぜひ日立の国伊勢エビフェアが7月4日から始まりますから、ぜひねこの機会に茨城の美味しい新たな食ね、新しい味、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。今日はですね、日立の国伊勢エビ、7月4日からフェアが始まるというご紹介しました。冬のあんこ、夏は伊勢エビが定着するんではないでしょうか。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now. 9時31分回っています。伊勢エビ美味しいよね。なかなかこうお高くてね、手が出ないという印象がありましたけれどもね。茨城県取れるとやっぱりそんだけちょっとリーズナブルにもなりますもんね、茨城県はね。はい、ぜひ美味しい伊勢エビ、堪能してみてはいかがでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます、というラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。今日は雨の朝ですね。そしてテーマですが、私はステージからの景色が見てみたいです。昔々私は歌手になることが夢で、デビューという雑誌を見て、オーディションを受けたりもしていましたが、受かることもなく断念しました。諦めていなければステージからフェスのような景色が見れたのではないでしょうか。また来世に期待します。ありがとうございます。まだ可能性とか あるんじゃない、もないの、まあ断念したということですか、なんかこう区切りがつけたのかな。確かにさ、私もフェスとかねよく行ってますけども、ステージから見るお客さんってどんな感じかなって、たまにそういうね、テレビカメラがスクリーンで映ったりもしますけども、やっぱ実際にねステージ上からね1万人の前で歌うなんて、もう本当に素敵な景色なんでしょうね。ありがとうございました。そしてリクエスト、中森明菜、あなたのポートレートがありましたらよろしくお願いいたします。雨なので放送終了後の帰宅時はお気をつけください。ありがとうございます。このナンバー調べたんですけれども、1982年にリリースされた
ファースト

ームに載ってるんですね。はい、なんかね調べたらスローモーションのシングル曲スローモーションの候補として最後まで競い合った初期の代表的な名曲ということで、かけたかったんだけどね、ワルルにはちょっと見当たらなかったので代わりにこのナンバーをお届けしたいと思います。はい、シクラムさんありがとうございました。曲は中森明菜でスローモーション。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした

0: 電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululun。
5: 時刻は9時38分を回りました。ここからは私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイク期待できる一曲、今日はですね This is Last をご紹介いたします。表記は英語表記ですね。 This is Last でございます。2018年5月結成、千葉県柏市初のロックバンドです。メンバーはボーカルギターが菊池明嗣さん、ドラムが、鹿野俣照忠さんという男性2人組でございます。赤裸々に実体験や思いを綴った歌詞とライブパフォーマンスが SNS やライブハウスを中心に話題を呼び、多くのティーンから絶大な支持を集めております。2022年11月9日に霞荘、23年3月1日に譲渡話をリリース。この曲をきっかけに各種サブスクリプションや SNS での反応が急速に拡大、バンドの大黒となりました。そして、去年はですね、数々のタイアップもやってるんですけれども、カホさんと竹内涼真さんダブル主演の TBS 火曜ドラマじゃああんたが作ってみろよの主題歌となった書き下ろしを発表いたしまして、これがですねビルボードジャパンのチャートで首位を飾るなど、ドラマとともに大きな反響を呼んでおります。そして映画死ねばいいのにの主題歌をこの6月にリリースになりました。曲はアイリスという、ね、タイトルでございます。 This is Last、 ライブパフォーマンスも好評を博しておりまして、ロックインジャパンフェス、スタロック、アラバキロックフェス、ビバラロック、ジャパンジャム、メトロックなど大型フェスやイベントに精力的に出演、メインステージに立つ機会も増え、着実にステップアップを続けております。去年はね8大都市ゼップツアーを含む、5大都市ホールツアーも全公演完売だったそうですね。そして、今年の春から行っているライブハウスツアーでは全28公演が完売、今年10月には初の日本武道館公演が決定しているということです。こちらもすでに完売なんですって、すごいですね。そんなね今勢いがあるバンド This is Last の最新曲をお届けいたしましょう。アイリス。

さあ今週は This is Last でアイリスをお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ時刻は9時46分回っております。ビーズのナンバーをお届けしましょう。 It's raining。

さあメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネームこたつ猫さんありがとうございます。今回のテーマですが7月5日に、鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝が行われます。2015年頃からテレビで放送されていて毎年録画して見ています。このバイクの耐久レースは世界選手権の一つなのですが、午後7時半ゴールなのでライトをつけてのゴールです。ライトをつけてのゴールは鈴鹿だけだと思いますね。そうか、なかなかね、バイクのレースで夜ゴールというのはなかなかねないよね。昼間に行ってるイメージですもんね。だからこう8時間耐久だからこそのこの時間なんでしょうね。はい、そしてメインスタンドでは専用のライトが配られているみたいでテレビで見ているととても綺麗です。毎年7月最終日曜日か決勝だったと思うのですが、2020年代頃から日程が変わり今年は早めの7月5日です。一度はメインスタンドからゴールを見てみたいと思うのですが今の体調を考えるとなかなか難しいですね。鈴鹿サーキットのある三重県の天気予報を調べてみると曇りと雨マークがついていて微妙な天気です。雨が降らないといいのですが…そうだよね、8時間のレースだからまあね、ずっと8時間雨を降ってほしくないけどもね、やっぱり雨の時のバイクは運転しづらいよね。いや私もこういう車とかバイクのレースはボスニュースとかでハイライトして見たことしかないんですけれども、やっぱり私の周りで好きなお友達がいて、エンジン音もそうだけれどもエンジンの香りって匂いって言うんですか、あれはなかなかテレビでは味わえないよっておっしゃってたことがあって、なんか確かにね、そのエンジンの匂いとかこの道路の削れる音とかね、やっぱなかなかねテレビとは違いますからね。だからきっとねメインスタンドからゴール、これは本当に素晴らしい絶景になるんではないでしょうか。そうかそうか、今度の7月5日に行われるんですね。こたつ猫さんね、楽しみですね。ありがとうございます、こたつ猫さんでした。さあ今日はですねこんな感じで、見てみたい景色の話たくさんありがとうございます。皆さんからたくさんいただきましたよ。例えばね YouTuber を見て、アメリカの、アリゾナへ行ってみたいとかね、あと子供の結婚式の景色とかね、あと海から昇る朝日を見てみたい、海神と一緒に泳いだり宇宙から地球

球を見てみたいとかね、あとは野球のコンコースから、観客席に入るあのね一面のグラウンドの景色が好きだとかね、あとはやっぱり山の頂上という方もいらっしゃいましたね。富士山の頂上という方もいらっしゃいましたね。あとはひめゆりの塔や、氷島の美しい海の話もありました。そして全校生徒の前で表彰を受けた時の景色、あとはね歌手としてステージから見た景色などなど、たくさんのね見たい景色ありがとうございます。ねやっぱりこう素敵な、ね、山とか海とかの景色はもちろんですけれども、なかなかこうね体験しないと見えない景色っていうんですかね、そういった景色どんどんこう自分の思い出にね多く、刻んでいきたいですよね。今日もたくさんの景色にまつわるメッセージありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあエンディングのお時間です。まあ、今日はですね、私があの免許返納の映画を見てきて、でここでね舘ひろしさんがハーレーに乗って走っているシーン、あれこどこかで見たことあるなと思ったらね、なんと福島の、福島市でね撮影されたということで、東スカイライン浄土平のあのエンドロールの文字見て、あここかと思ってね、はい、そこからの今日はね見てみたい景色、この景色見てみたかったということで、たくさんのメッセージありがとうございました。なんかね東海村の東海駅でも撮影が行われたみたいですからね、ちょっと私そのシーンね東海駅とは思わなかったんだけども、後から聞いて、あ確かに東海駅だったよなって思ったのでね、もしあのこれから見に行かれる方はね、その東海駅もあのどこのシーンかぜひチェックしてみてくださいね。ありがとうございました。さあ、お天気ですね、今日はもう朝からずっと雨で、気温もね横ばいですけれども、この時間も、雨そして風吹いております。現在 19.6 度、東の風が 3.0 メートル、湿度が 97%。 今日は、この後ね、気温も23度までしか上がりませんし、降水確率も、午前中は 90%、 午後は 50%、 夜は 20%。 まあこの雨夕方ぐらいまで続きそうですね。結構強い雨が降ってますからね、あの気をつけてお過ごしになってください。そして、今日の夜から天気は回復しますが、明日は曇り、1日25度という気温が、予想されております。そして今週末、ね、高校野球茨城県大会始まりますけどもね、今のところ曇り時々晴れで、降水確率 30% ですからね、無事に行われるんではないでしょうか。いやー熱い戦いが始まりますね、あのワクワクしておりますけれどもね、ぜひぜひあの怪我のないようにね、素敵な、全力プレー期待したいと思います。さあ今日の、メジャーリーグですが、今日この後大谷さんが出場するドジャース対アスレチックスは10時40分から試合が行われる予定です。そしてワールドカップね、いやもう朝からね激アツな戦いがありましたけれども、現在、9時からアメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナの試合が始まりまして、現在前半が終了、1-0でアメリカがリードしているということですね。いやー、やっぱりワールドカップね、すごくこう決勝トーナメントに突入してからはすごく、ね、負けたら終わりですから、白熱した試合が続いていますね。そしてプロ野球、今日は4試合、甲子園では阪神対中日、横浜スタジアムでは DeNA 対広島、エスコンフィールド日本ハム対オリックス、みずほペイペイではソフトバンク対西武の試合が組まれております。さあそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。この後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんナビゲート、引き続きパレルンでどうぞお楽しみください。
今日はね、あの半夏生ということで、まあ関西ではねタコを食べる習慣があるようなんですけどもね、あと香川県ではうどんを食べる習慣があるようなんです。

ですけどもね、まあ、なかなかこう半夏生で関東はという馴染みがないんですけどもね、ぜひ今日はそのね関西にちなんでタコとかうどん食べてみてはいかがでしょうか。次回は7

0: Dan Klein, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Lovers, four, New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris,

0: 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloo. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloo.
3: 皆さんこんにちは。7月2日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて7月になりましたね。そして今日は朝から強い雨が降っています。今日は午前中を中心に九州から関東で激しく降る予報ということで、線状降水帯がね発生しています。結構降っていたので、パルルの駐車場から歩いてくるときに傘だけだと濡れるなと思って、レインコートをね持ってきたので、レインコートを着て、で傘を差してきました。完全防備結構水たまりがあるので、そこをね走った車のその泥跳ねがね怖いなと思ったので、今日ねロングスカートベージュの入ってきてしまったので、はい、ロングでレインコートでなんとか避けることができました。皆さん朝大丈夫でしたかね。朝から雨降ってるとね、あー朝からかってちょっとねうんってなりますけれど、はい、まあ梅雨ですからね。そして7月は踏み月と呼ばれています。七夕に書物を開いて書道の上達を祈る風習から、またシイカを剣じたり書物を夜風にさらしたりすることから踏み月の文章の文ですね、踏みの月、踏み月と言われるようです。なんとも風流ですね。シイカを剣じるなんてね、何か読んでみるのもいいかもしれないですね。短歌、川柳などね。そして海開きや山開きが行われる時期、これからは本当本格的な夏が始まる季節です。はい、とはいえ雨ですけどね今日いや梅雨ですね。このあと今日は午後3時ぐらいまでは降るようです。少し弱くなったりしてね、でも3時ぐらいまでは降り続け、その後は止んで、曇りの予報。明日はね雨マークは取れていますが、明日はね 10%、20% ぐらい、今日は夕方までは 50% ですね。はい、そして梅雨明けいつぐらいかなと気になりますが、だいたい7月中旬頃、7月19日頃と予想されています。そろそろお日様が毎日っていうか一日こうね、照りつけてくれる、そんな日が恋しいですね。洗濯物も外にパーッとしたいですね。はい、ところで今年度4月から自治会の組長になりましてね、うちがで順番が回ってきたので、まあ頑張ってやるしかないんですが、なんとかね始まり、やることが結構あって、ひたちなか市の司法を各世帯に配ったりするわけなんですが、それが月に2回ほどあるので割と頻繁な感じ。また会費の集金をしたり、そしてね回覧板を回したりとね、その書類が回ってくるので、26世帯あるので、一方向だけでなく東と西から回すんですけど、13世帯ずつね、結構ね大所帯ですよねうちの組ねそれで司法をねポストにこう印紙に行くわけですよ。近所を一周して、それだけでも30分ぐらいかかるんですよね。なのでまあウォーキングになっていいのかなとは思うんですが、

まあ、最近思うのは、あの各ご家庭のお家のポストがおしゃれになっている、とっても機能的になっているなと感じました。あの宅配ボックスと一体になっていたり、ポスト単体でもとってもモダンな作りになっていて、すっきりとしたデザインでね、あのよくこう横からスッと入れるような感じで、色もこうブラック、艶消しのブラックっていうんでしょうか、スタイリッシュでおしゃれでね、薄型ですね。そしてダイヤルロックができたり、あのスマートロック対応っていうんですかね、進化してるなポストもって思いました。今風でしたね、なんだかね、うん、あの組長にならないと気づかなかったことかなと思うんですが、はい、なんとか今年度頑張ろうと思います。そしてね、あの近所のノラちゃん、ノラ猫ちゃんが、チャトラちゃんがいるんですけど、あののそのそと歩いていて話しかけたら、にゃーって少し会話ができました。そんな発見もありました。はい、今日も元気にお送りしていきます。 Commune on 76.2 FM Palalune

2017年に公開されたアニメ映画メアリと魔女の花の主題歌、世界の終わりでレインでした。皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日7月2日木曜、コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、7月2日、今日はですね、2026年今年1年のちょうど半分の日です。そして半夏生の日です。半夏生っていうのは半分の夏、生きると書いて半夏生。夏至から数えて11日目にあたる雑節の一つで、だいたいね、例年7月2日頃にあたります。かつては農作業の大切な節目とされ、地域ごとの行事食や伝統文化が現代に受け継がれています。ということで今日のテーマはこちら、ハーフ、真ん中、半分です。はい、ちょうど半分ということでね、このテーマにしてみました。半夏生でもありますしね。はい、あなたのハーフ&ハーフ、好きな食べ物の組み合わせ、二刀流の趣味、そして真ん中エピソード、ちょうど真ん中、真ん中の席が好きまたは苦手、中立の立場で苦労した話など、そして半分こしたね、丸々食べ物とか何かとかね、シェアしたなどなど、はい、ハーフ、真ん中、半分、今日のテーマにしてみました。どうですかね、難しそうですかどんなことでも OK です。テーマ以外の話でも OK、 番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先は fm762@fmparlun.co.jp、 パルンのホームページからも送れます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎、お待ちしています。はい、真ん中で言うと、真ん中の席、皆さん選べるとしたら真ん中の席ってどうですか？端っことか後ろ側が落ち着くかなっていう、そんな気もしますよね。映画を見るときはどのあたりを選びますかね？真ん中ですか？私はね、通路側を必ず選ぶんですが、だいたい一人で見に行くことが多いので、端っこですね、通路側。そして、まあでも全体で見ると位置的には真ん中なんですが、真ん中の通路側ですかね。そしてレストランなどお店に入って食事するときに選べるとしたら、やっぱり真ん中ではなく壁側とか窓側が空いてたら、そこに行きがちですね。なんとなくそのくつろげる空間の中の一つは、こう壁に面してたり、こうあまり人と人の間よりはそういうところがあった方がホッとするというか、そんな感じがしますが、どうですかね。はい、他にもね、ハーフ、半分などなどのエピソードもお待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン。

0: 今日のメニューは大麦入り具沢山スープ。美味しそうなメニュー教えてくれるのがミトプラザホテル洋食調理グループ谷中洋介さんです。楽しみに。12時になりますとちょこっと K-POP があります。今日は夏っぽい K-POP3 曲セレクトしてみました。そして12時26分ぐらいからのクロスポイントは最新トピックを紹介。今日の話題はバルコニーや和室なしの住宅が増加、そしてセブンのスムージー半額再び、はい、こういったトピックです。12時40分ぐらいからエンジョイゴルフ、そして1時になりましたらそうだったのか〇〇の由来。今日はお菓子の和菓子メーカーの、由来に迫っていきます。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: ケミストリーで Pieces of a Dream。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: 時刻は11時21分を回っています。木曜コミューンをお送りしています。今気温が20度ですね。雨降っていますが、そして今日は最高気温23度と予想されています。それほど上がらないけど、でもやっぱり湿気がありますからね。こうじとっとしたまとわりつくような暑さは最近ありますよね。明日朝の最低気温が20度で、明日の最高気温25度と予想されています。降水確率はこの後夕方までは 50% で、その後 20% で、明日の午前中 10%、午後 20% となりますね。茨城県の南部に雷注意報が出ています。急な強い雨や落雷にね、ご注意ください。はい、そしてね、今日はテーマがハーフ、真ん中、半分となっていますね。気がつけばもう今年も半分が過ぎたんですね。早いですね。早く感じます。皆さんはどうですか。ではいただいているメッセージ紹介していきましょう。こちらはマサジロウさんからです。こんにちは、かこうちさん、今月もよろしくお願いいたしますと。そうね、今月7月もね。はい、ありがとうございます。久しぶりに木曜日がお休み、ストレッチと有酸素運動をしながら聞いてます。あら、健康的、いいですね。で、まあ、先日スーパーでハーフで売ってるシーフードのピザを買って食べました。とっても美味しくいただきました。具材が半分半分のもありますねって。あ、いいですね。ピザも1枚だとちょっと多いかなって思うけど、ハーフだとちょうどいいかなってね、思いますよね。テーマハーフ。さあ深呼吸しましょう。ハーフハーフ有酸素運動をする時も意識してます。ハーフハーフ、かっこ痛恨のダジャレということでありがとうございます。いや、元気出ます。そうですよね、有酸素運動ね、呼吸大事。ハーフハーフしながらね、はい、続けていくとね、体にすごくよく、ね、整っていきますからね。今日ね、お休みということで、ゆっくりしながら体も動かして、こうほぐしたりして、はい、有意義にお過ごしください。マサジロウさん、ありがとうございました。続いていただいたのが水戸のラッキーギャランさんです。こっちさん、スタッフの皆さん、グッコミューどうも、グッドコミュー。野菜

たっぷりのランチ美味しそうですね、ご飯はとブログご覧いただきありがとうございます。久しぶりにね、本当に仲の良かったママ友とひょんなことから再会し、ご飯でも行こうってなって行ったところが、お互い気になっていた野菜中心の、ま、カフェというかレストランなんですけど、隠れ家的なとこ、まあすごいですよね、写真載せましたけど、野菜で他のものが見えないね、ご飯はとラッキーゲランさん質問されましたが、ご飯もちゃんとあったのに野菜に隠れて見えないんですよこんなことあるっていうぐらいすごい。自分のお昼は行きつけのパン屋さんで買ってきます。あ、いいですね、行きつけのパン屋さん、美味しいのいっぱいありますからね、お惣菜とか甘いのもあるしね、食パンもあるしね。今日は朝から雨降りで趣味のラジコンもお預けです。あ、そうですよね、今日はちょっと走らせられないですね。サッカー日本代表残念でしたね、やはりブラジルの壁は厚かったと。そうですね、本当に惜しでも惜しかったですよ ね、前半に先制して、おっとブラジル相手に先に取ったし、これはもしかしていけるってね思いますよね。なんか日本サッカーはここまで来たかって。まあでもやっぱり後半ね、うん、守りに徹さなくてはならない状況にもなり、やっぱりもうね、世界のブラジルはすごいですよね。でも 1-1 でこのまま延長いけるかっていう段になって、最後ね、最後本当あのね言って惜しかったけど、まあでも精一杯やってのあれですし、もうすごい素晴らしい戦いだったと思います。もう今後ね、勝てる日は必ず来るんじゃないかと、はい、にわかファンの私も胸を熱くしながらね見ました、本当に。続きますここで謎謎ですと、はい、ラッキーゲランさんから謎謎2週にわたりいただいてます、ありがとうございます。ゴールキーパーが嫌いな人はという問題ですよ、皆さん考えてみてくださいはい、シンキングタイム取りますか。チッチッチッチッチッチッ、え、なんだろうなんだろう、ゴールキーパーが嫌い、はい、そろそろいきますか、答え、はい、答えです、答えは、シュートが嫌い。なるほど茨城弁だとシュート目が嫌いとなります。目をつけてね、シュート目さんの方にもなるとね。シュート、お父さんの方のシュートね、うまいですね、よく考えましたね、すごい頭の回転が早いというか、もう凝らしてある、すごいね。はい、サッカーにちなんでの謎謎、もう毎週楽しみにしていいですか、ラッキーゲランさんの謎謎気を取り直して、今日のテーマですが、サッカーのハーフタイム、選手たちは作戦を練り直したりと重要な時間を費やしますが、テレビ観戦の我々はトイレタイムや飲み物とスナック菓子の補充で忙しくなります。あ、わかります、よし今トイレ行こうとか、よしよし飲み物とかね思いますよね。今は体のため禁酒してますが、飲んでた頃休みの日にやってたのがビール一番搾りと黒ビールスタウトのハーフ&ハーフです。別々に飲んだ方が味がわかるんですが、ハーフ&ハーフにするとなんとなくおしゃれな気がしてやってました。あ、おしゃれですね。今ハーフ&ハーフっていう製品もありますけれど、ね、ご自身でね好きなビールを黒とね普通のとのこう掛け合わせというかマリアージュさせて、味が深くなる感じですかね。あとちなみに自分の血液型は A と O のハーフですと。あー、このハーフもありますね、なるほどなるほど、 A と O のハーフ、そうかそうか、うちは、B と AB のハーフですね、うちってか私で B です、はいいろんなハーフとか半分あってね、考えると楽しいですね。水戸のラッキーゲランさん、ありがとうございます。リクエストいただきました、ではおかけしましょう、こちらの曲ですね。リクエスト、ロッド・スチュワートのセーリング、お聴きください。

0: ネタのラッキーゲランさん、こちらもね素敵な名曲リクエストありがとうございました。ロッド・スチュワートでセーリングでした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen.
0: デリシャスキッチン。この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月は水戸プラザホテル洋食調理グループ谷中洋介さんが教えてくれます。どんなメニューが飛び出すんでしょうか。ではシェフを呼んでみましょう。谷中さん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
0: はい、7月は洋食ということで、はい、いろんなレシピやコツをお教えいただこうと思います。楽しみにしております。
7: あ、はい、
0: はい。第1回目の今日ですが、メニューは何になりますか？
7: 今日はですね、大麦入りの具だくさんスープになります。
0: はい、大麦入り具だくさんスープですね。はい、では材料からお願いします。
7: はい、材料すべて2人前になります。
0: はい、
7: 玉ねぎ1個。
0: 玉ねぎ1個。
7: ほうれん草を4分の1パック分。
0: ほうれん草が4分の1パック、
7: しめじが1パック。
0: しめじ1パック、
7: ベーコンスライス、1枚。
0: ベーコンスライス1枚。
7: コーン缶1缶。
0: コーン缶が1缶です。
7: 大麦、こちら押し麦でももち麦でも可能です。50g。
0: はい、大麦、押し麦でももち麦でも OK なんですね。
7: はい、
0: はい、50g 用意します。
7: はい、水1カップ。
0: 水1カップ
7: 。塩少々。
0: はい、塩が少々です。
7: 胡椒も少々。
0: 胡椒少々。
7: 牛乳1/2カップ。
0: 牛乳1/2カップ。
7: カレー粉小さじ1杯。
0: カレー粉小さじ1。
7: 固形のコンソメ1個。
0: 固形のコンソメが1個です。はい、シェフ揃いましたかね。
7: そうですね。
0: はい、じゃあ作り方お願いします。
7: はい、最初に玉ねぎは、ざく切りに。ほうれん草は、約1センチぐらいで切ります。
0: はい、
7: しめじ、
0: はい、
7: しめじの方は、はい、石突きを落としバラします。
0: はい、
7: ベーコンは1センチ角に切っていただきます。
0: はい、玉ねぎざく切り、ほうれん草は1センチぐらいで、しめじは石突きを落としてバラし、ベーコンが1センチ角ですね。
7: はい、
0: はい、それぞれ用意して切っていきます。
7: はい、鍋に、ほうれん草以外の具材とあと水を入れて、中火ですね。こちらでひと煮立ちします。
0: はい、
7: そこに、コーンと大麦を入れてそのまま、15分間、 具材が煮るまで、煮ていきます。
0: はい、鍋にほうれん草以外の具材とお水を入れて中火ですね、中火で一煮立ちさせ、でそこにコーン、大麦を入れて15分ほど煮ていきます。
7: はい、最後に、ほうれん草と、レシピの方で、丸 A としていただきますけども、そちらをすべて入れて味のを整えたら完成となります。
0: はい、最後ほうれん草とその用意した調味料ですね、塩コショウ、牛乳、カレー粉、コンソメですね、はい、を入れて整えて完成と、はい、なりますね。
7: はい、
0: いいですね。具沢山のスープ体に良さそうですよね。
7: そうですね、うん、この時期暑くなってくるとちょっと食欲も分からなくなってくると思うんですけど、こちらは結構カレー風味になってますのでパクパクいけると思います。
0: あ、そうですね、カレーの風味が効いてると食欲が湧きますよね。
7: はい、
0: 香りが良くてね。はい、何かポイントとなるところってありますか？特にないかな。
7: そうですね、うん、はい、本当に、簡単で、15分間もあれば出来上がる料理なので、はい、結構おすすめです。
0: あ、いいですね。15分時短でできて具沢山って最高ですね。
7: そうです
0: ね。はい、体に優しい具沢山、そして大麦が入っているスープですね。
7: はい、
0: はい、じゃあ今日は以上になりますね。はい、美味しそうなメニューを教えていただきありがとうございました。はい、今日は大麦入り具沢山スープでした。谷中さん、ありがとうございます。
7: あ、どうもこちらこそありがとうございました。
0: 以上、デリシャスキッチンでした。
5: コミューン on 76.2

0: smpodunu.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 時刻は11時45分になりました。木曜コミューンをお送りしています。今日のテーマはハーフ、真ん中、半分などです。どんなお話があるでしょうか。届いてるメッセージ紹介しましょう。こちらは大洗のひろちゃんからです。かこちさん、スタッフ、リスナーの皆さん、おはようございます。ひろちゃん、ありがとうございます。お久しぶりですとありますが、そうですね、お元気でしたか。お久しぶりのメッセージ嬉しいです。今日のメッセージテーマハーフ半分ですが、たい焼きを文句なく半分にした話です。先日、日立の仕事帰りにひたちなかのジョイフルホンダで買い物をしました。その際、あのあんこたっぷりのたっぷりあんのたい焼きの看板が目に入ってしまいました。それで家族への感謝のつもりで買うことにしましたが、終わり近かったのでたい焼き小倉が残り2個でした。それで最後の2個を買って帰りました。私が1個、もう1個を妻と娘で半分ずつ食べることになりました。たい焼きを2人で半分にするのに、どんなたい焼きをイメージしますか。大抵は頭と尻尾で胴体のところで分けるというイメージでしょうか。そうですね、それをイメージしますね。頭にあんこがいっぱい、いや尻尾の方にあんこが多いと争いになりかねません。確かに。しかし娘の半分の分け方は本当に半分で文句なしです。なんとたい焼きを開いて分けました。アジの開きならぬたい焼きの開きです。思わずたい焼きまで開きにするとは、むむむ、やるな娘。家族一同大笑いでした。あと、で、後で写真よくね、拝見しますね。そうか、ね、そしてね、今日は短歌で一句と。ひろちゃん素晴らしい。やっぱり踏み好きだけあってね、吟じてくれるんですね。一句、たい焼きも開きにされて文句なし、物言いつかぬ平和な家庭。素晴らしい。そうか、でもこれは本当に思いもつかないですよね。大抵たい焼き半分するって言ったら、本当に真ん中から、サクッとこう2つに分けるイメージですけれども、それを開いたんですね。天才的。開いて中の餡は均等になるようにじゃあ配分したっていうことか。これは本当にちょうどその焼いてある部分はもうぴったり半分ですもんね。すごい、考えつかないですね、発想の転換。素晴らしいね。タイだけにね、これはめでたいですよね。うまくないですね、別に、すいません。本当にね、はい、いいお話です。半分ね、ちょうどのタイ焼きのお話でした。オーライのひろちゃん、ありがとうございました。ということでね、今日はハーフ、半分、ね、真ん中とかね、そういったお話をしていますが、その他ね、どんな話題でも OK です。皆さんからのメッセージ、生放送は午後2時まで続きます。よかったら、ご参加ください。お待ちしてます。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 平井堅でハーフオブミー。

平井堅でハーフオブミーでした。そしてね、今お笑いのひろちゃんの送ってくれたたい焼きの写真を見ました。いや声が出ちゃいました。すごい、まずあんこがたっぷりで本当にはみ出しそうに入っていて、それをパカッとね、あの開いてたい焼きの開きも見ましたが、見事ですね。もうあのその2枚のお皿にあんが乗ってるみたいに、こう真ん中からパカッて割ったから、あのこぼれんばかりのあふれるあんをお皿が受け止めてるがごとく、見事な写真見せていただきましたあれは開きが正しいかもしれないですね。はい、もう切ってるだけでもそのね、真ん中からパコっていったらあんがすごいことになりそうだから正しいんだなって思いました。次からね、あのたい焼きをシェアするときは開きですねということで、この辺でお開きにしますか。すいません、うまくないですねじゃあここで半化粧の話をさせてくださいね。半化粧ね、オープニングで話した今日は半化粧、半分の夏の生きるの日です。農作業の目安の日とされてきました。古くから田植えを終わらせる最終期限とされ、これ以降に植えた稲は収穫が半分になると恐れられていました。この時期が田植えの最終期限っていう時だったんですね。そしてこの名前の由来は、薬草である半化、あのカラスビシャクが生え始める時期、またドクダニ科の植物半化粧の葉が白く色づき化粧をしているように見えることに由来しているそうです。そしてこの時期は体調管理の時期、梅雨の真っ只中で天候が変わりやすく大雨が降りやすい時期でもあります。地域ごとの食べ物や風習があります。夏の暑さに備えるために様々な行事食が食べられます。関西地方ではタコですね、タコを食べる習慣があり、タコの足のように稲の根がしっかりと大地に張り付きますようにという豊作祈願と疲労回復タウリンの意味が込められています。そっか、タコはねタウリンが豊富なんですね。じゃあちょっと曲いきながらいきますかね。はい、こちらの曲おかけして、はい、バリーマニローでハーフウェイオーバーザヒルです。そしてね、香川県ではうどんを食べる習慣がありまして、ちょうどねこの時期が新小麦の収穫時期にある当たるためだそうです。福井県では丸ごとの焼きサバを食べる習慣があり、藩主は農民の健康を気遣ってスタミナ補給に奨励したことからだそうです。奈良県や大阪府では半化粧餅、小麦の餅を神様にお供えし、収穫の感謝を込めて分け合って食べるそうですよ。皆さんは今日何を召し上がりますか。まあ、うどんとかもねいいですけどね。体調管理ね、もう気をつける時期ということで、皆さんもね体調を崩さないようにお気をつけください。ではこのまま曲

0: Ben Pollard, COJD.
1: 田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時にカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたい時もカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関所アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤

0: さて正午、ね、12時になりました。お昼ですね。皆様どのようにお過ごしでしょうか。今日はね、第1週目ということで、この時間はちょこっと K-POP お届けしていきます。いろんな K-POP お届けしている第1週第2週なんですが、やはりね、季節はまあ梅雨であってもね、まあ、7月に入ったということで、ね、雨だけど夏っぽい曲 K-POP かけてみようかなと思いまして、はい、夏ソング K-POP3 曲セレクトしています。ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

送りしている1曲目はレッドベルベットでレッドフレーバー、5人組女性アイドルグループレッドベルベット。この曲は恋に落ちた時の高揚感を甘酸っぱく弾けるフルーツに例えた楽曲。夏の太陽のような情熱的な恋のときめきをポップに表現しています。

歌番組やバラエティ番組に頻繁に出演しているエンティーム。明日のそれスノーマンにやらせてください2時間スペシャルに出演する予定です。そして明後日土曜、ミュージックデーと出演する予定、大活躍ですね。

曲目は TWICE でオーシャンディープ。9人組女性アイドルグループ TWICE。 この曲は海の深さを相手への底知れぬ愛情に例え、寄せては返す波のように抑えきれない感情やときめきが描かれています。

かがだったでしょうか。今日お送りしたのが1曲目レッドベルベットのレッドフレーバー、2曲目エンティームファイヤーワーク、3曲目トゥワイスオーシャンディープ、この3曲でした。以上ちょこっと K-POP でした。

0: everything in your ocean deep.
1: fmpotterdune.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: さてさて、時刻は12時12分に今なろうとしています。木曜コミュンをお送りしています。はい、今日は半化粧、そして1年のねちょうど半分ということで、半分やハーフ、真ん中といったテーマでお送りしています。相性のいいそのハーフ組み合わせ、ハーフというかまあ組み合わせがいいとされるというなんだごめんなさい出てこない、食材か食べ物出てきたのでちょっと紹介しましょう。コーヒーにはチーズが相性いいそうです。そしてチョコレートとイチゴの相性とってもいいそうですよ。チョコレートとイチゴのあのスイーツとかありますけど、とても食べ合わせ的にもいいんですね。そう、食べ合わせ組み合わせのグッドなもの。そしてブルーチーズと蜂蜜、これもいいんですって。ブルーチーズってね結構ねインパクトある食べ物ですけど、蜂蜜と、そうですね、チーズと蜂蜜の合わせてあるのありますもんね、ピザとかもね。はい、そういったことがあるようです。メッセージ紹介しましょうか。はい、いただいてるのは、大福さんですね。大福さん、かこっちさん、こんにちは。どうも。7月になりましたが、まだまだ梅雨は続くような大雨の天気です。で今日はね本気出して降ってますよね。また気温が涼しいからか、白猫ちゃんは段ボールホールの中で静かに寝てましたと。はい、静かに寝ている猫ちゃん、まん丸のこの段ボールホールで、なんかあの昔の LP レコードのようですね。あれ、すいません昭和でそんな感じですね。いいですね。回転しそうですよね、この段ボールホールって思うのは私だけでしょうかね。でも気持ちよさそう。食べ物を半分に分けたりするのが苦手な自分です。ケーキやクッキーなど真ん中を均等に切ったり割ったつもりが、なぜか片方が多くてもう片方は少なかったりしてしまいますし、割ったり切ったりしたら均等になる上手い人を尊敬してしまいますと。おー、そうなんですね。さっきね、あのたい焼きの開きの話ありましたけど、何かこういい方法があって、これだったらこの分け方が一番ぴったりいくっていうような分け方、切り方のコツとかね、ありそうですよね。うまくこうあの刃物を使うとか、なんだろう、ジップロックに入れてからこうするとかね、ありそうですね。はい、私も苦手です。あの結構このぐらいでいいってこう真ん中からもしゃってやってアバウトになっちゃって、あーもうじゃあ自分少ない方でいいっていう感じですかね。はい、はい、リクエストも探してみますね。ありがとうございました、大福さんでした。ではどうしようかな、もう一ついっちゃいますかね。こちら、はい、いただいたのはムースエステさん。かこっちコミュニチラ、どうも。 フットコミューン久しぶりですね、ムースさんね。こっち体の具合はいかがですか、耳の調子はどうなのよって。ありがとうございます、ご心配いただき。大丈夫と言いたいんですけど、良くなったり悪くなったりなんです実は。はい、今ね耳鼻科に通ってしっかりお薬飲んで治療しています。ね、今日のように肌寒い日にノースリーブ着ているくらいだから大丈夫か。サイマルをご覧いただいてるのかな。はい、手振ってみました、ありがとうございます。なんか今日は乙女座のラッキーカラーがライラックなんですって。ライラックカラーって薄い紫なので、あ、この服しかないなと思って選んだらノースリーブでした。でもスタジオの中はね結構この機材の影響で温まるので結構暑いんですよ。なのでこの中、スタジオの中はちょうどいいかも。外出たらこれは寒いね。さて6月中は火曜日が暑いという日が少なく、ゴルフに行く日が多かった。中市からゴルフ場に行こうとすると、大宮方面に行くにも太田方面に行くにも坂道を下ることになり、パルルンから遠ざかるため、カーラジオでは電波が広いジュライ6月なのにだ、電波が広いジュライジュライね、お見事じゃないですか。なかなかのいいねダジャレだねこれ。7月もそんなに暑くならないことを祈るばかりですが、そうですね、これからですかね、まあ、中旬ぐらいに梅雨明けたらその後本気出しての、ね、気温上昇がありそうですね。うん、暑さに注意ですね。そういえばそういれば気が抜けない。翔生がゴルフを始めた頃、夏は昼間が暑いから早朝ゴルフに行くことが多かった。日の出とともに最初の組がスタートしていき、ゴルフ場に来た順に回る。当然キャディーはいないし、お風呂もないから値段は安く、18ホールを休みなく回り、早く上がって仕事に行くみたいな人もいた。あー、そうかそうか、その後仕事っていうね、早朝やってからね。今はセルフでラウンドして料金もリーズナブルだから、早朝ゴルファーってどれくらいいるんだろうねって。そうですよね、アーリーバードとかって結構プランでありますけど、行ったことはないんですが、だって4時とかね、いや何時に起きるんだこれって思うぐらいすごいですけど、まあ、でも快適そうですよね。朝日とともにこう一緒に打つみたいな、素敵ですよね。うん、また午後の2時3時ぐらいにスタートして9ホールだけ回る安いプランがあり、当時はじゃあハーフ行くと言って仲間を誘ってたな。はい、テーマ来た、じゃあかこっち来週ハーフ行こう。ハーフね、ハーフ9ホールだとなんかちょっと気も楽だし、なんかこう気軽に回れる感じはありますよね。こっちは土浦のワンウェイゴルフクラブって知ってる？あ、これね聞いたことあるし、楽天ゴーラとかで見てると出てきますよね。スタートしたら18ホール終わるまでクラブハウスに帰ってこられない設計になっていて、え、そうなんですね。9番と10番ホールの間には自販機が1台置いてあるだけ。もちろん食べ物の持ち込みが OK で、クラブハウスにも、携帯食が売っている。あ、そういうことなのね。おにぎりとかサンドイッチとかが売られていると。プロが休みなしでラウンドするから、その気分を味わえるゴルフ場だねと。そうなんですね。そっかそっか、もう出たらもうずっと戻れないよと、もう覚悟決めてねっていう。だからワンウェイなんだ。そういうこと、ワンウェイね、もう一方通行というか、もう、ね、行ったらもう上がりホールまで帰れないよってことなんだ。なんか鍛えられそうだしね。そっかそっか、じゃあいろいろ皆さん持ち込みしたりとか、あとその自販機のところまでは我慢してっていう感じなんですかね。はい、ね、楽しくゴルフ

ないですね。梅雨だと結構中止になっちゃったりとかね、雨降りとかで、うん、結構私もその延期中止になってるのがありますね、うん、あとは出たとしても途中降ってきたりとか、どんよりしてたりとかねしますね。直射日光で日焼けしないのは助かるんだけど、やっぱりねお日様の下で気持ちよくプレーしたいなって思ったりします。はい、ゴルフ楽しんでください。ありがとうございました。ムースエスタさんでした。では曲いきますね。こちらの曲です、はい、星野源で折り合い。

0: Heartbeat Radio.
1: 76.2.
0: FM Paladoon.
2: FM Paladoon. 大福さん、リクエストありがとうございます。おかけしましょう。川本誠、1/2。

0: 送りした、大福さんからのリクエスト曲川本誠2分の1でした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
5: 76.2 Music Lovers FM。Commune on 76.2 FM Honolulu.
6: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
5: Crosspoint. Crosspoint.
0: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。まずは一つ目。バルコニーなしの住宅が5年で約3倍。なぜ？背景にある働き方の変化。 IT メディアビジネスオンラインからのトピックです。かつての日本の住宅ではバルコニーや和室は当たり前の存在でした。しかし近年、新築住宅でこの2つの空間を設けないケースが増えているといいます。積水化学工業の研究機関である、住環境研究所の調査によると、2018年から2022年度に全国で建築された積水ハイムの戸建て住宅ではバルコニーを設けない割合が 10.8% から 30.6% に増加。また和室の採用率は2018年度の 59.4% から2024年度には 23.5% まで低下しています。背景には建築費や土地価格の上昇を受けて住宅がコンパクトになっていることに加え、共働き世帯の増加などによるライフスタイルの変化があるといいます。なぜバルコニーや和室は新築住宅から姿を消しつつあるんでしょうか。バルコニーの代わりに増えているのがランドリールーム、また洗面脱衣室の物干しスペースです。2022年にはバルコニーがない住宅の 68.3% が採用していました。ランドリールームは洗濯機を置くだけでなく物干し竿を設置して室内干しができる2畳程度のスペースのこと。乾いた洗濯物をそのままかけておき収納スペースとして活用するケースもあるといいます。共働き世帯の増加により夜間に洗濯したり乾燥機を使ったりする家庭が増え、ランドリールームなどを設けて家事の動線を効率化する間取りが注目されています。仕事や食事の準備、子育てなどに追われる中、洗濯物を持ってバルコニーまで移動して干し、乾いた後に取り込むよりも洗濯機の近くで干して収納まで、済ませられる方が家事の負担を減らせるためです。実際バルコニーがある30歳未満の世帯でも洗濯物をバルコニーに干すと回答した人は 47.5% にとどまっています。バルコニーがあっても半分は干さないってことですもんね。加えてバルコニーにたまる砂ぼこりの掃除や洗濯物に虫がつくことを避けたいという声も多く、花粉や黄砂、ゲリラ豪雨といった天候などの影響も室内干しを選ぶ理由になっています。しかし外干しの方が気持ちいいと感じる人も多く、バルコニーがなくなることはないようです。はい、私はねこれまでバルコニーにねずっと 何のためらいもなく干してきましたが、でもやはり花粉が飛ぶ季節はね、室内干しにしたり、特にね今梅雨の季節なども室内で乾燥機に頼ったりしていますね。でも乾燥機かけられないなっていう服もあるしね。はい、そして干さずに室内で匂いもなく乾くんであれば確かに便利ですよね。今洗剤もいいのがあるしね、なんか怪しい匂いがするとかっていうのも減りましたよね。はい、で続いてです、バルコニー以上に急速に減っているのが和室です。背景にあるのは限られた住空間を無駄なく使おうとする意識、限られた面積の中で日常的に使う空間を優先する考え方です。1990年代には多くの住宅に和室が設けられていました。法事を開いたり来客を泊めたりするための部屋として使われることが一般的でした。しかしこうした用途は現在では減少しています。年に数回しか使わない来客用の部屋を設けるより、来客には近くのホテルに泊まって

うという合理的な考え方を選ぶ人が増えています。また畳の手入れに手間がかかることやダニを気にする声も少なくありません。高齢者でも椅子やベッドを使う生活の方が立ち座りしやすいことから和室を設けないケースが増えています。そうなんですね。一方和室は減っているけれど一定の採用率を維持しているのが畳コーナー。リビングの一角などに設ける2、3畳ほどの畳スペース、壁や襖まで部屋として仕切らないケースが多いようです。畳コーナーは子どもの昼寝や遊び場、着替え、洗濯物の室内干しなど多目的に使える点が評価されているといいます。なるほどね。あの畳はゼロじゃなくてその畳コーナーっていうのがあって部屋としてじゃなくて畳スペースは便利っていう考え方なんですね。ではバルコニーや和室が減る一方で近年増えている空間はじゃああるのかというとパントリーだそうです。パントリーとは食品や飲料、日用品などをまとめて保管する収納スペースを指します。ネット通販の利用拡大やまとめ買いの増加を背景に食料品や日用品をストックしやすい収納へのニーズが高まっています。生活感をできるだけなくすため冷蔵庫までパントリー内に設置するケースもあるといいます。キッチンは壁から離れて独立したアイランドキッチン。キッチンにいながら部屋全体を見回せるメリットがあります。横にダイニングテーブルを配置し食事だけでなく在宅ワークや子どもの勉強スペースとして活用するケースも増えていますとね、いろいろと変わってきてるんですね。やっぱり働き方が変わってそしてこの天候、気象がね変化してますもんね。そうすると家の作りも変わるのも自然なことかもしれないですね。ということで一つ目のトピックでした。ではもう一つです。セブンイレブンですね。スムージー半額パニックから1ヶ月7月11日のリベンジ、現場を分かっていないの声も広報が明かす混雑回避の全貌ということで週刊女性プライムからのトピック。6月10日スムージーの日に半額セールを行ったセブンイレブン、告知直後から多くの注目を集めていました。しかし当日は大反響とは裏腹に多くの課題も指摘されることに。セブンイレブンのスムージーは300円から400円前後で販売されており、グリーンスムージーやいちごバナナソイスムージーなど多くのフレーバーが用意されています。専用のマシンで出来たてを楽しめるフレッシュさが人気となっている商品です。そしてこの6月10日セブンイレブンに足を運ぶ人が多く売り上げはかなりのものになったようです。回転率、買い占め、マシンの故障など多くの課題も浮き彫りになりました。パニックになったというねものすごい行列などなどの現場も見られました。そして7月11日セブンイレブンの日に再び半額を行うそうです。ただ前回とは異なり今回はスムージーを1杯買うごとにスムージー半額クーポンをプレゼントという仕様になっています。しかしこれに対し現場を分かっていないなどの声が上がり厳しい視線も注がれています。7月11日の対策について広報部のコメント。6月の全品一斉半額セールの反響を鑑みて現場の意見を取り入れ仕組みを見直しております。今回はセブンイレブンアプリ会員様限定かつ最初の購入時は通常価格でご購入いただき2回目以降は半額クーポンがご利用いただけます。またクーポン利用期間も7月11から18日の8日間期間を設け利用を分散化するように設定しましたと、ね、工夫がなされているようですね。そして当日の混雑について購入時に半額クーポンが即発行されるんではなく発行までに時間がございますので、集中来店は緩和されるものと考えておりますと説明しました。ね、7月11日分かりやすくセブンイレブンの日にこのねスムージーまたねその半額
まあ、セールという感じですけど、今回はねやり方があと随分違うようですが、またね行列になるのかどうか。皆さんはスムージー買いますか？私時々買いますけど、やっぱり美味しいしね、なんか出来たてをこうあのなんていうの、ストロー付きでこうねいっぱいチュッチュッて吸える、美味しいなって思いますが、こうやってね半額だとすごく来たってことは、お値段が高めだったからみんな買い控えていたのかなとね、安かったらみんなもっと買うのかななんて思いながら、はい、どうなることか、はい、スムージーの話題も触れてみました。この時間はクロスポイントでした。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers
2: ah, パーモネホゲーモネバーディーなんか見たことあれ。ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ。木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど球でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜ。ほらこんなゴルフ嫌だ、ほらこんなゴルフ嫌だ。
0: エンジョイゴルフ。さてさて、今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはいつものように試合結果についてです。国内女子ゴルフは千葉県でアースモンダミンカップが行われ、韓国のパクヒョンギンが通算12アンダーで制し、日本ツアー4戦目にして初優勝を飾りました。悪天候により月曜決着となりました。雷や台風の影響で26日金曜のラウンド途中で切り上げ、翌日27日は中止、そして28日の日曜に2ラウンド目の残りと、そして3ラウンドを行い、日没により終わらない分と第4ラウンドを29日月曜に行いました。すごくね、変則的で月曜にまで伸びるのは2年ぶり5度目のことでした。2位タイが稲垣七菜子、小林美月でした。そしてアメリカ女子ゴルフは KPMG 全米女子プロゴルフ選手権が行われ、韓国のユ・ヘランが優勝しました。日本の選手では山下美夢有が12位、畑岡奈紗15位、古江彩佳と岩井明愛が19位タイでした。アメリカ男子ゴルフはトラベラーズ選手権が行われ、優勝はノルウェーのビクトル・ホブラン、2位はアメリカのスコッティ・シェフラーでした。こちらも日没により月曜に持ち越された形でプレーオフが午前9時に開始。1ホール目でバーディーを奪ったホブランがアメリカツアー通算8勝目を飾りました。日本の松山英樹は14位でした。いやこれね、プレーオフ見たんですけど、本当に2人とももうあのベタピンというかピンにぴったりつけて、あのバーディーチャンスだったんですよね。でその遠い方、少しだけ遠かったホブランが見事に入れて、でスコッティ・シェフラーはこれは入れなきゃって思ってこう狙って打って、ちょっとだけオーバーしちゃったっていうね。本当ゴルフはこの辺りが駆け引きというか心理戦というかね、それがありますよね。ということで以上試合結果でした。はい、では続いてはゴルフエトセトラです。今日のエトセトラはこちら、アンガーマネジメント。はい、アンガーマネジメントとは、ね、ゴルフにおけるアンガーマネジメント、ミスや不運によるイライラをコントロールし、スコアの崩れを防ぐ心理技術です。あのアンガーっていうのはね、怒りですもんね、怒りの感情ね。なぜゴルフにこのアンガーマネジメントが必要なのかというと、ゴルフはミスのスポーツと言われるほど思い通りにいかない場面が多い競技です。イライラして感情的になると筋肉がこわばったり、判断力が低下してさらに大きなミス、ダフりとかトップしたり、あのちょっとこう投げやりになって無謀に攻めちゃったりとかね、そういったことを誘発してしまいます。怒りをコントロールすることで無駄なスコアの崩れを防ぐことができます。では、すぐに使える対処法です。対処法4つあります。まずは1つ目、6秒ルール。怒りの感情は最初の6秒が最も高まると言われています。ミスショットをした直後、 まずその場で深く深呼吸をして、心の中で1、2、3と6秒を数えて衝動を抑えましょう。はい、2つ目、魔法の言葉をあらかじめ決めておく。イライラした時に自分を落ち着かせるための言葉、トリガーワードを用意しておきます。まあいっかとか、もう次行こうとか、切り替え切り替えとかね、これも自分のゴルフのためだ、醍醐味だといった前向きなワードをあらかじめ決めといて、つぶやくことで、ね、思考を切り替えられます。そして3つ目、ルーティーンの徹底。どんなにイライラしていても、ショット前のルーティーン、素振りをしたり、どの方向に打つかの目標の確認などですね、そういったことはいつも通りに行うこと、この動作を一定にすることで、もう強引にね、平常心を取り戻すことができます。はい、続いて4つ目です。自分の境界線を理解する。自分が何に対して怒りを感じやすいか、例えば一緒に回ってる同伴者のマナーが悪くてイライラしちゃうとか、また自分の技術が不足していて腹が立つとか、またコースね、なんでここであれに当たるんだとかね、風が吹いたとか、そういったいろんな不運などをね、知っておくことで事前に心の準備ができ、冷静に対応しやすくなるということです。そしてプロの選手でもね、やっぱりうまくいかないと怒っている場面っていうのを見ることがありますが、中にはね、感情をむき出しにしてクラブを叩きつける人もいますね。でクラブがぐにゃって曲がってしまったりっていうのも、おーって思いますけど、グリーンが傷んだりとかね、また周りの選手もハラハラしてね、ペースを乱されたりすることもありますね。今回全米女子プロの選手権で馬場咲希さんが予選ラウンドをうまくこう思うようにいかなくてミスが多いということで、インタビューでね、すごく辛かったと、途中から気持ちを立て直そうと鼻歌を歌ってみたり笑顔を作ってみたりしたとね、涙ながらに語っているのを見て、なんか私もうるうるしちゃいました。プロの選手でもね、こうやって思うようにね、いかなくて泣くほど辛いわけですよね。素人の私もすごくわかる。だいたいいつもうまくいかないですからねいや本当にメンタルの大事さをね、思いますね。はい、私の場合ですと他人への怒りっていうよりも、とにかくうまく打てない自分に、自分自身にがっかりしちゃってへこんじゃうんですよ。またなんで今日もこうなんだろうって、練習してきたのになんてね、暗い気持ちになってしまうことがあります。この前まで打ててたのに、できてたことがなぜできなくなっちゃったんだろうとか、練習ではできてたことがね、今日は特にダフっちゃうとかね、あとパッドが絶不調で棒パッドしちゃう。棒パッドっていうのは4回ですから、行って帰って行って帰ってですよね。そうなると心折れそうになって、もう泣きそうになりながらね、帰りたいなんて思うことがありますが、まあこれでは楽しくはないですよね。はい、私のタイプはミスした自分を人格ごと否定タイプだそうです対策としてはこれネットに上がってました。反省は今ではなく、そのプレー中じゃなく、お風呂の中ですると、そういうふうにこう決めとくといいそうです。ラウンド中にさっきなぜミスしたんだろうなどと考えると、スイングの迷路に迷い込み、さらに暗くなる、へこむ、なので思考を未来に後回しするのがいいそうです。なのでお風呂で今日反省会しようって思ってると、その場は反省会、自己反省会しない。はい、なので例えば反省ノートを作っておいて、帰ってから反省ノートで分析しようとかね、そういったことをして、なのでラウンド中は自分の機嫌を自分で直すことをして、それができた自分を評価してあげるといいそうですね。なるほどと、はい、自分に言い聞かせて、この方法でやってみようかなって思います。 ね、本当精神修行ですよねゴルフはね、っていう考え方も良くないのかな。やっぱりあのゴルフは完全に遊びゲームなんだからって思えばいいのかもしれないですね。はい、ということで今日のエトセトラはゴルフのアンガーマネジメントについてでした。この辺でホールアウト。

0: は BE:FIRST で Be Free でした。はい、今日ねハーフ真ん中半分というテーマでお送りしています。ちょっと前に部屋の模様替えをした時に、いつも壁側に寄せてあるベッドをちょっとね気分変えて真ん中に置いてみたんですよ。そう、そしたら布団も落ちやすいし、まあ自分は落ちなかったですけどなんとなく落ち着かなくて、それまで冬だったっていうのもあるんですけど、一緒に寝てた猫でさえ来なくなり、なんかやっぱり戻しました。はい、部屋の真ん中よりもやっぱり壁際にベッドがあった方が落ち着くかもしれないですねはい、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。では時報の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

では一つ目のワードはこちら、両口やコレキオ。皆さん聞いたことありますかね、両口やコレキオは、1634年に名古屋で創業した390年以上もの歴史を持つ老舗の和菓子メーカーです。両方の口、屋根の屋、そしてこれはあの是非の是に清らかの清ですね、かつて尾張藩用の菓子の製造を務めており、伝統の製法を守りつつ上品で美しい和菓子を現在に伝えています。ね、見たことありますかね皆さんね。あの水戸だと京成に入っていますね。二人静かなどが有名です。では両口やコレキオ、変わった名前ですが由来はと言いますと、まず両口屋は江戸時代お店が両側の通りに面していて、その出入り口が両方の口、両口あったことから付けられました。また夫婦両者が力を合わせて長く続くようにという思いが込められているという説もあります。そしてコレキオですが、第二代尾張藩主である徳川光友公からお菓子どころ両口屋コレキオという直筆の表看板を贈られたことに由来しているそうです。代表的な銘菓は千なりというのがあって、千は漢数字の千にひらがなでなり、ふんわりとしたカステラ生地に北海道産の小豆あんを挟んだ伝統の焼き菓子、豊臣秀吉の馬印千なり描炭の焼き印が押されています。はい、このね、馬印っていうのは自分の居場所を示すために掲げた印のことですね。だから歴史があることがうかがえますね。そして二人静か、二人静かとも言いますが、お菓子の名前は二人静かです。清楚な茶花、二人静かをイメージした紅白一対の愛らしいお日菓子です。和三盆糖の優しい口どけが特徴です。このお菓子、あの丸い箱の丸い紙の箱に入ったコンパクトなお菓子で、なんとも縁起がいいっていうかね、紅白だし贈答品にぴったりですよね。子供の頃どこかからいただいたのか、うちにあって、多分何かのお返しだと思うんですけど、お祝いかな、食べたら溶けちゃう、もう口の中入れるとね、甘さが広がってすごくね高級感があったのを覚えています。他によもやまとか旅枕、信濃地などあんが入ったお菓子も美味しいです。ということでまとめると、両口やコレキオはお店の入り口が両側にあったことや、夫婦が長く続くようにとの願いを込めて両口や、尾張の藩主から贈られた店名コレキオを組み合わせて付けられたんです。

もう一つのワードはこちら、トラヤ。はい、トラヤです。トラヤは、室町時代後期の京都で創業し、5世紀にわたり続く和菓子のブランドです。格式高いブランドで、伝統を守りつつパリ出店など新たな挑戦も続けています。トラヤの羊羹有名ですね。そうですか、パリにも出店ですか。グローバルになったんですね。すごい。トラヤ、あのトラ、トラに屋根の屋ですねうまく言えなくてすいません。はい、由来にはいくつか説がありまして、主に、トラの縁起の良さや信仰にまつわるとされています。まずは毘沙門天との関わりです。代々天主を務める黒川家が信仰していた毘沙門天に深いゆかりがある動物が虎であったためと

されていますね。そして虎の縁起の良さ、虎は千里行って千里帰ると言われ、勢いが盛んで活動的なことを意味していますが、この虎の並外れた脚力や生命力、開運招福の力にあやかる縁起担ぎから名付けられたとも言われています。千里っていうと約500キロですからね。すごいですね、虎ね。どんなに遠くに出かけても必ず自分のねぐらに帰ると信じられていたことから、戦時中には兵士の無事帰還を願う千人針の柄として虎が好んで用いられていたといいます。なるほどね。必ず帰るだったら願いを込めたいですよね。そして虎屋の人気商品というと、小倉羊羹、夜の梅ですね。切り口の小豆を夜に咲く梅の花に見立てた虎屋を代表する伝統の味です。他に、黒砂糖入り羊羹面影、国産の和紅茶を使用した香り高い羊羹和紅茶など、羊羹以外にも、もなかとか水羊羹や焼き菓子もあります。コンパクトなパッケージなので切り分ける必要もなく、ワンハンドで食べられるため作業中のおやつとして重宝されています。また日持ちがするので、便利で贈り物に向いています。一方で甘さが重すぎるとか食感が硬いなど好き嫌いが分かれるところのようです。特にね、若者には馴染みがないといった見方がありますが、実は羊羹は筋トレに向いているそうですよ。脂質がほぼゼロで、素早くエネルギーに変わる糖質の塊であるため、トレーニング中のエネルギー枯渇を防ぎ、筋肉の分解を抑えるという効果があります。いいですね。個包装のね、羊羹、これお供に筋トレやってみようかな。ね、そう、アスリートとかね、その筋肉隆々の方は、ね、パンプアップ目指してる方は羊羹食べてるって聞きますもんね。ということでまとめると、虎屋は虎の縁起の良さや毘沙門天の虎にちなんで付けられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

0: お送りした曲はバウンディで裸の勇者でした。いやかっこいい曲。愛してしまった全部全部で鳥肌立っちゃいました歌うなってすいません。なんか本当この曲ね、バウンディの曲もうすごいいいのいっぱいですよね。心の琴線にこう触れるっていうんですかね、はい。まあ、いろんなアーティスト誰もいいんですけどこの曲もいいですね。ということで、はい、切り替えましょう。今日の、ね、テーマはハーフ真ん中、半分といったことでメッセージ、ね、いただいてます。じゃあいつ紹介しますね。サバさんからです。北海道は24度と暑いですと。サバさん北海道から今日もありがとうございます。24度かそこそこ暑い感じですかね。雨とかは降ってないのかな。お題の回答、12日日曜日、今月の12日、第2日曜日ですね。12日、隣町の市別ハーフマラソン大会、ハーフマラソン大会ですね、開催で、そちらの雑踏警備に携わります。今年も誠心誠意取り組むことを誓いますすごい誠心誠意してるいやその心意気が素晴らしいね。もう自分がしっかり警備してね守るんだと。そうか、ここにハーフ入ってきましたね。マラソン大会ってそうですよね。応援に行かれてる方、ね、たくさんいてこうちょっと乗り出したくなったりというのもありますしね。それをしっかりここまでと規制をかけたり、あと選手の方が走るそのエリアをねちゃんとこう分かりやすいようにあの導くようにね立ってたりとかしますよね。そうかそうか、頑張ってるんですね。はい、警備お疲れ様です。北海道からありがとうございました。ではですね、この後お知らせの後は弁護士田中のリーガルナビ届けします。皆さんのメッセージはまた順番にね紹介していきます。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍
3: ドジョレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: さあ7月になりました。
9: はい、野球の季節でございます、はい、我が茨城高校は7月11日が1回目 の、あの試合になります。
8: 対戦相手はどこですか。
9: あ、まだ決まってないです。あのシードなんで、うん、1回戦免除です。
8: シード校なんだ。
9: 去年の秋のベスト4ですからね、はい、
8: なんかね、あの強くなったら強くなってて寄付金とか言われるんじゃないかなと思ってい
9: やもう喜んでですよ それはね、
8: いや、はい、うちも下の息子が、はい、あの茨城中学校だったので、
9: はい、怖い怖い、ありがとうございます、はいはい、さ一緒に応援しましょう、はい、
8: 今月のお話です。
9: はい、7月なんですけれども、小川さん、
8: はい、
9: 先月あの大きな最高裁の決定が出たんですよ。
8: 統一教会。
9: はい、おっしゃる通りです。ですね、3年4年ぐらい前ですか、うん、あの元、ね、総理大臣が襲撃されたっていうあの痛ましい事件があったと思うんですけれども、あれをきっかけにね、 旧統一教会ですね、今は世界平和統一家庭連合っていうのかな、
10: うん、
9: はい、その旧統一教会のこう解散についての命令がね、こう、うん、裁判所でこう審理されたというところで、実は去年の4月だったかな、このリーガルナビでも東京地裁の判断が出た時に一度お話をさせていただいたんですが、
10: はい、
9: その後、今年の2026年の、なんと6月22日つい最近なんですけれども、最高裁の判断が出ました、
10: うん、
9: はい、結論としましては解散が確定です。
10: まあでもね、解散が確定って言って宗教法人格はなくなるかもしれませんけれども、
9: はい、
10: 布教活動の方は制約されないわけでしょ。
9: はい、布教活動は、自分がね、うん、世界平和統一家庭連合を信仰するっていうのはそれは個人の自由ですので、国が止めるわけにはいきませんが、その宗教活動にあたっていわゆるその礼拝場とかね、うん、あと職員さんをこう雇ってたとかそういったのは当然宗教法人として雇ってたので、そういうのは全部もう召し上げられちゃいます。はい、
10: そうするとボランティアで皆さんやるっていうことになっていくんでしょうかね。
9: そうなりますね、今後はね、はい、
10: でも、
9: まあ、だから、これからね詳しくはお話しするんですけど、昔ねテロ行為をやったような過激な宗教法人もあったと思うんですが、
10: はい、
9: そういうところも結局解散させられてガクンと力が落ちましたので、今後ね旧統一教会もやっぱりこれまでのような無茶苦茶な献金っていうのはできなくなると思います。
10: うん、でもそもそもこの統一教会って、
9: はい、
10: いつ頃からできたんだろうってちょっと思いました。
9: はい、じゃあその辺からね、お話をしていきたいと思うんですけれども、実はですね、日本において、宗教法人が認められたのは1964年だったそうです。
10: 結構古い。
9: 結構古いですね、うん、はい、1964年に宗教法人としての認証を受けて、で大体70年代から80年代ぐらいから、
10: うん、
9: だんだんこう過激な献金活動が始まったみたいなんですね。で、まあね、90年代ぐらいからはそういう裁判沙汰なんかも増えてきたんですけれども、
10: うん、
9: やはりね、一番のきっかけは記憶に新しいですね、2022年の7月に元総理大臣がね襲撃をされて、でその犯人が犯行の動機として旧統一教会への恨みっていうのを供述したっていうのが、うん、きっかけになってます、
10: うん、その犯人のもとには励ましの手紙とかそれから寄付とか、うんうん、いろんなものが届いたりとか、
9: うんうん、
10: 応援してますメッセージがすごいっていう話でしたよね、うん、
9: やっぱりそれだけ被害者が多いっていうことですよね、
10: うん、
9: 来週ぐらいにお話しすると思うんですけど、裁判所が判断し認定できているだけでも1500人以上の被害者がいるというふうに、
10: うん、
9: かなりね大きな事件になっております。
10: 1500人ぐらいって少ない感じもしますけどね、私なんかは
9: あくまで自分が被害者だってこう名乗り出た人ですので、いまだにマインドコントロールされてる人もいますからね。
10: でもそもそもその裁判になった時には、
9: はい、
10: どういうところが論点になったんでしょうか。
9: いい質問ですねはい、実はですね、その宗教法人の解散命令っていうのは宗教法人法っていう法律の81条っていうのに定められてるんですね、
10: うん、
9: でそれがどういうふうになってるかっていうと、結局ですね法令に違反してっていうのが要件なんですよ、
10: うん、
9: ちょっと細かくお話しすると、ですね、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、こういったことをした宗教法人は解散させますよっていうような決まりなんです。はい、
10: でもやっぱりその宗教って税金もかからないし、
9: うん、
10: 布教も自由だし、
9: はい、
10: いろんなところを認められてたりなんかするわけじゃないですか。
9: はいはいはい、
10: でその潰すぞっていう話になった時に、
9: はい、
10: やっぱり果たして潰していい存在なのかどうなのかっていうことを検討するわけじゃないですか。
9: はい、そうなんです、そうなんです。ですから、うん、今回も信者たちがね徹底抗戦しまして、 で大きな論点は2つあったんですけれども、1つがまずね、憲法20条1項というところに信教の自由というのがあるんですけれども、
10: 何信用信じてもいいですよっていうことですよね。
9: そうですそうです、何を信じてもいいし、逆に何を信じなくてもいいっていうね。これね、私教え子に聞いてほしいぐらいね、すごい憲法上の論点なんですけれども、結局この法人格の解散っていうのは憲法20条1項が保障する信教の自由を害するんじゃないかっていうのがまず一つの大きな論点なんですね、
10: うん、
9: はい。でもう一つが、これも今回の特徴なんですけども、先ほどお伝えした宗教法人法の81条っていうのが法令に違反してって定めてるんですけど、実はこれまでに我が国でこの法令に違反してって言って解散命令がなされたのは2件だけだったんです。でいずれも刑事事件に違反したものだったんですね、
10: うんうん、
9: テロ行為とか、あとそれから詐欺だったんですけれども、うんうん、だから、これ旧統一教会側はこの法令に違反してっていうのは民事上の違反じゃダメなんじゃないのと、
10: うんうんうん、
9: 刑事上の法律違反じゃないと当たらないんじゃないのって言って争ったんです、
10: はいはいはい、
9: でじゃあ民事上でもよかったんですかっていう、この2つが大きな論点になりました。はい、ちょっとね今週時間になっちゃったので、来週以降ね、その論点について裁判所がどう判断したか詳しくお伝えしたいと思います。
10: あんまり宗教そのものには詳しい人はあんまりいらっしゃらないんじゃないかと思うので、
9: はい、
10: いや改めて身近なところでこういうことが起こると、ちょっと何が起こったのっていうところで、
9: はい、
10: 戸惑ってしまう方もたくさんいらっしゃると思うので。
9: そうですよね、うん、いきなり自分が信仰してたね、なんとか教っていうのが解散になっちゃったなんて言ったらびっくりすると思うんですよ、
10: うん、だからそのあたりも、まあ、これ以降来週以降深くちょっと聞いてみたいと思います、
9: はい、
10: ではまた来週です。
11: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
12: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

送りした曲、思いの丈でベターハーフでした。ここで一つ紹介しましょう。いただいたのは、笹さんですね。かこっちコミューン、にちは。笹さん、グッドコミューン。今日のテーマ、ハーフ、真ん中、半分。一人で宅配ピザを利用する際、ハーフ&ハーフで頼むときはミート系とシーフード系にしてます。あー、ハーフ&ハーフピザだといいですよね、味選べてね。ただし美味しそうな期間限定ピザがあるときはどちらかをそれに差し替えになり、両方期間限定になることもたまにあります。ほとんどの宅配大手宅配ピザ店でハーフ&ハーフができるはずなので、もし迷った時はこれを活用するのが良さそうです。ちなみに自宅から15分の範囲で持ち帰りできるピザチェーン店がなく、最近は全然食べられてませんということで。そうなんですね。そうかそうか、ピザね。ピザって選ぶ時にワクワクして、あ、こっちがいいかな、あ、これもいいな、ミート系とシーフード系どちらも抑えたい時ありますよね。うちの場合は来客があった時に頼むっていう感じなので、こうハーフずつにするというよりは何枚も頼むので3枚ぐらいかそれを選ぶのがね、そう、究極の3枚にしたいじゃないですか、美味しいやつ、なので結構何だったかな、美味しかったんですよね。プルコギ味、なんか牛の味のと

0: あとあのやっぱりシーフード系は1個は外さず入れたいし、トマト系も行きたいしね。そうなのでそれぞれ違うのを3枚3用のものをね選びますが、そうですね、1枚で2つの味っていうのも嬉しいですよね、この選ぶのもね。うん、両方期間限定、ね、ハーフ同士がどっちも期間限定っていうのも分かる気がする。この期間にしか食べられないし、やっぱり限定するぐらいだからよりすぐりの旬の、ね、食材とか使ってるわけですもんね。いやピザ食べたくなってきましたタバスコかけてちょっと辛めとかもね美味しいですよね。笹さんありがとうございました。ではお知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は1時32分を回りました。先ほどの曲なんですけどフィーチャリングでしたね。思いの丈、フィーチャリングジョンハン・オブ・セブンティーンのベターハーフでした。はい、失礼しました。この時間は茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまず東日本大震災から15年、歌、音楽、ダンス、花による複合舞台、和合良一&後藤正文15年目の祈り2011から2026歌のつぶて開催。これは記憶ではなく明日を生きるための祈りということで、開催されます。この公演、震災を経験した世代だけでなく震災後に生まれた若い世代とも分かち合っていくものとして、震災や福島の現実を過去の出来事として風化させるんではなく現在を生きる私たち自身の問題として捉え直すことを目的としています。出演には福島市在住の詩人和合良一を迎えます。和合氏は震災原発事故の発生6日目から避難生活の中で紡いだ言葉を SNS に投稿。極限状況から生まれた言葉の記録は歌のつぶて、徳間書店でね出版されていますが、この歌のつぶてとして出版され国内外で大きな反響を呼び、2017年にはフランスの、ニュンクレビューポエトリー賞という賞を、日本としては初の受賞しました。この公演では15年という歳月を見つめながらその言葉を単なる震災の記録としてではなく明日を生きる私たちの言葉として朗読します。また共演にはロックバンドアジアンカンフージェネレーションのボーカル&ギターとして活動を続ける後藤正文が出演します。後藤氏はこれまでも震災以後の社会や地域と向き合いながら表現活動を続けてきました。また和合氏の言葉にも共鳴してきたことを公言しており今回の共演が実現しました。この公演では後藤氏の音楽表現を通じて震災の記憶もおぼろげで直接経験していない20代未満の世代にとっても記憶や祈りを自らのものとして受け止める入り口となることを目指しています。さらに岩下徹による即興ダンス、小春丸によるライブ生け花、そ そして震災後の福島を継続して撮影してきた写真家斉藤貞の作品が加わり、言葉、音、体、花、写真が交差する舞台空間を創出します。またこの企画では15年目の祈りをテーマに一般公募した詩の朗読も実施予定。震災を経験した世代、震災後に生まれた世代、それぞれの声を共有することで個人の記憶を社会の記憶へと接続する試みとなります。公募の中から10作品を選びます。公募の締め切りは7月21日水曜日、発表は7月28日水曜日です。8月はお盆や広島長崎への原爆投下や敗戦公表日を迎える季節でもあり、多くの人が亡くなった人々や故郷に思いを寄せる時期です。この公演ではその静かな時間の中で失われたものを悼むだけではなく、明日への祈りにこれからどう生きるのかを見つめ直す場となることを目指しています。開催日時8月8日土曜日、場所はつくばノバホール、時間は会場が夕方5時30分、そして開演が、夕方6時ですね、6時開演です。料金は一般が4000円、学生、障害者の方3000円、高校生以下は2500円です、プレイガイド7月4日今度の土曜日からの発売開始です。はい、ということでね、東日本大震災15年目の祈りのこの歌のつぶての開催についてお知らせしました。ではもう一つです。アクアワールド茨城県大洗水族館の、このイベントの情報です。お出かけ小ザメ×アクアワールド大洗好評開催中、小ザメちゃんがアクアワールド大洗にやってくるということで、サメの飼育種類数日本一のアクアワールド茨城県大洗水族館では、さあ新世界をタグラインに掲げ、水族館の新たな一面をお客様にお見せするため様々な取り組みを行っています。今開催中のイベント、お出かけ小ザメ×アクアワールド大洗において、小ザメちゃんとの記念撮影会を開催します。7月11日土曜日、時間は11時からと12時から、午後2時から3時からと、4回にわたり行われます。小ザメちゃんグリーティングとしまして、各回30組、場所は3階の、シャークラディーズルームです。当日朝9時から3階シャークラディーズルームで整理券を配布します。ご希望の時間帯整理券を取得した上、会場へとお越しいただきます。はい、撮影ができるというねことですね。1組につきワンカットの撮影、撮影係にお手持ちのスマートフォンやカメラをお渡しいただきます。はい、一緒に写真が撮れてね、そしてアクアワールドを堪能していただく、ね、そういった楽しみな日となりそうですね。本当にアクアワールドはサメが有名ですからね、サメファンの方は本当にアクアワールドはもう何度も訪れるということを聞いておりますが、ココリコ田中さんもサメ好きで有名ですよね。はい、お問い合わせはアクアワールド大洗水族館まで。音声案内の電話番号は 029-267-5151 です。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
3: パラルーンウェザーインフォメーション、
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは外況です。前線が下中から西日本を通って伊豆諸島付近へ伸びており、前線上の低気圧が若狭湾付近にあって東へと進んでいます。茨城県は雨となっています。今は少し止んで曇りになりつつあるかな。はい、雨からね、今後曇りになりますね。今日は前線が関東南 南部の沿岸に停滞するため雨、夕方からは曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く吹き、雨、夕方からは曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風、海上では北の風がやや強く吹き、曇り、明日は曇りでしょう。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートル、のち2メートル、そして明日は2メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率、このあと夕方6時までは 50%、 夕方から明日の明け方まで 20%、 そして明日の午前中は 10%、 明日の午後は 20% と予想されています。続いて気温です。今現在気温は 20.7 度ですね。そして今日日中の最高気温は水戸地方23度と予想されています。明日朝の最低気温が20度、明日日中の最高気温は25度まで上がると予想されています。おしまいに注意報です。茨城県の南部に雷注意報が出ています。南部では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: した曲、大橋トリオで月の真ん中ででした。
1: 月の真ん中で、
2: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
3: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: 今度こそ君を返さないぜ。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 76.2 Music Lovers FM。
0: さてさて、お送りしてきました今日のね、木曜コミューもそろそろエンディングが近づいてきました。ハーフ、真ん中、半分ね、もう番組はとっくに半分は過ぎて、もう後半も後半ですけどあのいろんな半分こができる食べ物っていうのを調べてみました。まあ、有名なところでアイスのパピコ、あれはパキッとね、あの真ん中からあって、もう片方はまた冷凍庫に入れて次の楽しみに取っていたり、2人で食べるときは分け合ってね、なんともこう2つ入ってることが嬉しいものですよね。で、今もあるんでしょうか。ダブルソーダというアイス、ソーダアイスなんですけど、あのガリガリ君のような味の、それも真ん中からねパキッと割って、あの棒が2本ついてて、ね、1人分として売られてるけど半分で割るタイプ忘れもしない、私高校の時にあの売店でこれをダブルソーダ買って、あの1人なのにダブルソーダ食べてたら男子が後ろから来て、もう割りたくなるわよねあれねって一人でダブル食べてるんですけどみたいな突っ込まれたことを覚えてますけど、はい、食いしん坊だったのかな。あとは分けやすいのは、あの菓子パンでちぎりパンとかね、ランチパックもあれは2つ入ってるんでしたね確かね。でも分け合えるものだったりしますね。あとはあのバナナも真ん中から分けやすいかな、どっちかっていうとあとね、今日の話にも出たピザとかね、お好み焼きもね、あればみんなでシェアするというか、1人分を半分にしてハーフにしやすいものだったりもしますしね。スーパーのお惣菜コーナーでも半分状態で売られてたりとかしません？あとその半分は焼きそばだったりとかね、ありますね。はい、どうでしょうか、皆さんの半分シェアしてるものとかありますか。なんか分け合うっていう行為は本当にこう一緒に、なんていうんですかね、こう優しさを分け合うような、なんかこう愛があるからこそ一緒に食べるみたいな、そんなあのいい意味合いがある気がするんですよね。半分半分こっていいなって思ったりしました。 行きましょう。プシンでソルジャー。

さてさて、では今日のラストソングです。オフィシャルヒゲダンディズムアメージングに乗せてのエンディングです。ここで、けこちゃんからメッセージいただきました。かこちゃんへギリギリごめんねと、いえいえありがとうございます。半

こすることを子どもたちが学んだとき、とても嬉しかったです。誰かとシェアすること、自分の分を分けること、それが大人になると心を半分こ、悲しみを半分こ、半分稽古でしたといただきました。ああそうですよね、素敵ですよね。一緒にこういる仲間とのシェアするその大切さだったり、ね、その身近な人といろんなことを分け合うこと、物だったりそれは時に感情だったりしてね、嬉しい時も、ね、シェアして倍になったり、そして、ね、苦しい時、悲しい時、泣きたい時はその気持ちもね、ちょっとこう肩を借りるじゃないけどこう持ってもらうみたいな、素敵ですよね。そういうことを学びながら、ね、大人になっていくんですね。そうかそうか、けいこちゃんも嬉しかったっていうのもすごくわかる気がします。そういうね、どうやって教えたらいいかなっていうことって、子供って自然に人との関係の中で学んでいったりするから、こっちがね勉強になることがあったりとかね、気づかされることも多いですよね。ありがとうございました。さてこの後、セントレルンでは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹きまささん、引き続きセントレルンで楽しみください。今日7月2日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: FM 跨越 COJD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavez's Music. Have a good time.

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Paloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。7月1日です。いやー月の始まりです。なんとなくこう気持ちがもう7月っていう感じでありますけれども、なんかあの清々しい感じで今日一日過ごしてしまいました。あんまり気温も高くなく25度ちょっとぐらいでしたでしょうかね。あの梅雨の割には雨はしみじみ降ってない水戸地方ではありますが、でもなんか梅雨っていうともう去年あたりだとカンカンに照ってたり、もうあの何熱射病って救急車が走り回ってたりっていうような感じだったんですが、今年は割とこう穏やかじゃないのっていう感じであります。でそんな中で7月1日になってしまいましたが、さあ今日も、プラウドオブ茨城生放送でこの後10時までの1時間、水戸市坂戸町にあります FM パロルの本社スタジオからお届けしていきたいと思います。まあなんかねずっとこのままで推移しててくれればいいなと思ってたんですが、先週会津に行ってたのでちょっと会津地方の気温を見たら今日30度超え、はい、あの水戸よりも暑いってどういうことってちょっと思ってしまいましたけれども、あんなところで暮らせないわと思いながら、最近あの中国地方とか九州とかが線状降水帯に襲われたり地震が発生したり、昨日も宮崎でありましたけども、なんか向こうの方がいろいろ慌ただしくて、茨城はまあ、ちょっと地震も多いんじゃないの、それから風も強いんじゃないのって言われてる割には結構穏やかかなって思っておりますが、皆様どんな風にしてお感じでしょうか。さあ

0: 1日ということで、まあ、今日もテレビでやってましたけども富士山の山開きということで ね、9月の10日頃まで、上がれると見た上がれるというようなことですんで、ぜひ弾丸登山はやめていただいて、
1: そうですね、
0: じっくり登ってという形で、安全に行っていただければなというふうに思っております。まあ、そういった中で午前2時とかっていうね、
1: ことでサッカーね、
0: ワールドカップを見た方もいらっしゃると思いますけども、サッカー見てると心臓がこうなんかもうドキドキしてねということで私は結果を朝になって見させていただいて、一生懸命頑張りましたけどね、残念だったなと思いますけども、4年後につながるような、試合だったかなというふうに思っております。今週また頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、サッカーは私見ようと思って頑張ってテレビつけてベッドに横になっていましたけども寝落ちしてしまいました。
2: ベッドに横になった時点で無理
1: 朝起きたらテレビつきっぱなしで全然違う番組やってて、ん？って思ったんですが、まあだから佐藤さんと同じようにテレビで結果だけ見ることになってしまいましたでも決勝っていうかやっぱりすごいですよね。オランダだってドイツだって初戦敗退、あれ考えたら、やっぱり日本も負けてしまいましたけれども先制点取ったりして頑張りましたよ。
0: 頑張りました。
2: あれね、最初に寝なかった人、大変だったと思いますよ。先制点取って、ずっと勝てる勝てると見てて追いつかれ、勝てるから勝てるから勝てるからと見始めた人は多分ほとんどが最後まで見てますよね。
0: そうですよね。
2: 最後にはっとなった時に寝るという次の日の夕方はいろんなお店が暇だったと言ってました。
1: そうなんです
2: ね。全然起きすぎ
1: てでも今回みたいな負け方だと悔しくて眠れないよね。
0: そうですよね。
1: そう
0: あそこが1対1だったらね PK 戦でまたね、ドキドキしたでしょうけどね。
1: ね、ちょっとこうちょっと伸びた、ね、ところがあるじゃないですか。あそこで1点入れられるってやめてと思ってしまいました。
2: まあだけどね、90分戦ってきた結果であそこだけじゃないですからね。
1: まあそうですね、
2: 全部ですから誰もが頑張って、誰もが、
1: よく頑張る、でサッカーってすごいなと思ったのは負けた相手に対してもすごくエールを送って自分たちの分まで頑張ってくださいって言うじゃないですか。普通だったらあの野郎この野郎こんちくしょうっていう思いになるんじゃないのと思うけど
2: そういう国際試合も見たことありますよね。普通日本はそんなことないけどもどっかの国で日本に負けたらペットボトル投げて帰っちゃったとかそんなのありましたよね、なんかね、
1: だからなんとなくこう紳士とかなんとかじゃなくて心がやっぱりこう温かい。
2: いやだけど全員じゃないでしょう。悔しいですもん。ただ紳士だからそれはちゃんと人としておめでとうと、
0: 結果はありがとう受け止めるということなんでしょうね。
1: 好意的に見すぎちゃったかな。
2: ラグビーなんかはだけどはっきりノーサイドってわざわざ言いますからね、終わりだよって、あれ精神は徹底してますよね。
1: でもラグビーはノーサイドって言いながら全然ノーサイドじゃないっていう感じもしてしまいますけれどもまあでも本当にサッカーご苦労様でした。
0: はい、お疲れ様でした。さあでは
1: 須田さんです。
2: スポーツつながりですが、この時期は中学校高校の総合体育大会が開催されていました。いや考えるとみんなね、泣いてる。いやそんなそのまあその泣いてたりいろんなの見ながら熟いろんな思いが私もあるんですが、考えたら、日本で1位になるチーム以外はほとんどがどっかで涙を飲むんだなと思うと
1: そりゃそうですよ。
2: 日本中の全てに、全ての人がほとんどが、まあ、悲しい思いどっかで思いをしながらやってるのを見るとなんかスポーツって残酷だななんて思いながらいやここでなとか、まあ、そのサッカーもそうですよね。もうとにかく世界で1位にならないチームはどっかでは涙を流してるわけですから。
1: 高校野球だって間もなく始まりますけれど、やっぱり茨城県でトップに立ったからって甲子園行ってトップに立てるかって厳しいですよ。
2: で甲子園でトップに立ってもなんとか大会なんてなんか世界大会なんか行って負けりゃそこのところで悔しいな、まあ、そこはそこまで悔しいかどうか分かんないですけど、まあすごく残酷だなと思いながらあの総体の試合をあちこち見てたんですが、ところで、7月1日でございます。
1: はい、
2: 半年が終わりました。
1: そうそうそうそう、体重体重。
0: 須田さんのね、うん、ね、元旦のね、正月の

0: 目標は、
1: そう
2: 目標
0: 果たしてどうなってるんでしょう。
2: まだ半年ありますから、
0: ね、まだ全然考えてないっていうことかな。
2: いやいやいや、
1: プラスになってる？
2: いや、プラスかなったり戻ったりします。ただね、あの僕は言っときますけど、ダイエットすぐ成功する人いるじゃないですか、いるとするじゃないですか、1回1年半年でできましたと、そういう人たちは素人ですよね。だってちょっとしかやってないじゃないですか。僕は20年からダイエットしてるんですよ。20年ダイエットし続けるというこの根性、これは素晴らしい。やり続ける素晴らしさ、美しさ、
0: 言い訳がいろいろあるんですね。
1: そうね、本当に。で、必ずリバウンドしちゃうから、余計それで年とともに痩せづらくなってくるので、ちょっと成功したかなっていう成功体験は当てにならない。
2: いや、僕はもう20年の蓄積がありますから、ダイエット
0: ダイエットね、
2: ダイエットの20年の蓄積がありますから、
0: まだ努力中だからね。
2: もうプロクラスですね、僕はね。ワールドカップクラス。あの半年ぐらいで痩せた人は、まあ、まだアマチュアのアマチュアのランクですね。
1: 私口に出せないけど、頑張ろうって思ったことは何回かあった、でも絶対無理だって分かったから、もう言わない、やらない。
2: 絶対無理だってやめちゃったでしょ。僕はやめないんですよ。そのやめない、続ける美しさね。どんなにへこたれても続ける美しさ、素晴らしい僕。
1: いや、聞いときましょうか。ね、耳をこうカキカキしながら。
0: よくわからないですけどね。
2: だけど美味しいものがね、またこれからね、だんだん夏になり秋になりね、美味しいものが続いていくんですよね。
1: そうなんですよね。
2: なんかね、やっぱり、
1: あとね、数ヶ月すると新米ですよ。
0: そうですね、7月ですからね。
1: そう、
2: 新米ね、いいおかずを見つけたんですよ。
1: 私も
2: 人参のいぶりがっこ。あれ持ってきてなかったっけ。
1: 人参は知らない。
2: いぶりがっこを人参で作ってる人がいて、
1: すごい、
2: それが美味しいんですよ。
1: 大根は知ってるけどね、
2: 大根はね、あちこちで見たり、人参のいぶりがっこがね、水戸で販売されてるんですけど、まあ元々作ってるのはなんか岩手だか秋田のあっちの方なんですけども、それが売るんですけども、聞いたところによると大根のいぶりがっこは売り切れると、人参のいぶりがっこはあまり知らないから売り切れないから、ちょっと買いに来てって言ってたから買いに行ってきます。また
1: だって人参は甘いから、いぶりがっこになった時にどうなんでしょう。大根で慣れてるから、甘い人参はいぶりがっこって想像がつかない。
2: 甘くはないですね。そうそうそう、コリコリ、
1: あ、そうなんだ。
2: コリコリってするんですよ。
1: 楽しみに待ってよ。
2: お酒ちょっと楽しみに待ってください。そう、あれ俺買ってきて渡さなかったでしたっけ、お二人に。
1: 渡してないよね。
2: そういうこんな曖昧な記憶で冷蔵庫の中にしまったらだ、まだ。そしたら
1: じゃあ次回ね、楽しみに待ってよ。
2: はい、
1: さあ、では今日は女性陣の歌声をお届けしていきたいと思いますが、若めのついていけないんだけど、ししゃもの歌からスタートしたいと思います。君と夏フェス。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、今週はですね、昨日あの北方領土返還の、茨城県民の総会がありまして、参加をしてまいりました。やはりあのなかなか厳しいことがありますけども、やはり継続してやっていくことが大切なのかなということを改めて、感じさせていただいて、またあの今年も水戸駅の北口あたりで、あのティッシュ配りとかね、そういうことをやりながら、あの少し意識を高めていきたいなというようなことが確認されました。
1: はい、
2: それからあのたまたまあの土曜日が台風が来る、まあ、日曜日は大丈夫かなということで、日曜日ちょっと東京の方に車で行って、そしたらばあのどこも混むところなく、青山に着いたらば、原宿の駅が見えて、あ、こう車で原宿まで来ちゃったみたいなね
3: おのぼりさん、
2: そうね、そういうところにちょっと行ってきましたという1週間でした。
1: もう私東京なんて何十年って行ってない。
3: あ、そうですか。
1: 東京駅とか、その何、列車で通り過ぎることはあるけれど、うん、
2: はいはい、
1: 降りて街中に行くとか我が母校に行くとかっていうようなことは全くしてないので、きっと今浦島ですよね、ここはどこ、うん、みたいな。
3: ずいぶん変わってますよね、もうね。
2: 変わってるかどうかそもそもが分かんないんであれですけど、 あのね、今はナビがあるんでね、本当どこでもこう行けちゃうっていうかね。
1: でもその常磐線から首都高の方にこう入っていくときに、こうクロスするところがあるじゃないですか、うん、その時に高速だから、え、突っ込んでていいの、待ってくれるの、入れてくれるのみたいな戸惑いの箇所があるので怖くて行けない。
2: あ、そういうところたくさんありますよね、
1: うん、
3: その場合はもう合流しないで左行っちゃえばいいですか左行って向こうから回り込んで、
2: 間違ったらば必ず降りた方がいいんですよね。それでまた乗り直すとかね、
1: うん、あ、そういうことなんだ。
2: 高速はね、あの間違って
3: 降りたら乗る場所分かんなくなっちゃうんですよ、あれ
1: そう、
3: 降りないでぐるぐる回ってるから、どっかから行った方がいいような気がする僕は、時間かけても。
1: で、あとあの番号がついてるじゃないですか、はいはい、それもだから何なのって、こうついてるけどどっちみたいな感じでなんか運転しながらパッて見て、あ、運転集中しなきゃとか思っちゃうと、
2: はい、
1: もうぐちゃぐちゃになっちゃう、うん、
2: あれは東京はね、高速首都高はね、本当に迷いますよ、迷うっていうか、
1: うん、
2: 慌てますよね、
1: うん、
3: 自動運転できるまで行かない方がいいですね、
1: ね、あの自動運転になったら大丈夫なのかなと思って
3: なんでしょうよね。
1: 今アメリカのタクシーはほとんど自動運転の車でしょ。
3: そう、
1: うん、いやいや、本当本当で結構スピードも出すし、でも事故を起こさないし、結構ヒャーとか言いながら乗ってる人が多い
3: タクシードライバーいなくなっちゃったってこと、うん、それ一部でしょ。
1: いやいやいや、アメリカはほとんどそうですよ今。
3: 本当に？
1: そう。
2: でも人間のこう目とかなんかで見るよりは機械でね、いろんなカメラで見てどう判断した方の方が正確かもしれないですね。
1: カメラがね、十何台ついてるそうです。
3: いや、それはついてんでしょうけど、だってテスラさんだってまだ砲弾界の手離して寝てていいようにはなってないですよ、
1: うん、でもタクシーは通ってますよアメリカは。で、東京でも実証実験始まりましたよね、
3: まあ、他でもやってますけどね、地方でも、
1: うん、あの日立はバスやってたりするじゃないですか、
3: はい、
1: だんだんこう自動運転近づいてきたら、あ、免許っていらなくなるのとか思ってちょっとね、あの返納とかなんとかって世の中うるさくなってきてるから、早く自動運転になってくれればいいなって
3: 少しでも早くね、
1: うん、思ったりなんかしていますが、
2: その前にね、あの車が飛んであってるかもしれないですよね、その方が安全ですからって
1: 空飛ぶ車、
2: うん、
1: あ、
3: それこそ自動じゃないと危ないですね墜落しますからね。
1: いや怖いわ、そしたら余計に怖い怖い、あ、怖い怖いって言いながら、じゃあ須田さんです。
3: はい、まああのちょっと忙しかったんですけども、
1: うん、
3: その中でもやっぱりその私小学校で少年団を教えてるんで、うん、で今実は中学校の、部活をやってる人たちの塾というのをバスケでやってるんですよ。でその子たちの試合が最後だから、まあ、できるだけ見に行こうと、とりあえず全部見に行って、
1: うん、
3: ま まあ華々しく散ったり華々しく活躍したりいろんなことあったんですけど、やっぱりねこれだけ昼間、だいたいですねトータルで使った時間が3日間で15時間ぐらい使ったかな。やっぱ15時間いかない、12時間ぐらい。そういう風に、余計なものを入れると深夜まで働かないと終わらない仕事がよくわかりました。
1: いやでも子供たちが頑張ってるんだったら、もう自分のことなんかはどうでもいいわってなっちゃうでしょ。
3: 夜中まで行ってね、で、まあ、だけどその次の日の朝には早く起きて、まあ行くかと、その前に市場に行かなきゃなんないとかもうねちょっとねボランティア減らさないとね僕は大変人生が行き詰まってきたなと思ってい
1: やでも子供たちがやっぱり大きくなっていくと、子供の頃にお世話になったとか、ああいうことをしてもらったとかいうのがずっと残ってるじゃないですか。 それは人間形成にすごく大事だと思う。
3: そうね、ちょっとね大学生ぐらいになった子供がね、須田さん須田さんって、うちのチームの子じゃないですよ、須田さんの大会でさ俺メダル持ったのもらったの、いまだにカバン入ってくからっていう人もいたりするとね、ちょっとね、いやいやもうちょっと頑張るかという気にはなるんですけどね、真夜中にね2時頃にすごく効率悪く文章なんか作ってる自分を見るとただね、おかげさまで今チャット GPT がいらっしゃいますからね、とにかく仕事は早くなった。だけどあれ前から言ってるんですけど、パソコンが導入されて仕事が早くなりましたよね。メールも早くなりましたね、だけど働く時間って減らないんですよあんまね。だって前の仕事の10倍とか20倍やってるじゃないですか、でも8時間働くじゃないですか。あれ早く終わるんだったら2時間ぐらい休ませてくれるようになると思うんですけど、やっぱ8時間働くんですよあれね。
1: それって確認をしたりとかお直ししたりとかするの？
3: まあじゃあチャット GPT は確認しないとまずいですけど、ただそれでも例えば4時間で、まあ、1時間で作った文章が10分20分でなんとか整理ついちゃいますね。おおよそのレジュメ作って投げかけて戻ってきたものを訂正したぐらいでもすごく仕事が早くなってる。まあもともとネットができた時点で、例えば何かの、まあ、私たちは議会の質問を作ろうとした時にこの法律どうなってんだろうと、多分ネットがなければ独法全書地方自治法を見始めるしかないんですよ。それがネット上で見られるようになっただけでもう3日間かかる仕事1日かかんないで終わってるはずですよ。
1: いやでもさ、なんか前から言ってるじゃない、電卓ができて人間は計算ができなくなってきた、パソコンが普及して漢字が書けなくなってきた、ね、今みたいにして機械が文章を書いてくれるようになると、人間って頭で文章を作らなくなってくる、どんどん退化していく。
3: それが進化かもしれない。
1: いやそしたら、それを進化というんだったら人間はおば

0: になってくんですよ、
1: うん、他のところで能力使ってるかもしれないですからね。だってでじゃあ電卓も電卓なくして自分たちで計算するようにして戻したらいいじゃんってことにはならないですよね絶対に、
0: うんうん、
1: ね、例えばね、あの例えばパソコンを使わなくして自分で手書きで作ってガリバン釣りで作りましょうっていうことが、うん、ってことは僕たちはそのことで、能力が衰えてきてるのか、それとも私たちは今までの時間をとてつもなく有効に、例えば昔の人の80年の人生を多分200年ぐらい生きてるのかなと、そんなこと考えますね。
0: いやまあでもガリバン釣りなんて今の若い子って知らないと思いますけれど、うん、ガリバンも大変だったんだよって。
1: いやむちゃくちゃ大変でしたよね。
0: むちゃくちゃ大変でしたよ。
1: あと昔のあの予算書って手書きで市の予算書なんて間違うと書き直しですからね、あれ。あれかわいそう。
2: でも大変っていうかそれしかなかったからね。
1: そうそうそう、
2: 大変ってこう今だからね、こう比較対象があるから大変ってあれでしたけど、その頃はガリバンやっててそれしかないって
1: 当たり前。しかもその時はやっぱのんびり仕事があったんで流れてたんで、いい時間が。
2: そうそう、いやそういうのありますよね。
0: 私ね、その漢字が思い出せなくなっている自分、うん、で、あこれはいかんって、簡単な字ですら書けないんだもん。
2: 確かにそれはありますね。
1: 大丈夫です。
0: でもパソコンに頼るっていうことは自分で書けなくなってくるわけだからね。
1: 必要ないものになってくるのかな、もしかすると。
0: あ、うん、そうなんだ。
1: 例えばなんだろう、昔で言う、うーん、昔の、算術とかそういうものが新しいものに変わってきてて、別にそこのとこいらないんじゃんって。まあ、漢字はいいけども、
2: 今ねメモ取らなくてもね、うん、言葉を全部ねあの漢字にして、ね、うん、言葉にして残してくれるみたいなのもあるから。
1: そうそうそう、しかも読めんだからいいんじゃないですか。
2: 何もねいらないってい
0: う
2: のは。
0: え、そこにみんな来るんだ。私はどんどん人間が退化していって、これはまずいぞって思ってる人、
2: うん、まあそれはやっぱり今までねこう書いてきたのが忘れるという、やっぱり比較対象があるからですよね、うん、
1: 電話ができた時もね、手紙が書けなくなって字が汚くなったと言われました、うん、かといって僕はそれはマイナスでなかったと思ってます。ただいつも何か新しい技術ができると必ず皆さん不安なんですよ、分かんないから。
0: そうね、でも電話だって携帯になってから、昔はずる休みができたけどできなくなっちゃったんでしょ、ね、どこでも追いかけられるから
1: 待ち合わせがルーズになった。だって5時に行かなくていいんですもん。5時に待ち合わせしててもごめんねって先行ってて、でこれができちゃうようになって、うん、人間ルーズになったと思うんですけど、ただ僕はやっぱ便利になってると思ってますよ。
0: あ、そうなんだ。私待ち合わせの時間は絶対時間厳守です。
1: あ、まあ、まあ本来時間厳守ですよ、うん、だけど遅れたとしても向こうが30分もし何かで電車何かが遅れたという時に、うん、さあそこでじゃあ5時になんで来ないんだろうとか、うん、いやなんだ20分も経っちゃったよって。
0: あ、そうね、
1: いやそのこの心配はなくなってるんで。
0: 昔はさ伝言板っていうのがあって、
1: あったあった駅にね、
0: そこにこういちいち書いてて
1: 書いてね
0: 、うん、
1: 悪いやつがその伝言板の時間とか消して違う時間書いちゃうんですよね最悪なんですよね、めちゃくちゃになっちゃうの。
0: いやでもああいう時代今の若い子知らないもんね。あ
1: っていうのが今の若い子も将来的に昔さーってGoogle で調べたんだよねって、もう今の若い子知らない。だってもう Google いらないですからね、チャット GPT でいいんだから。
0: いや
1: Google ってなんだっけとか Yahoo ってなんだっけなんて可能性のありますよ。
0: そうするとさ、自力で何とかしようとか、うん、何かをやろう考えようってしなくなるじゃない。
1: だって別のことは考えるんじゃないですか。こうネットがつながることによって遅刻しました、あいつどこどこにいるから今連絡していいのかとか、いろんなこと考えますよ。
0: そうなのかな。私ねどんどんね良くない方に進んでいくんじゃないかと。だってあの本、うん、教科書、うん、紙ベースがいいか、それともその、うん、何ネットみたいなのがいいかって、ヨーロッパとかスウェーデンとかは紙に直しましたもん。
1: あれあの黒板の文字を写真に撮ると、うん、手に書くってあったじゃないですか。あれも実験が終わってできてて、実は手にこのノートに書き写してる方が成績悪いです。
0: 悪いの？
1: 書いてるうちに物を見ないから。
0: あ
1: そうだからそれをずっと見ながら、それを電子黒板とかでやった方が成績がいいっていうのが出ちゃってるんですよ。だけど僕たちからするとちゃんとノートに書いた方が良かったんじゃないのかな、だから覚えたんじゃんって思うんですけど、実はそういう意味では理解力は違うんですよ。
0: でも教科書は紙の方が
1: 僕は使いやすい。僕はね、
0: いやでも成績もいいっていうのでどんどん紙に戻ってきてるんですよ今。
1: それ本当ですか？
0: そう。
1: その研究があったのかどうか、ノスタルジックな部分が入ってるのか。
0: いやだからね、何が正しくて何が正しくないのかって分かりませんけれども、うん、だけどあんまりにもこう機械文明に頼りすぎている、
1: う
0: ん、
1: それですね、うん、そうするとね、やっぱ車とかは悪い、みんな足腰が鍛えられなくなっちゃった、だからみんな歩いていこうっていう話になってっちゃうんだよな俺は。
0: 全自動待ちたい、
1: まあ、それは待ってる、早くして早くして。あ、今度日産が ね
2: 地方の人の方が歩かないんだもんね。
1: そう、東京の人が歩くんですからね、
2: すごい。あ、そうだ ね歩ってますよ。
0: だってゴミ捨て行くのだって車で出しに行くんだもん、
1: ね、はい、すいません、僕庭の中のゴミ捨てなのに車で行ってます。
2: あら、一輪車じゃなくて
1: 出かける時に車に乗っけてツーって行って、ちょっと置いてブツーって行っちゃう。
0: へえ、ね、よっぽど大きい庭なのかなって思ってしまいました。
1: 多分ね、端から端までね、車で20分って嘘です、
0: ね、さあ2曲目ですが、西野カナさんでエスペランサお届けします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ今日の話題です。
2: はい、
1: 何にしようかなって思っていたんですけれど、
2: はい、
1: あのサーフィンってやります？
2: 昔
1: 昔やったことある？うん、私一回もない。
2: 見たことしかないですね。
1: 見たことしかないそれからあのコマーシャルとかあのハワイの大会とかっていうのは見たことありますけど、はい、自分でやったことはない。あの、うん、板の上に乗ったこともない。バランスが悪いですってね、すごく。で今日はサーフィンの話を、
2: はい、サーフィンの話、
1: うん、しようと思います。これなんでかっていうと、
3: 珍しいですよ、サーフィンの話なんて。
1: そう、私や
3: サーフィンって食べ物ないですよね。
1: うん、何食べ物だと思った
3: ないですね。
2: その後終わった後にね、ゆっくり出てくる、
3: 追加たり出てくるから
1: あの第30回を数える茨城サーフィンクラシックっていう大会が、
2: あ、はい、
1: 明日から、
2: おう、あ、明日から、
1: うん、あの4日まで、予備日が5日とってあるんですけども、大洗でプロアマオープンっていうのがあるんです、うん、で、大洗のサーフィン楽しむ人ってたくさんいるんですけれど、やったことないからふーんとか思って見てるだけなんですけど、この大会って、7月2日が大洗ですけれども、7月8日から12日が今度河原湖日立ですね、
2: はい、
1: そして7月25日26日が鉾田、
2: ほう、
1: で行われるんですって。で結構ね、見応えとか見どころ満載のサーフィンの大会があるんだそうです。
3: ちょっと魅力、
1: ちょっと魅力、
2: うん、
1: で私たちやったこともないししみじみ見たこともないんですけど、はい、近くでサーフィンやってるのを見ると、うん、やっぱり技術的にすごい、
2: うん、
1: って思うので、今日はサーフィンについて考えてみたいと思います。
3: おお、
2: 深いですね。
3: これアカデミックな感じになってきましたね
1: そうそうそうそう。で歴史的に見ると、さあ問題です。サーフィンっていつ頃からできているでしょうか、原型を含めて。
2: うーん、昔は板でね、
1: うん、
2: 波乗りしてたんでしょうから、うん、
1: いつ頃だと思います？
3: 最初に何で波乗ったかって考えると板に乗っちゃったやつがいるはずだから、うん、すげえ古いですね、
1: うん、
3: 多分、
2: うん、古いですね。
3: 紀元前はないな、
1: うん、
3: 紀元後、
2: うん、矢尻ができる頃なのかな。
3: 徳川ではもうありましたね多分
1: あのね、西暦400年頃。
3: おお、随分古いですね。
1: そう、サーフィンの原型みたいなものが存在していたと考えられています。で、あの南太平洋の島々に暮らして航海術に優れていた古代ポリネシア人が漁の帰りにボートを用いて波に乗る術、まあ、サーフィングっていうんですけども、はいはい、これを知ってそこから木製の板に乗るようになったのが最も有力な説とされているっていうんですが、
2: うん、
1: 南太平洋の島々ってそんなさ、瀬戸内海でちょっと目の前の島に行きますとかそういうレベルじゃないのよちょっとすごすぎないって。だって東はイースター島、
3: もう、はい、
1: 西はニューギニア、北はハワイ、南はニュージーランドってすっごい広いと思う。それから波もすっごい高いと思う。そんなところをサーフィングできる？
3: しかもね、今みたいなんじゃないんだろうから、うん、
1: そう、
2: だから船がなかったからね、やっぱり板一枚で、ね、そうそう、海の中の流れを読んで、
3: う
2: ん、
3: それに乗って
2: 乗ってい
1: やだからね、昔の人はどういうつもりでどこら辺を行ってたのか分かりませんがあの古代ポリネシア民族については決闘した勇者、サーフィンで決闘。
3: サーフィンで決闘、は
1: い、どういうことなんで、まあだから板に乗って
3: 戦う決闘ですよね。
1: 戦う決闘、うん、それとか今度山の部族に嫁いだために私は海のそばでサーフィンをしていたのにもうできなくなってしまったって悲しんでもう泣き暮らしている女性の話とかいろんな話があるそうです
3: 今見たら西暦400年って、うん、僕たち日本古墳時代ですよ、まだ。
1: そうそうそうそう、
3: 古墳時代ですよ。
1: そうそうそうそう、そんくらい古いのよ。
3: すげえ
1: ね、だからそんな昔からで、なんと驚いたことにハワイのカメハメハ大王もサーフィンをたしなんていた王様が、
3: まあ、やってそうね、やってそう、
1: まあ、やってそう、ハワイたちね、
3: 雨降ったら休んじゃうしね、
1: あ、
3: あの人は ね
1: でも王様だよ、
3: やるでしょう。
1: いや
2: でもこの辺の波とはねハワイは全然違いますね、うん、高さも違うし、
3: あのよく日本で大会開くのを見てると、うん、波がない時にすごく困ってる姿を見るっていうのもあるんだけど、うん、なんか明日ちょっと魅力だな、
1: ね、うん、だからそんな昔からあって、うん、それこそ板っ端に乗っていたのに、はい、うん、そのどんな板っ端か分かりませんけれども、うん、そんなに乗ってた。で、このヨーロッパ人で初めてサーフィンを見たっていう人は超有名人ですけど、さ誰でしょうかって、これ分かんないかな。
3: マルコポーロ。
1: ああ、まあ近いって、まあ有名人で言えば近いっちゃ近いけど、クック船長です。
3: おお、クック船長。うん、クック船長は実在なんですね。
1: そうそうそう。
3: それが分かんなかった。
1: ジェームスクック船長、あのタヒチとハワイでサーフィンを目撃していて、そのことを航海日誌に書き残しているんだそうです。
3: ああ、じゃあ本物ですね。
1: そうそう、板に乗って遊んでた。とか言うんですよね、うんうん、でもこれからのちキリスト教の宣教師の方々が
3: 宣教師、はい、
1: 皆さんたちキリスト教を信仰しましょうっていうことであっちこっち移り住むようになるじゃない、
3: はい、
1: そうするとハワイの宣教師の方々は布教にあたってはポリネシアの方々の文化を野蛮とみなしてしまう。
3: おお、
1: まあ、あの服装がねほとんど裏族に近いっていうところもあったのかもしれませんが、ね、うん、はい、野蛮とみなして文明化を理由に彼らの文化の一部であったサーフィンを1820年代に禁止。
3: お、
1: 1820年って割と近いじゃない、割と
3: 近いですね、うん、
1: その時禁止、
3: ね、
1: ひどいでしょうよね。
3: 宣教師さんいろいろ間違いも起こしてるね。
1: そうね、でその一方で、あの自分たちが持ち込んだ病気、
3: ああそうですよね、うん、
1: とかその遊び娯楽、うん、ゴルフみたいなのもあったんでしょうけど、そういうのをあのどんどん普及させようみたいなことがあったんだそうです。病気なんか持ち込むんじゃありませんって思うけれどね。で、ポリネシアにおけるサーフィンの歴史は近代において一部終焉を迎えたということです。
3: へ、
1: なんてなんか辛い歴史でしょう、うん、今サーフィン楽しんでいる人たくさんいるのに、はい、こんな歴史があったなんて。
3: 絶対キリスト教関係の人もやってる人いますよね、うん、今
2: もちろんいるでしょうね。
1: それいるでしょうよ、うん、で日本においてはさいつ頃でしょうか。
3: それは最近なんですよね。最近なんでしょうね、
1: うん、あのね太平洋戦争後、
3: はい、
1: 1950年代に在日アメリカ軍によって日本にサーフィンが伝わったとされているそうです。で日本人の初めてのサーファーっていうのは、1961年、昭和36年に湘南学園の高校生、
3: はい、
1: 佐川光さんと松田明さんっていう人が海軍のトム中尉から手ほどきを受けてロングボードに乗れるようになったって、
3: はい、
1: 具体的な名前が出てくるのはこの時ですから、昭和36年以降、
2: ね、まだね、
1: うん、本当に
2: 新しい
3: 楽な方ですね、うん、まだね、ま、ロングボードしか乗れないですね。
1: まあね、で、ま、水があれば泳がずに移動できるものを作ろうという思いで船ができたこととか、
3: はい、
1: 雪と傾斜があればあ滑ってみたいと思ってスキーができたこと、
3: はい、
1: を考えると、まあ、世界各地で自然発生的にサーフィンっていうのが巻き起こったんではないでしょうかって言われています。考えた
3: らスキーはね、なんとなく滑るから思うけど、
2: いろいろ、
3: うん、海行ってじゃあ僕が海で遊んで、お板乗れっかなとは思わないな。
1: 思わない。
3: ましてね、
1: ましてイースター島とかニューギニアとか距離がありすぎる。
3: しかも多分ですけど、うん、今フィンってのがあるんですよ。フィン、
1: カジ取り
3: のフィンが、
1: サメの、
3: うんうん、あの三角みたいなのがひっくり返った、

0: その当時ないでしょうよね。
1: ないないないない。
0: よく乗れたね。
1: よく乗れた。
0: 曲がれないですよ、そしたら。ピンがなければ。
1: そうよね。いやー、それを考えるとサーフィンって奥が深い。
0: 深い。僕らの頃はまだシングルフィンなんですよ。1個しかついてないんですよ。
1: あ、
0: その話をしたら今の人たちに笑われました。
2: あ、そうだ。
0: 今トライフィンしかないよと。あとロングボードはあっけど。
1: とりあえず大笑いで明日から行われる
0: んで、これ混むんですかね。僕ね、忙しいんですよ今ね。いろいろ来年に向けてね、部屋を片付けなきゃならないんですよ。
2: 来
0: 年だから 見に行くしかない。
1: プロアマ、プロも来ますから、うん、アマチュアも来ますけど、
0: 見たい、
1: うん、だから結構人は来ますよ、
0: うん、見たい。車の中から
1: な
0: くして、
1: すごいね。
0: だって年取ったら髪の毛ベトベトするから、あんまり海の外に長くいたくなくなってきた。
2: エアコンかけてね。
0: エアコンかけて。
1: いやでも
0: いいな。
1: サーフィンの大会ってあんまり皆さんお出かけにならないと思いますけれども、うん、明日から大洗の海岸ペリでどっかでやってますから探してください。
0: 去年の映像を見て、うん、混んでるかどうか見て、そうでもなければ
1: 混むって。
0: 混むの？
1: そりゃそうでしょうよ。
0: 1時間待ちとかになっちゃうよ、駐車場。それじゃなければスッと入れればいい。
1: まあまあ駐車場
2: 結構広いからね。
1: どうするっていうところで、まあ少し離れても歩いて行ってください。曲いきます。ミワの曲で君に出会えたから。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers
1: FM. さあ、では板の話をしましょうかね。
2: 板、サーフィンからサーフィンの板。板は先たか？
1: いや、板は先かない。あのサーフィンって発祥以来ずっと木の板だったんですけども、
2: はい、
1: 戦後から現在に至るまでは、うん、発泡ウレタンフォームをガラスクロスとポリエステル樹脂で包んだものが主流、
2: はい、
1: で近年ではカーボンファイバーを、エポキシ樹脂で包んだボード、うん、それから中が空洞になっている、
2: そんななんですか、
1: ポリプロピレンってあの軽いんですよね、きっと丈夫で、そういうものでこの50年ぐらいはすっごく板が変わってきてるということらしいです。そんなね、あの今いろんな情報でも何でもそうですけども、過渡期ではありますが、全てにおいて過渡期ってすごいね、今の時代。
3: 今度自動のねサーフィンができて誰でも乗れるって、
2: 質問面白くなってなくなってきますよね
1: いやーね、どうなんでしょうか。で普通にこのボードの上で、何体を鍛えましょうみたいなことでちょっとお教室をやりましょうみたいな人たちもいますよね。
2: サーフィンの上で、
1: うん、なんかあんなことができるなんて曲芸じゃないんですからって思っちゃったりする。
3: バランスが良くなったりね、そうそうそう、やっぱりそういうのがあるんでしょうね、
1: うん、それであのサーファーの方々って波情報っていうのを取らなきゃいけないじゃないですか、うん、今日は波がいいか悪いかとか、うん、でサーフィンをするのに欠かすことができない波情報、1990年代頃まではサーフショップに貼り出される天気図を元にした予想図とかベテランからの助言、それから自分が大丈夫っていう予測しかなかったのでだから結構あのサーフショップの方々が朝電話鳴りやまないって言ってました。
3: さあ確かめたい、それで、うん、そうそうそう、判断をすると。
1: 今日はどうですか。
2: あんまり水に行ってたの。
1: え、そうなんだ、
2: 波ないねっつって。だから僕は衛星ですからねあんまり本物じゃないから僕
1: あ、そうなんですね
2: ちょろっとですから。
1: でその1990年代の、うん、後半の方ですけれども NTT のダイヤル Q2 を利用して波の情報をサーファーに提供する業者さんが複数登場。
2: あった、はい、今思い出した。
1: そうだからそこに電話して情報を取る、
2: はい、
1: サーフショップじゃなくて
2: っていう。あった、
1: まあ有料ですよねきっと。
2: すごい懐かしい。あれ電話つながってる時間でお金取られちゃうんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: それで聞くので、最初のうちね、波の情報言わないんですよ。
1: え、
2: ちょっとなんか普通の
3: コマーシャルや
2: ちょっと入っちゃうんですよ長いの
1: そうなんだ。
2: あ、懐かしい。
1: で2000年頃携帯電話でインターネットウェブサイトが見られるようになった頃から爆発的に人が増え始める。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、ということです。で携帯電話での波情報の業者さんはホームページにアップするので今度情報が手に入れやすくなったっていう事情もあるんでしょうね、うん、でもホームページだと契約とかなんかじゃなくて誰でも見られるっていうこと。
2: そうでしょうね。でしょうね。
1: そうすると安上がり。
2: 気象庁なんか見てもなんか波情報とか出てそうじゃないですか、うん、波浪注意報だけですか、うん、あれは。
1: いや気象庁は出てサーファーにとっての情報っていうのはどうなんでしょうか。でその日のお天気、波の大きさ、はい、風の向き、どれだけサーフィンを楽しめるのか、今後の波の予想なんとか、提供されていて1日に何回も情報が更新されるそうです。すごいね。
2: 当たるもんなんですかね。

0: あの技術です、
1: ね、台風ですらね、あんだけ言ってたのにほぼなぎという状態で、
2: まあ、水戸の場合はすごく良かったと、ね、そうそうそう、あの広島の友達が大丈夫って、線状降水帯にかかってる地域のくせして私を心配してくるっていう、う
1: ん、あ、そうですよね、向こうの人と全然状況は違うんですよね、
2: 向こうはもうね崖っていうか山肌にへばりついて暮らしてる人が多いので、
1: はいはいはい、
2: また土石流っていうの、うん、そういうのにかかりやすいんですよ、
1: うん、
2: だからそんなところにいる人に心配されなくても大丈夫って答えておきましたが、本当になんか向こうは大変みたいですよね今。
0: 確かにね、
1: そうですね、そうだ、うん、
2: で、2010年頃からは急激な利用者数の増加が見られる SNS っていうものができて、
0: はい、
2: SNS ソーシャルネットワーキングサービス、うん、を見て確認していくぞっていう人たちが増えている、
0: まあ、今ね映像でもね
1: 増えてるんですか、サーフィンって、
2: そう、
1: へえ、俺減ってんだと思ってた。
2: で、私の知り合いの業者さんは社員がみんなサーファーなんですよそれで仕事が始まる前に波に乗ってきて、はいはい、仕事が終わった後も波乗りに行くんです
0: か、う
2: ん、
0: まあね、日が長いですからね、
1: 僕らの時代だと、ね、サーフィンやってる人ちょっとチャラけてるから、どんな会社なの、まあ、みんな真っ黒で来るのかなとかいろんなこと考えちゃうい
2: やー、だからでもサーフィンやる人って塩で鍛えられてるし太陽で鍛えられてるから、はい、丈夫でしょうよね。
0: 丈夫かどうかは分かんないですけど、
1: 分かんないっすよ。
2: だって何、太陽を浴びると骨が強くなるし、
1: なんか1日15分でいいでしょ、あれ
0: 海水でね、うん、いろんなね、あれ毒素は抜けるでしょ
2: う。そうそうそう、
1: 本当っすか、
0: 本当本当、
2: そうそうそう、
1: 別に飲むわけじゃないじゃん、ちょっとしか、
2: いや肌の弱い人たちは、うん、塩水が当たってるだけでいいんですもんね。
0: そう、強くなる、
1: 僕塩水当たると痒くなっちゃうんだよ少し
2: いや
1: 逆に。
2: でも私なんかゆっくりこう眠っちゃったことがあって、やけど状態になって大変な思いをしたことがありますが、
0: ね、
2: うん、でもやっぱりサーフィンをやってる人たちって丈夫な人、元気な人が多い、うん、
1: なんかね、うん、言えない言葉言いそうだからやめよう
0: 今年は夏休み長いですからね、
2: うん、
1: ただね、
0: 海気をつけていただきながら楽しく遊んでもらえれば、
2: そうそうそうそう、ね、
1: 明日からサーフィンやるっていうすごく有益な情報が僕は魅力、
2: そうそうそう
1: とても魅力、うん、
2: 明日から、4日土曜日までは大洗プロアマオープンっていうことで、大洗町の磯場だからずっと海岸ペリでしょうね、うん、でやっています、はあ、それからその後は7月8日から12日までが日立河原郷北浜海岸で行われます、うん、でその後は7月25日26日鉾田市の、トップ3手下の会場で行われていますので、はい、うん、サーフィン見てみたいっていう方はお出かけになってみてはどうでしょうか、う
1: ん、波情報を取ってね、はい、激しい波だったら見に行きたいですね、プロの技っていうもの、
2: そうね、
1: なぎだと大して見たくない、はい、
0: 少し天候が荒れてないとちょっとね波が出てこない。
2: 明日はちなみに午前中は雨ですけども午後からは持ち直してきます、うん、でその後が晴れです、
1: うん、風と波がね、うん、ここですよポイント、
2: そうね、まあどうなのか分かりませんけども、サーフィン見たい方はぜひお出かけください、はい、ということで、はい、Mの曲夏草に君を思うをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
0: 佐藤光雄と、
1: もしかしたらサイファー会場に明日いるかもしれない須田博勝でした
2: ではまた来週です。おやすみなさい。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月2日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パラルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。気がつけば7月です。皆さんこんばんは、こんばんはというかね、最近もって日が伸びましたけれどもね、7時になってもまだちょっと薄明るいという感じですけれども、サッカーワールドカップもあって、日本は惜しくもね、惜敗してしまいましたけれども、まだまだ続いてますし、夜寝れない時間もあったりということで、皆さん寝不足になったりしてませんでしょうか。そんな7月、今日7月の2日ですけれども、実はですね、今日赤井がなんとパーソナリティをこのパルルンで始めまして、丸12年ということでですね、今日から13年目突入ということになりました。皆さん本当毎週毎週ありがとうございます。木曜の担当会でいうと587回目ということになりますのでね、どうぞ今後とも変わらずよろしくお願いいたします。さて、5月のゴールデンウィークもあっという間に終わり、6月は祝日もなかったわけですよね。で、夏休みはもう絶対に猛暑すぎてどこにも行きたくないみたいな日も多分多くって、で9月には大型シルバーウィークが今年はあるということなんですけど、赤いみたいに全然関係ないと、祝日なんてっていう方も多いと思うんですよ。なので、いろんなとこに行こうと思っても行けないみたいなことはあるかと思うんですけれども、妄想することはできるし、思い描くことはできるということで、今日のディスカッションテーマはこちら、人生一度は見てみたい世界遺産名画。人生一度は見てみたい世界遺産

か行けるかはどうか別にしてですね、一度はもう生きてる間に行ってみたい、見てみたいもの、その中でも今日は世界遺産と名画、この2つのですね、まあ、大きくざっくりジャンルにフォーカスして皆さんからお話をお伺いしていきたいということです。ディスカッションテーマは人生一度は見てみたい世界遺産名画ということでメッセージをお待ちしています。そんな3時間のラインナップ紹介していきましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日紹介するのは絶賛大ヒット上映中スーパーガールを紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力について迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてその後に続いては今日はですね、多分ちょっとテーマにかぶってきちゃうかなっていうことで気になるものを取り上げる気になるプチの時間、さらに続いては7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの時間、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、今日もあのビタミンについて研究していきますということで、今日のディスカッションテーマは人生一度は見てみたい世界遺産名画ということで皆さんのメッセージお待ちしています。メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 です。メッセージお待ちしています。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いくださいということで、1曲目こちらからお届けしていきましょう。菅田将暉で見たこともない景色。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時10分を回っています。7月2日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がナビゲートしていきます。今日のディスカッションテーマは、人生一度は見てみたい世界遺産名画ということでね、行ってみたい場所とかだとなんかすごいざっくりいろいろありますけど、今日は世界遺産だと、また見てみたいものとしては名画だと、いろんなものはありますけど、皆さんこのピピッときた世界遺産と名画、どれを見てみたいか、いけるいけない関係なくね、あの妄想で思い描いてメッセージいただきたいと思います。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はスーパーガールです。絶賛上映中、6月26日公開のアメリカのアクション映画。尺は109分。ジェームズ・ガン監督による2025年公開の映画スーパーマンに続く DC ユニバース作品。スーパーマン、クラーク・ケントのいとこであるスーパーガール、カーラ・ゾーエルを主人公にしたヒーローアクションということでね、まあ、スパイダーマンの、まあ、妹、まあ、いとこなのでね、あのいとこ妹っていうかね、あの女の子のいとこってことです。いうことでスーパーガールで、前作の、まあ、続きといえば続きなんですが、スーパーマンが地球を救った後の世界という世界観になっています。故郷クリプトン星を失ったカーラ・ゾーエル、まあ、これスーパーガールですけど、カーラは唯一の心の拠り所である愛犬のクリプト、この犬がねスーパーマンでも活躍しましたが、このめっちゃあの元気な暴れん坊の犬と2人で静かに暮らしていました。そんなある日、突如として現れた謎の敵クレムという、まあ、男の攻撃で犬のクリプトが毒に侵されてしまいます。カーラは解毒剤を手に入れるべく、同じくクレムに家族を殺されてしまった異星人の少女ルーシー、そして凶暴な賞金稼ぎロボと共に宇宙規模の壮大な戦いに身を投じていくがっていうお話。ヒロインスーパーガールカーラ役にはですね、オーストラリア出身の若手俳優、まあ、注目です、めっちゃ人気が出てきてますが、ミリー・オールコックがカーラ役、まあ、スーパーガールをやっています。そして復讐に燃える少女ルーシーには、イブ・リドリー、そしてあの賞金稼ぎのロボっていうね、あのすごいめっちゃあの

ロックバンドというかヘビメタバンドのキッスみたいなメイクをした荒くれ者が出てくるんですけど、そのロボ役にアクアマンとかマインクラフトザムービーのジェイソン・モモアが出てるんですよね。ジェイソン・モモアってこの DC シリーズのヒーローシリーズのジャスティスリーグっていう中でアクアマンをやってんですよね。だからもうどうすんだっていう話と二役できんじゃねえかっていう話で SNS 盛り上がってんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、でこのスーパーガールと、まあ、このルーシーとロボ、この3人組が協力するようなしないようなって感じで大暴れしていくんですけれども、監督自体は、ジェームズ・ガンじゃなくてクレイグ・ギレスビーが監督をやっています。でジェームズ・ガン、スーパーマンを撮ったジェームズ・ガンはなんとですね、もともとこのジェームズ・ガンっていう人はまあプロデューサーっていう役目なんですけど、もともとマーベルのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで圧倒的に楽しいアクションスペースオペラを見せてくれたんですが、そのジェームズ・ガン、なんと今ではマーベルのライバルと言ってもいい DC スタジオの会長兼 CEO になってるんですよね。なのでこのアメリカヒーローコミックの映画化の作風がの構図が大きく変わったなと思ってるわけですが、そんなジェームズ・ガンチームが手掛けたスーパーガールで、スーパーマンとスーパーガールの基本設定だけちょっとおさらいしておくと、惑星クリプトンという星で生まれた異星人であるということ、そして太陽エネルギーを浴びることで超無敵ほぼ不死身な超人になれること、で弱点としてはクリプトナイトと呼ばれる、もともとクリプト星にあったこの石もしくはそれに準ずる光線を浴びると力を失って最悪死んでしまうという、この3つがですねスーパーマンスーパーガールに共通する基本設定なんですね。まあそのクリプトナイトがなければめっちゃ無敵なんですよ。だから地球にスーパーマンとスーパーガール2人いれば、まあ、他のヒーローいたとしても、まあ、おまけ程度のお手伝いみたいな、そのぐらい強いんですよ。でしかもスーパーマン、これねなんと古いんですよ。あの一番最初は1938年誕生のもうヒーローの定番ですよ、アメリカも含め世界中で人気ので、割とスーパーマンってあのデイリープラネットに勤める普通は新聞記者で眼鏡外してあの変な格好になると強くなるみたいな、これずっと1938年からあんま変わんないんですけど、その後1959年に登場したスーパーガール、こちらはですね割と登場するたびに、特に映像化されるたびに、まあ、テレビドラマだったり映画だったりするたびにちょっとずつスーパーガールのこの印象というかね、あのキャラクター設定が変わってきています。本当試行錯誤の連続というのがスーパーガール像の構築っていう仕事だと思ってるんですけど、まあ、例えばスーパーガールは白人女性でいいんだろうかっていう話とか、髪はブロンドでいいのかっていう話とか、もう本当に優しくてお人よしだけでいいのかみたいな、スーパーガールはその映像化される時の時代の女性像みたいなものをどう反映するかっていう制作側との戦いもまあ垣間見れるなっていう、そのぐらいね映像化ならびにちょいちょいちょいちょい変わってます。で今回のスーパーガールは過去の体験の凄まじさから逃避するために叫びたりの毎日っていう、もう今までとはガラッと変わったスーパーガール像になっています。で超能力がねスーパー無敵なんですけど、それも抑え気味で本当毎日酒ばっか飲んでもう犬のクリプトと遊んでるみたいな、フラフラしてるみたいな感じなんですが、そのスーパーガールが、まあ、父と母の遺言、こんな風に言われてたんです。どんなに強大な力を手にしても必ず最後は善人であってほしいという願いを言われるんですね。その言葉にとらわれながら生きている、そんなカーラが親の復讐のためだけに生きている少女ルーシーに出会うことで何かが変わっていくがっていうお話になっています。まあ、今後何作か続いていく DC スタジオのヒーロー映画シリーズの、まあ、スーパーマンに続いて第2弾目スーパーガール、まあ、この後ねどんな風に活躍していくかっていうのをお知らせするためのスーパーガール能力お披露目会っていうのが今回の、
映画の位置づけになっていると思うんですが、まあ、今後の活躍にも期待が膨らむ展開となっています。全世界で大ヒット中、映画スーパーガールは水戸駅南口ユナイテッドシネマ水戸にて絶賛上映中です。ということで曲の方はこちら、岡村康幸でスーパーガール。

0: Calling it COJP.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時24分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。アメリカ決勝、勝です。アメリカ快勝、いやびっくりした、自分で言ってびっくりしたよ。アメリカ快勝しています。ワールドカップ退場で10人のアメリカ、ボスニア・ヘルツゴビナに 2-0 で快勝と。超ときめき宣伝部、超ときめき宣伝部2027年の春頃をもって活動終了へ。モササウルス、大阪のモササウルスの化石、新種化爬虫類35年前発見を再分析。東京 MER、 劇場版東京 MER 第3弾、赤塚に危機が迫る新予告&ポスター公開。染谷翔太朝ドラブラッサムに出演決定ということでね。これアメリカ決勝って言っちゃいましたけど、また赤井の思いがねちょっと乗っちゃいましたが、ワールドカップイングランドは 2-1 でコンゴに勝利、ベルギーは 3-2 の逆転でセネガルに勝利ということでね。まあ、この辺まで来るともうどこが勝ってもねというか、どこがどうなってもっていう感じでありますが、いやもう見応えありますよね。でも取り上げるのはこちら、モササウルスですよ皆さん。しかもこれ大阪なんですよ、なんかびっくりですけども。岡山理科大学、そして東京都市大学、また岸和田自然資料館などの研究チームは1990年末から1992年にかけて大阪市貝塚市で発見発掘されたモササウルス類の化石の再調査を行いまして、国内で初めて上顎の先端を作る骨の部分を確認したということなんですね。でさらにこれまでに知られているモササウルス類とは異なる特徴が認められて、新しい種類、新種の可能性も含めて今後さらに研究を進める必要があるということを発表しました。こちらの研究成果は6月27日大阪公立大学杉本キャンパスで開催された第177回日本古生物学会例会で発表されたということなんですが、モササウルス皆さんピンときますかね。プロフィールだけ紹介しておくと、白亜紀後期、約9800万年から6600万年前に世界中で生息していた海に進出したトカゲやヘビの仲間、モササウルス。北西

太平洋の沿岸地域におけるモササウルス類の化石の記録は少なく、日本で見つかる化石はモササウルス類が当時どのように広がっていて、どのような多様性を持っていたのかを考える上で重要な手がかりになるというふうに言われています。でこれね、外観をちょっと言うとね、あの大きいクジラみたいな感じです。もうとにかくクジラとイルカの合いの子みたいな、もともとがねこの陸から海に行ったトカゲヘビの仲間って感じなんですけど、まあ、外見はほとんどクジラとかイルカのでっかいやつみたいになってる感じなんですけど、そのモササウルス30年前の岩石から新たなこの骨の化石を発見したということなんですよ。で今回、まあ、再び調査したのは岸和田自然資料館に所蔵されていたモササウルスの化石なんですけども、発見当時化石の一部は岩石に包まれていて、そのまま未処理で残されてたんだそうですよ。それを研究チームがこのクリーニングの作業を丁寧に進めて、その中に新たに4点の骨の化石を見つけたと。でこの掘り出した大阪のこの貝塚市のこの地層はですね、後期白亜紀約7000万年前の地層から出てきたということなので、このモササウルスもそうなんですけど、いろんなアンモナイトとか貝の化石が、まあ、いっぱい出ることでももともと知られている場所だと、まあ、名前が貝塚市ってぐらいですからね、いっぱい出そうということで、このモササウルスの化石標本として6月27日から岸和田自然資料館にて展示公開されているということなのでね、こういう系統が好きな方はちょっと見に行きたいなという感じじゃないでしょうか。モササウルスの化石の分析の話題取り上げました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. さて皆さん、サンドロ・ボティッチェリのヴィーナスの誕生っていう名画知ってますかね。まあ、名前は知らなくても見ればあーって感じだと思うんですよ。貝の上に女性が乗ってる絵なんですけど、っていうことでそれにちなんではいませんけれども、こちらの曲お届けしましょう。タッキー&翼でヴィーナス。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時35分を回っています。7月2日木曜日、 FM Palaloon Combox Live Discuss、 赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人生一度は見てみたい世界遺産名画ということで、世界遺産だったらどこを見てみたいか、名画と聞かれてこれは見てみたいと思う一作はどれかということでですね、こう絞っていただきたいと、まあ、いろんなとこあると思うんですけど、もうここはっていうところでね、皆さんからメッセージをいただいて、ああそうか、人によって違うんだな、なのか一箇所に集中していくのか、その辺も楽しみにしながらやっていきたいと思うんですが、まあ、そもそも世界遺産とは何ぞやというところは、まあ冒頭の方でね、まあ、5時台におさらいしとこうと思うんですけども、世界遺産ユネスコが決めてるんですけど、地球の生成、ね、出来上がりと人類の歴史によって生み出されて、過去から現在へと引き継がれて、そして私たちが未来に引き継いでいくべきかけがえのない宝物、これが世界遺産だとしています。でそういう人類共通の遺産を保護保全していくために、国際的な協力体制を築く国際条例というものが1972年ユネスコ総会の中で決まりまして、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約、通称世界遺産条約というものが採択されて、まあ、そこからここはそうだ、ここもそうだというふうに決めて保全をしていっているという感じなんですね。でこれ元は1960年代にアスバンハイダムっていう、この大きいダムを作るっていうね事業があって、それナイル川流域にあったそのダムよりずっと下の方の河口の方にヌビア遺跡っていうのがあって、そこを水没から救おうっていうために、この遺跡群をこの移築して保存する救済キャンペーンを行ったんですね。でこの時をきっかけに、人類共通の遺産っていうのはみんなでお金を出し合ったり知恵を出し合ったりして守っていかなきゃいけないんじゃないかということで、さっき言った世界遺産条約につながってきていると、で現在に至るということなんです。で大きくは3つ、ざっくり3つの種類があって、1つは文化遺産、これ記念物とか建物とか、いわゆるホニャララ遺跡みたいなやつとか、あの絶景みたいな文化的景観、こういうのを文化遺産って言います。でそれからその自然遺産っていうのがあって、形や地質、生態系、絶滅の恐れのある動植物の生息地、育成地なんかは自然遺産って言っています。でその両方を兼ね備えているのが複合遺産っていう、この文化遺産、自然遺産、複合遺産っていう、この3つのカテゴリーに分けられていて、2025年8月現在、文化遺産は972件、自然遺産は235件、複合遺産は41件ということで、日本では文化遺産21件、自然遺産5件の26件が世界遺産になっているということなんです。ということでここではですね、世界遺産検定っていうと検定試験があるんですけど、そこに学んだ人たちが行きたいものをね、後でちょっとまた発表していきたいと思うので、 学んだ人がどこに行きたいかっていうのをぜひ皆さんも考えていただきたいというふうに思うんですよ。ということでここではメッセージをまずね、あ、そこかっていうところからちょっと攻めていきましょう。メッセージいただいたのは大福さんです。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。7月に入りましたが梅雨はまだまだ続き、ジメジメの大雨の天気でした。ジメジメしているからか白猫ちゃんは段ボールホールの中で1日寝ていたりと湿気にやられていました、ということで、赤井もね湿気と気圧にやられています。白猫ちゃんのように寝ていられたらなんて素晴らしいんでしょうかと思いながら毎日働いてますが、そんな大福さん、一度は見てみたい世界遺産はアメリカにある自由の女神像です。おお、なるほど。テレビ番組の中で見ることがなく、テレビ番組の中で、しかってことかな、見ることがなく、いつもテレビ越しで見るものは遠くからの映像ぐらいですので、まあ、あんま確か寄った映像は見たことないかな。近くに行ってアメリカの象徴するシンボルを見てみたいです。ちなみに見てみたい名画はゴッホが描いた絵の数々。今もゴッホ展がやることがありますがなかなか行けず、いつか記載が描いたひまわりの絵を見たいですということですよね。まずは自由の女神。自由の女神って1984年に世界遺産、これカテゴリーでいうと文化遺産に登録されてるんですよね。まあ、日本で見たいなって方はね、赤井が知ってる場所だとお台場に、ちょっとスケールちっちゃくなってますけど、自由の女神多分まだねあると思うんですけども、やっぱ本物を間近で見たいっていうね感じはしますよね。あとゴッホね、これゴッホね、ちょっと大福さん朗報かな、一番くじってあるじゃないですか。これでね、一番くじでフィンセント・ゴッホファン、フィンセント・ファン・ゴッホってことで7月25日から一番くじやるみたいなので1回800円ということで、ぜひぜひやってみてくださいということで、こちらの曲お届けしましょう。世界の終わりでひまわり。

ゴッホの名作ひまわり7作品あったそうで、現存しているのが6つ、1つは日本にあるんですってよ。ゴッホひまわり小話でした。お届けしたのは世界の終わりでひまわりでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れていますが、いわき勿来インターチェンジから広野インターチェンジの間は雨のために速度が80キロ規制になっています。ご利用の方ご注意ください。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から1キロつながっています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに NHK 公開収録みんなでどーもくん参加者募集のお知らせです。ゲストはお笑い芸人の錦鯉で家族みんなで楽しめます。開催日は8月23日日曜日、時間は15時15分から16時30分です。会場は14時45分です。場所は市民会館、料金は無料です。お申し込みは7月22日水曜日の23時59分までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは NHK 水戸放送局、電話 232-9885 232-9885、もしくは水戸市役所文化交流課、電話 291-3846 291-3846 へお願いします。次にオリーブプログラミング教室のご案内です。プログラミングを使い戦争の紙芝居をデジタル化します。全4回です。開催日は8月9日23日、9月13日と27日の各日曜日です。時間はいずれも10時から12時です。場所は国際交流センター。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学4年生から中学生です。料金は無料です。定員は抽選で10名です。お申し込みは7月15日水曜日までにホームページもしくは電話でオリーブ協会へお願いします。お問い合わせはオリーブ協会、電話 090-2143-8541 090-2143-8541、もしくは水戸市役所文化交流課、電話291-3846 291-3846 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回りました。7月2日木曜日、 FM Paloon Combox Live Discuss、 赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人生一度は見てみたい世界遺産名画ということで、世界遺産の場所ものとかですね、名画の絵、これを見てみたいっていうのをメッセージお待ちしております。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、神様、7月2日になっちゃいましたんで、またいつも通り大きなお金と大きな幸せが全員に届きますようによろしくお願いします。お祈りしました。
4: よろしく。
5: はい、軽いなあ。何、あたさ一生懸命神様にお願いするのに、何、よろしく、
4: よろしく。
5: まあいいよ、よっちゃんだから勘弁してやって。
4: かこさん、
5: はい、
4: 髪の毛の色いいわ、それ。
5: そうげ、うん、これ上がっちゃけてっぺ、だんだん色が抜けてきたんだ。
4: いや、いいわそれ。
5: あの、頭の中抜けてから、だんだん髪の毛も抜けてきちゃって
4: そうは言えないけどはい、はい、それ何、それ、そういう感じに染めてんの、こう、なんつうの、こうおしゃれな感じに。
5: 言っとくけど、うん、お任せだから、うん、寝てんの、いつも。
4: それいいわ。
5: で、終わったから、はい、終わったよって言われるの、うん、最近は横たんなって寝ちゃうらしいんだよ、うん、全身、あの、要は上半身がで、あの、カラーリングするのに担当の人が、先生がこうやってこうやってやってる、横になってやってるらしいんだよ。
4: ちょっと
5: ね、ね、あ、起こせないんだって、こうやってほら触ってはいけないみたいなんで、
4: あー、
5: だからこう、なんか先生たちもこうやって、じゃあ最近ね、行くと嫌な顔されんな。
4: いや、そりゃ迷惑だよ。
5: 迷惑だよね。
4: 迷惑だよ。
5: だ、あの、私ムチ打ちやった時のこう首の輪っかっぺよ、うんうん、あれつけて、そう、あの、寝れっかなと思って、
4: ね、それかさ、あの、時間暇っていうか、お客さんがいない時間に行って、あの、シャンプー台あるじゃん、
5: うん、
4: シャンプー台でもう寝たままやってもらったら、あのまま、
5: ダメなんで、そうすると、うん、足がつっちゃうんだよ。
4: あ、ではダメだわ。
5: あの、おととい、うん、歯医者に行ったんだよ、
4: うん、
5: ね、寝せられたっぺよ、うん、最初のうち大丈夫だったの、その味両足つって切っちゃってで、あの、言えなくて申し訳ないから、うん、で、あの、両手で、あの、膝の上グーってやってたら、あの、大丈夫ですか、そんなに痛いですか、いや、そっちじゃねえよ、こっちが痛いんだよっつって、
4: 足
5: 大変だったのが、横になると腰が悪いから、
4: あ、そうだよね、
5: 足がつっちゃうんだわ。
4: あ、そういうのも関係あんだけ、
5: あんだ、そう、年は取りたがねえちゃこの頃だわ。
4: いや、でも私も最近腰痛いし、うん、だんだん腰から、うん、確かに太

0: ましたというのは、
1: 加古先生、先週は、まあいいことがこれから待ってるっつうことで、話聞きましたけども、はい、私いいことありました。
0: いいことあったんですか？
1: あったんです。
0: それはあなたにとってのいいことですね。
1: そうです。
0: もちろんどうぞどうぞご報告を。
1: 私にとっていいこと、
0: はい、
1: うち玄関が暗いっつう話したでしょ。
0: 先週してたね、
1: で玄関をそんなに本格的には私はやってないけども、
0: はい、
1: 風水的にこっちさ鏡を置くといいとか、
0: はい、
1: やっぱりね、何はともあれ玄関は入り口だから。
0: そうなんですよ、
1: 綺麗にしとくことが第一だっていうことで。
0: なんで靴が出ちゃうんだってね。
1: そうだから靴も全部しまって、一人一足しか出さないことにしたの。
0: 正解です。
1: そうで全部、でもうかかとが、もう中の金属が見えるようなやつとか、
0: ほんじゃしちゃったやつとかな。
1: そう、でも貧乏性なもんだから、後で直せば剥ぐかなっつって3年
0: 剥がね、
1: 剥がない、直してないの3年、なんで歩くためにカツンカツンカツンカツン、うっさくて、
0: 結局病がな、病が取れちゃってな。
1: そう、で結局つま先で立って歩ってるようなもんで疲れるだけなのよ。
0: はい、ヒールってやつね。
1: そう、
0: はい、
1: だからもうそれもかっぽったの。
0: はい、素晴らしい。
1: でスニーカーも、やたらでっかいやつとか、やたら履きにくいやつ、今私が今スニーカーはスポッと入るのが好きなわけ。
0: あ、脱いだりはね、履いたりはね、楽なやつ。
1: で紐がないやつね、
0: ヒュッてこう入るやつね。
1: 紐を踏んちゃって転んだら大変だから。
0: そうだよ、
1: だからそれもね、そういうのももう剥がないのもさよならしたわけ、で綺麗になったから、帰ってきて、シュシュってこう、スプレーやって中にしまうようにして、出てんのは一人一足にしたわけ、で鏡もこっち側に置くといい運気が入るとかって言うから、ね、で入って正面に鏡はダメだっつって正面
0: で鼻がしちゃうから、
1: そう、だから脇にしたわけで、こう明るかなきゃダメだと、で玄関に鍵置いとくのダメなんだっつ
0: う
1: の、車の鍵とか。
0: ああそうなんだ、うちいつも置いてある
1: でしょ。だからもう今はお互いに鍵持ってんだから、家の鍵ね、バッグの中入れてやってるのよ、で綺麗にしました、ほんで配線とか、なんやの Wi-Fi とかいろんな配線、うち玄関だから、それも綺麗にして、あんまこう表に見えないところに家具して、んで毎日私、掃き掃除、で拭き掃除も、
0: 靴が出てねえ毎日できるもんね。
1: そうなの、
0: そうだ。
1: で玄関掃除用のほうきも買ったの、
0: あ素晴らしい、
1: 100均で、ちっちゃいやつね、ちょちょってやって、でいつやるとかは決めてないんだけど、気がついたらやることに
0: して、昼でも夜中でもな、
1: そうそうそう、
0: でもな、
1: でも1日1回掃除することにした、で雨のあとは拭き掃除もやる。そしたらいいことがあった。
0: 何
1: いいことが舞い込んできました。
0: はい、
1: いや私の欲しかったやつ、
0: はい、
1: 手に入りました、
0: はい、
1: プレゼントでいただきました、
0: はい、
1: なんだと思う？
0: 超強力振動スピード6段階、
1: はい、
0: 何ですか？
1: これなんていうんだ、ハンディマッサージキッ
0: ズの、おーおーおーおー、エレクトリックケアマシーンって書いてあるわ。
1: そう、これね、これ私もう何年も前から欲しかったの。
0: あ、そうげえ、
1: 何年も前から、ね、でも誰にも言ってなかったわけ。欲しいって誰にも言ってないんだよな、そういえば、言ってないの、
0: でこれ自分で買うべと思ってたんだ。
1: そう、で一回お試しで使ってみろって言われて、使ったことがあるの。
0: あ、なるほど。
1: で、マッサージ機の先にこう丸くスポンジついてて、これ使ったことあるから私。でこう肩とか腰とか太ももとかこうやると気持ちいいんだよ、振動。これ振動も選べんだよ、これね、何段階かできるのね。そうそう、でこれ欲しいなと思ってたの。でもこれいろんなタイプがあるから、どれにしていいんだか分かんなくって、そのまんま月日は去り、はい、つい先日ですよ、これをプレゼントしてくださった方がいたの。
0: あれ誰でしょうか。よかったですね。
1: よかったの。これ名前言っていいの？これ
0: 以心伝心だったのかな。
1: そうなの、私これ見た瞬間に吠えちゃった、吠えちゃったの、欲しかったやつって言って聞いたのかなと思った、
0: どなたからいただいたんですか？
1: これ、加古先生
0: つい。私超いい人ですね。
1: そうでしょうよ。
0: なんか私今年は、よっちゃんにはこれって決めてたの。
1: そっけ、
0: ずっと。なんだか知らないけど、私も実は誕生日にいただいて、使い始めたの、で結構良かったの、でよく考えて、ほらあんたの誕生日何もできなかったから、
1: いやいや私
0: で考えたら、あれよっちゃんも年取ったから疲れっぺなと思って私が疲れでこうって気持ちいいんだから、よっちゃんはもっと若いからやったら元気なんじゃねえかなと思って、こういうの決めてたの。
1: いや私これ今びっくりしたよ、吠えたよ、欲しかったやつって。
0: でもねごめんね、まあ私の財政なんでもあるし、財政の状況で

0: もっと素晴らしく言えずもあんだけど、
1: いや
0: まあ本当にね、気持ちだけのマッサージ機で、
1: いや私さ、あの言ったのかと思ったの、これいつだったか
0: 聞いてないようです。
1: だよね、
0: 一心伝心だよきっと。
1: いやびっくりだよ、私もびっくりじゃん、私えぇ、と思ってこう開けたらさ、こうちょっと見えたじゃん、欲しかったやつと吠えたよね。
0: よかった、そんなに、私そんなに目の前で喜ばれたの久しぶりだよ。
1: いや、これ絶対玄関掃除したおかげだと思うの。
0: そうだ、
1: これ玄関だと思うの。
0: じゃあ玄関の神様が、
1: そうなの、
0: 欲しがってっからこれがいいよと
1: 言
0: って
1: くれたんだきっと。で、加古先生も、ほら大きなお金とか幸せがあっていつもさ、あの願ってくれてるでしょ、それ聞いてどうもとか私も軽く言ってたけど、多分玄関から加古先生島で飛んでったんだと思うんだ、私の思いが。玄関
0: 掃除するよ。
1: そうだよ、掃除しな、
0: 靴が出てっから3足ぐらい。
1: ダメだわ、掃除しないよ。
0: する。
1: みんな掃除した方がいいよ玄関、あのキュッキュッキュッキュッって、
0: じゃあね、リスナーさんも、今日から毎日、何の時間でもいいから1回は掃除して、服の神様と月の神様に好かれましょうか。
1: そうだわ、ね、綺麗なのがいいんだって、やっぱ浄化されんだって。そう、加古先生も掃除してね、今日から。
0: 分かった、
1: 終わりだ、ちょうど、はい、終わり、
2: 時間になっちまった。
1: イバベン単語、
0: いや、どうも、今日は休みだ。
3: 皆さんは、原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon

0: お届けしたのは映画ハウルの動く城から倍賞千恵子で世界の約束でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
0: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、人生に一度は行ってみたい世界遺産名画に関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1。まあ、行ってみたいということでね、先日6月10日にスペインのバルセロナのサグラダ・ファミリアのこの建築の関係で一節あったという報道がねありましたけれども、まあ、そんなわけで今日はこんなディスカッションテーマにやってきているわけなんですが、このサグラダ・ファミリア、当然ながら世界遺産になっております。6月10日にこのサグラダ・ファミリアでこの建築家アントニ・ガウディ没後100年にあたる6月10日にサグラダ・ファミリア最大の塔であるイエスの塔の完成式典が行われたということで、これいろんなニュースでも取り上げられましたけれども、このサグラダ・ファミリア、名前はねよく聞きますよね。で、今回建ったイエスの塔っていうのは高さ 172.5 メートルということで、サグラダ・ファミリアを構成する18本の塔の中でも最も高い建物が完成したということなんですけれども、まあ、そもそもこのサグラダ・ファミリア、正式名称は聖家族食材協会っていう、まあ漢字で言うとね、日本語で言うとそういう名前になってます。1882年に建設が始まって140年以上が経った今もまだ作ってると。この前6月10日のやつまだ完成ではなくて、まだちょっと続くという報道もねありましたけれども、サグラダ・ファミリアが世界遺産になったのは2005年、割と遅めというかね、2005年なんですよ。で、当時のサグラダ・ファミリアは現在以上に未完成だったと。まあそりゃそうですよね、20年ちょい前ですからね。で、その時に登録対象になったのはガウディが

手掛けた生誕のファザード、これ正面とかっていう意味だったかな、その場所 あのブロックの名前を言うんですけど、生誕のファザードとか地下聖堂などの完成した部分だけが世界遺産になったんですよ。これ建設途中の建物がまだできてないのに世界遺産になるのは、まあ、世界遺産の中では珍しいと、でそこでも話題になったんですが、まあね、言うても相当前から作ってますからね、十分世界遺産に、まあ、ふさわしいってことで決めたということなんですが、まあ、なんでそんな前からずっと延々と作っているのかということなんですけど、サグラダ・ファミリアの全体像っていうのは設計をしたアントニー・ガウディの頭の中にしかなかったとも言われているんですよ。まあ、よくそれでずっと作ってられんなっていう、あの素人考えでびっくりするわけですけど、しかもガウディは当然ながら亡くなってしまいます途中でね。でそこで模型や設計資料の多くがスペインの内戦によって失われてしまったという経緯もあるんです。まあ、そのため建設に関わる携わる人々は、まあ、残された資料とか、まあ、写真とかガウディの構想をそこから読み取って工事を続けてきているということで、まあ、なかなか難易度の高い、しかもめっちゃ大きいですからね、さっき言ったように172メートルのやつが最大でもありますし、他もまあそれに匹敵するような高さの建物になってるわけなんですが、これからの予定としては完成は2030年半ばに栄光のファザードっていうこのセクションが出来上がると完成だと言われています。完成までに140年以上、もう観光名所というだけではなくて、今なおまだできていない完成していない進化を続ける生きた世界遺産とも言われています。ガウディはね、まあ、もし生きていたら、もしくはこう天国でとかね、まあ、どこかで見ていたら、うん、そうよそうよそういう感じだよって褒めてくれているかなという感じかもしれませんけどね。でこのサグラダ・ファミリアはこの、まあ、見た目もね、外観もすごいんですけど、中身もねすごいんですよ。なんかこう写真をね、まあ、ぜひサグラダ・ファミリアあの中身とかで検索していただくと、もうなんかまあ教会は教会なんですけど、もう本当に光をねうまく使ってステンドグラスとかで鮮やかな淡い光がこの柱とか天井とか壁とかにこう反射をして、すごくね幻想的な、まあ、教会の神秘的な空間を作っているので、まあ、そこもまあ観光地としてもね、まあ、あの名所でありますし、自然と信仰が融合した空間という意味でも、この信仰宗教施設としても神々しさを放っているということなんです。スペインにありますサグラダ・ファミリア、もう行ったことあるって方はね、ぜひメッセージもお寄せいただきたいですし、行ってみたいっていう場所に挙げていただいても結構です。皆さんは行ったことございますか？続いてチェックボックス2、まあ、世界遺産のね話をしておりますけれども、まあ、世界遺産っていうのはおのずとそんなに最近できたものではないものが対象になるものがまあほとんど、まあ、言うても明治ぐらいとか、まあ、そうじゃないものも中にはあるんですけど、やっぱどっちかで古いものですよね。古いってことは、まあ、そんな鉄筋コンクリートじゃなくて、石造りだったりレンガ造りだったり、この歴史とともに風化劣化していくっていうことがあるにもかかわらず、さらに各国ではですね、いろんな戦争とか内戦とかそんなようなこともあって、この遺跡を大事にしてられる状況じゃないところには遺跡なんかもあるわけですよね。ということで、こんなことが起きているんですというお話。世界遺産が危機遺産ということで、世界遺産になるって言ったことは、さっき言ったようにもうただでさえ劣化していく、そこでさっき言ったような戦争もそうなんですけど、都市開発ね、あの大きく切り開きますよ、ここを都市にしますよとか、観光地にするので整備しますっていう時に、あのやむなく区画整理されちゃうとかいうことで、まさかそれやっちゃうのみたいなことが実際に行われてきてしまってるのがこの現代であるということで、このユネスコでは世界遺産とともに危機遺産というものにも認定をしています。なので危機にさらされている世界遺産リストっていうのを作って、それを危機遺産リストと言ってるんですけども、
まあ、それをもってより財政的支援をしたりとか、いろんなこの方

0: 方面から知恵を使ってなんとかならんかということでやって、頑張っているということなんです。でですね、まあそうは言っても世界遺産に認定されているんだから、そんな危機遺産のリストって言ってもそんなないんじゃないのって思ったら、ちょっとねこの短時間では紹介しきれないぐらい危機遺産リストめっちゃあるんですよ。やばってぐらい。なのでもう観光よりも大事なその国の地域の事情がありすぎて、いやーまあちょっとやっぱそういう意味でも平和とかね、その政治が国内で安定してるとか、その観光よりも開発だ、いやいやちょっと待ってくださいよ、観光だって遺産だって私たちが後世に伝えていくものあるでしょっていうこの価値観、これが絶対じゃないっていうことをまあ知らしめられるようなこの危機遺産リストなんですけども、まあちょっとなって考えさせられるリストです。ぜひね皆さんも気になったら危機遺産リストチェックしてみていただきたいんですが、そんな世界遺産日本にもたくさん認定されております。ここで文化庁が発表している日本にある世界遺産一覧、これをね、まあ、ちょっと見ていきたいんですが、数でいうと26案件があるんですよ。なので最近決まったやつぐらいからちょっと遡っていきましょう。令和6年に決まりました文化遺産、新潟県の佐渡金山。いやこれ佐渡はね確かに行きましたけど、めっちゃ迫力ありますよね。あそこで本当にこんな金が取れてたんかいなっていうぐらいな感じですけど、佐渡金山令和6年に世界遺産になっています。その前令和3年に世界遺産になったのが北海道、青森県、岩手県、秋田県にまたがっています。北海道北東北の縄文遺跡群ということで、これ結構広範囲ですよね。あの本州だけじゃなくて北海道も込み込みの縄文遺跡群ということで、今この縄文時代の例えばこうあの住居跡とか、このいろんな石を作って縄文時代の人が暮らしてた場所とか、あのすごいいっぱい個別に言ったらいろんな遺跡群をセットで世界遺産にしてるっていう、まあこれどっか一個にしてくれりゃそこがもっとフォーカスされて観光になるのかなとか、あのビジネス的なことを考えるとね思っちゃうんですけど、結構広い範囲でこの選ばれてます。でその次同じくね令和3年にこちらもね2つ、鹿児島県と沖縄県、奄美大島、徳之島、沖縄、島の北部および西表島、これもねこうざっくり広範囲のこのこれ自然遺産なので景観が素晴らしい方の世界遺産に選ばれています。でそれですね、まあ、下から3つぐらい令和になってからのね、あと令和元年にも大阪にあります、これね読み方難しいんだよね、大阪の令和3年のモズ古市古墳群、古代日本の墳墓群ということで、まあ、こちらもあの仁徳天皇陵みたいなやつとか、そういう古墳ですよね、そういうやつがあの割と広範囲でこの古墳だけ1個だけで世界遺産にしてくれよっていう思いが伝わってきそうなぐらいいろんな古墳結構あります。これ30個以上あるかな、そういう古墳群として世界遺産認定されてると。厳しいですね、やっぱいろんなの基準もあるしってことで。ちなみに絶対これなってるよねっていうところで言うと富士山、これ富士山は結構ね一番とかじゃなくって、富士山だだだだだだだ来た、平成25年に文化遺産として、まあ、またがってますからね、山梨県と静岡県ということで、富士山信仰の対象と芸術の源泉ということで、この富士山というこの山プラスそのなんていうんですかね、まつわる信仰の対象としての美しさとか、そこにまつわる芸術感とかいうのも含めて富士山が世界遺産になってる。ちなみに日本で一番最初に世界遺産認定されたのは平成5年法隆寺です、奈良県。2番目が同じく平成5年、兵庫県にあります姫路城。そして平成5年に鹿児島県にあり、まあ、属します屋久島というふうになっています。皆さん日本の世界遺産どのくらい訪れたことございますか。以上チェックボックスでした。チェックアウトプリン
1: FM パウロ。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は6時29分を回っています。7月2日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人生で一度は見てみたい世界遺産名画ということでやっております。メッセージいただいております。正次郎さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。正次郎でございます。今月もよろしくお願いいたします。こちらこそ。テーマ、行ってみたい世界遺産は原爆ドーム。なるほど。広島に行ったら、広電っていうのかな、広島ので路面電車ですよね、あの電車に乗って原爆ドームに行きたいというのが夢です。世界初の原子爆弾が投下された広島、強烈な爆風にも耐えて残った建物、世界平和の重要性を実感したいです。見たい絵画はモナリザ。テレビでは何度か見てますけど、実際に見てみたいです、ということでね。確かにこれ赤井もね、一回行きました。これいつだったかな、修学旅行、中学生の時か高校生の時の修学旅行で原爆ドーム行きました。まあなかなかね、まあそうかという感じで、本当ね、原爆のもう被爆国としてね、大切にしたい場所というか、みんなに見てもらいたい、あのそういう関係者も世界中からたくさん来るような場所になってますけどね、原爆ドーム。あとモナリザ、モナリザはね、確かにね、割とこの名画といえばって言えば、なんか三本指に入るぐらいみんな思い浮かぶモナリザのこう、ね、あのおすまし お姉さんの顔だと思うんですけど、確かに実物とか、まあ、レプリカも実際見たことないかな、いろんなところではなんとなく知ってるけど、見てこうなんて目の前に入ってくるものとしてはね、あんま少ない、まあ、それぐらいメジャーがゆえにこうなかなかこう行かないというか、ね、今どこにあるのかな、ちょっと後調べてみようということで、原爆ドームとモナリザということでいただきました。正次郎さん、メッセージありがとうございました。さてですね、さっきちょっともったいぶって言ったんで、ちょっと言っとこうと思うんですけど、世界遺産ランキング検定っていうのが文科省の講演で検定試験がありまして、その試験を受けようっていう人たちが勉強した上で、改めてうわ勉強したら行きたくなったな、世界遺産トップ50っていう2026年版が発表になってるんですよ。でそのね、世界遺産検定のページで、まあ、全部ね紹介するとあれなので、上位5つぐらいを駆け足で紹介したいと思います。今日皆さんが行きたいところに上がってくるかな。第5位はマチュピチュですよ。いやこれはね、ほんと神秘的、ペルー共和国にあります。これほんとね、あのペルーのマチュピチュって、この山の上に忽然とこうある、今はねもう緑の緑地帯と、まあ、元々の石で作ったかなりちゃんとした石垣と家の区画のね町が残ってるだけなんですけど、よくまずここに作ったよなっていう感じなんですよね。でしかもこのマチュピチュ文明って、この文字文化がないのに建築技術がすごかったってことでね残ってるわけなんですけど、そんなマチュピチュ。第4位はイエローストーン国立公園、アメリカです。これねもうほんと綺麗。何が綺麗って、グランド プリズマティックスプリングっていう、あの湖っていうかな、沼っていうのか池っていうのかな、もうね、とにかくこの世のものじゃないっていうこの色合い、なんでこんな美しい色の地域ができんのっていうイエローストーン国立公園、まあ大体みんなそんな風なやつばっかりになってきますけど、第3位はこれちょっとね、あの建物ですというか街の風景。第3位は文化交差道、文化交差地サマルカンドっていう、これウズベキスタン共和国 にあるんですけど、建物がね割と近代的なんですが、あのちょっと昔っぽい、こうなんていうか、ウズベキスタンなのでそっち方面の建築様式に青い色を壁とかね装飾の中にこう街自体が取り入れてて、まあ整った、なんか AI が作った絵なんじゃないのっていう、そういう街並みのようなサマルカンド、これが第3位になってると、まあ、素敵な景色なのでみんな行ってみたいっていうふうにね、勉強した人たちが思ってると。そんなサマルカンドを抑えている第2位は日本から屋久島です。屋久島、まあね、鹿児島県に、まあ、属しますけれども、屋久島、これなんで屋久島がいいかって、屋久杉だけではなくて、この小さな島に植物が垂直分布しているのが魅力だって言ってる人が多いんですよ。これ、小さな島ですけども標高差が結構ある地域になっている、その標高ごとに生態系が変わっていくので、いろんな植物の分布が見れて生物も見れると、まさにこの神秘的なこの景色も含めた日本の屋久島が2位に上がっている。これ世界の中で2位ですよ。いいですよね。でもそんな屋久島を抑えたのは、これはねもうほんとすごい、フランス共和国にありますモン・サン・ミシェルとその湾っていうことで、これはぜひね、もうモン・サン・ミシェルでもう今もう余裕がある人は検索してもらいたいぐらい、なんじゃこらって感じですよ。もう広いあの湖というか海原というか平原というか、そういうところにポツンとお城があるっていう、しかもこの丸い格好した輪っかの円の中にこの普通のお城がこう忽然と立っていくというね、ミニチュアじゃんっていう感じの、なんか映画のセットでわざわざ作ったのっていうぐらいの、なんでこういうことしようと思ったのかなっていう、まあいろんな歴史も含めて考えると、いやモン・サン・ミシェル行ってみたよなってみんな思うっていう、この世界遺産を勉強した人たちが選ぶ世界遺産紹介してみました。皆さんはピピッと来ましたでしょうか。クロード・モネの睡蓮、こちらも名画ですよね。皆さん思い浮かべますか、クロード・モネの睡蓮。ということでこちらの曲を届けしましょう。湘南の風で睡蓮か。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
3: もしかして、これって…
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
0: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった伊藤光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン丼です。今回で、ちょっと待ってください、585回目になりました。今日ご紹介する即席麺はこちら、異色同源 .com 中華房マーラータン黄色のトマト味です。まあ、ISDG とかで異色同源 .com のこのマーラータンシリーズね、まあ、今回あのマーラータン異色同源 .com のマーラータン、まあ、3種類目の紹介になるんですが、今回は黄色のトマト味、このキャッチコピー、辛いだけじゃないトマトの酸味が癖になる新しいマーラータンということで、売りは4種の具材入り、人参とチンゲン菜と湯葉とごま、そして麺はグルテンフリーです。麺を含まないさつまいものでんぷん粉麺、要するに春雨を使っています。なのにこの麺がもちもち食感であるというところが売りになっています。黄色のマーラータン、どんな商品なのか。黄色の唐辛子の香ばしさを黄色のトマトがコクを深く溶け込んだスープで、香ばしさが後を引くまろやかな口当たりの中に心地よい辛みと旨みが広がるという仕掛けになっています。食べれば食べるほどに味わいが深まり、一度食べたら癖になる一品としています。まあ、確かに爽やかな味ですよ、まあ、マーラータンシリーズ、まあ、今回はね、あの今までは割とこう直球マーラータンだったんですけど、まあ、黄色のトマト味、酸味が強い、酸味が特徴的な仕上がりになっていて、辛味と旨味、そして酸味という、あの酸性の酸ね、いうまさに三位一体の美味しさ攻撃、そういう風になっています。で、熱湯2分で出来上がる細麺の春雨ですけれども、この細さでこのもちもち感はどういうことっていうぐらい食べ応え十分です。まあ、なので、まあ、春雨か量少ないしなって思っても十分だと思います。男性の方でも、まあ、女性の方だったら、まあ、割とお腹いっぱいになるかなっていうぐらい本当食べ応えのある、まあ、でもカロリーは低めなんですが後で言いますけどね。で、酸味の独特さ、これねちょっと分かれるかなと思ったんですよ。これ中華房っていうシリーズなので、一応中華料理系が、まあ、マーラータンで、まあ、今回はこれ酸味強さって感じなんですけど、赤井の感じ印象だとアジアンエスニック系な、だからタイ料理とか好きな人はうおーっていうハマるけど、ちょっと酸味苦手かなっていうちょっと分かれるところかもしれないです。で、どっち側に触れるか結構微妙な線なので、ぜひね、あのどっちの側の人も食べていただきたい。どっちみちあの苦手じゃなければ美味しい酸味だと思います。癖になる味わいになっています。カロリーの方がさすが春雨、305キロカロリー。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、
0: 黄色の唐辛子に黄色のトマトを使ったスープ、さらに黄色い食材を加えましょうということで、今回はトウモロコシを投入しました。茹でたトウモロコシを、まあ、別にして一緒に付け合わせで食べても OK です。まあ、粒々をあの縦のね、こうトウモロコシに包丁をザクザク取って、もうガーってあの黄色いところ全部取って、いわゆるコーン、缶詰のコーンみたいにして入れてもいいし、市販のコーンの場合には、缶詰の場合には汁をよく切ってから入れると美味しいんじゃないでしょうか。トウモロコシの甘さと、その優しい甘みとマーラースープがぴったりくるベストパートナーになっていると思います。ラーメン堂585回目、紹介したのは異色同源 .com 中華房マーラータン黄色のトマト味でした。

お届けしたのは J.I. ブルーで景色でした。ラーメンの後半、今週のメニュース、明星中華三昧カップ四川飯店汁なし四川麻辣麺が新発売。東京赤坂に本店を構える日本における四川料理の草分け的存在、四川飯店監修、中華三昧ならではのノンフライの麺に牛と豚の旨味をベースにしたコク深くしびれる辛さのソースを合わせた一品です。ソースには赤味噌と豆板醤、甜麺醤を使用してコクを加え、赤唐辛子と花椒でしびれる辛さを際立たせました。具材には豚肉ダイスを使用し、ふりかけにはすりごま、花椒、唐辛子、ネギを合わせています。花椒と唐辛子のしびれる辛さが癖になる汁なしタイプの麻辣麺、明星中華三昧カップ四川飯店汁なし四川麻辣麺は6月29日月曜日から販売中。以上、今週のメニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。さて、今日は皆さんから人生で一度は行ってみたい世界遺産、もしくは名画、見てみたい世界遺産か名画ということでいただいてるんですが、ここで赤井が実際に見た、行ってきた世界遺産の中の一つを紹介したいと思います。こう、皆さん行ったことあるかな、行った人ね、おお、そうそうそうって思うかもしれませんけど、アメリカです。フロリダ州エバーグレーズ国立公園というめっちゃ巨大な湿地帯なんですけど、北海道

釧路湿原とかあるじゃないですか、もう日じゃないぐらいもう延々とこれどこまでが国立公園っていうかどうなってんですかって線引きがもう難しいぐらいもうめっちゃ大きいんですよ、エバーグレーズ国立公園。あの広さ言ってもあんま伝わんないと思うんであれですけど、あの世界遺産になってまして、これフロリダに行った時にね、ツアーじゃなくて、行ったんですけど、まあ、知り合いの人の家に行ってじゃあちょっと行こうかって言って行ったらこのエバーグレーズ国立公園で、まあ、湿原なわけですよ。で湿地帯で、まあ、見た感じはただの湿原でね、何にもないこう水辺に草がいっぱい入ってるだけなんですけど、とにかく広い、わーすごいなーなんて思ってたら船にでこう周遊できるっていうんで乗ると船に乗っけてくれるんですよ。すごいね、水面ギリギリの縁のやつそこで乗っていくとワニが寄ってくるんですよ。ワニが結構大きいよ。そのワニがね来るんで、船頭さんみたいな人が絶対手出さないでって言うんですけど、出すかよっていう感じで、ぜひねエバーグレーズ国立公園フロリダにありますので行った方は行ってみてください。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルをお聴きの皆さん、こんばんは。岩手盛岡ロックバンド SW ボーカルのゆうやです。4月に5年ぶりとなるアルバムリジェネレイトをリリースし、全国16カ所を回るツアーを開催します。そのツアーで7月12日日曜日、水戸ライトハウスにてライブしに来ますので、ぜひ遊びに来てください。最後にリジェネレイトから1曲お送りします。それでは聴いてください。 SB で Make it Burn。
2: Try this on for size.

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 587回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、ゼータガンダム。

GMM587 回目、キーワードはゼータガンダム。今更って感じですけども、いつでもフレッシュな話題を届けてくれるガンダムシリーズです。このゼータガンダム、まあ、ギリシャアルファベットのね Z に見えるやつをゼータと読んでゼータガンダムと言いますが、1985年から放送されたテレビアニメ機動戦士ゼータガンダムの主役モビルスーツ、機動戦士ガンダムの7年後を描いた物語、まあ、そんなわけでゼータガンダムも40年前の作品だと思うと、まあ時間の流れって早いなって感じなんですが、そんな時の流れの中でゼータガンダムの劇中に登場したモビルスーツたちはプラモデルになったりフィギュアになったり、いろいろと商品展開も豊富です。今でも新商品が発売される人気のシリーズの中の一本、ゼータガンダム。商品化の鍵を牛耳っているのがバンダイスピリッツ。いろんなキャラクター商品ブランドがありますけれども、その中の一つ魂ネーションズというブランドがあります。完成品フィギュアを主軸にしたブランドで、映像作品の中で活躍していたデザインや雰囲気を重視して立体化していくという商品を出していくのがコンセプトになっています、魂ネーションズ。その魂ネーションズの中でロボットアニメを取り上げる、さらにこの小分けしたブランドをロボット魂というブランドにしています。そこの中に満を持してこれから登場してくるのがロボット魂ゼータガンダムバージョンアニメという商品です。発売は今年の12月と発表されました。ゼータガンダムの特徴はモビルスーツから飛行形態であるウェイブライダーという、まあ、飛行機っぽい形に変形するのが特徴です。その設定画のスタイルやアニメやイラストなどで描かれたプロポーションを最大限に再現した商品となります。で、印象的なポージングができるように変形もきちんとするけれども関節もちゃんと曲がらずみたいな、もうファンにはたまらん仕様になっているわけなんですが、テレビ放送当時はこのデザイン本当に立体で実現可能なのかって思うほど、あまりに複雑な変形

係プロセス、なんかこことこうこうこうすれば確かに手と腕と足になって、ロボット形態になるよなみたいな、でひっくり返せば飛行機になるよなみたいなんじゃなくて、いやどこが今

スーツ型のゼータガンダムも、いやこれ決定版かなっていう立体物が12月に出るというお話なんでございます。ロボット魂ゼータガンダムバージョンアニメは7月1日水曜日からもうすでに予約受付がスタートしています。合わせて2年前に発売になったロボット魂ガンダムマーク2エウーゴ仕様バージョンアニメと合わせても2万円ちょっとぐらいの価格、2つでですよ。これはお安い。両方とも持ってないんで、ぜひ赤井にプレゼントお待ちしてますということで、欲しいこれ両方ともということで、今日はキーワードはゼータガンダムということでお届けしました。ではその主題歌をフェイランバージョンでお届けしましょう。ゼータ時を超えて。

0: M Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は7時10分を回っています。7月2日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤井吹雅が水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお送りしています。今日のディスカッションテーマは、人生で一度は見てみたい世界遺産もしくは名画ということで、この場所的な建物、景色、もしくはこの絵、これはっていうのをね、皆さんこうお聞きしてるんですが、まあ、世界遺産ね、当然だから世界中にいっぱいあって、全部の箇所をね、そんな短期間でも回れないし、一個行くだけでもなかなか大変ですよ、日本にあるとは言っても。そんな時に今日はね、気になるプチは珍しくテーマに沿った気になるものを紹介したいと思います。フライトシミュレーターのすすめってことなんですけど、皆さん、パソコンとかね、まあ、スマホでもいいんですが、 Google Earth ってあるじゃないですか。あの Google マップよりももっとなんかこう地球したやつ Google いいですよ、説明はね。 Google Earth、 これ Google Earth 地球儀アプリなんですけども、6月12日にアメリカの Google がこの Google Earth のウェブ版にフライトシミュレーター機能を追加したというふうに発表したんです。でしかも無料で使えますよと。これフライトシミュレーターってどういうことかっていうと、一般的に言うとね、飛行機を操縦している雰囲気をその画面上で味わえて、例えばこの高度とか、まあ、緯度とか向かってる方向とか進んでる速度みたいなのがこの画面上にこう表示されて、まあ、そのまあヘッドアップディスプレイっていう HUD っていうこの仕組みなんですけど、そこで表示されるやつに合わせてこう操縦をしていくっていう。で例えばそこをこう飛行場から離陸してどっか回って着陸するみたいなフライトシミュレーターゲームだったり、実際のこの業界でも使われているこのフライトシミュレーターっていう機能を Google Earth に画面を落とし込んでますよっていう機能なんですよ。どういうことかっていうと、 Google Earth で地図をただただこうスクロールして見るんじゃなくて、この HUD の画面越しに地球を見れると。これ何がいいかっていうと、自分が飛行機のパイロットになったつもりになって世界中をパソコンの画面を見ながら旅ができるってことなんですよ。しかも無料、現時点でも無料。今日も昼間ちょっと確認しましたが、無料でできました。で Google Earth バージョン 4.2 にはフライトシミュレーターがすでに判明されていることが分かっていたのが、これ2007年、だから2007年から使えているので知ってるよって方もねいると思うんですけど、今回普通のウェブ版でもできると。だからいちいちバージョンとか気にすることなく、パソコンで Google Earth って検索をして、あの画面の上の方にツールっていうファンクションがあるんですよ、コマンドがね。そこをツールって選ぶと、ペペペってちっちゃいウィンドウが出て、その下の方にフライトシミュレーターってところが書いてあるんで、まあ、おそらく日本語版を使ってる方がカタカナで書いてあるんですね。でフライトシミュレーターって押すと、地図の上にその HUD がバッて出て、いきなり飛んでるんですよ。だいたい自分がアクセスしたあたりの上空の画面がパッと出ます。まあ、ちょっとずれて福島ぐらいとかあるかもしれないですけど、だいたい日本の上に出ると思うんですけど、赤いだいたいみんなそうでしたね。そうするといきなりも飛んでて、速度とかその方向とか機体の角度とか、上向いてる下向いてるみたいな表示情報が出るんですよ。でそれを ただぼーっとしてもいいんですけど、コントロールできるのがフライトシミュレーターたるところですよ。キーボードって大体このパソコンだとこの矢印ついてるじゃないですか、右左上下、その矢印でこうニューンって旋回できたり、右旋回左旋回でちょっとずつこう右左右左ちょっていじってみたり、ウィーンって旋回してみたりして、間違ってやりすぎるともう切りもみして墜落してもう一回やりますかって聞かれるっていうね、あのシミュレーターなんで何度でもやり直せるところがいいところなんですが、また速度もページのアップダウンのボタンを押すと速度落としたりまた上げたりできるので、まあ、簡単に日本列島をヒューって飛び越したり、もう世界中行けますから、 Google Earth ですから、もうこれね、ぜひねやってみていただきたい。もうあっという間に時間が過ぎますから、ほんと何もやることねえなーっていう方はぜひやってもらいたいし、短時間でやりたいな、やっとこうかっていう方はね、あのほんとあっという間に1時間とかやっちゃうかもしれませんので、時間気にしながらでもいいんですが、もうぜひやっていただきたい。 Google Earth でフライトシミュレーター機能が今だと無料で使えるようになってます。これいつ有料になるかどうか分かりませんけど、今のうちにぜひ体験していただきたい機能でございます。名画って言えばムンクの叫びってあるじゃないですか。あれ何叫んですかね、聞いてみたいけど。お届けするのは嵐で愛を叫べ。

0: FM CEOJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。栄養素を学ぼうということでビタミンシリーズやっておりますが、今日はあのビタミンさんでございます。ビタミンといえば C という方も多いんじゃないでしょうか。ビタミン C 研究していきます。ビタミン C は水溶性ビタミンの一つで、16世紀から18世紀にかけての大航海時代に、新鮮な野菜や果物の摂取量が極端に少なかった船員たちの間で流行した病気、壊血病、血液が壊れていくという書いて壊血病という、このそれを予防する成分としてオレンジ果汁から発見されたのがビタミン C なんです。このビタミン C が不足するとコラーゲンが合成されないため血管が脆くなり出血を起こします。これが壊血病です。壊血病のその他の症状としては、イライラする、顔色が悪い、貧血、筋肉が少なくなっていく、心臓に障害が出る、呼吸困難などがあります。また毛細血管や歯、それから軟骨などを正常に保つ働きがビタミン C にはあり、皮膚のメラニン色素の生成を抑えて日焼けを防ぐ作用や、ストレスや風邪などの病気に対する抵抗力を強める働きもあると。最近はビタミン C の抗酸化作用が注目されて、がんや動脈硬化の予防、また老化防止にビタミン C が有効であることも期待されています。そんなビタミン C ですが、多くの哺乳動物では体内でブドウ糖からビタミン C を合成することができますが、人のほかモルモットなどの一部の動物は合成に必要な酵素がなく、ビタミン C を合成できません。なのでビタミン C は食事で摂取するしかないのです。ビタミン C の摂取がいかに大事なのか分かる説明だったと思いますが、まだまだビタミン C 掘り下げていきます。パルルン健康クラブでした。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐、まあ、有名な絵ですよね。赤井もね、イタリアに行った時にこの教会に行ってですね、見てきました。実際に大きさがだいたい 4.5×9 メートルぐらいな、まあまあ大きな絵なんですけど、まあそうかっていう感じで感慨深く見てきましたけどね、まあ、その後美味しいご飯を食べに行きましたけれども、お届けしたのは月で晩餐家でした。

0: Calling CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM

時刻は7時29分を回っています。7月2日木曜日 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人生で一度は見てみたい世界遺産名画ということで、この2つのベクトルのこれぞというのを皆さんからねいただいて、まあ確かにいろいろ人によって感覚違うもんだな、でも確かにどれも行ってみたいなっていう感じでいただいておりますが、お三方紹介していきましょう。ラジオネームタコさんからいただきました。まだ聞けてるかな、どうでしょうか。赤井さん、毎度タコでございます。どうもです。一度は見てみたい名画といえば、マネのスミレの花束をつけたベルトモリゾです、と。皆さん思い浮かびますか。あの黒い服を着てね、あの帽子をかぶったおすまししたお姉さんが一人こう佇んでる絵なんですけど、この絵が本当に好きで好きで好きすぎて、絵のモデルになったベルト・モリゾの描いたベルト・モリゾの描いた作品の展示を見に行ったりもしました。この絵だけはいつかオルセー美術館に見に行きたいです、と。あ、オルセー美術館にあるんですな。ということで、ね、タコさん、あの今ちょうどやってる映画館でやってるヤマト・トアニレベル3199見るんで失礼しますということで、もうもしかしたら映画館の中かもしれませんが、マネのスミレの花束をつけたベルト・モリゾ、赤いもの絵は知ってましたけど、タイトルは今日初めて、あ、そうかって思いました。やっぱ絵のタイトルってね、こう見ては覚えてるけど、タイトルまではっていうのもねやっぱあるから、やっぱこういうのって、あ、それってマネのほにゃほにゃでしょってすぐ言えるぐらいやっぱかっこよくていいですよね。ちょっと覚えとこう、スミレの花束をつけたベルト・モリゾ。タコさん、メッセージありがとうございました。続いてはたっぷりナチュラルさんからいただきました。素晴らしい、ここでも相撲ネタ。一度は見てみたい世界遺産名画。赤井さん、こんばんは。テーマですが、京都の下鴨神社です。下鴨神社は平安時代の住まいの節や、これ相撲の節分の節の会合の会って書いて住まいの節へって読むんですね。住まいの節への舞台となるなど、実は相撲と非常に深い歴史的なご縁を持つ神社です。下鴨神社と相撲の由来は詳しいことは分かっていませんが、忠須河原、今の鴨川デルタのことを忠須河原って昔から言ってたんですね。で、1645年に肝心相撲が忠須の森、忠須河原で興行されたのが京都相撲の始まりと言われていますと。実は昨年の10月、2036年の式年運営に伴う奉祝事業として第74代横綱豊昇龍関による奉納土俵入りが行われて大きな話題になりましたと。京都はお寺や神社がたくさんありますが、相撲に関連している世界遺産の神社はここだけなので、お金と時間があれば行ってみたいです、ということでね。確かにね、これ京都も世界遺産いっぱいあるんですけど、ざっくり京都で、あ、なんか外にね、スタジオの前に人がいらっしゃいます。こんにちは、どうもありがとうございます、ということで、もう京都ね、割とこうごったに日本のこの世界遺産ってまあなんか割とまとめられがちな認定をされてて、京都もねあるんですけど、京都の中にもこれ入ってました、下鴨神社。これ下鴨神社は正式には、あの世界遺産的に言うと、何だったかな、さっき見たんだよな、ちょっと待ってね、あ、どこ行っちゃった、なんかね、あ、そうそうそう、カモミオヤ神社っていう名前なんですね。で、下鴨神社いう形で世界遺産に認定されております。やっぱここでも相撲ネタできたっていうのがね、さすがですね、がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございました。続いていただきましたのは、ラジオネーム肉まんさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます、感謝です。世界遺産、赤井さんも書いていましたが、まあ、言ってましたが、サグラダファミリアは絶対に見てみたい、あとピラミッドにも行ってみたい、もうエジプト、おう、モンサンミシェルにも行ってみたい。実は中学生の頃ルーブル美術館には行ったことがあって、モナリザを見たのですが、
大人になった今、改めて見てみたいなと思っています。旅行が大好きなので、いろんなところに行ってみたいですが、今のところ予定はありません。でも動けるうちに行っておかなきゃなと思っています。ではでは、今日も最後まで頑張ってくださいということで、いやこれね、もう海外とは言えず日本国内もそうですけど、本当に行けるうちに行った方がいいなって最近あの母を見てると本当そう思います。だから赤井もね、まだ最近だとまだ若いって言われる還暦前なので、まあちょっと休みがあったらね、ちょっとでも国内だけでもね、車か飛行機でもいいんですけど、行って帰ってくる弾丸超特急でもいいですが、なんかそういうとこ行ってみたいななんて今日のテーマを掲げながら改めて思っております。エジプトね、行ってみたいな、ピラミッド登ってみたい。肉まんさん、メッセージありがとうございました。ということで、この名画をね、まあ、見たいという方、今ねいいものが来ておりますよ。大阪なんですけど、大阪のね中之島美術館にフェルメールが来ております。フェルメール真珠の耳飾りの少女展ということで、期間は来ておりますというか来るんですね。8月21日金曜日から9月27日の日曜日にやってまいります。17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日ということで、これねちょっとすごい人気で、チケットのアクセス集中でその不安定なシステム障害とかもあって、お詫びが公式に出るぐらいなってるらしいんですよ。ただただシステムが壊れたというよりは、もうアクセス過多ということでですね、なかなかこうチケットも取りづらい感じではある雰囲気なんですけれども、いやこれいいですよね。このフェルメールの、真珠の耳飾りの少女展、あの言うと、あどんな絵だったっけかなって思うかもしれないですけど、女の子がですね、女性の方が黄色いちょっと着物みたいな服を着て、頭にはこうターバンって言わないか、頭に巻物をして、その上にさらに黄色いこう布地がこう頭の後ろに垂れてるみたいな、でこう耳飾りをした、まあ、少女っていうこと でキャッチフレーズがね、この絵の上にあのこの展示会用に書いてあって、少女があなたに会いに来るということでね、これ一回来たことあるらしいんですけど、また結構ね、結構なぶりぐらいに来てるみたいで、これを逃すと本物のフェルメールのこの絵はもうなかなか見ることができないんじゃないかっていう感じらしいので、ぜひ8月21日金曜日から9月27日日曜日、大阪中之島美術館で開催されますフェルメール真珠の耳飾りの少女展、行ってみてはいかがでしょうか。お届けするのはですね、フェルメールに関してこのね耳飾りということもありましたので、こちらヨンス・チアーズ・松任谷由実で真珠のピアス。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。前線が下中から西日本と東日本の南岸を通って日本の東へ伸びており、前線上の低気圧が関東の東にあって東北東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日2日は前線が関東南部沿岸から次第に南下するため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日3日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日2日は波がやや高いでしょう。明日3日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。2日木曜今夜は北東の風後北の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、ところにより雨となるでしょう。明日3日金曜日は北の風後北東の風、海上では北の風がやや強く曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨となるでしょう。海上の波の高さです。2日木曜今夜は2メートル、明日3日金曜日は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日3日金曜日朝6時にかけては 20%、 その後昼までは 10%、 3日午後は 20% となるでしょう。気温です。明日3日金曜日朝の最低気温は19度、最高気温は24度となるでしょう。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox Live Discuss 7月2日木曜日、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、人生で一度は見てみたい世界遺産、絵画、名画ということでね、やってますが、今日はね、スタジオ前にいらっしゃってる方からメッセージいただきました。ラジオネーム人面犬さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。聞こえてますかということでね、行ってみたい世界遺産は定番かもしれませんが富士山ですかね。お富士山、まだ一度も行ったことがなくて、せめて頂上でなくてもいいから5合目か近くから眺めてみたいです、ということでね、今日はスタジオ前で待ち合わせだということでそのままメッセージをいただきましたけども、富士山に行ってみたいということですね。まあ、赤井の母もですね、20歳ぐらいの時に山頂まで行ったことがあるらしいんですよ。で、断るごとにね、富士山がテレビに出ると、いや富士山行ったんだよって言うんですけど、ああそうなんだっていう感じでね、写真が持ってるんです、白黒写真で。20歳ぐらいの時の母親を年に何回か見せられるわけですけど、 いやなんか二十歳ぐらいの時のうちの母親って可愛かったなと思って、まあ60年前はこうだったかとね思うわけですけど、まあ、そんな母が一度言ったことを何回も年に言ってくる富士山、まあ、人面犬さんも行ってみたいということでね、メッセージありがとうございました。待ち合わせの方が来たらね、ぜひメール読まれたよって言ってやってくださいということで、続いていただきましたのはラジオネームデリさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。おつこんで数える数あるということで、モビルスーツの名前を2つ並べていただきましたけども、そりゃ日曜日の世界遺産を欠かさず見てる私ですから、行ってみたいことばかりでとりあえず厳選した3つを挙げますと。もうね、あの番組いいですよね。ブラジルにあるレンソイズマラニャンセツ国立公園の合ってるかな、大雨の降る砂丘と呼ばれる雨季の白い砂丘にエメラルドグリーンの池が無数にできる絶景か、すごそう。山頂を登ればあの亜熱帯から亜寒帯までの植物層をいっぺんに見ることができる日本の屋久島、さっき言いましたね、やっぱりいろんなこう景色が見れるっていうね。一枚岩から何百年にもわたって削り出された、石窟寺院が有名なインドのエローラ石窟群って読めばいいかな、

もって名画もう2つほど挙げるならモーマ、ね、ニューヨーク近代美術館、これモーマでいいんですかね、モーマっていうのかな、なんかよく言いますよね。そこで現在常設展示されているアンリ・ルソーの夢、月夜のジャングルに光るライオンの目、闇の中で笛を吹く人物、カウチソファに寝そべって何かを指す裸の女、ヤドビガ、不思議すぎる、不可思議すぎるその絵の前で一日中世界観に浸ってみたいな。そしてもう一つはスペインソフィア王妃芸術センターにあるピカソのゲルニカ。なるほど。戦争の恐ろしさや悲惨さを描いた壁面サイズの絵の前に立った時、果たして私は何を感じるのか想像したら眠れなくなっちゃいそう。マドリードまで行ったらついでについででいいんだ、サグラダファミリアにも行きたくなっちゃうデリでした、ということで、いやさすがこういうのね造形が深いデリさんですから、本当はもっとねいろいろ言いたかったんでしょう、これ厳選していただきました。これちょっとあと全部検索してチェックしてみよう。多分ね見たことあるかもしれないけど名前知らない翔吾くんなんでね、あのいろいろメッセージありがとうございました。ということでデリさんも見てみたいこちらお届けしましょう。和楽器バンドでゲルニカ。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox Live Discuss。まもなく終わりの時間が近づいてまいりました。今日のディスカッションテーマは、一度は、ね、人生で見てみたい世界遺産、名画ということで、いろんな場所とか、この名画、数々いただきました。先ほどね、フェルメールのこの絵が来ると、大阪にね。まあ、ただそれを見逃すと、なかなか次はいつかみたいな話をしましたけども、素晴らしい美術館があるんですよ。まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、徳島県の鳴門市にある大塚国際美術館というところがありまして、そこにはですね、さっき言ったまあフェルメールの絵もそうなんですけれども、他にもですね、世界各国の名画が置いてあるんですよ。これどういう仕掛けかと言いますと、全部ですね、陶板といって、こうまあなんていうんですかね、金属板みたいなやつで、まあ、複写というか、まあ、要するに簡単に言うとレプリカというかですね、原寸大の、まあ、レプリカをいろいろ置いてますと。でしかも忠実に再現してます。でそういうのをですね、大塚国際美術館っていうのがあって、開館10周年記念事業というのをちょうどやってるところなんですね。いうところで、例えばですね、どんなものがあるかっていうと、このリストを見てみますとね、基本情報でコンセプト見てみますと、まずさっき言ったように、その世界各国のものをこう集めて、世界26カ国190余りの美術館が所蔵する、まあ、いろんな名画を、西洋名画を1000点ぐらい集めていると。でそれを当番でやってるってことなんですよ。なのでね、これも見応え抜群だと思うんですけれども、これをね、ぜひ見ていただきたいのですが、これね、名盤もね、作り方とかいろいろあったりして、でこの改めて見る、この例えばモナリザとか、最後の晩餐とか、ゲルニカとか、今日皆さんからねメッセージで出てきたようなやつが原寸大の大きさで見れるということになっています。いうわけでですね、ぜひぜひこの鳴門海峡の渦も見ながらいうことでね、やっていく感じなので、このちょっとまあ遠いといえば遠いですけど、まあ世界各国の名画をね一堂に会して見れるわけですから、まあ、そこに行けばもう上がりっていうわけでね、しかも当然徳島県美味しいものもございますし、他にも名所もございますから、大塚国際美術館に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、いやー、これ今日改めて世界遺産とこの場所とね、その名画2つ組み合わせたことによって、いろんなこの皆さんのこの趣向というか好みというかね、好きなものを改めて、そのぼんやりじゃなくて、こっちいろいろ画像検索したりして、ああこうかこうかって見ながらやってるので、赤いがものすごく目の保養になったなという素晴らしい企画だったので、自画自賛しながら終わっていきたいと思うんですけども、大塚国際美術館ですね、もうすでに28年になってるっていうことで、ね、さっきの10周年の時に記念事業があってという感じではありました。ということで、まあ、由緒あるとね、もう歴史があるというところでご紹介をさせていただきました。まあ、徳島まで行かなくてもね、まあ、水戸にも素晴らしい芸術の博物館とか展示館とかね、できるところありますし、そういうところに行って、まあ、心を潤してもいいなというふうに思っております。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は赤井福正でした。それではまた、さよなら。来週ディスカース。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。今週は雨がよく降りますね。洗濯物は干せないし、暑いのか寒いのかわからないから、何着ていいかもわかんないし、ただ奄美では梅雨が明けたそうで、本州も多分来週あたりから暑いみたいなので、皆さん体に気をつけてください。そろそろね、夏物を出してもいいのかもしれませんね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録のため、ご紹介は来週となります。ご了承ください。メッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートポストもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、番組への感想、ご意見、リクエスト、一言でもいいのでね、ぜひ送ってください。それでは早速、先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずは徳島からいただいておりますライジングドラゴンさんです。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。台風に地震と騒がしい木曜日でした。夕方あたりは雨が凄まじくて、車を運転していて前がほとんど見えなかったほど。先週のジャクソン5と一味違うジャクソンズの円熟のパフォーマンス、マイケルに負けず劣らず華やかですね。でもってマイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーのコラボって、まさに世界遺産級の一曲、ぜひとも聴いてみたいです。途中アプリの不具合で聞けなくって申し訳ありません。それでは来週のオンエアも、平穏無事に聞けますようにということで、ありがとうございます。そう、先週ね、私もリスラジで聞いてたんですけど、途中結構頭の方で途切れちゃいましたね。うちのね

映画の中にも登場する、コンサートシーンの、唯一残っているマイケルのライブ音源というのをねお届けしていきました。まあ、私すごいお気に入りの音源なのでこの番組でおかけすることは多いんですけれども、そうジャクソン5 の、 子供の時のマイケルとも違う、そしてマイケルのソロとも違うね、なんかこう兄弟だからできる体育会系のノリノリのマイケル・ジャクソンっていうのもねすごく素敵なんですよね。そう、そんな中で、まあ、映画の中でもこう最後のシーンになっているスリラーツアーね、ワールドツアーだったのかなの音源とか映像っていうのがなかなかねこうアップされてないんですよ。その後のバッドとかデンジャラスとかは有名なコンサート映像っていうのがあるんですけれども、スリラーツアーの映像はほとんどなくって、ただ YouTube には非公式のねライブ音源っていうのが上がっていてですね、まあ、スリラーにも収録されているガールイズマインとかセイセイセイとかマイケルと、ポール・マッカートニーが、まあ、ライブで共演した音源っていうのがめちゃくちゃかっこいいので、まあ、番組では流せないんですけれども、気になる方はぜひネットで拾って聞いていただきたいなと思い、ちょっとそんな話もしていきました。今週も木曜日がお休みでしょうかね。雨予報続きますけれどもね、運転気をつけてください。今日も素敵な音楽かけていきますので、ぜひ聞いたらメッセージお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いていただいたのは佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。月曜日聞けませんでした。今週は聞けると思います。楽しみにしてるんです。私は風邪が治りました。翔子さんは大丈夫ですか？お体に気をつけてください。佐藤恵子でした。ラビューということで、ラビューラビューを大事になさってくださいね。え、本当に今体調崩してる方結構多くて、私はどちらかというとこう自律神経的な感じなのかな、気象病と言われるね、気圧で結構体調が左右されやすいので今結構困ってますけれども、あと気温差もねありますね。そう、昼間すごい蒸し暑くって汗かくんだけど、夜になると結構冷えちゃってね、お布団かけないで寝ると風邪ひいちゃいそうなぐらい寒かったりして、なので本当体調管理しっかりしていきましょう。来週からの暑さにもねやられないように、そう熱中症対策もしていかないといけませんね。はい、お大事になさってください。メッセージありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。ワールドカップ令和の日本代表は強くなったよね。昭和や平成の頃からしたら信じられないくらいに。きっと次回はトーナメント1回戦の壁をぶち破ってくれるね。みんなが最高ファンタジスタでした。上田綺世や世界が認めるサックスプレイヤーが出てくる水戸はまだまだ才能を隠していそう。そしてマイケルの歌とダンスはセットだからこそ最高のパフォーマンス。それは見ている僕らに伝染するから、じっと見ているだけなんて無理だしもったいないよね。雨に似合う歌、特にリュータさんの曲はまるで映画を一本見た気にさせる懐の深い曲だよね。聞き慣れた生歌と締めのマイケルで今週もお腹いっぱいということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はね雨にぴったりな曲ということで、ジェイコブの曲と、越野龍太さんの楽曲をお届けしていきました。どちらもすごくストーリー性があってね、本当にデリさんおっしゃるように映画とかこうお話を一つ見終わったぐらいの充実感のある2曲でした。メッセージをいただいてすぐ龍太さんにね、デリさんからこんなメッセージ届いてますよってお伝えしてすごく喜んでいました。またね、リュータさんにも登場していただいて生歌一緒にできたらいいなと思っています。はい、そしてそうだね、ワールドカップ残念でしたね。もうちょっと見ていたかったですけれども、まあ、ブラジルはやっぱり強かったですね。あと一歩っていう感じでしたけれども、月曜日お聞きの皆様はもうベスト8が出てる頃かな。また4年後に期待ですね。今夜もいろいろな楽曲盛りだくさんでいこうと思いますので、デリさんお腹すかしていてください。はい、メッセージありがとうございます。それでは7月1発目のサトショコイズム、まず最初のナンバーに参りましょう。この間ね、綺麗な満月が出ていてうっとりしながらこの曲を聴いていました。おかけしていきます。ムーンチャイルドで Too Much to Ask。

サトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズム
さて、2026年も下半期に突入ということで、私が信頼を寄せる占いによるとですね、2026年の下半期は自分の感覚や信念に誠実でいることが大切なテーマになるそうです。他人の価値観とか評価に振り回されることなく自分らしくあること、まあこれはいつだって私のテーマなんですけれども、なかなかそうもいかない時もあるじゃないですか。けれどもここから後半はそういった評価に振り回されるのではなく、自分らしさをこう積み重ねていくこと、それで自分の魅力とかね、存在感っていうのを育てていって、花咲いていくという時らしいです。まあ、これまで自分を縛っていた思い込みや不安を手放すタイミングでもあるそうなので、もう自分には無理だとか、どうせうまくいかないとね、

0: 無意識にこうブレーキを踏んでいた、まあ、そんな自分自身がね作り出しているこうレッテルみたいなものを剥がして、未来はまだ決まってないよって、やってみなきゃわからないよと自分に強く言い聞かせていく期間なんだって。なので行動した先に初めて見えてくる景色もあるそうですし、結果を決めずにね、新しい可能性に心を開いてみることで未来が少し今よりも広がっていくことでしょう、ということでした。大人になってくると本当に人生にはね、自分の意思だけでは動かせないタイミングがあったりします。急になんか体の不調があったりとか、友人や家族にね何かが起きて、こう自分もいろいろとこう制限されたりとか、まあ、そういうこともありますよね。どうしようもないことっていうのはどうしようもないので、自分はねこう大河の流れの一部と、まあ、認識して焦って流れをコントロールしようとするよりも、なんかこう与えられた役割とか、今のこう延長線上に可能性を感じているものとか、その時々でできるこうベストっていうのを選択するしかない時期もあるかと思います。私も最近ようやくこういろいろと自分で自由に動ける時間ができてきてですね、なのでまあ諦めかけていたこととか、もうこうしかないだろうなって無意識にね思って進んでいた道から一歩外したり、こうリミットを外して少し広い視野を持ったりして、もう一回自分の人生っていうのを見つめ直す時間にしていこうかなと思っています。ということでここからはですね、そんな迷った時に、諦めかけた時にあなたの背中を強く押してくれる曲というのを3曲選曲してみましたので、おかけしていきましょう。まず最初にお送りするナンバーは、ローレンスの曲です。 Don't Lose Sight という曲なんですけれども、すごく明るくてポップな曲なんですけれども、歌詞はずっしりとなんかこう現実的というか、私は負けないというそんな暗示をかけてくれる曲でですね、歌詞の中にも、誰かが私に諦めろと言うけれど残念ながら私は諦めません、時には落ち込むかもしれないけど私は生きていきます、夜眠る前に自分に言い聞かせる、自分のことを見失うなって、というそんな歌詞が続きます。では聴いてください。ローレンス Don't Lose Sight
1: Are you kidding me? I'm getting sick of the industry. I've had enough of the make-believe. Oh please, oh please. Am I lost or found? I'm getting sick of the ups and downs. No

さて2曲目はシンディ・ローパーのおなじみ、トゥルーカラーズをおかけしていきましょう。この曲も自分らしく生きることを恐れないでという、自分だけの色、その色は虹のように美しいんだよというね、あの曲なんですけれども、今回はフィル・コリンズがカバーしているバージョンをお届けしようと思います。フィル・コリンズ自身も今病気と戦いながら音楽に再挑戦しようと様々な努力を続けていてですね、フィルらしい軽快なカバーが魅力です。それではお届けします。フィル・コリンズがカバーする True Colors。

ュージカル映画史上最高の作品と評された名作雨に歌えばで、ジン・ケリー演じる主人公のドン・ロックウッドが煩わしいはずの土砂降りの中で幸せそうに歌い踊るこの曲です。まあ、映画の中ではですね、もう恋しちゃって雨の中でももう幸せが溢れ出ちゃってるという曲なんですけれども、やっぱり聴いていると心がね軽くなるし、なんだかこう笑顔にさせてくれる曲かなと思います。それではお届けしていきましょう。ジン・ケリーで Sing in the Rain。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日おかけするのはペルウィザーズです。1938年7月4日生まれですね。ウエストバージニア州の小さな炭鉱町で生まれ、軍隊生活中に作詞作曲を始め、1965年に除隊した後、ロサンゼルスで本格的な音楽活動を始めました。デビューしたのは1971年、デビューアルバム Just As I Am をリリース。 A No Sunshine がヒットし、翌年のグラミー賞でベスト R&B ソングを受賞。セカンドアルバム Still Bill からも Lean On Me が初の全米1位を記録、続く Use Me も全米2位を記録。その後毎年のようにアルバムをリリースして、今もスタンダードとして愛され続ける歌をたくさん残しました。そんなビル・ウィザーズは1985年アルバムリリースを最後に突然の引退。それからほぼ表舞台にね、登場することはなかったんですけれども、人々の記憶からビル・ウィザーズという名前、そして彼が作った楽曲が消えることはありませんでした。今でもたくさんのね、アーティストが彼の曲をカバーし、時代を超えて愛されていますし、Lean on Me という曲はね、結構こうチャリティーソングとしても、コロナ禍だったりどこかで災害が起きた時にたびたび登場する曲ですね。本当にこう人々に寄り添う、素晴らしい楽曲をたくさん残していった人ですね。今夜はそんなビル・ウィザーズのライブ音源をお届けしていこうと思います。Ain't no sunshine when she's gone.

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

さて、番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日は Sweet to the Soul フィーチャリング佐藤翔子の、アルバムの中からですね、七夕をテーマにしたアルタイルという曲をおかけしていこうと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございます。今夜はこの曲を聴きながらお別れです。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: WBAN FM 76.2 FM Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio. Featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa. Featuring Panda.
2: 7月2日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 7月になりまして、はい、昨日が7月1日ですよね。ちょうど1年の半分の日ということになりましたけれどもね。
3: なんか早いよね。
2: いや早いですね。でやっぱり7月の1日っていうのはさ、その1年の半分ってことはありますけど、例えば世の中は4月から始まるケースもあるし、9月から始まる、まあアメリカなんかね、海外は学校が9月じゃんみたいなとか、まあ、当然1月から始まりますみたいなこともあるでしょうけども、カレンダーとかね。でも7月から始まる、6月で終わりますっていうことも世の中にたくさんあるわけですよね。
3: まあ、そうですよね。
2: 節目節目ですよね。
3: はい、
2: うん。まあ、ちょうど僕ら B リーグ、茨城ロボッツも、
3: はいはい、
2: それから実はホーリーホックさんも昨日かな、今日小島社長が新シーズンに向けての記者会見をされていましたけれども、うちも明日記者会見なんですよ。まあ、ちょうどその、J リーグの場合は8月の頭からの新リーグが始まるんですよね。うん、で我々9月から始まるんで、まあ、この節目節目の7月という状況なんですよね。
3: まあ、でもどっちにしても暑い時期だから大変ですよね。うん、
2: まあね。でこの7月ってやっぱり一つはね、例えば山開きだの、
3: はいはい、
2: 海開きだのが始まってくるのもこのタイミングということで、季節の変わり目っていう感じもすごいするよね。
3: そうね。
2: 梅雨は明けたのかしら。
3: 明けてない。
2: まだこんな感じですもんね。
3: そうそう。でも今年はなんか九州とか四国、中国地方が線状降水帯が発生してすごいとか、
2: うん、
3: なんかもう大変な思いをしていますけど、茨城はそれほどでもないよね。
2: この間もね、とんでもない台風が来るぞ、それを1日に、2人も来るぞみたいな、
3: そうそうそう、
2: 2発来るぞみたいな言われてましたけれどもね、
3: はい、
2: あれっていう間にいなくなっちゃいましたね。
3: そうそうそう、なんかあ曇り、あ晴れみたいな感じでしたよね。
2: まあね、まあ、でも本当季節の変わり目、皆さん気をつけていただきたいですが、そして、まあ、ワールドカップ続いていますけれども、日本残念でしたけれどもね。
3: いや日本も残念でしたけども、ドイツオランダも
2: 負けるとは。いや今ね本当に
3: 今
2: 番狂わせが起こっていて、で裏側ではなんか男子バレーが今すごく頑張っているという話題があるようですけれどもね。まあいずれもスポーツの季節になってきましたが、さてこのね節目節目っていう話なんだけど、日本人ってなんで節目をこんなに大事にするんだろうねみたいな話。
3: ああ、
2: うん、
3: そうだね、言われてみればそうだわ。
2: そうね、ちょうどこのタイミング7月の1日っていうのが72個でいうと半夏生というタイミングなんですね。
3: 随分細かく分かれてる方ね。
2: そう、半分夏で生まれるというか半夏生で、この半夏生っていうのは半夏という薬草の葉っぱが半分白くなる、ね、その時期を半夏というらしいんですけども、昔の農家はこの日までに何が何でもどんなことがあっても田植えを終えますという、この大事な節目なのが7月の1日なんです。
3: でもなんかこう気温の上昇とかさ、天候の荒れ具合とかでさ、今まで通りでいいんでしょうかっていう気はする。お米作ってないけど、
2: まあ、まあね、まあ、その季節の問題はそうだけど、だからやっぱここがある意味で言えば、まあ、タイムリミットみたいなことだとも思うし、まあ、まさにその春から夏には変わる大事なこのリセットのタイミングで、で、まあ、当然ですけども、まあ、僕も明日記者会見、今日は小島さんが記者会見やってますが、当然このタイミングでこれまでの1年間を振り返って、さあここから始めようっていうリセットボタンが押されるタイミングなんですよね。だからやっぱり生きていく中で毎日毎日しんどいし、24時間365日流れるように生きちゃうんだけどどこかで一回立ち止まってデトックスしましょうとか、どこかで一回立ち止まってリセットしましょうっていうのが、まあ、4月1日だったり7月1日だったり9月1日だったり、1月1日だったりっていうのがあるんだろうなと。

0: まあ、それが日本人が生きる節目っていうもんなんだろうなと思いますね。
1: あの私なんか全然そういう節目を気にしなくて365日臨戦態勢で仕事してるから、うん、あんまりそんなこと

0: 考える、まあ、そういうね、あの生き方のどこかに区切りを作る、これだってきっと生きていく上でものすごい流されがちな毎日だから、ものすごい大事なことなんだな。おそらくご先祖様が節目って大事だよ、日本人にとって節目って大事だよって言ってきてくれたから、二十四節気とか四十二候とかみんな節目節目ってのを作ってきたんだと思うんだよね。
1: そうなんですね。でもそういえば今年あのロボッツ、
0: はい、
1: なんかいい選手がいっぱい入ってきてて、見応えがあるみたいだよみたいな噂が飛び交ってますよ。
0: もうそんな噂が出てるんですか、ありがたいですね。
1: いやいやいや、だからあのいいんじゃないの、なんかあの2人も日本代表の選手が入ってきてるみたいだし、
0: よく知ってるね
1: とかいう話がみんな決まった。
0: えパンダさんからその話を聞くと思わなかったわ。誰から聞いたのそれ。
1: いやだからそういうその
0: 巷の噂、
1: 巷の噂面白そうだね。だからね、すごいね、
0: これがね、やっぱり水戸茨城県ってテレビ局がない中で、あの本当その噂が広がっていかないと情報広がらないんですよ。でもちろんあの紙メディア新聞の皆さんとかね、あのラジオの皆さんに本当に力借りているし、 SNS の力もどんどん使っていくんだけど、やっぱり結局口コミでなんか今年のロボットすごいらしいぞって言ってもらうだけで空気が変わるんですよね。
1: そうね、
0: で最近僕いろんなところでスピーチするときにお願いしてるのは、ロボットすごいらしいぞって言ってくださいって今お願いしてて、
1: みんな言ってる。
0: そう
1: そう、で 見に行きたいんだけれども、チケットって、手に入らないよねって言ってる。
0: あのチケットを手に入るには、確実に手に入れるにはファンクラブに入ってもらうのが一番早いです。
1: あ、ファンクラブ、
0: ファンクラブもあの、ま、高いものからあのお手頃のものまで用意してるんですけど、ファンクラブに入ると先行的にチケットが販売されるんですよ。でさらにファンクラブの場合は、安く買えるんですよ。なので、まあ、あの回収することもできるので、先にファンクラブ入っていくといろんな情報も入ってきますから、ぜひあのファン、これは何 PR してていいの、ファンクラブに入っていただくとチケットは取りやすくなりますと。
1: はい、
0: で本当にね、あの今年、まあ、パンダさんおっしゃっていただいた通り、あの B リーグバスケ村、バスケ界隈の中ではもうロボッツが覚醒しちゃったと言われてるんですよ。まあ、日本代表が2人いますとか、ビッグロー選手ってね、あの本当に琉球ゴールデンキングスの、エースでありキャプテンだった選手が移籍をしてくるであるとか、あのヘッドコーチも変わるであるとか、まあ、これまで本当にいい選手たちが一生懸命頑張ってきた10年なんだけども、またロボッツの風景がガラッと変わるぞと。で周りから見るとこれお金かかってるよねって見えてるチームにもなってるんですよ。
1: あ、そうみたいですよ。
0: なのでお金ないんですけど、僕らものすごい背伸びして今回チャレンジするんですけど、あのね、いや最近言われるのは徳川埋蔵金でも見つけたんじゃないかと言われるぐらいでもそういう風にみんなが言ってくれて話題になって、なんか今年のロボットすごいらしいぞって言ってもらえること、で、あ、今まで誰か一緒に行こうと思ったけどなかなか勝てないから友達誘えなかったんだよねって人が、なんか今強いからちょっと連れて行きたいんだよねってマインドが変わること、これすごい重要なので、はい、すいません、冒頭今日ロボットの話する気なかったんだけど、振ってもらったから。
1: いやいやいや、あのね、なんかねショーを見に行く感覚でみんな語る、
0: はいはい、ありがたいね、ありがたいね。
1: だから試合も試合だけど、やっぱりショーなんだと思う。
0: ショーなんですね。
1: そうそうそう、
0: でもショーなんだと思います。
1: そう
0: ショーえダジャレじゃないでもショーなんだと思います。これね、でもいろんなところにもあのメディアにも言われてるし、あのいろんな紙にも書かれてますけど、やはりサッカーと野球とバスケットボールの違いで言うと、やっぱりバスケットボールはもちろんバスケットボールの競技なんだけれども、前後のいろんな演出も含めたワンパッケージな感覚がすごく強いってよく言われますよね。
1: なんかこう行くとさ、一緒に戦ってるっていうか、一緒にショーを繰り広げてるっていう実感が湧くじゃない。
0: 会場もちょうどいい大きさだしね。
1: そうそうそうそう、
0: だから一緒にあのショーを作ってる感覚がある。
1: そうそうそうそう、
0: っていう感覚はすごく大事なんじゃないでしょうかね。
1: とっても面白いと思います。
0: ぜひ。ありがとうございます。はい、あの冒頭あの今日は僕ロボットの話これ以上する気がなかったんですが、あのパンダさんが振ってくれるから、パンダさんが日本代表2人もいるんでしょって言ってもないのに言うってことは、これすごいことよ。
1: いや
0: 世の中浸透してるってこと。
1: そうそうそうそう、私の目に入るぐらいですからね。
0: ありがたいですね。
1: はい、頑張ってもらいたい。
0: さて、はい、今日も生放送であ先に言ってきます、9月25日金曜日開幕ですから。
1: あー、そうな
0: んだ。ホームはね、
1: はい、
0: はい。で、今日も生放送でお送りしてまいりますオタフクラジオなんですけども、今日はですね中森明菜さん、
1: ちょっと心配、 音が
0: 心配、うん、あ CD が古くてね、
1: そうそう、
0: あの僕が

0: 選んだわけじゃなくてパンダさんが選びました。
1: はい、
0: はい、はい、今日僕はあまりにも時間がなくてウェイってニュースだけ送ってあとは任せたぜと送ったんですけど、パンダさんは中森明菜さんを選択しました。
1: はい、
0: 7月13日にお生まれになった中森明菜さんですね。まさになんか彼女の歌声って節目っていうかさ、陰と陽とかさ、晴れとけとかさ、なんかこう2つのものを対比されてるような。
1: そうね、普通の時はなんかおとなしいんだけど歌うと、何かが乗り移ってしまいましたかみたいな感じ。
0: まあある意味ねアイドルなんだけど、アイドルの常識を塗り替えていった人。
1: すごいと思います。
0: 感じがありますね。
1: はい、
0: その中森明菜さんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
1: fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。はい、今週の気になるニュースなどもねぜひお寄せいただければと思います。さて、今日の1曲目ですが、この曲からいきたいと思います。中森明菜さんですね。後半戦、今年1年間突っ走る、そんなエネルギーをチャージしてもらえればと思います。中森明菜さんでデザイアー。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: なんかこのテーマになったらすごくノロマって感じ
0: が。何ノロマって？ああ
1: デザイアの後
0: で、デザイアの後だとね。しかしこの BGM というかね、あの間に挟む曲なんかもさ、もう何年使って、20年ぐらい使ってるよね、
1: まあ、イメージだからね。それで著作権フリーだから。
0: なるほど。
1: そう大変なのよ、いろいろ。
0: 1回変えたんだよな、確か
1: に。そう
0: だ、始まって5年ぐらいで変えて、そこから20年ぐらいやってるから。
1: もうずっとやってる。
0: 長いよ、
1: はい、イメージですから。イメージ、
0: はい、刷り込みですね。
1: はい、
0: まず最初のニュースです。8じゃない、怒られちゃう、うん、八文字学園さん、
1: はい、
0: はい、八文字学園さんがですね、アニメの人材の育成コースを来年の春に新設をするということで、本当に最近ね頑張ってるんですよ、八文字さん。6月27日の茨城新聞です。
1: 学校法人八文字学園は来年4月、運営する専門学校水戸デジタル専門カレッジにアニメーション業界の人材を育成する新しいコースを開設します。アニメ制作の専門技術の習得と業界への就業に特化した教育課程は県内で初めてのこと。成長著しいアニメーション業界の深刻な人材不足を背景に、実践的なカリキュラムを提供します。コースは2つの教育課程を設けます。3年課程のアニメーションデザイン、定員は20名ですが、ここはアニメーション制作の全工程を網羅的に学習します。2年課程のアニメーションイラスト、10人ですが、キャラクターデザイン、作画、背景美術など特定の専門技術を集中して習得します。入学直後から作品制作に挑むプロジェクト型教育を導入し、業界が求める実践的な人材を育成します。生徒が映像制作に挑戦する中で生じる疑問や課題を洗い出し、その都度技術としての習得を図る方針です。3年間で最大12作品の映像制作にチームで取り組み、経験値を積み上げていきます。自身の強みが生きる職種を見極めてもらえるよう、企画や作画、演出、制作進行、編集などの役割をプロジェクトごとに交代するのも特徴です。実績のある現役アニメーターらが直接指導し、放映中のアニメの一部工程を学生が担う計画も進めています。笠間市出身で人材育成アドバイザーについたアニメーションディレクターの田中正明さんは、完成ものをチームで作る経験は意義があると強調します。日本のアニメ産業は世界で市場を拡大している一方、制作現場での慢性的な人材不足が続いています。このため県は第3次県総合計画で、若者が学び就業する新たな選択肢を提供できるよう、アニメなどのクリエイティブコンテンツ産業の振興を掲げ、県内の教育機関とアニメ制作会社との連携構築に着手しています。関係者らは26日県庁を訪れ、大井川知事と面会。大井川知事は県内唯一のコースで、人材育成に向けて大きな前進と期待を込めました。同校ではこれまでデザインクリエイティブ学科でアニメーション制作の授業を行ってきました。井上校長は将来的にアニメスタジオを開設し、卒業生の受け皿とする構想にも触れ、学校で学んだアニメーターが世界で放映されるようなアニメーション制作に関わってくれればと話しました。
0: 八文字学園さんが最近この春かな、この春に70周年を迎えてるんですよね。で、実は学校の名前も、いくつか変わっていて、例えばもっともっと水戸電子専門学校だったのが、水戸デジタル専門カレッジになりましたとか、水戸経理専門学校だったのが水戸ビジネス&ホスピタリティ専門カレッジになったりとか、で今ね大きく変革の時期に入ってこられていて、
1: そうみたいですね。
0: で

0: まあ、今回のこのアニメーションの話もそうなんですけど、まあ、この茨城水戸でも、夢を叶えられる学びを作っていきたいということで、うん、東京とかいろんなところで活躍する第一線の人たちを講師として招いて、で学校作りをしているというところで今ね本当にねチャレンジされてるなって感じがしますね。
1: いやでも今アニメって世界のアニメですからね、
0: まあ、まさに産業になっていく部分かもしれませんし、まあ、当然ですけれどもこれね人が育っていく地域の中で育っていくっていうことが必要なので、うん、今ある意味さ、まあ、大学もあるよね、短大もあるよね、専門学校もあるよね、でも子どもたちの数は減ってるよねっていう中でどう特性を出していくんだ、まあ、専門学校ってやっぱり働くってところに直結をしているので、まあ、そこの工夫とかね、うん、ユニークさっていうのはものすごい問われている中での挑戦なんだろうなって思いますよ ね。
1: でもさ背景美術なんて言われちゃうとさ、うん、やっぱり上手じゃないと描けないよなとかいろいろ思っちゃうよね。
0: まあね、まあ、それも含めて学ぶ場なんですよね、うん、まあ、実はあのロボットの話を少しさせていただく と先日この八つ文字学園さんと我々ロボットの協定を改めて結ばせていただいて、うんうん、あの子供たちに人気なロブロックスというゲームがあるんですよね。でスマートフォンでできるんですけど、うん、そのゲームを、八つ文字学園の学生さんたちが、茨城ロボットと一緒に共同開発をしますっていうことを先日発表もさせていただいたんですよね。なので僕らとしてはやっぱりこうロボッツっていう存在とかロボスケとかうちのキャラクターとか選手たちとかいろんなのがいますけども、うんうん、やっぱりこのいろんなこう素材みたいなものとかロボットの存在みたいなものを、まあ、使ってもらってね学びの場 でそれがまた楽しんでもらえるような仕掛けになるんであれば、まあ、いくつかのルールはありますけども、まあ、ぜひ一緒にやりましょうということでスタートしたので、まあ、これから楽しみだなと思ってね。
1: そうですね、やっぱり才能豊かな人たちに集まってもらいたいですよね。
0: まあ、とにかくやっぱりこの学びの場っていうのは、うん、まあ、私たちロボットもそうですし、まあ、今回の話もそうだけどいろんなところとつながっていることがやっぱ価値なんだと思うんですよね。いろんな先生がいる、いろんな大人が関わっている学びの場、うん、それが、まあ、今専門学校が頑張ってるポイントなのかもしれないなというふうに思いました。
1: はい、
0: 続きまして2番目のニュースです。同じ学生の話題なんですが次は留学生ですね。茨城大学の水戸キャンパスのすぐそばに留学生の支援拠点が完成しました。6月27日の茨城新聞です。
1: 茨城県内で学ぶ留学生の、支援拠点、23RD、スタジオアネックスというんですね、水戸市文京2丁目の茨城大学水戸キャンパスそばに完成しました。留学生の暮らしや仕事、日常の悩みの相談窓口をはじめ地域や日本人学生との交流の場などさまざまな機能を備えます。企画した卒業生の実業家高来さんは街中にある別の留学生の支援拠点との連動も見据え留学生が何でも相談でき日本の学生や地元の企業とつながる場にしたいと意気込みます。拠点は大学から徒歩1分の廃ビルを改修、3階建てのビルには学生がやってみたいアイデアを試したり気軽に立ち寄ったりできる交流拠点をはじめ留学生の就職や住まい探しの相談窓口など各階で異なる役割を持ちます。入居先が決まるまでの仮住まいとなるシェアハウスも設け来日するまで住居の下見が困難という留学生ならではの悩みに寄り添います。窓にはデジタルサイネージ茨大前ビジョンを設置、企業の採用情報や学生の作品、サークルや地域のイベント情報を放映し学生と企業、地域とを結びます。災害時には避難情報などを流すといいます。高さんは23年水戸市松本町のフォア園近くでキャリア育成や国際交流の拠点を開設、24日から留学生の就職や就業を支援し自治体や地元企業などをつなぐ事業も始めました。しかし大学まで徒歩20分で留学生が立ち寄るには不便でした。高さんは留学生が気軽に立ち寄りやすい大学周辺に相談の窓口を作りたいと交流のあった関川畳商店に相談したところ関川畳商店がビルを買い取る形で協力を受けることができました。施設名のアネックスは英語で別館の意味、立地を生かして留学生との接点を増やし街中の拠点と連動して留学生支援の幅を広げ街中での活動にも留学生を呼び込む狙いもあります。10月の正式オープンに先立ち完成を祝う式典が19日に行われました。 高橋市長や大学の佐川学長

0: 内の商工業者のほか、留学生や日本人の学生約80人が門出を祝いました。佐川学長は、イノベーションはいろんな人とああでもないこうでもないと話し合い試し、社会的にうまくいったもの、この施設はいろんなレベルでいろんな人が共同する地域の中核的な場になると期待しました。参加した留学生で岩大3年生の小林さんは、企業と他の留学生を結ぶ事業に取り組んでおり、大学に近くなってやりやすくなるいろんな国の留学生や日本人の学生とも交流したいと笑顔を見せました。高さんは、企業や留学生がもっと活躍できるよう後押ししたいと話しました。
1: これなんで23なのかというとね、茨城大学の近くといえば23屋さんがいる、慶願寺さん、そのイメージで、慶願寺の前にね、もともと拠点を構えてやっておられたものをこの茨大の方にもということなんですけども、本当にね、この僕この日にお誘いいただいたんだけど行けなかったの、ずっと申し訳なかったんだけど、高来さんはもうね、もともと留学生でいらして もう水戸で学生時代からいろんな仕掛けをやられてて、中国とそしてこの日本のをつなぐようなこともどんどんやられてるし、地域と留学生をつなぐようなこともいろんなことをやられていて、本当につなぐっていう人だなと思ってさ、頑張っておられて素敵だなっていつも思いますね。
0: ただ茨城ってやっぱり水戸の中心からかなり外れているので、独特のその茨城周辺文化みたいなものができちゃったりしてるので、それがもっと地域と連動するようになるともっといいですよね。
1: でもね、それもちろんそうだと思うんだ。学生街の一つでもあると思うんですよね。僕は大学が京都だったから余計だけど、京都ってやっぱり学生の街で、大学の周りは本当に学生街があるわけですよ。でその学生街が地域との距離がどうなるねってなるんだけど、でもやっぱりね、この高さんが一人ハブになることによって、もう今回もそうだけど、関川さんがさ、お金を出していただいてビルやってるわけじゃん。地域とつながる。で今回のこの、式典も、学長は来るわ、地域の人らみんな来るわ、
0: 市長まで来るんですもんね。
1: 市長は来るわ、経済人は来るわでしょ、やっぱね、本当にいろんな人つないでるんだなって思うんですよ。
0: そうですね。
1: でなんでこれみんながつながってくんだろうなって思うかというと、もちろんワクワクするよね、地域にとって面白いことだよねってこともあるんだけど、やはり留学生の皆さんとつながるっていうことが、実はビジネスだったり街づくりだったり地域づくりだったりっていうところに思いっきり意味があるからだと思うんですよね。で学生の皆さんにしてみても、やっぱりそこから得るものがある、持ちつ持たれつなんだと思うんですよ。でこの子らがね、またいろんな活動してくれて、水戸が好きだって言ってくれて残ってくれたら、それはそれだし、もし帰ったとしても、その場で水戸の話題たくさんしてもらえれば、これがまたつながっていくってことじゃないですか。あのね、本当に大きい仕掛けをしていただいてるなというふうに思って、いいことですね。頑張ってほしいなと思います。今日は中森明菜さんの特集でいってますが、今日の2曲目この曲です、飾りじゃないのよ涙は。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城県内の中学校3年生の英語力が9年ぶりに全国を下回ったという話題ですね。6月30日の茨城新聞です。
1: 茨城県教育委員会は29日、文部科学省が2025年度英語教育実施状況調査で A.3 級相当以上の英語力がある茨城県の中学3年生が9年ぶりに全国平均を下回ったと発表しました。準1級相当以上の力を持つ中学校の英語担当教員も全国平均との差が 14.0 ポイントに拡大。県教育委員会は大きな課題として今後は生徒のコミュニケーション能力向上と教員の資格取得を促し英語力の底上げを図る方針です。県教育委員会義務教育課などによりますと、茨城県の中学3年生の英語力3級相当以上は 52.2%、 都道府県別では全国14位でした。前年度の 56.2% から 4.0 ポイント減少し、全国平均の 54.6% を 2.4 ポイント下回りました。このうち実際に A.3 級以上を取得している生徒は 33.1% で、前年度比 2.1 ポイント増。一方、資格を持たないが3級相当の実力があると教員が判断した生徒は 19.1% で 6.1 ポイントの大幅減となりました。準1級相当以上の資格を持つ中学校の担当教員は前年度比 3.5 ポイント増の 44.6% でしたが、全国43位と低迷。全国平均は 58.6%、前年度比 12.4 ポイント増で、茨城県との差は前年度の 5.1 ポイントから拡大しました。高校については準2級相当以上の力がある高校3年生が前年度比 1.7% 増の 51.4% で全国24位、全国平均の 52.4% とほぼ同じ水準を維持しました。準1級相当以上を取得している担当教員は 91.9% で全国14位と高い水準にあり、全国平均の 84.9% を大きく上回りました。中学生の強化に向け、県教育委員会は外国語指導助手による授業の一層の充実を強調、高度な専門性を持つネイティブ教師による遠隔授業を推進し、コミュニケーション能力の向上から英語力全体の引き上げを図ります。中学教員に対しては現状分析から合格までを描くロードマップの作成を促すほか、読解力を強化する教材を提供します。本年度中に担当教員の準1級相当以上の資格取得率 100% を目指します。採用前の学生に対しても県内の大学を通じて準1級相当の取得を強く要請していきます。柳橋教育長は要員の分析を進めるとした上で、教員の6割以上が取得未取得で読解力が課題であると指摘、先生の英語力が上がることはそのまま生徒の英語力向上に直結すると確信していると述べました。
0: 先生たちも大変だよね。
1: 大変だね。
0: こうやって調べられちゃって、茨城はちょっとなんか英語ができる先生が少ないからなんじゃないとか言われちゃってね。しかしさ、中学校3年間英語で学んでね、そこからまあ高校もなんとなく英語やってですよ。一応僕受験は英語と論文で入ってるんですよ、大学は。で大学入っても少し英語とさ、まあ、僕ドイツ語が専攻だったの、ドイツ語とさ、一切喋れないし
1: 覚えてる？
0: 一切こうね聞けないし、まあ、言ってることはなんとなくわかるような気がするけど喋れないんだよなみたいな、お酒飲んで酔っ払ってるとなんとかなっちゃったりするみたいなのあるんですけどね。まあ結構大事なのは結局なんかパターンと語彙かな。どれぐらい単語知ってるか、単語がなかったら喋れないもんね。
1: まあそれはそうなんだけれども、やっぱりね、必要としてない生活をしていると、もう使えない、忘れちゃう。
0: 必要としてるのよ、必要としてない生活してたつもりなのに、まあとにかくヘッドコーチもさ外国人でしょ、選手たちも外国人じゃん。選手たちは結構選手同士で英語でコミュニケーションできてるんですよね。もう指くわえて見てるしかないのがね、こんなことなら英語やっとけばよかったと本当思うもん。
1: そうね、
0: まあ、今ね、あのスマホでねアプリ使えばなんとかなるとかありますけどね、うん、あの最近あの僕スマートフォンで、チャット GPT さんとか他のコラともね、あの車の中でさ、うん、こう時間がある時なんかはあのチャット GPT と音声で会話するんですけど、たまに英語で会話しようと頑張ってて、
1: うん
0: うん、なんとなくこうそれっぽい英語で喋ると英語で答えてくれるんだけどでもめっちゃ英語で喋ってくるから この聞き取れないからさ、うん、ちょっと待ってみたいになっちゃうんですけど、まあ、そういうなんか学び方とかね、うん、あるのかもしれませんけど、
1: そうね、まあ、でもやっぱりね使わないと忘れちゃう、
0: まあ、あとやっぱり難しいよね、中学校の時の英語の先生なんて、うん、なんかねあのアルファベットいっぱい書かされても みたいな、ビビビビビとかさ、
1: あの今さ筆記体化書かないとか言うじゃない、
0: はいはいはい、
1: いやなんでって思っちゃうけど、
0: だって必要ないからね。
1: ああそうなのね、
0: 筆記体書くだって外国の方で筆記体書く人いないんだもん、しょうがないよね。で僕あの筆記体がものすごく下手だったんでしょ、ものすごい先生にめちゃめちゃ怒られたけど、うん、怒られ損だと思うもん。
1: えそうなの、
0: 今考えたら
1: 筆記体書けないって私信じられない。
0: 昔のねあの戦前の皆さん、戦前じゃないあの戦後間もなくの皆さんは筆記体筆記体って言うけど、うん、今筆記体教えない学校もあるじゃないですか。
1: あそうみたいですよね。いやだからさ、まあ、そんな中でさ英語教育ってでももう高校生でもペラペラ喋る子たちっていっぱいいるじゃない。いやいや、
0: そういう環境に放り込まれた方がいいわけですよ。だってね、うちの学校中学校の時の先生なんてさ、まああのまあ、立派な素敵な先生でしたけど、もう覚えてるのはもうあのリンゴアップルですよ。アップルの 発音は曖昧母音だと、 あと絵の中間音であるとエアポーだとエアポーって言えと、それをずっと言われ続けたぐらいしか記憶ないもんね。
1: そうなんだ。私ねトムとベティだったかなの2人の会話みたいなね、うん、そういう教科書だったからなんかピンとこなかったよね。
0: そう、うん、まあ、とにかくあの英語教育本当人生の中で一つもうなんかやり残してるというかね、大公開、うん、まあ、今からでも間に合うのかもしれないけど、はい、マジで英語だけはなんとかしたかったわ。はい、次行こう、
1: はい、
0: 4番目のニュースです、TX つくばエクスプレスですね、これを延伸をすることを機に土浦つくばエリアを50万規模の都市にしようぜって知事がおっしゃってます6月20日の茨城新聞です。
1: 茨城県の大井川知事は19日の定例記者会見で、つくばエクスプレスの土浦延伸を機につくば土浦地域の50万規模の、都市型形成を都市圏形成を目指す考えを示しました。これつくばの人に言ったらとか言ってましたけれど、うん、茨城県に人口を引きつける都市の不在を課題の一つとし、 TX と JR 常磐線の接続による利便性向上を起爆剤に県南地域のさらなる活性化を図るとしています。大井川知事は都市部に人口が集中する世界的な傾向に触れて、一定の人口規模がある都市には交通網や文化娯楽施設が集積し、それらを維持発展させる力があると解説。具体的には50万人以上の都市圏が自律的に人口を増加させるとしました。その上で茨城県は中規模以下の都市しか存在せず、地域間競争で大きなハンディになっていると指摘。TX 土浦延伸を契機に、つくばや土浦両市を中心とした県南地域で大都市圏を構築することが茨城県の発展にとって不可欠との認識を示しました。また国勢調査の速報値で TX 沿線の人口増加が顕著となっている現状についても言及。要因として利便性や住宅価格を背景に首都圏のベッドタウン化が進んでいることと、つくば市に研究施設や職場が集積して生活基盤があることの2点を挙げました。このうち茨城県の将来にプラスとなるのは、地域で仕事と生活が完結する自律的な経済圏を増やすことと強調。その一つの大きな起爆剤になれるのが TX と土浦、TX の土浦延伸と考えていると述べました。
0: 最近の話題で言うとさ、うん、まず一つは霞ヶ浦市が本気で今土浦市と合併をしようと。
1: そうですね。
0: で霞ヶ浦市の議会でもそれを議決をし、市長も含めて、土浦市に申し入れをしている状況で、うん、土浦市も真摯に対応したいっていうコメントをしているという状況なので、これは まあ、霞ヶ浦にしてみると、あの土浦に吸収でいいですっていうようなことも含めて言ってるわけだから。
1: いやでももともとさ、一緒になるならないって言った時に、うん、方向性が違いますって言って別れたのに、今言ってくるわけって土浦の人は言ってる。
0: いやただね、うん、とは言いながらやはりその霞ヶ浦一つとっても、やっぱりあの地域だけではだんだん生きていけなくなっているの事実だと思うの、まあそうね、うん、生きていけなくなるっていうのは金が儲かるとか食えるって話じゃなくて、社会としての基盤の維持がそもそも難しくなっていくと、うん、で一方で筑波がどんどん強くなり、筑波土浦構想みたいなことをこうやって知事もおっしゃい始めると、霞ヶ浦が TX からちょっと遠いので、うん、あの取り残される可能性もあるんです。だからやっぱり土浦と早く一緒になった方がいいんじゃないかっていう判断は、まあ、あってもおかしくないなと思って。
1: そうですね、うん、でそうすると県南県西地域の各市長はあのどっかと合併しなきゃっていう動きがあちこちで出てますよね。
0: まあね、あの坂東と上層なんかも今ね、あの協議が始まるって話になってますからね。
1: ねえ、いやー大きくまた地図が変わっていくんでしょうか。
0: まあ昔はね、もう坂東って言ったら岩井、佐島、上層でしょ、うん、上層って言ったら三街道、石毛、もう今となっては誰ももうねあれそうだったっけみたいになっちゃうけど
1: そうね、
0: まあ、今ある町の形だって筑波未来だってそうだけど、うん、今ある町の形だってもともとね、あの平成の大合併でできてるし、うん、水戸だってもともと常住水戸だし、内原だし、ね、さらに水戸だってもっと分解すれば常盤村とか緑岡村とか坂戸とかって話で分かれるわけじゃない。勝田だって港と勝田なわけじゃん、うん、で日立なんかね、って考えるとやっぱりどこかでそうやってなってきてるわけですよ。でそんな中で今44自治体県内にあるわけだけど、うん、この再編はもしかしたら進むだろうし、県南と県西がこう動いてるからこそ高橋市長が、この水戸を中心とした50万都市構想っていうのをね、うん、今、まあ、打ち上げてきてるわけですよ ね、まあ、ちょっと目が離せないなと。すぐに動く話じゃないと思うけども、うん、あのまあ、しかるべき議論だろうなと大きく思いますけどね、
1: はい、
0: うん、さて今日は中森明菜さんの特集で言ってます、今日の3曲目です。少女 A。

0: 続きまして5番目のニュースです。路線価ですね。この路線価が水戸で駅前34年ぶりに上昇してるんですよ。おお、はい。7月1日の朝日新聞です。
1: 国税庁が1日に公表した今年1月1日時点の路線価では、茨城県内6448地点の平均が前年から 1.4% 上昇したといいます。上昇は4年連続、評価方法が変わった2010年以降では最高の上昇率。水戸駅前が34年ぶり、古河駅前も27年ぶりに上昇に転じました。路線価は主要道路に面した1平方メートルあたりの土地の評価額で相続税や贈与税の算定基準となります。国土交通省が発表する今年1月1日時点の公示地価の8割が目安で、売買例や不動産鑑定士の意見を参考にして国税庁が算出します。県内の8つの税務署を管轄する関東信越国税局によりますと、県内の路線価で最高はつくば市東1丁目のつくば駅前広場線で前年比 11.1% 増の40万円。12年連続で県内トップでした。守谷市中央1丁目の守谷駅西口ロータリーも10年連続の上昇で 8.7% 増の25万円でした。いずれもつくばエクスプレス沿線地域の需要の高さが伸びにつながったとみられます。一方、水戸市宮町1丁目の水戸駅北口ロータリーは 2.3% 増の22万5000円、古河市本町1丁目の県道古河停車場線も 4.5% 増の11万5000円で、横ばいだった前年からそれぞれ上昇に転じました。評価を担当した不動産鑑定士の、羽場さんとお呼びするんでしょうか、都心での土地価格があまりに高く、マンション事業者が地方での事業展開に力を入れていることが要因と見ています。特に水戸駅周辺は商業施設などが多く利便性も高いことから、移住を希望する水戸市内や周辺自治体からの高齢者世帯にマンションの需要があるといいます。
0: あの水戸駅前のね、それこそ旧リビンの跡地、西部の跡地の今マンションがだーっと出来上がってきて、風景ちょっと変わってきましたけれども、あの噂では一番上のペントハウスは一部屋2億円、でもその一部屋2億円、まあペントハウスの一部屋っていうかね、あの1個あたり2億円とかなんですけど、すぐ売れたっていうんですよ。
1: あ、そうですね。でもさ、東日本の時にはペントハウスって上がるのが大変だからって言って一時期人気なくなったはずなのに、また人気なんですね。
0: まあでもやはりね、同じマンションの中でも1階と2階が使えるっていうかさ、上下に使えるって使いやすくていいんじゃない。
1: まあ私も住めるもんならペントハウスに住んでみたい。
0: あのね、どうしてもこう持ち家になってくるとさ、まあ当然その草むしりしたりさ、いろんなことをしなきゃいかんから、
1: はいはい、
0: ね、あのどんどんマンションがいいですとかアパートがいいですって人はいるんだよね。だってそうだと思うしね。あのだんそういうのが駅前がね人気になっていくってそういうことでしょ。
1: そう、ね、
0: あの周りがやっぱり住みやすいよねって、暮らしやすくて買い物もできてって、そういうのがある意味水戸の駅前まで戻ってきたじゃない。
1: そうね、
0: 旧ね、あの知事公舎の後だって今は
1: スーパー
0: になったし、はい、あの戻ってきてるから暮らしやすくなって地価が上がってるんだと思うんですよ ね。
1: 病院もあるしね、
0: 駅前で飲んで帰れるしさ。
1: そうね、
0: 素晴らしいことなんだよ、
1: はい。というところでゼメソーズ愛でした。
0: はい、じゃあメールお願いします。
1: レパートさんからです。今回は何といってもワールドカップ
0: だね。
1: もうブラジル戦に前進したことです。本当にすごいと思います。まあ1対2で敗れはしましたが、ここまで頑張った日本、素直にすごいと思います。4年後の大会に向けて再び動き出してほしい。次はまた鈴木ザイオン選手と、上田綺世選手、もう1回代表に選ばれて頑張ってほしいと思います
0: ね。
1: 本
0: 当に水戸市役所もね、真夜中なのに、パブリックビューイングとかやってすげえなというふうに思いましたけど、あのね、僕ね、上田綺世のゴールも前田大然のゴールも、全部トイレ行ってて見てないんですよ。
1: そうなんだ。
0: もう笑っちゃうぐらいトイレに行くと点が入る。
1: そうなんだ。じゃあずっとトイレ行ってて
0: 本当ずっとトイレ行ってればよかったと思って、
1: この間の、ブラジル戦は寝落ちしてしまって、はい、見てないんです私。
0: あのブラジル戦の最後の逆転とやられたやつ、あれもトイレ行ってました。
1: あ、そうなんだ。
0: だから今シーズン、今回のワールドカップトイレなんです、僕は全部。
1: 大 大バカさん太郎です。
0: 本当、あのマーフィーの法則あ、でもさ、時間もあれですけど、今回の日本代表をもちろん楽しみだし、何が楽しみだったかっていうと、ベンチを見るとね、中村俊輔はいるしね、長谷部はいるし、七海はいるし、僕ら世代のレジェンドがいっぱいベンチのコーチでいてさ、ちょっと嬉しかったですね。
1: いや、すごかったね。でも残念でした ね、
0: 本当に、はい、また頑張ってほしいですね。
1: はい、デリさんからです。いや、あと40年早くやってほしかったな、八つもんじさん。まさか水戸でアニメーションが学べるようになるなんて。自分がアニメーターを目指そうと思った、20歳頃は代々木のアニメーション学院しかなかったからな、なんだかんだで行けませんでしたっていうことです、
0: ね、
1: でもさ、今はその AI とかパソコンで背景とかを描けるのかなって。そんな時代だったんだ。
0: そりゃそうでしょ。40年前のアニメと今はやっぱ相当違うじゃん、ね、
1: すごい。
0: 一コマに何枚もあのセル画を描かなきゃいけませんアニメみたいなさ、まあ、それもあるんでしょうし、それもそれすごい良いんだと思うんですけど、やっぱ今はまた全然作り方も変わってるんでしょうね。
1: そうなんですね、あ、エリちゃん大好きさんから来ました。茨城新聞のネット記事を見ていて気になったんですが、僕は城北高校出身なんですが、肌寒い時やエアコンなどで寒く感じる時に制服としてパーカーを着用できるようにとデザインしたという内容で、載っていました。数年前に僕らが着ていた制服から新しくなっていてびっくり、あとは水戸二高も変わったと聞いたんですが、時代が変わるんですね。そうなんだ。
0: でもね、制服だってもともとはさ、セーラー服だったものがだんだんブレザーになったとかさ、ね、爪

0: 襟だったのがブレザーになってるとかさ、うん、あるわけじゃない。
1: セーラー服って着てみたかった、一回も着たことがないの。
0: あ、想像したくないからいらないです。
1: そんな嫌い。最後の結構行く
0: ね、はい、当時はきっとあのね、あの防空頭巾とかね。
1: そんなことない、
0: モンペとかね、
1: モンペ履いて。そうそう。
0: はい、時代は変わっていくんです、はい。さあ、今日は中森明菜さんの特集でお送りしてまいりましたオタフクラジオですが、今日最後はですね、セカンドラブを聞きながらお別れをしたいと思います。はい、7月入りまして、ね、本当に今年折り返しましたので、はいはい、悔いのない2026年を。
1: もうそう言ってるうちに、もうね、あっという間にお正月。
0: まだ間に合います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all.時刻は10時3分、最新ナンバーからお届けいたしましたアレキサンドラスタンでファイヤータイムトラックス、月曜日から木曜日のこの時間11時までワンマン DJ スタイルでお届けしているミュージックプログラムです。7月2日木曜日の夜、担当しておりますのは私 DJ ミルキーです。全国のコミュニティ FM の皆さん、こんばんは。9時台から引き続き聞いているよという皆さんも、改めて1時間どうぞお付き合いください。さて、今日は9時の冒頭で、なんというか、まずは上半期どうでしたかを振り返りましょう。そして下半期やりたいことを紙にメモして、ちょっとした隙間でコツコツいろんなこと叶えられるといいですよね、なんて話をしておりました。メールいただいています。ラジオネームパープルさん、下半期突入2日目ですね。7月は嬉しい月なんです。私と嫁ちゃんの誕生日なんですと。私は誕生月と言い訳して普段より好きなものを食べたり買ったりしますと。毎年7月は特別なんですと教えていただきました。ケーキ何回か食べられそうな感じですね。そして YMCA いいですねと。西城秀樹さんのしか聞いたことがなかったですと。そういう方結構いらっしゃるかと思います。それこそピンクレディの方しか知らなかったなですとか。またテイストが違ってかっこいいですよね。すごいパーティーチューンだと思います。そして

館からは美穂さん、上半期は今の現状を打開するために働いていました。時間がかかり半歩進んで現状維持とか滞ることもありました。先月

捉えていらっしゃるのが本当に素敵だなと思いますし、私もそうありたいなと思います。近況を教えていただきありがとうございます。そしてですね、気になるメールじゃない、X、旧ツイッター、ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのリアクション見ておりますと、なんとですね、こんばんは、私の家にニコボが来たんですと教えてくださっているのはマリエさん、もう嬉しくってと、なのにタイムトラックスが始まったら寝てしまってと、一緒に聞こうと思っていたのにと教えてくださっているんですね。写真もついてるんですが、このニコボというのが、あの、私もこうやってあのお写真しっかり見るの初めてなんですが、パナソニックが開発した永遠の2歳児をコンセプトとするコミュニケーションロボットということで、食卓の真ん中にですねいらっしゃるんですよ、このニコボちゃんが。でニコボちゃんの前にも、これはリンゴジュースですか、ちゃんとドリンクも置かれていてですね、とっても楽しそうな様子なんですよね。こうした新しいアイテムでお家の中の雰囲気が変わっているというのも素敵な話だなと思いました。そしてラジオネームふーたさんからは、防水スピーカーでオープニングから拝聴していますと。私はあの紙にいろいろメモをするんだという話をしておりましたが、ふーたさんはメモだとなくなるので、メモをノートに書き写していますと。しっかり、管理されていらっしゃいますね。私は結構どっか行っちゃいます近くの坂井区さんは、普段の買い物とかのメモはスマホでしてますが、仕事の予定は会社の紙カレンダーに記入しています。スマホに仕事の予定をメモると休みの日も仕事を思い出しちゃうからと、上手にこう炭焼きをされているわけですね。これも大事なライフハックだなと思います、それぞれの日常のシェアありがとうございます。この番組の公式 X のアカウントはタイムトラックスアンダーバー FM、 ここで写真やまた特集の情報なんかを載せていただいています。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスではリスナーの皆さんのリアクションが拝見できます。メールもお待ちしております。 X の公式アカウントなどから飛んでいただくと楽かもしれません。タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。この後はミックス形式で皆さんと音楽を楽しんでいきたいと思いますが、冒頭は、最近リリースされたレトロポップなダンスナンバーというテーマで集めてまいりました。女の子ばっかりでまとめてきました。

曲を聴きいただいています。この曲は今年リリースとなりましたナタリー・ジェーンでサボタージュです。女の子ばっかりの楽曲でお聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。まとめて聴くとまた雰囲気が違ったり聞こえるかもしれませんね。改めてナタリー・ジェーンというお姉さんです。 PV もとってもフラッシュダンスのような雰囲気でイケておりました。ミュージック4タイムタイムトラックス、木曜日10時22分です。この時間は続けてまとめて音楽を聴きいただく時間となっております。近年リリースの楽曲まとめてお聴きいただきましたが、やはりアリアナちゃんの人気がいいですね。あんちゃんさんは女子いいよとご感想いただいてありがとうございます。そうですね、サボタージュ、これはでもなんか日本でいうサボっちゃおうの意味ともまたなんか本国では違うようなんですよね。忘れてしまいました。サナさんコメントありがとうございます。今日は皆さんに下半期やりたいことちょこっとずつメモしていろいろ叶えていきましょうねなんて話を振らせていただいていますので、バラバラに手帳に書いたりスマホのカレンダーに書いたり統一しなくってなんていうふうにいただいています。そうなんですよね、これがなかなかちょっと運用が難しかったりもしますので、皆さんのご予定の立て方なんかも伺っていたりします。タイムトラックスです。昨日予告しましたがこの後は90年代のあたりとなります。おおむね90年代と言った方がいいかもしれません。ニュージャックスイング、そんなサウンドでこの後お楽しみください。 Virtual Radio Station

with DJ Energy. この曲はジャクソンズのラストアルバムになります。そしてプロデューサーがベイビーフェイス楽曲です。 Nothing。

お聞きいただいておりましたミントコンディションです。 Are you free? かっこいい楽曲ですよね。今日は90年代のノリのいいあたりというまとめで皆さんにお付き合いいただきました。いかがだったでしょうか。嬉しいのがこの曲リクエストしてもなかなかかかんないんだよねなんて言いながらお酒を飲んでくださっております安兵衛さん、ご反応ありがとうございます。そしていい曲かかるねと餃子さんはジョニー・ビデにご反応ですかね。それぞれの お好きなところでご反応いただき嬉しいです。ハワイアンカズさん、神奈川区のケイちゃんさん、皆さんありがとうございます。そうそう、一番最初におかけしたジャクソンズのラストアルバムからなんですけれど、Nothing という曲、この曲は最近知ったんですが、ベイビーフェイスと L.A. リードがプロデュースしている曲だということで、このアルバムが出たのは1989年ですので、もうマイケル・ジャクソンが、兄弟と一緒にはもうやらないんだよなんてツアーで

言った後の話なんですよね。てっきりマイケル・ジャクソンも参加しているのかと思ったら、もうほとんど、でもなんでモータウンに残ったジャーメインなのか、確かクレジットにはジャーメイン・ジャクソンだったと思うんですが、エピックから出ているアルバムになるんですよね。前編ニュージャックスイングというアルバムがジャクソンズにもあるということで、他テディ・ライリーがプロデュースしている楽曲なんかもありました。興味ある方ぜひ見てみていただければと思います。アルバムのタイトルは、2300っていうのかな、ジャクソンズストリートという彼らが住んでいた地名の、名前だったと思いますけれど、一曲このアルバム表題曲でマイケルとかジャネットとかの声が入っているとかっていう話だったような気がいたします。ちょっとぼんやりした話で失礼いたしましたが、そんなところからもおかけさせていただきました。ここまでいかがだったでしょうか。ミントコンディションでこのパート終了です。ここからはゆっくりした楽曲を共に聴いていきたいと思います。ラストマイルアワーです。今日一日どのようにお過ごしだったでしょうか。それぞれの皆さんのお住まいのところで、体感温度も違うでしょうし、雰囲気も異なっていると思います。置かれている状況も様々だとは思いますが、この10時42分ともにゆっくり過ごしていきましょう。

リリースは1998年です。タイリース、スイートレイディ、たっぷりたっぷり甘い3曲を並べてお聴きいただきました。タイムトラックス、時刻は10時52分です。それでは今夜のラストナンバーですが、7月に入ったというはいうものの、お天気もなかなかはっきりしないですし、夏が来るようで来ない、でも蒸し暑い、なんだか体がだるいなぁなんて、ちょっと本調子じゃないなぁとお感じになられていらっしゃる方も、ラジオを聴きの方の中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、私がちょっと疲れた時に、選ぶプレイリストの中の1曲、レディーフォーザワールドのスローバラードになります。ちょっと気持ちを落ち着かせてくれるんですよね。 Love You Down。

改めてこの曲のタイトルは Love You Down Ready for the World の楽曲になります。ちょっと私も緊張するシーンが立て続いたりとかするような仕事の前にですね、もう朝一からこういうゆっくりした曲を聴いて大丈夫大丈夫落ち着いていこうなんていう風にしていた時期がありました。その時の選曲になります。ぜひ何かちょっと疲れが溜まっちゃったななんていう時、曲に癒されていただければと思います。白梅さん、翡翠さんは宮崎サンシャイン FM から、来週もよろしくお願いしますと、ありがとうございます。もうお休みなさいのお時間ですね。この後もまだお仕事が残っていらっしゃる方、まだお外でこれから帰りだよという方、それぞれいらっしゃるかと思います。どうぞこの後7月2日という残り少しの1時間ご安全にお過ごしください。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週月曜日、ジョジョさんが皆様をお迎えいたします。ここまでのお相手は DJ ミルキーでした。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Club Engine, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦みが寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
4: DJ のビーです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。いや、のびーさん、はいはい、コメントをめちゃめちゃいただいておりました。
4: すごいですよ、一人で喋るから勝手に、うん
3: あれ大変だったんだから。
4: でしょ苦労にちゃんと比例して、はい、うん、リスナーの皆さんからの反応もいただけるということで
3: ね。え、いやいや、ありがたいのと、はい、いや、プロのね、素晴らしさを改めて学びましたよ。
4: 直江さんもプロですからね、
3: っていうことにしたいと思います。
4: お願いいたします、
3: はい、ということで、はい、たくさんね、いただいてますのでご紹介していきたいと思いますよ。はい、はい、ということで、さっきね、あの、のびさんからいただきました、うん、6月の12日回、あの、私が一人で初一人語りをね、させていただいた。
4: しかも家でしょう。
3: 家
4: 宅録でございます。
3: 大変でした。
4: でしょうね。
3: 何回撮り直したかわかんないです、
4: ね、そうなんですよ、うん、それをしないという決断、これが大事です
3: 学びですね、何かもね、はい、はい、ということで、そこにね、たくさんまずはいただいております。
4: はい、
3: みとみさん、さっきはどうもでしたということで、あの、私ボイシーのね、パーソナリティも始めさせていただきまして、はいはい、多分そのライブ

0: 配信かな、生放送をちょうどしてた後にこれが上がったので、ひとみさんがね、あの声をかけてくださいました。
1: あ、そういうことか、うん、なるほど、
0: ありがとうございます。はい、高野さん、いつも楽しく聞いています。今日の選曲に思わず反応してしまいました。オフスプーン、ニルバーナ、リンキン大好きです。あと僕もグレイファンなので、久志さんのラジオのエピソードなんだか嬉しく感じました、ということで。お、高野さん、私と曲の趣味が合うかもしれないですね。
1: 曲の趣味および年代みたいな感じでしょうね。
0: あ、そうかもしれないですね、うん、実は友達だったのかもしれない。
1: うん、言ってないだけで、
0: 言ってないだけでね。
1: そうそうそうそう、
0: はい。そして、カカカカカツさん、神回、直江さん目線の振り返り定期的にぜひやってください。自分のまとめにもなりました。
1: 素晴らしい。
0: 振り返りってやっぱりいいですね。
1: 重要ありますよ。うん、もうずっと振り返っていたい。
0: 元ネタがなくなりそうですよ。
1: 前に進まず。焼き直し。
0: 焼き直し。
1: はい。
0: 続いて、夜さん、一人放送お疲れ様でした。ラッドウィンプスの野田次郎さんがステージ衣装でスカートを履くことがあるんですが、その感じだと直江さんに似合いそうだなと思いました。あとバルーンスカートもお似合いそうです、ということで。あのスカートの履き方がわからなくて悩んでいるっていう話
1: も。僕もわかんないです。
0: なんとかしてくださいよ、ね、みんなわかんないっていうね。
1: そうよ。
0: そしてバルーさん、大丈夫なものという歯磨き粉がおすすめです。あ、なるほど、歯磨き粉、
1: 大丈夫なもの、
0: うん、そうですね、多分私があのホワイトニングをしたいみたいな話をしたような気がしますね。ありがとうございます。ちょっとチェックしてみますね。
1: おすすめの品が
0: ね、聞きたいですね。
1: あの、なんか爆買いチャンネルあるじゃないですか。
0: 私のね、
1: いいんじゃないですか、爆買いチャンネルで取り上げてみたら。
0: そうですね、早速ね、買ってやってみましょうね。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そしてモリモリさん、直江さんソロデビューお疲れ様でした。めちゃくちゃ聞きやすかったですし、情報が整理できました、うん、ということで。あ、やっぱりじゃあ振り返りね、定期的に入れましょうね。
1: ぜひ、
0: ね、はい。そして最後ね、マキさん、いつも楽しく聞いています。今日のまとめ会もですが、明日何着る問題を切実に毎日思っている自分としては、結局おしゃれはセンスのある人、自信がある人の話だなと思いました。明日何着るか悩む私は、そもそもセンスに自信がないので、見慣れると言われましても、独自に付け加えろと言われてもと悩むわけです、ということ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういう自分でやりましょうみたいなのがね、
0: うん、
1: はい、辛いです。僕も
0: じゃあやっぱりみんなで買い物ツアーですかね。
1: 重要あると思いますよ、
0: うんうん、買わずもね、あの、そうそうそう、巡るだけでもそれこそ目が慣れるの一環かもしれないですね。
1: かもしれない、
0: はい
1: はい、
0: 考えていきたいと思います。
1: ぜひ、
0: はい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなに @musicbird.co.jp、 asunani @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日はね、早速お呼びしたいと思いますよ。本日は株式会社4ピープル代表取締役田中ひろむさんにお越しいただきました。田中さん、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。ファッション業界に特化した採用教育業務の外注を支援している4ピープルという会社の代表の田中です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今まで、デザイナーさんとかね、
1: うん、
0: あの何かこう作ったり生み出すみたいな方がちょっと続いてたかなとは思うんですけども、
1: プレイヤーさんがね、
0: はいはい、それをまとめて支援するという会社さんの代表の方を今日はお呼びしました。は
1: い、もうだから親玉みたいな感じ。
2: 縁の下の力持ちで。
1: いや総理大臣にお越しいただいてよろしくお願いいたします。
0: 業界にね、精通してるということなんですけど、
2: はい、
0: 実は田中さんもあの飲み会で、あのご縁をいただきました。
1: なんかどんどん飲み会に参加してますね。
0: そうなんです
1: よ、最近。
0: そう、顔をね出すようにさせていただいてるんです
1: けど。あんなにお酒飲まなかったのに。
0: そう。
2: そうなんですか。
1: そうです。
0: そうなんです。
1: 今やテキーラを浴びるように
0: っていう気持ちでね。はい。そうなんですよ。その私が行っているイベントは、実は田中さんが、
1: はい、
0: 田中さん、まあがというか田中さんの会社が主催している、
1: はい、
0: イベントなんですよ。実は。
1: すごい。
2: そうなんです。人って出会いと学びと、この二軸で、まあ、いろんな飛躍をしていくかなと思っておりまして、その出会いという軸で 展開しているのが弊社のファッションチューズデーというアパレル関係者限定の場、そこに来ていただいたっていうところからのご縁で、今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、なんか SNS で最初見つけたんですよ、
1: 見つけた、
0: ファッションチューズデーっていうファッション関係、はい、

0: で、まあ、場もすごく明るくなりましたし、誰よりも回してくださってたと思うんですけど、ね、逆に、
1: はい、
0: 逆に
1: いやなんかね、はい、あの田中さんとはお会いするのが4回目くらいなんですけど、はい、毎回ね言ってくださいますよね、回してたから、
0: はい、すごい
2: ラジオパーソナリティ違いますね、やっぱり、はい、
0: さすがだなと思いました。
1: いや私的には田中さんが回してくださってたんで、は
0: い、ありがとうございます。
1: いやそうなんですよ、あの初めてね一人で行ったんですけど、はい、大体20人30人くらいいるん
0: ですね。そうですね、毎回30名ぐらいいろんな方が来てくださってますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: でそこで一人でポツンと行ったんですけど、あの直江さんこの人はこういう方なんでつながったらいいですよって言って、あの全部ご紹介して、
2: すごい、
1: あの席替えとかも促してくださって、
0: はい、
1: えこんな丁寧な対応してくださるのっていうのが、うん、まずびっくりでした。
0: はい、なんか水商売に精通している人にはつけ回しって言われますね
2: 言い方
0: そんなみずみずしたものではないんですけど、
1: はい、水水、いやそうですね、なんかいろんなキャリアの方はねいらっしゃいましたよね。
0: そうですね、毎回ほんと違うので、
1: うん、なんかなんでそのバーのイベントをしてるんですか。
0: そうですね、まあ、先ほどお話ししたその出会いと学びの出会いという軸で、うん、自分もすごく今まで起業してから、まあ、本当にたくさんのご縁で今があるなと思ってるんですね。で、それはお仕事につながったもありますし、まあ、一緒に事業を一緒に進めていくもありますし、まあ、プライベートで仲良くなってとか、本当には今までたくさんの人とのご縁に感謝をしていて、それをファッション業界に特化して届けていくものっていうのがなかったんですよね、うん、でそれで自分で作ろうと思って始めたのがもう2018年なんで8年前とかですかね。
1: ああそのイベントやってですか。
0: そうです、ファッションチューズデーを始めてから毎週火曜日8年間今やらせてもらってます。
1: いやすごいですね、はい、8年飲んでるってことですよね。
0: 8年飲んでます、
2: ね、はい、言い方ね。
0: そうです。
1: でもノビーさんもねビールお好きですからね。
2: 僕27年飲んでます
0: ね。おーさすが、
2: はい、すごいですよ。
0: 逆に27歳なんです。
2: あそうそんなもん、
0: ああじゃあす
2: みません、ちょっと計算大きいですけど、
0: すね、47、はい、
2: もうちょっと、はい、そうです、はい、
0: 27年生まれた時から飲んでないですね。
2: ずっと飲んでないです、はい
1: でもそのファッションチューズデーのイベントも、はい、メインの事業じゃなくてそれまた別にあるってことなんですか。
0: そうです、ファッションチューズデー自体は1円も利益を上げず運営させていただいてまして、
1: へー、
0: はい、はい、なんか利益を上げることによって司さんと、
1: うん、
0: また飲みに来てくださいよが、シャンパン開けてくださいよとかにやっぱあの売上求めるとなっていっちゃうじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: うん、
0: だからそれだと、まあ、健全な人間関係育みにくいので、うん、なんであえて一円も利益を取らないということにして、塚田さんまた来てくださいよが、まあ、シンプルにあのご一緒したくてお誘いできるという状況を作っています。
1: うーん、
0: はい、でもそこから始まるいろんなご縁で、まあ、弊社がやらせていただいているその転職支援、人材紹介のサービスだったりですとか、あとはブランドの売上アップの、業務の外注だったり教育の部分の支援に、まあ、いろいろ発展していって、まあ、しっかりビジネスにも紐づいてきていますし、何よりもなんか友達がめちゃくちゃ増えて楽しいっていうところです。
1: 大事ですよね、はい、なんか結局仕事も充実してプライベートも充実してないとなんか人生楽しいなってなかなか思えないですもんね。
0: いや、おっしゃる通りだと思います。
1: うん、
0: はい、
1: ノビーさんってアパレル業界に何かお仕事してみたいなとか、はい、そういうの思ったことありますか。
2: いえ。
1: ですよね。
2: なんで聞いた。
1: 一応聞いてみた。
2: なんで聞いたんですか、
1: ね、いや私は、はい、あるんですよ、何回か。
2: あ、そうですよね。
1: うん、はい、中学生の時読んでた雑誌で、あの読も募集って、まあ、よくあるじゃないですか、はい、あれに募集したくて、した、申し込みしたくて。
2: 読も、
1: そう、読も、はい、憧れの読も、
0: はい
1: はい、でも受験生だったんで、
0: はい、
1: 中3の、
0: はい、
1: もう親に何言ってんだと、
2: そうね、
1: なんでこんな時期にやるんじゃないよと、
2: エビちゃんになりたいって思ってたけど、
1: そう、エビちゃん、萌えちゃんかっこいいけど、はいはいはい、そう、そうなんですよ。でそれを見送って、まあ、アパレルのことはすっかり忘れてたんですけど、まあ、やっぱりなんか社会人になって何回か私も転職をしてるんですけど、はい、なんか何かの形でうまく関われたらいいなみたいなのはぼんやり思っていながらも、
0: はい、
1: 特にあのアクションはできずっていう感じだったんですけど、なんかそういう業界経験がなくてもアパレル業界で何かやりたいって可能なんですか。
0: そうですね、可能ではありますが、うん、やっぱりかけてきた時間は裏切らないので、うん、あの階段は絶対に登っていく必要はあるかなとは思います、
1: うん、
0: ただ他業種で得た経験が、必ずしもなんていうか無駄になるわけじゃなくて、しっかり付加価値になってアパレル業界で仕事をしていく上でもすごい武器になっていたりすると思うんですね、
1: うん、
0: なのでファッション業界だけだと、まあ、真っ当なキャリアだけですけど、 他業界を経由して遠回りしていることがかえって付加価値になって、その人の競合優勢になったりとかもすごくするので、他業種からファッション業界に入ってきて成功しているという人もすごいたくさんいらっしゃいますね。

0: なんか以前田中さんとお話しさせていただく中で、例えばそのマーケー職とかも全然違う業界のマーケーをやってきて、はい、でもやっぱり何かの形で私のように、はい、アパレルとかファッションに携わりたいって言って、はい、同じマーケー職だけど住むエリア業界をファッションの業界に軸を変えたっていう方も、はい、いらっしゃるっていうのを聞いて、はい、あ、そういう発想もあるのかっていうのはすごいなんかヒントになりましたね。
1: そうですね、マーケー出身の人はすごいファッション業界に来てかなり眉出してる方多いですね。
0: はい、
1: まあ、逆のパターンで例えばマーケをやっていて、アパレル大手にいて、まあ、そこからアマゾンに転職するだったりとか、うん、そういったキャリアを踏む人もいるんですけど、うん、IT 企業でマーケゴリゴリやっていてそこから、アパレル側に入って、うん、やっぱりそのマーケティングというものをしっかり勉強してるんですよね、そのマーケ会社にいた人とかって、
0: うんうんうんうん、
1: でもアパレルだと、うん、まあ、なんか体系的に学ぶというよりは、うん、もうなんというかおしゃれを突き詰めてった結果の AB テストでみたいな、なんでマーケの専門用語とかも意外と専門家が知らなかったりするんですよ、担当者が。
0: あ、なんかいろんなお仕事を兼務している方とかも多そうですよね。
1: そうですね、うん、本当にスモールな組織で運営している会社が多いので、うん、結構兼務で専門性が超高いかと言われるとマーケ会社の人の方が高かったりとかして、
0: うん、
1: でそういう人たちがやっぱやるマーケはすごい刺さって売れてるブランドもたくさんあります。
0: うん、はい、じゃあ今いる業界は違うけどやっぱりやってきたそういう専門スキルとか経験を持ってアパレル業界に移動するっていうのもゼロじゃないんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 逆にそれですごい稼げるようになってる人たちもたくさん事例としてありますし、
0: うん、
1: はい、
0: うん、なんか実はさっきもおっしゃってた教育とか外注とかっていうところもなんか結構広く、こうサポートしてる会社さんなんだなっていうのはちょっと意外だったんですけど。
1: そうですね、うん、アパレルグロサクという略なんですけど、うん、まあ、アパグロっていうサービスをやってまして、うん、これが、まあ、ブランドさんのノウハウの内製化とリソースの拡大、
0: うん、
1: これを提供してる事業になっています、
0: うん、
1: でノウハウの内製化は、業界の専門家を講師に立てて、うん、まあ、研修みたいな形で、うん、例えば SNS の運用できるようになるための、ノウハウを社員の方に教えてもらいますと、
0: うん、
1: で、まあ、インプットアウトプットを繰り返して自社の SNS の運用体制がしっかり確立されるだったりとか、
0: うん、
1: そういうふうに専門家を講師に立てて、まあ、助成金とかも活用させてもらって、うん、ノウハウのない成果を支援している、
0: うん、
1: はい、で業務の外注の方は、まあ、例えば、まあ、同じく SNS でいうと社内でやるというよりはもう外部に出したいと、うん、でそれを弊社でお受けしてそのブランドのクリエイティブに合う担当者をアサインさせてもらってで成果を伸ばしていくみたいなお取り組みをしているビジネスモデルになっています。
0: 人材悩みだけじゃなくてその業務とかっていうお悩みも広くサポートされてるってことなんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ、まあ、人材会社ではなくて、うん、ファッション業界に特化したトータルソリューションをしている会社として、
0: うん、
1: アパレル業界で最高のサードパーティーっていうのを目指している会社なんですね、
0: うんうん、
1: 意味合いとしては、ブランド側ブランドを持ってる企業さんと、ものづくりを支援している側と大きくアパレルってこの2つの構造に分かれると思うんですけど、
0: うん、
1: その3つ目のパートナー企業としていろんな支援をできるそういったビジネスモデルを作っていってますね。
0: はい、さっきおっしゃったみたいにそのスモール組織で運営しているブランドさんも多いってお話だったと思うので、
1: はい、
0: だからこそそのノウハウを持ってる人材がその組織の中にはいなかったりとか、
1: はい、
0: もう兼務で手が回らなくてやりたいけどこんなことができたらもっとこのブランドとしてなんかアクセルが踏めるのにみたいなところを外の外注に出すことで、
1: はい、
0: そもそもの根本を解決していこうよっていうサービスをいろんなところで展開されてる。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、知ってる人に学んだ方が早いじゃないですか、
0: うん、早いです、
1: はい、うん、まあ、これって別にアパレルに限ったことではないと思うんですけど、
0: うん、
1: 例えば何でしょうね、テニスをやるにしてもプロのコーチに習った方が絶対習得早いじゃないですか、
0: うん、
1: でもなぜか仕事になるとそれをみんなしないんですよね。
0: 確かに、
1: はい、独学でテニス上手になろうとしちゃうみたいな、
0: うん、
1: はい、それを、まあ、気持ちはわかるんですよね。そのプロの方の稼働費って結構高いので、
0: うん、
1: なかなかそこにコスト割けなかったりとかすると思うので、まあ、そこをしっかり国が助成金補助金という形で出してくれているので、うん、それをまあ弊社はうまく適用できるように、商品化して提供させてもらってるっていう、
0: はい、じゃあファッションアパレル業界の困ったなみたいなのは前面何かあったら田中さんに一旦相談、はい、
1: そうですね、うん、基本的にほぼ全ての ご支援はできるようには今なってきてますね。
0: すごい。
1: はい。
0: お困りごとはないですか？
2: 今のところ私は業界がちょっと
1: そうですね
2: 違っておりまして、
1: はい、あのグッズ作りたいときにぜひ、
2: そうですね、
0: はい、あ、そうですね、
2: じゃあボンボンドロップシール作るときに、
1: はい、シールはちょっと違います、ね、
2: 違いますか、はい、じゃあフスタとか、
1: はいですね、
2: 違うな
0: 違うな
2: 違うな
0: T シャツとかですね、
2: T シャツとかですね、
0: うん、
2: じゃあ僕の顔がデカデカと印刷された、
1: はい、
2: T シャツを全くニーズがないものを作っていこうと思います、
0: ちょっと着る勇気もないですけど、着られる勇気もないじゃないですか。
2: いや、それは大丈夫ですよ。
0: 本当ですか？
2: ドキドキしません？着る勇気はないですけど、
0: 自分の顔が書いてある T シャツを人が着てるって結構
2: 大丈夫です、誰も知らないから
1: 会った時びっくりですけど、
0: そうですね、はい、
2: 自分だとね、
0: さすがです。はい、ありがとうございます。じゃあここで1曲お届けしたいと思います。今日は田中さんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介お願いできますか？
1: はい、この曲が、うちの会社の、まあ、企業理念にもすごくつながってるんですけど、まあ、中学生の時にこの曲を聴いて、このアーティストの哲学にすごく惚れ込んで、結構この人の歌詞がめちゃくちゃ自分のなんとかアイデンティティになり哲学になっているんですね。でその中で、会社の事業をどう作っていくか、社名 For People という会社、人のためっていう意味なんですけど、もう一つ掛け合わせで要素が欲しいなと思った時に、やっぱその熱量みたいなところを思った会社にしていきたいなと思っていて、うん、でかつ自分の誕生日が5月7日なんですね、
0: うん、
1: で誕生日の花で誕生花っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: それがバラかっこ赤という花があります、何個かあるんですけど、
0: うん、
1: でそれもなんか相まってすごく自分の人生のテーマソングになっているのが、ブルーハーツの情熱のバラという歌です。
0: はい、ありがとうございます、はい、それではお聴きください。ザ・ブルーハーツで情熱のバラ。

0: ザ・ブルーハーツで情熱のバラでした。さてここからは、田中さんがファッションに目覚めたきっかけと具体的なアイテムを伺っていきたいんですが、まずファッションの目覚めは何だったんですか？
1: は
0: い、
1: 目覚めはそれこそ中学生の頃ですかね。多分思春期になっていて、異性の目とかも気にするようになっていて、かっこつけたい時期、尖りたい時期じゃないですか。
0: はい、
1: その中で、自分の幼馴染の正彦ってやつが、兄ちゃんが、セレクトショップで働いていて、その影響もあって正彦がめっち

0: ゃれだったんです。
1: へー、はい、
0: で雅彦が結構遊んでるコミュニティの中にいたので、あのその影響を受けて、まあ、石川県出身なんですけど、それで服を好きになって金沢まで服を見に行くようになって、そこからショップ店員の人たちのいろんな服に対してのストーリーだったりとか、コーディネートの面白さとかに出会っていって、それでハマっていったっていうところですかね。
1: 雅彦くん、はい、出会えてなかったら田中さんはお洋服業界にいなかったかもしれないですね。
0: 可能性高いですね、確かに。はい、
1: しかもなんか中二の果敢な時に、はい、友達の兄ちゃんがセレクトショップで働いてるっていう、その関係もレアですよね。はい、
0: そうですね、なかなかあの地方だとないケースだなと思うので、すごいなんか偶然ですけど恵まれた環境だったなって思いますね。
1: へー、はい、なんかその目覚めた頃くらいにこう印象に残ってるアイテムってありますか？
0: はい、あー、印象に残っているアイテムはそうですね、シンプルですけど一癖効いたものみたいなのが未だに結構好きなんですけど、当時買っていたのは、まあ、シュプリームの派生、まあ、シュプリームの関係してた人が立ち上げたあのモーティブっていうブランドがあるんですよね、
1: はい、
0: もうないんですけど、そのブランドとかがすごい当時自分の中でめちゃくちゃタイプで買っていて、まあ、例えば、シンプルなシャツなんですけどステッチが上糸と下糸とあるんですけど、はい、あの縫う時って、上から縫う糸と下から縫う糸と、上から縫う糸はその生地と同じ白色なんですよね、
1: はい、
0: でも下から縫う糸は、まあ、レインボーステッチっていって虹色になってる糸を使っていて、上から見ると普通のシャツなんですけど、ちょっとちらってシャツめくった時に 裏側はそのレインボーステッチになってるみたいな、
1: へ
0: え、はい、考えてるなみたいな、なんかそういう表には出ないけど実は試行錯誤されてるみたいなのが結構そういう時で、そのブランドからすごい好きになった記憶がありますね。
1: その中学、はい、高校くらいの時の 裏をこう見たら分かるっていう粋なおしゃれって、はい、あんまりそこにおしゃれって見出すのってすごい力だなって思うんですけど、はい
0: は
1: い、
0: そうですね、自分自身もなぜ気づけたのか今話聞いて分解してみたら、やっぱり地方のショップ店員さんの影響ってでかいなって思うんですよね。まあ僕石川県なので、まあかなりファッション進んでる都道府県だとは思うんですけど、やっぱ東京に比べたら全然ショップ数とかも当然少ないと思うんですよね。で東京は割ともう販売員は割と人数たくさんいますけど、石川県とかだと本当にその界隈のカルチャーでめちゃめちゃぶち抜けておしゃれな人みたいな人しかショップ店員になれなかったりとかするんですよね。
1: ああ、なるほどなるほど、みんなが見て納得の方、
0: はい、カリスマ的な人がやっぱりしっかりショップ店員になってるので、その人がやっぱめっちゃその映画のこと好きな人がその映画のことを語るときって刺さるじゃないですか、みたいな感じで超嬉しそうに楽しそうに服のことを説明してくれるんで、それで面白いなと思って、なんかそういうちょっと一癖あるものとかも、多分その人の影響で好きになったなって思いますね。
1: だからのびさんがね苦手とするようにショップ店員さんから声かけられるのちょっと怖いみたいなねお話ありますけど、
2: 怖い、
1: 実は仲良くなると、はい、こういう田中さんみたいな出来事が起こってくるわけですね。
2: そこまでが怖いんですそりゃ僕だって仲良くなりたいです
0: ね、はいはい、でも任せきるがいいと思いますけどね、特にわからない時ってやっぱ専門家の意見をまず主張の主じゃないですけど、そのまま導入してみるっていうのが一番手っ取り早いんで、はい、
1: じゃあやっぱりビビってないで声をかけるっていう、まずそこからですかね、
0: は
1: い、
0: かけられますよね、のびさんも。
2: かけられます
0: ですよね、
2: が、あ、大丈夫です
0: こんなにコミュ障なのに、
2: いやもうダメなんですよ、もうあの劣等感のある分野で
0: 本当ですか、
2: はい、お声がけが怖い、
1: なるほど、
0: はい、
1: そんな田中少年は今の田中社長になるまでにどういうキャリアだったんですか、
0: キャリアでいうと、まあ、その地元のセレクトショップのあのすごいリスペクトしてた店員さんに、キャリア相談した時に、はい、服系も考えてると、だったら、文革総学院っていう東京の、服飾専門学校が日本で一番でかいからそこ行

0: 方がいいよって言われて、うん、もうそれ全部鵜呑みにしてそこ行きましたね。当時すごい服好きだったんですけど、うん、文化服装学院行ったらもう全高校のファッションオールスターみたいな人が集まってるんですよ。
1: まあそうっすよね。
0: そうそうそう、
1: わざわざそこに行くわけですから、はい、うん、
0: あのこの高校のエースは全国区では全然エースじゃないみたいな感じに結構なっちゃうんですよね、うんうん、
2: ああなんか進学校のファッション版って感じですね。あ、おっしゃる通りです、
0: はい、それでめちゃくちゃみんなレベル高いなと、うん、親がデザイナーですみたいな人もいるしみたいな、はい、めちゃめちゃ親普通にサラリーマンだしみたいな思いつつそれでなんかブランドを作る、そのクリエーションで戦うというよりはブランドの支援をするっていう風に、その時まあ圧倒的なレベルの違いで、うん、まあおのずと自分の考えが向いていって、うん、最初はパタンナーっていう服の設計図を作るお仕事をしようかなと思ってたんですね、はい、ただパタンナーだとまあデザインを形にしていくんで、うん、そこでもかなりセンスがいったりもするんですよ。はい、でちょっとそこの部分でやっぱ結局そのまあかけた時間は裏切らないと言いますか、やっぱそのファッションに対して僕より熱量ある人たちになかなか勝てないなと思って、うん、生産を管理する方のお仕事に行こうと思ったんですね。
2: へー、はい、その学校行ってる間に。
0: あ、そうです、うん、学校の中で生産管理を学ぶ学科があって、うん、なのでものづくりのディレクションをするみたいな、うん、そんな意味合いの職種なんですけど、はい、生産管理としてキャリアを積もうと思って、その学科に行ったんですけど、まあ、結構事務的すぎて、うん、かなりつまらなくて、うん、はい、それで、まあ、当時すごい麻雀が好きで、うん、で文化服装学院で麻雀部を作って、で1年で80人ぐらいの組織にしたんですね。そうなんです。でもう学校のカスは大体友達みたいな状態になっていて、それで就職活動で、まあ、生産管理やるかと思って、うん、で学生の時 何頑張りましたかみたいな、で麻雀部作って80人の組織に、あ、作りましたって言ったら内定になって、うん、ただ君営業だねって言われて、うん、そっから営業のキャリアになっていったみたいな。
1: おお、
0: はい、
2: へえ。でもこの今の私がお会いさせていただいたファッションチューズでもそうですけど、はい、まあ、今の言い方で言ったら飲み会だけどコミュニティ作りとも言えるじゃないですか。
0: そうですね。
2: だからもう学生の時から麻雀部としてコミュニティ作りみたいなのはもうされてたんですね、はい、
0: そうですね。今思うとまあおざなりというかひどいものでしたけど、うん、でもまあそういう人を集めて形にして仕組みにしてみたいなのは割と好きではありますね、昔から、うん、はい、
2: それで営業職になって、はい、そこからどうなるんですか。
0: そこでまあ10人規模ぐらいのブランドだったんで、うん、リテール営業とホールセール営業と、あとは、まあ、MD みたいなことも、 MD で商品計画を設計するお仕事もやらせてもらえて、それでまあ結構売る方とその売る準備をする方の、うん、全体像が割と理解できて、で、まあ、でもそこでも結局センスの戦いに壁を感じちゃうんですよね。
2: 営業でですか。
0: はい、まあ、例えばアパレルの卸営業するときって、うん、その地方のショップさん、そのショップのことを考えて、このあなたのショップだったらこういうコーディネートだったり打ち出しをすることによって、うん、まあ、プラスオンの付加価値を作れますよっていう、そこが提案できるかどうかって、うん、アパレルの卸営業していく上ですごい、価値提供が全然変わるんですよね。
2: あ、なんか接客ばっかり考えちゃいますけど卸もそうですよね。
0: そうなんですよね。
2: そっかそっか、
0: はい、
2: やるんだ。
0: そのお店のオーナーさんの持ってない観点でお客さんへの提供価値を、うん、提案できるかどうか、
2: うん、
0: で、まあ、苦手ではなかったんですけど、やっぱそれに対してもっと上手な人は全然いるなと思っていて、うん、多分この分野だと勝ちきれないな、
1: うん、
0: はい、で、まあ、生産管理を勉強していたしというところで、まあ、アパレルの OEM ものづくりの支援をする会社の方に転職をしたんですね、
2: うん、
0: ただそこでは、まあ、結構大手商社の方に転職したので、うん、まあ大手アパレルメーカーを2社担当つけていただいて、それをもうルート営業で毎日行くみたいな。
2: へえ、毎日ですか。
0: なんかないですか。
2: じゃないですか。
0: そう、サンプル上がってきましたとか、
2: うん、
0: それを毎日行くみたいな感じで、
2: はい、
0: 結構、まあ、自分の中ではなんか刺激がなくて、うん、楽しかったは楽しかったんですけど、もっと刺激欲しいなと思っていて、その中で、まあ、大手商社だったので、うん、すごい安定はしてたんですけど、
2: う
0: それこそ文化奏楽の時の同級生から、うん、俺将来ブランドやるわって出た友達がいて、うん、彼からいよいよブランドやるわと、うん、なんでヒロムって呼ばれてるんですけど、ヒロムのところでものづくりしてくれよっていうオファーをもらったんですけど、うん、いた会社が大手すぎて当然受けられないですよ。信用だったりとか生産枚数でミニマム3000枚だけど大丈夫みたいな全然無理みたいな、はい、
2: ロットがちょっと、
0: そうなんですよ。なので申し訳ないと、うん、うちは受けられないわっていうところに対してすごい無力感を感じて、うん、じゃあ自分で会社作ってそういった期待に応えられるようにしようと思って、まあ、当時大手にいたので、うん、その大手の余震を使って消費者金融で300万借りて、うん、それで法人を立ち上げたんですよ。
1: リアル
2: すごいですねでもそれだけ熱量があったってことですよね。
0: そうですね、力になりたいというか応えたいという気持ちはめちゃくちゃあって、うん、はい、それでなんかフォーピープルって、まあ、人材っぽい名前だよねとか言われるんですけど、うん、当時はゴリゴリ OEM の会社で作ったんですけど、
1: はい、
0: はい、その時から社名はなぜかフォーピープルに、
1: おお、
0: はい、まあ、前提そのお金は感謝の対価だなっていうのは自分の中ではずっと思っていて、それゆえにそういうネーミングにしたってところもありますけど、
2: うん、
0: はい、
2: うーん、じゃあ最初は今の会社は OEM を受けられるようにって言って始めて、それが今は OEM だけじゃなくていろんなお悩みごとに受けられるようにって横に展開してたと、は
0: い、そうですね、うん、なんか OEM が結果自分に向いていなくて、
2: うん、
0: まあ、そもそも小規模だったので、はい、競合優位性を出すのにすごい難しいんですよね。例えば大手だったらスケールメリットで安く仕入れができたりとか、デザイナーが社長だったらそのデザイナーの企画力で、他社にはない提案ができたりとか、いろんな競合優位性の作り方があるんですけど、僕のキャリアだと当時まだ全然競合優位性を作れなくて、もう本当にもがいて付加価値を作ろうとしていて、一つは例えば、イベントやって露出の場を作ったりとか、ネットショップの代理店をやって販路を開拓したりとか、もういろんな外部の肉付けをして、はい、作るだけじゃないですようちと、
2: うん、
0: いうふうにしていろんな人たちと組んで事業を展開してたんですね、
2: うんうん、
0: でその中でクライアントから、まあ、お悩みをいただいて、うん、そうデザイナーいませんかと、うん、うちの社員辞めちゃうんですよねみたいな、わかりましたと、ちょっと見つけてくるんでその代わり発注くださいねっていう交換条件で、
2: あ、はいはいはい、
0: 仕事を取ってたんですけど、うん、めちゃめちゃ見つけられてたんですよ。
2: へえ、
1: 人を、
0: はい、
1: へえ、
0: そうなんです。それでめちゃめちゃ採用に貢献できていて、うん、もうこっちの方がいいんじゃないかっていうところに、その人材紹介やってる会社から業務委託でお声がかかって、うん、で、まあ、自分がそこに関わらせてもらったらめちゃめちゃ成果出たんですよね、
2: はい、
0: でそこから、まあ、ビジネスモデル自体を転換していったみたいな、
2: うん、
0: そんな感じの流れで今の人材に至っていて、
1: うん、
0: そこからもずっとやっぱりその企業さんか、まあ、EC 困ってると、うん、EC やってくれないって言われて、それを仕組みにして、サービスに変えて、で、課題解決してっていう風にしてどんどんどんどん、まあ、肉がついてって、
2: うん、
0: まあ、今のビジネスモデルに至ってると。
2: うーん、はい、じゃあ一番最初に入った会社さんで、
0: はい、
2: 田中さんは営業向きだよって言われたのは、
0: はい、
2: やっぱりあながちですね。
0: いや本当に運命の言葉だったなって思いますね、
2: はい、はい。なんか営業もね、いろんなこうパターンだったりとか、
0: はい、
2: いろんな形の営業がありますけど、
0: はい、
2: こうそのクライアントさんのお悩みをどういう形で、はい、サポートしてお手伝いできるのかっていうのが、まあ、営業の大きな括りなのかなと思うので、そうですね、
0: なんか営業って4つのレベルがあるんですよ、
2: うん、
0: はい、この4つのレベルのレベル1が、
2: うん、
0: 御用聞き営業、
2: うん、
0: まあ、これ営業マンとしては結構恥ずかしいレベルなんですけど、
1: うん、
0: なんかないですかと、水が欲しいです、うん、まあ、水を持ってきましたみたいな、
2: うん、
0: これが御用聞き営業ですね、
2: うん、
0: で次がプロダクト営業、
2: うん、
0: これは何かというと、この水はこういうところで湧いてミネラルがどうたらこうたらでみたいな、うん、その商品の価値をしっかり伝えて相手に届けられる、
2: うん、
0: なんでちょっと他の商品より高いんですけどいい水ですよと、
2: うん、
0: これはプロダクト営業ですね、
2: うん、
0: で次のステップがソリューション営業、
2: うん、
0: 塚さんなんで水欲しいんですかと、
2: うん、
0: なるほどと、 今脱水症状なんですねと、
1: うん、かなり急を要する営業してる場合じゃないかもしれない
0: 脱水症状だったら水プラスでポカリセットも一緒にどうですか、う
1: ん、あなるほど、
0: はい、これ

0: がソリューション営業ですね、
1: うんうんうん、
0: でレベル4がインサイト営業といって、うん、あのソリューション営業はその人の顕在化したニーズに対して提案していくっていう、うん、はい、でインサイトはその人があの本能的に考えてはいますが、うん、顕在化してない潜在的なニーズに対して提案していくもの、
1: うん、
0: なのでちょっと水の例えが思い浮かぶか分かんないですけど、
2: う
0: ん、
2: 今日の夜はビール飲むでしょうと、
0: あ、そうですね、う
2: ん、帰りに喉が渇くでしょう、
0: はい、うん、そうですです、取られました。
2: 一応ビールといえば飲みでやらせていただきまして、うん、
0: というふうに、うん、その人の潜在的なものに対して提案していくのはインサイト営業、
1: うん、
0: 営業として提案していく上でやっぱりその事業の価値を広げていたのもそうですけど、うん、まあ、OEM 作るだけじゃなくてそこからその事業者の何が困ってるかをしっかり考えて、まあ、根本的な解決とプラス、まあ、インサイトをしっかり見て営業提案をしていくっていうことを、うん、まあ、その当時いろいろ勉強していく中で気づいて、でそれをやっていたところから、まあ、インサイト営業していくとあっちからもこっちからもいろんなものを持ってこなきゃいけなくて、それで、まあ、人のつながりも生きて、まあ、営業として結構キャリアを踏めていけたっていうところがありますかね、
1: はい、今の田中さんは、はい、あの代表取締役ですけど、
0: はい、
1: 今はなんかその現場みたいなのは何か入られるんですか？
0: はい、あの会社の企業理念の中にも、うん、あの売り物は自分の営業会社っていう言葉があるんですよね、うん、なのでうちの社員は全員あの役職プラス営業っていうのがついてるんですよ。
1: へー、
0: はい、なんで実は僕の名刺にも代表取締役、うん、スラッシュ営業になってるんですよ、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: なので、まあ、新しい、まあ、例えば取り組みを作ったりも営業ですし、うん、まあ、あの現場のオペレーションでもちょっと難しい案件とか僕がやらせてもらったりとか、うん、そういう風に今でも現役で営業としてもやりつつ、まあ、経営者としても仕組み作りをしているっていうところがあります。
1: うーん、はい、なるほどなるほど、
0: 楽しいですねやっぱ。
1: なんか現場も見てるからこそ なおさらいろいろ生きることとか見えてくるものとかもありそうですよね。
0: そうですね、やっぱ気づきがすごいありますよね、
1: うん、
0: 現場をやってると
1: 。なるほど、面白い。じゃあここでまた2曲目に行きたいと思いますので、はい、田中さんはまた曲紹介いただけますか？
0: はい、はい、ありがとうございます。2曲目はもうシンプルに仕事やっていく上でこのスタンスでずっとやりたいなと思っており選ばせてもらいました、う
1: ん、はい、
0: ザ・ハイローズの青春という歌です。
1: はい、ありがとうございます。河本さんがお好きなんですね。
0: そうなんですよ、うん、全部河本ヒルトで今日は選ばせてもらってます、はい、
1: ありがとうございます。それではお聴きください、ザ・ハイローズで青春。

0: ザ・ハイローズで青春でした。ここまでは田中さんのお仕事とファッションの、ね、出会いをお聞きしましたけど、ここからは、ご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールをぜひ伺いたいんですが、何かルールってありますか？
1: そうですね、さっきお話ししたシンプルな中にも一癖みたいなのは結構自分の中ではテーマで、アイテムを選ぶ時もコーデを組む時もそこは意識して、まあ、ルールというかコーデ組んでますかね、はい。
0: 今日もあの少し落ち着いたトーンのオレンジのシャツ着てらっしゃいますけど、はい、なんか柄がエンボス加工みたいな風に見えますね。
1: はい、さすがエンボス知ってるんですね。
0: わかりますか、のびさん、エンボス。
2: デコボコ。
0: あ、そう、
1: 正解です。
0: ありがとうございます。はい、翻訳者ですからね。
2: はい、わかんないですけど。
1: はい、そうです、あの CI のメアグラティアというブランドで、うん、あのトーコレに出てるブランドなんですけど、うん、はい。結構仲良くていつも買わしてもらってます。
0: はい、どういう着眼点でお洋服買いますか？
1: そうですね、まあその時の気分の目新しさみたいなところが答えかもしれないですけど、まあアイテム持ちすぎて、クロークと被らないも最近は観点にかなり入ってますかね。
0: たくさんお持ちですけど結構覚えてらっしゃるタイプですか？
1: はい、そうですね、サマリーポケットで持ってるアイテムは一通り把握できる状態を実現してます。
0: うん、
1: は
0: い、なるほど、いやさすがです。買う前に一回見て。
1: そうですね、
0: はい、
2: 普通覚えてるもんじゃないですか？あ、覚えてないんだ。
0: なんか覚えてないです。
1: は
0: い、
1: まあ、女性はちょっと男よりさらに持ってるので、
2: うん、なるほど、
1: はい、
0: なんかこれ持ってたかな持ってなかったかなって言って結局買って帰ったら3着あったとか。
1: 3着はやばいですけどね。
2: まあ、人参とかたまにありますけどね僕。服はないな、なんか。
0: そっか、じゃあ私人参買ってたのかな。
2: ほぼ人参ですよそれは。
0: ほぼ人参ですね。はい、そうですか。田中さんはどこの、あのアイテムからコーデを組みますか？
1: そうですね、僕はトップスからが多いですかね。確かに、トップスって結構 TPO 影響するじゃないですか。
0: まあ、一番見えるエリアですしね。
1: そうですね、はい、今日とかはなんか撮影もあるなと思ってたんで、うん、ちょっと写真映えしそうな少し明るめの色と思って選んで、うん、それにまあボトムとかインナー合わせるみたいな、うん、そういうアルゴリズムで選んでますかね。
0: アルゴリズムで、はい、じゃあ結構その日の予定と、はい、に合わせたトップスからっていう感じですか？
1: そうですね、うん、基本やっぱトップスが一番メインに見えるじゃないですか。
0: うん、
1: おしゃれは靴からみたいな話もありますけど、うん、結構まあビジネスシーンだったりとか人と会う上では、まあ、トップスってすごい第一印象に影響するので、うん、そこが選ぶ基準になってますね。
0: なんかこれだけはリピートしてるっていうリピートアイテムって何かありますか？
1: リピートアイテムはバッグはありますかね。
0: バッグですか？
1: はい、
0: バッグでリピートするってなんかあんまり、ね、
2: 相当ですね、
1: うん、はい、まあ、機能性もあって、まあ、軽くてかつ、うん、おしゃれで使いやすいので、うん、そこのブランドのやつはすごい使ってますね。
0: どういう形のバッグなんですか？
1: なんかアルファベットの D の形の筒になってるんですけど、
0: うん、はい、
1: でそれでバックパック型になっていて、
0: もうちょっと頭大混乱です、
1: はい、
2: D の形。
1: そうです、
0: 大文字ですか？
1: 大文字の D ですね。
2: 小文字で変わります。
0: 変わりますよ、だって
2: そう、
0: はい、だってね、小文字だったら入んないじゃないですか。
2: まあ、こういう輪があるってことですね。あ、まあまあ、いやいやいや、
1: はいは
2: い、
0: 大文字の D で、
1: あ、そうですそうです。
0: それが筒になってて、
1: まあ、円柱、
0: はい、
1: を、まあ、半分に切ったみたいなデザインです。
0: へー、はい、
2: へー、
0: すごい、
1: はい、まあ、それはなんか石川県にしか売ってない611っていうブランドなんですけど、
0: はい、
1: 6111って書いて、
0: うん、
1: それが、このご時世 EC やってないんですよ。
0: へえ、
1: なんでだと思いますか？
0: 店舗に来てほしいから。
1: はい、まさにそれで、欲しかったら石川来いっていうスタンスの
2: ブランド。あ、強い。
1: もうそれだけクリエイティブなものは作られていて、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ地元に帰られた際とかは行かれるんですか？
1: そうですね、そこの店員さんとも仲良くてお話ししにも行きますし、うん、やっぱそのものづくりへのこだわりみたいなのが特に男の人ってすごい好きだと思うんですけど、うん、すごい刺さるので、
0: うん、
1: 普通に好きで買ってるんですけど、うん、接客もめっちゃうまいなと思います。はい、
0: あ、そうですよね、だって中2の時から通ってらっしゃるところも結構店員さんのお話でビビッときてっておっしゃって
1: たんですね。はい、
0: じゃあこれを聞いてる販売員の皆さん、ぜひ田中さんにいっぱいお話を。
2: そういうことになりますね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで田中さん、おしゃれになるためのヒント、コツって何かありますか？
1: はい、先ほどのトップス理論、僕が推奨してるんですけど、はい、もうボトムは黒でいいし、インナーはまあ、モノトーンのどれかでいいと思うんですよ、ただトップスを、ちょっと折ってアイテムを選ぶことによって、もうそれだけでおしゃれ見えすると思うんですよね。はい、なのでトップスだけはちょっとセレクトショップ行くとか、まあ、ラグジュアリーブランドというよりはセレクトショップで買う方が僕はおすすめだと思っていて、そこで、まあ、ちょっと変わったトップスを買って、で、まあ、黒のボトム合わせるだけで全然おしゃれに見えると思うんですよね。なのでぶっ飛んだトップス買うが回答です、
0: ぶっ飛んだトップスを買うか、おしゃれ初心者の方はなかなかそれを手にするっていうのはとても勇気が、ね、はい、確かにいると思いますけど、ロビーさんもぶっ飛んだトップス、
2: ぶっ飛んだは買ったことないですね、はい、もうどこにでもあるようなものしか買
1: ったことない。ちょっと一癖あるものを、はい、少しだけトップスだけ、金額積んでもらって、まあ3万ぐらいで、ちょっと、いいやつ、で面白いなと思うものを、清潔ショップの店員さんに選んでもらうと、良いかなと。
0: あ、そこで相談すればいいんですね。はい、だからノビさんもじゃあやっぱり 2,3 万握りしめて、
2: 2,3 万でなんか面白いのちょっと俺に着せてよ
0: 怖い怖い怖い、嫌な客だな、嫌な客だな嫌な客だな
2: 言いに行ったらいいんですね。
1: はい、なってます、なってます。はい、3つぐらい持ってきてもらって、そこから自分の思考を伝えていくと、店員さんも判断しやすいかもしれないです。
2: でもだったらも僕の顔を印刷した T シャツが一番面白いですよ。
1: かなりぶっ飛んでますね。
2: 相当面白いですよ。はい、
1: 顔ドンパターンと総柄パターンと2つ。
2: あ、いいですね。はい、
1: 展開したいですね。
2: モザイク的な感じで自分の顔を、アンディ・ウォーホールみたいな感じで。はい、
0: そうですね。アンディ・ウォーホールって言われるとね、なんかおしゃれだなって感じしますけどね。
2: で、はい、でも僕の顔なんです。マリリン・モンローではない。
0: そうですね、まあ、チームの B でいきましょうか。
2: いや、それなんかイベント T シャツじゃない、
0: 違った、
2: 普段使いのおしゃれ T シャツっていうことなんで、
1: はい、うち作りますので、はい、
2: 分かってないな、伝わんないな、直江さん。
0: じゃあそのぶっ飛んだっていうのはイメージ的には色とか柄とか素材とかってことなんですかね。は
1: い、そうですね、どれでもいいんですけど、一個だけでも外した要素があると、おってなると思うので、そのおが多分おしゃれだなと思われるポイントになると思うんですよね。なんで、まあ、厳密に言うとシルエットだったりとかいろんな要素で必要にはなってくるんですけど、アイテム単品でちょっと変わったものを買うは、気を使ってるなだったりとか、服好きなんだなっていうふうに思ってもらえるための、まあ、シンプルなツールになるかなと思いますね。
0: これからの時期もう暑いじゃないですか、
1: はい、
0: だから、まあ、半袖シャツとか T シャツとかってなってくるんですかね。
1: そうですね、もう夏は結構難しいなと思いますね。
0: そうですね、はい、なんか上に着るとか何かを付け加えるとかもう暑くてできないですもんね。
1: いや本当にそう思います。もう着ててもすごいやっぱ汗でめちゃにじんだりとか、
0: はい、
1: それを隠すことが夏は重要かなと思いますね。
0: あ、というのは
1: やっぱ男性はすごい肉汁がすごい出るじゃないですか。
2: 肉汁
1: 肉汁って出ます、はい、やっぱ女性は結構汚いなと思うじゃないですか、
2: はい、あ、そうですね、清潔感はないかもしれないですね。
1: 男性の夏はやっぱその肉汁を隠すことがポイントだなと思います、
2: なるほど、
0: はい、出るのはもう一定もうこの暑さはしょうがないので、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、なんで

0: トップスの上 T シャツの上に、うん、まあ、ちょっと室内入ったら羽織とか着て、
1: あーなるほど、
0: はい、まあ、シャ、あの半袖シャツとか羽織るでもいいと思うんですけど、
1: うん、
0: はい、肉汁隠し
2: なるほど、
0: はい、
1: あーでもそうですよね。そしたら、まあ、一旦外に出るときは T シャツ着て、はい、もう仮にびちょびちょになっても上にごまかせる羽織があれば、
0: はい、
1: しかもそれが薄手だったら、ね、室内だったらクーラー効いてますしね、
0: はい、それが着替えを持っていくとか、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね。じゃあやっぱり上に羽織れる、はい、あのちょっと尖った尾っていう変わったものを何か探すっていうのが、なんかこの時期もしかしたら
0: そうですね、
1: いいかもしれない。半
0: 袖シャツとかはちょっと面白いものあったりとかするので、
1: うん、
0: はい、おすすめですし、
2: うん、
0: あとあれですね、その肉汁プラス、うん、やっぱあの T シャツとかだとすごいやっぱあのニップルが出るじゃないですか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: あれもちょっと良くないなと思うので必ず下にタンクを着るっていうのは、うん、
1: あ、はい、インナーを入れましょうということですね、は
2: い、へえ、あ、そうですか。
0: そうなんですよ、やっぱ出るじゃないですか。
2: まあまあまあまあ、はい、それはそれでいいのかなと思ってましたが、ない方が良い、
0: は
2: い、
0: そうですね、あれは基本的には NG とされてますね。
2: そうなんだ、
0: はい、
1: あ、やばい、まあ、清潔感っていう意味で言うとちょっと確かに何かなんとなく気になるかもしれない
0: ですね。そうですよね、
2: なんかピップエレピアン貼っといたらいいとかそういうのはね。
0: あ、それでも対応可能です、
2: ね、そうですよね、
0: はい、まあそこでも、はい、
1: 物理でね、
2: はい、そうですね、
1: はい、なるほどなるほど、はい、じゃあやっぱりあの何か上に羽織れるものをこの時期ちょっと尖ったものでね探してみるっていうのが
0: おすすめだと思います。
1: いいかもしれないですね、はい、はい、ありがとうございます。今回は株式会社フォーピープル代表取締役の田中博さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやお仕事について伺いました、
2: はい、
1: 最後に何か皆さんへのお知らせはありますか。
0: はい、毎週火曜日20時から、原宿の方で運営させていただいているファッションチューズデーというアパレル関係者限定のバー、こちら、自分も毎週火曜日おりますし、スカスさんもたまに来てくれたりとか。
1: そうですね、2回、はい、3回くらい伺いましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でここ自体はあの実は弊社1円も利益を取ってないんですね。
1: いや、それびっくりでした。
0: はい、なので本当にここではもういろんな人たちがつながる、これを楽しんでる場所ですので、まあ、毎週やってるので告知が正しいかわからないんですけど、うん、ここを起点にいろんなファッション業界の飛躍のきっかけを作れたら嬉しいなと思っているので、ファッションのお仕事をしたいだったりとか、まあ、すでにしてるよっていう人ももちろん大歓迎なんですけど、お気軽に遊びに来てもらえたらいろいろお話できて嬉しいので、ぜひお待ちしております。
1: ありがとうございます。これ詳細とかお申し込みの場合はどこから見たらいいですか。
0: そうですね、インスタグラムで、ファッションチューズで調べていただくと、アカウントが出てくるので、そこで DM もらう、もしくは、LINE の方でもそこから遷移できるので、うん、ご予約いただけるようになってます。
1: ありがとうございます。ファッション業界に今は身を置いてないけど何かつながりが作りたい、興味があるっていう方もいいんですか。
0: はい、大歓迎です、
1: うん、お、
0: はい、
1: じゃあファッション限定と歌ってはいるけれども興味があればと。
0: そうですね、
1: いうことですね、
0: はい、ファッション業界に働きたいって人も大歓迎ですし、
1: うん、
0: はい、ファッション業界と仕事をしてる例えば広告代理店とかそういう方も来たりもしますね。
1: ありがとうございます。いや本当に初めて一人で行っても田中さんがすごい、
0: はい、
1: アテンドしてくださったりとか、ね、気を使って回していただいたりとかってすごい言いやすかったので、
0: はい
1: はい、皆さんぜひビビッと来たら行ってみてください。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。では最後の一曲、また曲紹介いただけますか。
0: はい、この曲なんですけど、やっぱお仕事していく中で逆風というか逆境のに立つことですごい多いなと思うんですよね、
1: うん、
0: なんか新しいことをしようと思ったら当然それに対して止める人だったりとか障害ってたくさん出てくるなっていう中で、いつも自分が自分自身を奮い立たせるときに聴く歌なんですけど、クロマニヨンズさんで雷雨結構っていう歌で、
1: うん、
0: まあどんだけ雨が降っても雷でも進んでくぜ的な歌なので、
1: うんうん、
0: はい、まあ、自分の人生のテーマソング今日3つ選ばせてもらってるんですけど、それのまあ最近のクロマニヨンズさんの曲になってます。
1: ありがとうございます、はい、じゃあ結構最後の曲はより一層奮い立たせてくれるということですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、じゃあ皆さんこれを聞いてね、また奮い立たせていただいて何かお寿司とかしてもらいましょうかね。
2: いいですね
1: 夜ですからね、
2: キレキレ
1: で、はい、キレキレで、はい、最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは株式会社フォーピープルの田中博さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなで

0: ハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。7月に入りました。本格的な沖縄県は夏日を迎えています。皆さんのお住まいの地域はやはりまだ梅雨真っ盛りですよね。きっと今頃皆さんのお家やそしていろんなあちらこちらで、梅雨の時期の楽しみといえばアジサイ、色とりどりのアジサイを楽しまれていることではないでしょうか。ですがやはり梅雨の時期とはいえ30度以上気温が上がっているところも多いようです。そんな中頑張ってアジサイが咲いていると思うと、なんとなくこう雨が似合うアジサイですが、最近はすごくね日差しが、照りつけて暑いアジサイもかわいそうだななんて思いながら、見ているところですが、皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。さあ今日は皆さんに本格的な夏を、満喫していただけるよう、皆さんに読谷村にありますリゾートホテルの、美味しいグルメ情報なども合わせてご紹介いたします。また沖縄に夏休み、そしてまた秋から冬にかけて、沖縄に旅の計画を立てている皆さんがいらっしゃったら、ぜひね参考になればと思っています。それでは今週も全国116局で放送しています、沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷、パーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさとの

税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。毎回おかけしているこの楽器サンレレ、今年もね、たくさんの方々に、このサンレレを少しでも、知っていただこうと思っていますので、引き続き音楽もお楽しみください。さあそれでは私が放送しています読谷村、読む谷の村と書いて読谷村です。人口は約4万2000人、54カ国の皆さんたちが住んでいる日本一人口の多い村です。さあ沖縄県は大きく本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村になります。自然海岸が約14キロにわたって伸びており、その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬灯台があります。さあこちらはお昼12時から1時までの時間はお昼休みとなりますので、それ以外のお時間登ることができます。またこの灯台ですが、すごくね、飛行機からでも眺めることができますので、灯台が光っていたら、あ、そこは残波岬。

飛行機に乗る楽しみでもありますよね。皆さんが大体こう沖縄に来られると一番最初に着陸する時に見える海、この色はすごくね美しいですよね、とてもね本州の方々が、おっしゃられるにはこんな透き通った海なかなかね見ることができない、初めてとおっしゃる方が多いようです。沖縄の皆さんにとってはこの色がとてもね普通ではあるんですが、よく喜ばれるのはやっぱり修学旅行生の皆さんたちですね。最近ではこうタクシーの運転手さんが気を利かせてみんなが来るまでにバスクリーンを入れて色をねつけておいたよなんて気の利く、運転手さんがいらっしゃったりするようですが、確かにバスクリーンをね入れたような色だって分かりますよね。今の皆さんはバスクリーンが分かるのかが分かりません。バブとかって言った方がいいのかなと思うんですが、とにかく、透明な、透き通るこの底の方までが見えてしまうぐらい美しい色の海を皆さんこれから本格的に楽しむことができます。 SNS などでは最近はインスタグラムなどがありますので、どこのビーチが綺麗なのか、どこのビーチが、一番おすすめなのか、皆さんの宿泊されるこの場所をこう拠点にいろいろと回られてみるといいと思います。さあ読谷村の方も海岸沿いにはリゾートホテルが立ち並んでいます。グランドメルキュール沖縄残波岬、こちらの方ではもうウォータースライダーのすごくね大きなものがありまして、沖縄本島ではまず一番、そして、ホテル日光アリビラ、ここはもう開業して32年目になりますかね、そして、ちょっとね大人の隠れ家的リゾートホテルウザテラス、そして、それからずっとね少し住宅街に入っていきますと、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートというところがあります。ここは今日ね皆さんに後ほど音源をご紹介いたしますが、とってもね素敵な、もう入った瞬間に漂うこの香りがまず最高です。そして中ではこう本当にねどこも行きたくなくなる、一歩も外に出たくなくなる、そんなリゾートホテルになっています。そこをね今日はまずはラジオで聞いていただいて、改めて YouTube の方で映像をご覧いただいて、そして改めてご宿泊するもしくはレストランなど利用していただければと思っています。とってもね素敵なリゾートホテルを今日はご紹介していきます。さあそしてお話は戻りまして、読谷村の方は、観光で訪れる場所としてはいろんな場所があります。世界遺産ザキミ城跡、そしてユンタンザミュージアムという、また読谷村の歴史や生活などが分かる場所、こういったところがあります。そして焼き物が好きな皆さんたちはヤチムン、聞いたことありますか。ヤチムンの里というところがあります。この一角を回ると19ほどの工房があるんですが、可愛い猫ちゃんがあちらこちらにいたりします。車の下で、ね、日陰をこう好んでいたりしますので、写真撮影をするのにもとてもいい場所になっています。今日はね、その魅力、読谷村の魅力をたくさんご紹介していこうと思っています。皆さんからのメッセージも募集しています。またリクエストもお待ちしています。 FM786アットマーク fmyomitan.co.jp となっています。瞑想で読谷と書いて送ってくださいね。またどこのラジオ局で聞いているのか、お名前そしてキーワードなどご紹介お願いいたします。さあそれでは今日は夏というところで、まなみさん、もうねよく CM などにも起用されているまなみさんの曲をねアルバムの中からご紹介していこうと思います。さあまずは踊れティーダ、そしてホライゾン、こちら2曲お届けいたします。それではどうぞ。

0: お届けいたしました。さあそれではこのお時間から読谷村のご紹介をさせていただきます。今日皆さんにまずねご紹介するのが読谷村の大人の隠れ家的なリゾートホテル、沖縄を美しくしなやかに遊ぶ、13歳以上からご宿泊いただける大人のためのライフスタイルリゾート。この空間は本当にね一歩ホテルに足を運んだ瞬間に感じられると思います。森林の静寂、木々の香り、柔らかな海風、まるで我が家のように心地よい隠れ家リゾート。ゆったりと過ごす何もしない贅沢な時が極上のくつろぎと癒しをもたらせてくれます。さあこのリゾートホテル、とてもね素敵なリゾートホテルなんですが、海が少しこう遠くに見える感じになります。ただ、こちらの、上にあります、まあ、とてもね素敵なプールから最高のロケーションが眺めることができます。そしてここはねお食事がまた最高なんです。そしてまたギャラリーなどもありまして、そしてここでくつろぐ時間、皆さんにはねぜひ満喫していただきたいので一歩も外に出ない日をぜひ作っていただきたいと思います。今日は、そんな、リゾートホテルの取材を、しておりますのでこちらをお聞きください。それではどうぞ。
1: はい、今日は私グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートに来ています。琉球ダイニングテイストに今お邪魔しています。多国籍料理のエッセンスを加えた新しいスタイルの沖縄料理をライティングと音にこだわったアジアンリゾート空間で楽しむことができます。そんな琉球ダイニングテイストで新しいディナーが始まったということです。早速お話をお伺いしていきます。島袋さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さてこの新しく始まったディナー、はい、プリフィックスディナーという名前なんですけれども、はい、聞きなじみがないなと思うんですけれども、ね、はいはい、どんなディナーでしょうか。
2: はい、まあ、簡単にお伝えしますと、はい、まあ、自分自身でこうお好きなメニューをお好きに組み立てられるコースという形になっております。
1: なるほど、はい、今ですね私の目の前にメニューがあるんですけれども、はい、ここ前菜、メインディッシュ、うん、ご飯、麺、デザートあるんですけれども、はい、自由に組み立てられる。
2: はい、はい、そうなんです。もちろんこう前菜からメイン、ご飯、デザートとこう一つずつお選びいただいて、うん、まあ、コースを作りいただくことも可能ですし、うん、例えば前菜はなし、メインをもう3種類そのままデザートみたいな締め方でももちろん OK です。
1: なるほど、はい、すごく自由に組み立てていいということですね。
2: そうですね。
1: そしてなんと何皿でも頼んでいてお伺いしたんですけれども、
2: はい、もうおっしゃる通りです。
1: じゃあ好きなだけ好きなものをっていうのもできますし、まあ、いけるんだったら全部。
2: そうですね、もうどれも自信を持って おすすめできる料理なので、うん、まあ、お腹の余裕があれば全品ぜひお召し上がりいただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。なぜこのプリフィックスディナーを取り入れたのでしょうか。
2: はい、はい、そうですね、やっぱりこうホテルで全力でご満喫いただきたいっていうところが一番の思いでして、やっぱりそうするとこうオールインクルーシブという形で、まあ、もうお金のことだったり時間のことだったりもう何も気にせずもうご宿泊自体を楽しんでいただけるっていうところをぜひ私たちからご提案させていただけたらなっていうところで今回このメニューにたどり着きました。
1: すごく魅力的なプリフィックスディナーなんですけれども、お店のおすすめそれぞれ教えていただきたいです。お願いします。
2: はい、ありがとうございます。まず前菜からで申し上げますと、冷製の前菜と温製ものをご用意しておりまして、まあ、冷製のものですとテイストスタイルパワーサラダというものをご用意しております。まあ、通常のサラダに加えて、まあ、フルーツですとかあとは、豆類ですとかナッツ、もちろんナッツとかそういったのもあったり、あとは、オリーブとかそういったものもこうそこもこうお好きに自分が食べたいものを追加でどんどん入れていって最後仕上げるサラダになっております。で続きまして温製の前菜ですとエビのトロピカルマヨネーズというものがありまして、そちらはもう本当になんか拳ぐらいあるんじゃないかぐらいの大ぶりのエビを、はい、マンゴーとかのフルーツを使ったソースと混ぜておりますので、まあ、通常の いわゆるエビマヨとはまた違うちょっと沖縄感というか南国感を味わえる、一品になっていると思います。はい、続きましてメインディッシュはですね、やはりこうアグー豚のしゃぶしゃぶがもうこのメニューに変わる前からすごくあの当ホテルの自慢の一品になっておりまして、味、出汁でいただくしゃぶしゃぶになっておりますので、もう出汁そのものがすごく旨味が詰まったものになっております。なので素材の味もしっかり楽しみつつ、こうお出汁でこう全体を包み込むような味わいが広がりますので、まあ、すごいこう普段のしゃぶしゃぶとは違う味わい方ができるかなと思っております。また締めの沖縄そばもついておりますし、あとはちょっと一番推したいのが、はい、生七味、オリジナルの生七味というものをご用意しておりまして、まあ、少し辛みのあるこう味噌と思っていただけたら多分イメージつきやすいかなと思うんですけど、まあ、味変にもいいですし、ちょっと辛いのがお好きな方にはあのぴったりの味変メニューかなと思いますので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思います。続きましてご飯物ですと、月桃香るせいろ角煮ジューシーというものをご用意しております。もうあの名前の通りせいろで蒸し、あの月桃で蒸し上げたジューシーになるんですけど、もうこれもすごいジューシーと月桃の香りの相性がもう抜群で、その中に角煮が入っておりますので、もう混ぜて一緒に味わっていただける一品です。でお供としてあの背景、もともと親鶏だった、鶏から出汁を取ったスープもついておりますので、まあ、合わせてこちらも楽しんでいただけたらと思います。で最後デザートですが、三品茶のブランマンジェというものをご用意しておりまして、まあ、簡単に言うとちょっとこう三品茶の苦味を残したプリンと思っていただけたらちょっと想像つきやすいかなと思うんですけど、その上にさらにこう泡立てた三品茶のブクブク茶を乗せて、最後黒糖の粒を上からかけて仕上げるデザートになっております。なのでこう甘いのが苦手な方も結構さっぱりとしている甘さなので、まあ、食べやすいかなとも思いますし、こう黒糖の食感もまたアクセントになっておりますので、まあ、全部を通した締めと一つとして一番楽しめるかなと思います。
1: はい、島袋さんが個人的に好きなメニューってありますか？は
2: い、もうめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、ぜひ食べていただきたいのが、はい、ご飯物でご用意しているタコタコライスですね。
1: タコタコライス、
2: はい、はい、もう本当に名前の通りタコ、はい、タコライスにタコが入った一品になるんですけど、
1: タコが入ってるんですね。
2: そうなんです。 なるほど。なので、まあ、沖縄県民の方にはすごく馴染みのあるタコライスですけど、まあ、タコが加わることで、まあ、食感もそうですけど全体的な味わいもまた少し違った味わいになっているので、まあ、一番地元の方に食べていただけたら嬉しいなと思います。
1: なるほど、一味違ったタコライスということですね。はい、さて、まあ、お食事に合わせたドリンクの準備も揃っているかと思いますけれども、はい、こちらのご紹介もお願いできますか？
2: はい、ありがとうございます。アルコールと、まあ、もちろんあのアルコールが苦手な方でもお楽しみいただけるようにノンアルコールと2種類ご用意しております。ワインはじめですね、まあ、泡盛もそうですし、ビールもウイスキーも、あとオリジナルのカクテルもご用意しております。でまた今回レストランでご用意しているドリンクはあの他のラウンジでもあのお召し上がりいただけないラインナップとなっておりますので、はい、まあ、ぜひレストランでお食事と一緒に楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、お食事と一緒に飲み物も楽しんでいただきたいです。ちなみにこちらのプリフィックスディナーなんですけれども、外部利用の方はできますか？
2: はい、可能となっております。
1: はい、こちら料金そしてお問い合わせ番号をお願いします。
2: はい、お食事と、まあ、もちろんこのフリーフローも合わせて税込み1万円でご用意をしております。はい、でぜひ、ご予約いただいた方がこうスムーズにご案内もできますので、はいはい、ご予約いただいてからのご利用がおすすめでございます。はいはい、電話番号が 098-987-8300 になります。
1: はい、ありがとうございます。さてグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートですが、ホテルでの滞在そのものが旅になる、そんな提案をされていると思います。宿泊ではお客様にどのような時間を過ごしていただきたいですか？
2: はい、ありがとうございます。 まあ、そもそもプレフィックスが始まった当初と同じ思いでして、やっぱり来ていただけるお客様に本当にもう最高の休日を過ごしていただけるのがもう私たちの一番の理想ですので、もう本当にもう何も考えず、もう何もしない贅沢っていうところを味わっていただけたらと思います。あの全部、スイート仕様になっておりまして、まあ、50平米以上あるので大きなキャリーケースをあの広げても全然余裕があるスペースご用意しております。
1: なるほど。お部屋の中にもかなりこだわったものが揃ってたんですけれども、はい、私が気になったのが2つあります、はい、コーヒーと、うんうん、あと香りですね。こちらご紹介お願いします。
2: はい、コーヒーはですね、サイフォンという、 こう機械をご用意しておりまして、ちょっとこう化学実験みたいにはなるんですけど、お湯を温めるこの熱の力を使って引いた豆をゆっくりとこういぶしてくれるというか、なのでじっくりこう味が広がる形の、機械になっているので、まあ、普段コーヒー飲まない方でもぜひ試していただきたいアイテムですね、はい、なのでこれを同じくもうティーバッグのようになっているコーヒーも客室に置いてはいるんですけど、はい、まあ、ちょっとそことの飲み比べていただきたいなというのがあります。やっぱりあれをあの機械を通すだけでだいぶ味がマイルドになると言いますか、こう香りが全然違うので、なんかそこも楽しんでいただける一つかなと思っております。
1: 香りの方もアロマがたくさん揃っていましたが、
2: はい、一番グランディスタイルこうエントランスから入っていただいた時に最初に感じるのが香りだと思うんですけど、 その、香りを香りの主成分6つを、今回抽出しておりまして、まあ、オリジナルでこうご自身が好きな香りに調合できるっていう体験もございますし、もちろんこのグランディスタイルの香りにすることもできるので、まあ、ぜひご自身でいろいろご調合していただいて、お部屋自体をこうリラックス空間にしていただけたらという思いでご用意させていただきました。
1: はい、お風呂の方もかなりゆったりとした作りになっていましたね。はい、バスソルトもかなりいい香りがしていましたが、
2: そうなんです。バスソルトもアロマ、館内で香っているアロマと同じ香りがしますので、まあ、ぜひそれも使っていただいて、もう全身をお風呂でほぐした後にお食事に行ったり、もうそのままゆっくりお休みになったり、あとはラウンジに行ったりなど、いろんな過ごし方ができるかと思います。
1: はい、ありがとうございます。そのラウンジも、ホテルには3つありますけれども、はい、それぞれ簡単にご紹介をお願いします。
2: はい、メインのラウンジは3階にございまして、プールラウンジチルラックスという名前のラウンジになっております。まあ、名前の通りプールの隣に隣接しているラウンジになっておりますので、そのままプールにも行けますし、またラウンジでこう一番ドリンクもフードも取り揃えているラウンジになりますので、まあ、そこでゆっくり思い思いにお過ごしいただくこともできるラウンジとなっております。で、2つ目が、はい、ウォール沖縄というラウンジになっておりまして、はい、こちらはアートギャラリーラウンジになっております。やっぱりこうアーティストの方、まあ、作家さんだったり絵を描く方だったり写真を撮る方だったり、沖縄にもたくさんそういった方活動されてる方たくさんいるんですけど、やっぱりそこを披露できる場所がないっていうところが皆様どうしてもこうネックなところっていうところをお伺いしまして、であればたくさんこう目に留まるホテルで展覧会ですとか、まあ、個展などを開催できる場所があってもいいのではというところで私たちもご協力させていただいて、アートギャラリーラウンジとして今運営をしております。そこではですね、はい、ナチュールワインという自然派ワインを、合わせてご用意しておりますので、まあ、絵を楽しみながらワインを片手におくつろぎいただくこともできるラウンジとなっております。はい、で3つ目がですね、はい、こう沖縄をテーマにした、シェアというラウンジになっております。こちらはですね、泡盛ですとか、あとはもう読谷村ならではのやちむんをたくさんご用意しておりまして、酒器であるカラカラですとか、うん、ダチ瓶なんかもご用意しているので、こうお酒を楽しみつつこう沖縄の昔からある文化も楽しんでいただけるラウンジになっております。
1: それでは島袋さん、最後に一言皆さんにメッセージをお願いします。
2: はい、まだまだちょっとこう7年目という新しいホテルではありますので、まあ、知名度としてはまだ低いではありますが、まあ、県民の皆様に一番楽しんでいただけたらなと思っておりますので、ぜひお越しいただけたらと思っております。
1: はい、 ありがとうございます。今日はグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート島袋さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、皆さんいかがだったでしょうか。なんか雰囲気がすごくね伝わってきますよね。もうどれだけのメニューを、前菜ばっかり頼んでもいいし、あのメインばっかり頼んでもいいし、というデザートばっかりでもいいし、そしていつ食べてもいいというね、なんかもう聞くだけでもすごく満たされた感じがしますよね。皆さんいかがでしょうか。ぜひねグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート、こちら YouTube の方でもご覧いただくことが可能となっています。また公式ホームページの方からイメージをしっかりとご確認いただき、そしてご予約の方もされてください。実はお支払いの方がふるさと納税のチョイスペイというものを使うことが可能です。現地決済が可能ですので、お好きなポータルサイトから皆さん、旅のプランをね、クリックしていただいて、お支払いするときにふるさと納税でと言っていただければ、ふるさと納税のチョイスペイというアプリをダウンロード後、寄付を例えば10万円して3万円の、こちらチョイスペイで使用することが可能ですので、こちらの方でねご利用いただけたら現地決済が可能ですので、よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてご紹介するのは、私たち FM 読谷が入っています読谷村の地域振興センターというところがあります。那覇空港から約1時間ほどです。その地域振興センターの1階にマーサムンスージーというね、ちょっとした飲食店がたくさん立ち並ぶお店があるんですが、そこに新しくヨージュという沖縄そばの麺を使った、中華油そば、はい、こちらがねできたんですね。そして実はこのオーナーさんの方なんですが、もともと読谷村内にあります中華ラーメンジャン、こちらにね長く勤められていて、そして沖縄そばの麺を使って今ねあちらこちらで流行っています油そば、もう全国ねどこででも油そばって食べれたりしますが、それをなんとね沖縄そばを使って作ってみようと新しいチャレンジをされています。今日はそちらの取材音源がありますのでお聞きいただきます。それではどうぞ。
3: はい、本日私は読谷村地域振興センター1階にあります

0: スマーサムーン数字に来ております。最近オープンしたお店さんがあるということで、今回はお話を聞きたいと思います。それではまずはじめに、自己紹介、お名前をよろしくお願いします。
1: はい、琉球油そば養生を営んでます下西雄介です。よろしくお願いします。
0: 今回はオーナーの下西さんからお話を聞きたいと思います。本日はどうもよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 早速なんですけども、こちら、琉球油そば養寿さんというねお店の名前になっているんですけど、まずお店の紹介をよろしくお願いします。
1: はい、琉球油そば養寿は沖縄そばの麺を使用した油そばの専門店になってます。県産鶏油と特製醤油だれを合わせたスープがなくても満足感のある一杯で、お子様からご年配の方まで気軽に食べられる商品になってます。
0: こちら、お店をオープンしたきっかけ、何かあったらぜひ教えてください。
1: はい、小学生の頃からお店を持つことが夢で、自分の大好きなラーメンで皆様に喜んでもらいたいと思ったのがきっかけです。
0: まあ、こちらお店オープンした当日ですね、本当に大盛況大繁盛していたんですけども、そちらの当時の様子はいかがでしたか。
1: はい、前日まで結構心配で、お客さん来るのかどうかもめちゃくちゃ心配だったんですが、当日たくさんのお客様がご来店してくれてとても嬉しかったです。人生の一番の思い出だと思います。はい、
0: はい、もう本当にね、当日たくさんの、ね、お客さんがね、まあ、食べに来た方も多かったんですけども、お店の、メニューの紹介をお願いします。
1: はい、一番人気は特製油そばです。沖縄そばのもちもち麺と特製醤油だれ、県産鶏油を合わせた看板商品になります。味変で昆布酢やレモン酢、珍しいハラペーニョ酢などを用意してますので、最後まで飽きずに食べられるのも特徴です。
0: また、こちらメニューを作るにあたってのこだわりとかありましたらぜひ教えてください。
1: はい、最後まで飽きずに何度食べてもまた食べたいと思うようにすることを大事にしてます。
0: それでは、お店の営業時間、定休日、あとお問い合わせなどをぜひ教えてください。
1: はい、営業時間の方が午前10時から午後5時半までで、定休日はなく、お休みの場合は SNS で流しますので、そちらをご確認の方よろしくお願いします。はい、
0: それでは、最後に地域の皆さんへぜひお店の PR 最後一言お願いします。
1: はい、オープンしてまだ間もないお店ですが、たくさんの地域の方々に助けられて本当にありがとうございます。これからも美味しい一杯を提供できるよう頑張りますので、お気軽にお立ち寄りください。
0: はい、本日は、読谷村地域振興センター1階、マーサムーン数字に新しくオープンした琉球油そば養寿のオーナーの下西さんからお話を聞きました。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: そうでした ね、夜中ですけど食べたくなったりしますよね。さあ、それでは曲を1曲お届けいたしましょう。まなみさんで会いたくなれば。

さあいかがだったでしょうか、すごくしっとりとした曲でしたね。ありがとうございます。さあそれでは少しふるさと納税の情報を皆さんにお伝えいたします。さあ読谷村の、ふるさと納税魅力がねたくさんあります。現地で使えるチョイスペイ、先ほどもお伝えいたしましたが、ふるさと納税で泊まったり食べたり遊んだりすることができる、この読谷村で使えるふるさと納税チョイスペイ、これは全国の、ポータルサイト、ふるさとチョイスというところが、運営しているんですが、現地決済で、使用することが可能なので、読谷村に寄付をした場合、読谷村内で約2年間使うことができます。2年間で使い切れなかったものは更新していただくと、またさらにそれが継続されるという仕組みになっていって、多くの方々が今現在150店舗近くは登録があるんじゃないかと思います。またこちらはふるさと納税のポータルサイトいろいろとありますが、チョイスペイで使えるお店検索することができますので、一杯のコーヒーからね飲むこともできます。そして宿泊を利用することも可能になっています。そしてラジオ番組でね、ちょっとこうラジオの CM をやりたいという方がいらっしゃった場合はそれも OK ですので、ぜひご利用になられてみてください。さあそしてお礼の品の方ですが、やはり今ねもう夏ということで、皆さんたちにはこう琉球ガラス、私はおすすめしているところです。琉球ガラス工房もたくさんあります。琉球ガラスの原価元吉、それからガラス工房雫、そして海火事、そしてガラスやスズメなどねありますので、お好きなこの琉球ガラスを見て、クリックしていただくと、その寄付の約 2.5 割ぐらいのお品物が届くようになっています。また夏になったらいろんなねヤチム、こういったものを使ってデザートを出してみたり、ちょっとカフェとかでも使ってみるといいと思います。私のおすすめは、またそのたくさんあるヤチムの中から、志東坊さんのボウル小プレート12各2個セット4万円の寄付でいただけます。これもね本当に、私はコーヒーを入れてプレートはデザートを持ってというね、そういう感じでちょっと写真撮影などもしています。そして重ねてみたりしたらこんな風になりますなんていうね、そういうコーディネート例などもアップしています。私がねその時は撮影していましたので、ふるさと納税のやちむんや、そしてまた素敵なガラスね、そういったものも割とねこう見栄えが大事ですよね。でまた琉球ガラスなども色とりどりのものもあれば、そしてまた少し落ち着いた感じの色合いのものもあったりしますので、すごくね皆さんこう見てると見入ってしまうような、そしてまた気に入ったものをねふるさと納税でいただいて、次回沖縄に来られた際には読谷村にせっかくでしたら足を運んでいただいて琉球ガラス体験をしたり、またやちむんの工房を巡ってその地域で使えるやちむんをこうねチョイスペイで購入してみたりするといいと思います。ガラス屋すずめさん、そしてまた、琉球ガラス工房しずくさん、海火事さん、こういったところはチョイスペイを利用することが可能です。また実はねエステの体験なども実はこのふるさと納税ですることができるんです。ちょっとこう旅の疲れ出てくるときに皆さんにはご利用いただけます。アロマ肩こり解消コース30分、それからヘッドセラピーなど約45分間、ちょうどいいですよね。それをね叶えてくれるお店は、こちらテンダーハートさんになります。チケットの方もねご利用いただくこともできます。こちらもねリラクゼーション、旅の疲れを取るのにはとてもいいのではないかなと思っていますので、よかったらこちらもふるさとチョイスの方で見てみてください。そしてこれからの季節、宿泊など皆さんされたくなりますよね。ホテル日光有ビラ1泊2日の朝食付きペア券12万1000円、スーペリアツインの禁煙、もう人気のホテルとしてはもう間違いがありませんので、こちらの方も皆さんね、リゾートホテル、いろいろ検索されるとたくさん出てきますが、ホテル日光有ビラさんの方はリピーター率がすごく多いところとなっています。そしてまた絶対お得というねコメントもいただいています。一泊朝食付きでゆったりとした時間を過ごすことができました。
お部屋の家具がどれも素敵でした。バルコニーも広く、そこから見える景色も波の音もとても印象に残っています。特に朝食が美味しかったです。また行きたいと思わせてくれるし、早速ホテルの会員にもなりました。沖縄で天然ビーチのありがたさを感じながら海辺のお散歩もできます。めいっ子はプールで大はしゃぎでしたとね、コメントいただきました。そして季節の花あふれる庭園、いつ見ても美しく、プライベートビーチもとても綺麗で快適に過ごせる、朝食が充実していて連泊しても飽きることがない、スタッフがとても親切でホスピタリーは非常に高いというふうに書かれていますね。いいですね、こういうコメントがいただけるというところ。そしてコメントにね、いいねを押すこともできるようになっています。ふるさと納税をして読谷村に行こうというメッセージも入っていますので、皆さんぜひホテル日光有村の景色などもご覧いただいて、また10月までは、シーズン26と2026サマーイベントとなっています。こちらの方も、詳しくはホームページの方もご覧になられてください。早朝ビーチヨガ、リーフトレイル、サンセットセーリング、ビーチサイドバーベキューなどありますので、ご覧になられてください。さあ、それではお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、今週いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら

ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。この先の天気予報を見ると曇りや傘マークがたくさん。今度こそ音楽的な雨の季節へ入っていくのねってズーンってなっている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日6月の7日に梅雨入り発表されていた東海地方なんですけれど、なんやかんや雨の日少なくて、なんだったらいいお天気すぎて30度オーバーの日とかもあって、あれ夏みたいなね、そんな日も多かったんだけど、さすがに雨の季節へって感じですね。そう、雨もズーンなんだけど、やっぱ桜はね湿気がダメで、なんていうんだろう、より体力生まれていく感じがしますよね。はぁ、あ、とね、そう、天気はそんな感じなんですけど、気持ちは晴れモードでいきたいですよね。という中、はい、先日ですね、我が学校はですねちょっとイベントモードで、はい、文化祭ってことでちょっとワイワイしておりました。学生ちゃんたちが射的とかね、あと風船釣りとか、そういったプチ屋台出したりとかもしてて、なんかそういうのもねやっぱりイベント感あってよかったな。で、さくらはですね、その中のスペシャルイベント、ゲスト声優さんとのトークショー司会を担当させていただきまして、そう、中身はただのアニメ声優オタなんですけど、ちゃんとお仕事をしてきましたよ。と、今回はですね、声優の沖津和幸さんをお招きしてのトークショーで、いやー、やっぱイケボ様、一緒にお話ししてるだけで眼福ならぬ耳福でした。職権内容ね。いやでもね、そうなのよ、ほんとさ、この業界とかだと特に憧れきっかけで目指す子も多いと思うんですよね。そう、某大谷さんの名言で、憧れるのをやめましょう、つまり、まあ、憧れてしまっては超えられないよってお話もあって、うん、もちろんそうだとも思うんだけど、ただそうなんだよ、憧れること自体はね

なことだと私は思ってて、ただ憧れを憧れたままにしないで目標に変えないとそこにはいけないとは思うんですよね。そう、学生ちゃんたちにもね、そんなこと感じてもらえたらいいなという、そんな一日になってたらいいななんて思いつつ、自身もしっかり刺激をいただいたゆきー先生でした。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはオランダせんべい玉露園梅昆布味ということで、そう、今までにね、ほんといろいろなおやつお差し入れいただきまして、旅行に全然行けてないさくらなんですけれど、お腹はいろいろな地方へ旅行できててハッピーなんてお話をしましたが、ね、とうとうオランダせんべい、え、オランダなのと、なんかちょっとワールド感を感じてしまいましたけれど、これそう、オランダのおやつではなく日本のおせんべい、え、これどういうこと、何なのということで、説明があるので読んでいきますね。オランダせんべい、どうしてオランダせんべい、山形県の庄内地方の方言で私たちをオラダということから名付けられました。洋風な味わいをオランダのイメージに重ねていますということで、そう、別にオランダとゆかりがあるわけではなく、方言から名付けられたオランダせんべいってことなんですね。なるほどなるほど。え、これは何、え、山形県とかそちらでは結構メジャーなおやつなのかな。私ちょっと初めて手にさせていただいたんですけれどね、食べたことある方とかいらっしゃいますか。という、そんなオランダせんべいの今回は、玉露園さんとのコラボレーションということで、大正5年創業の老舗昆布茶メーカー玉露園とオランダせんべいがコラボレーション。オランダせんべいのパリッとした食感から梅の香りと昆布の旨味が広がりますということで、そう、今回コラボ商品なんですけど、ノーマルのオランダせんべいはどんな味なのかな、それはそれでちょっと気になるんだけど、まあ、今回はね、せっかくなのでこのコラボバージョン梅昆布味いただいてみたいと思います。いや、私梅昆布茶もさ、ほんと大好きでね、なんか突然飲みたくなるんだよね。というね、そんな梅昆布茶のおせんべい、いや、もう絶対美味しいでしょう。さあ、じゃあどんな感じなのか、まずオランダせんべいがどんな感じなのかな、袋開けていきたいなと思います。よいしょ、うん、あ、中もちゃんと一つずつ小分けされてた。じゃあ、そのちょっと小分けされた袋も開けてきますよ。よいしょ、開けると、あ、なるほど、もう本当にね、シンプルなおせんべいですね。薄い生地の、思ったよりもでも大きかった、私の手のひらに乗る、まあ手のひらよりもちっちゃいけど、手のひらに乗っけるといいサイズぐらいな、そんな感じの本当に薄焼きの米菓子せんべいって感じで、でボコボコになってて、あ、でもちょっと赤いつぶつぶがついてて、これが梅昆布茶の粉だったりするのかな。あ、もうなんか匂いもむちゃくちゃ梅ですね。美味しそう。よし、じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。うんうんうんうんうん、あ、これは美味しいわ。うん、あのね、本当にスタンダードな米菓子、あのおせんべいって感じなんだけど、このお米の美味しさと梅の相性が最強ですね。なんだろうな、これ食

てるとなんかザ・日本って感じのなんかおばあちゃんとか思い出すようなそんな懐かしい味にも感じたりするな。でも本当薄焼きのおせんべいだからむっちゃ食べやすいし、

玉露園梅昆布味でした。ごちそうさまでした。さあここで1曲お届けしましょう。次女かずみさんからリクエスト、男女トゲ雨時々晴れ後虹。

条かすみさんからリクエストいただきました。普段塾で雨時々晴れのち虹でした。はい、NHK アニメ銀河へキックオフのエンディング曲ということで、いやー、そうオープニングでね、雨の季節ズーンなんてお話をしたんですけれど、そんな桜の気持ちをパッと明るくしてくれるような、この時期にもぴったりのいい曲ですね。

0: や本当歌詞もいいなと思って見たら、なんと作詞を担当されたのが SAGA サガーの花輪さんということで、ねえ花輪さんいい詩書きますね。いや本当本格的な雨の季節に突入でずーんだと思うんですけど、心も雨時々晴れ後虹だといいですよね。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いてあたりメッセージご紹介していきます。ということで今週のお題に行く前にふつおた。宮城県にお住まいのラジオネームアニメ&聖地月さん、ありがとうございます。ゆきおひさちゃおーす、おひさちゃおーす、元気してましたか。6月17日私の誕生日なんだよね、レベル50よっと。あ、これも読んじゃってよかった。お誕生日おめでとうございます、パチパチパチパチ。そっかレベル50、半世紀ちゃんですね。ねえ6月17日お誕生日、どんな一日お過ごしになられたのかな、素敵な一日過ごせてたらいいな。ということでレベルアップしたアニメ&聖地月さん、これからの毎日がより素敵なものになりますように。ということでそんなお誕生日のお祝いをしつつ今週のお題に参りましょう。今週のお題、今食べたい一押し名古屋飯は何でしょう。そう、全国放送になってからはねこのお題やってなかったので、改めて名古屋飯についてみんなで語っていこう。今食べたい名古屋飯、みんなは何を思い浮かべたのかな。ということでお便りメッセージご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。今食べたい名古屋飯は天むすです。天むすいいよね、私も大好き。おにぎりにエビ天と天つゆの相性がいいです。お、天むすを天つゆにつけるタイプのやつかな。おー、なるほど。また小さくて尻尾の部分まで食べられますともメッセージいただきました、ありがとうございます。そうね、エビ天って言っても大きなエビじゃないのでね、尻尾の部分私もペロッと食べちゃいますね。そう、ちょっと硬いのでね、苦手な方は尻尾まで食べないって方もいるかもしれないんですけど、いやあの尻尾がまた美味しいんだよね。はい、天むすに一票いただきました。そして他には他にはラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。早速今週のお題の今食べたい名古屋飯ですが、スガキ屋です。特に深い意味はありません以上といただきました、ありがとうございます。いやもう理由とかも意味とかもなく、ただ今食べたいスガキ屋。まあでもその気持ちむっちゃわかる。なんかスガキ屋って突然食べたくなるんだよね。ということで他にもですね、兵庫県にお住まいのラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。さくらさんチャオッスチャオッス。3月に定年退職して有給休暇を使い切り90連休を突破しました。あいいですね、もうなんか90連休っていうこの数字と響きがね、いいね。ぜひねゆっくりしていただけたらなと思います。ということで、名古屋飯というか15年前単身赴任で1年半かっこ18ヶ月名古屋市に住んでました。あ、住んでらしたんですね。だから台湾ラーメンや気軽に食べていたのがスガキ屋のラーメン。週末は定期券使っていろいろな駅から行けるスガキ屋の店舗巡りして何度もラーメン食べました。キャラクターのスーちゃんが懐かしいですとメッセージいただきました、ありがとうございます。いやー、スガキ屋のラーメン人気ですね。やってがそうね、キャラクターのスーちゃん、ここまでね、知っててくださるってことはね、石戸さん、本当にしっかり通ってくださってたんですね。嬉しいなという、そんなスーちゃんを見るとね、スガキ屋が食べたくなりますよね。いやでも本当そういった県外の方にもスガキ屋のラーメン愛していただけてるっていうの、めちゃめちゃ嬉しいですね。そう、他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。僕が好きな名古屋飯は チェーン店スガキ屋さんですね。東海地方ではどこにでもあるスガキ屋です。お店に行くときはスガキ屋に行こっかとか言いますね。
1: あ、確かに、もうなんかスガキ屋に行こっかどころかスガキ屋食べに行こうってなりますもんね。
0: 僕のおすすめは普通のラーメンことスガキ屋ラーメンです。実はスーパーとかでもカップ麺でスガキ屋ラーメンが売っているんです。味付けがすっきりとした鰹節ベースの豚骨味がやみつきになります。カップ麺のスガキ屋ラーメンはオンラインで注文できるので一度食べてみてほしいですね、と。ね、そうなんだよ。お店以外でもね、いろいろな形でスガキ屋のラーメン味わうことができて、そう、それこそもともと名古屋にいたんだけど今は東京に行っててっていう子に久しぶりに会うって時の手土産とかに持ってくとむちゃくちゃ喜んでもらえるのがスガキ屋のカップ麺なんですよね。そう、スガキ屋カップ麺向こうじゃ売ってないみたいでね、なんかね無償に食べたくなるからむっちゃ嬉しいって喜んでもらえるので、うん、よく私もプレゼントで持ってたりしてたんですけど、そう、うちの近くにちょっと店舗がなくてという方もね、ぜひそういった形でスガキ屋のラーメン楽しんでいただけたらなと思います。で、そうね、いいね、なんかスガキ屋の回し物みたいになっておりますが、そして続き、一番好きな愛知のお菓子といえば、愛知県犬山市のテーマパークお菓子の城にある武田の名物ウエハース麦ファーですね。バニラ味のウエハースが止まらなく、岐阜県民の僕はこちらを完食してしまいます。スガキ屋ラーメンと麦ファー、今食べたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。私これちょっと麦ファーがちょっとピンとこなくて、名物ウエハース、もう食べたことあるのかな、ちょっと後でググってチェックしてみたいなと思います。ということで、スガキ屋大人気ですね。という中、他にもね、こんなお便りも。岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ユッキーさん、ガヤさん、ハピバチャオッス、藤ヶ谷大輔さん誕生日おめでとうございます、と。そうなんですよね、もうほんといろいろチェックしててくれてありがとう。6月25日キスマイフット2のガヤさんお誕生日ということでおめでとうございます。ハピバチャオース、パチパチパチパチ。ちなみに私今ガヤさんプロデュースの香水使わせていただいてるんですけど、今日私ちょうど25っていう香りを使わせていただいております。ということで、今週のお題、スガキ屋さんの冷やしラーメンですね。そう、スガキ屋はスガキ屋でも普通のスガキ屋のラーメンじゃなくて冷やしラーメンの方ということで、マヨネーズとからしのハーモニーが嬉しい名古屋飯、レモンを絞って酸っぱさが爽やかで心地いいです。氷が入れてあるので冷たさが持続しているのがたまりません。食欲がなくてもペロリといただける名古屋飯ですね、といただきました。ありがとうございます。いや、本当嬉しいね、いろいろな方がね、すごく好きと言ってくださって、でさらにはね、もう冷やしラーメン、これもまたね、もうこれから暑い時期になってくると思うので、そこでもまた人気上がってくるんじゃないかな、ということで、スガキ屋はスガキ屋でも冷やしラーメンに一票いただきました。さあ、そして他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。今週のお題、名古屋飯、食べたいのは小倉トーストです。来ました、小倉トースト。1枚や2枚でなく1斤食べたいものです。むちゃむちゃ食べるね。当然アイスティーを目一杯なみなみとついで腹一杯食べたいです、といただきました。ありがとうございます。いや、いいね、小倉トースト、私も大好きなんだけど、いやでも一斤食べたい、いやもう一斤食べたらもう体が小倉トーストになっちゃうんじゃないかな、ちょっとそんな心配もあったりはしますけど、いやでもその気持ちはむっちゃわかるという、そんな小倉トーストに一票いただきましたが、他には天市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。名古屋飯はどて煮です。味噌をタレにして美味しいです。ご飯にも合います。どて丼、味が味噌に染み込んで合いますから、といただきました。ありがとうございます。いや、そうだね、名古屋飯どて煮も美味しいよね。そう、
1: あのご飯に乗っけても美味しいんだけど、いやこれもさ、またあの東海エリア以外の方からすると、えご飯と赤味噌、それどうなのみたいな。そう、まあシンプルに考えたらさ、味噌汁とご飯って合うから絶対いけると思うんだけど、なんかご飯の上に味噌が乗ってるっていうのはどうなのみたいな、そんなイメージ持たれる方もいるみたいですよ。いや美味しいのにね、私も本当大好きです。ということで、土手に1票いただきました。他にはラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキ、チャオス。来月にアイコロへ出るそうですので、また番組にジュリさんを呼んでくださいませ、と。あ、ね、7月4日のグランツさんのアニバーサリーイベント、またねジュリちゃんご一緒できるということで、ねサンサタにもまた遊びに来てほしいですね。ジュリちゃん待ってますよ。ということで、今月のお題ですが、最近のイチオシはあんかけスパです。お店はいろいろありますが、特におすすめなのが名古屋市の丸の内にあるからめ亭です。ということでリンクをつけていただきました、ありがとうございます。が、そう、紙印刷されているのでちょっとクリックできないので、ごめんね、クリックできないけど、でも私もからめ亭行ったことありますよ。ということで、ボリュームと味のパンチは抜群のお店ですので、ぜひ行ってみてくださいませ、といただきました、ありがとうございます。あんかけスパ、もうこれも私大大大好きで、もうなんかあんかけスパも定期的に食べたくなるんだよね。で本当にね、名古屋にあんかけスパのお店たくさんあって、どこどこ派っていうのもね、結構皆さん分かれるんじゃないかなと思うんですけど、からめ亭さんも美味しいんだよね。行ったことない方ぜひググって行ってみてください。そう、他にもですね、柳原浩二さん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス。名古屋飯といえば一番はあんかけスパです。また1票入りました。ただし行くのは豊橋のソウルフード、スパゲッテチャオです。昨年創業60周年を迎えました。過去名古屋近辺のチェーン店のチャオは無関係といただきました、ありがとうございます。豊橋のスパゲッテチャオ、これ私が知ってるあのチャオとは違うってことですよね。気になる。創業60周年を迎えたということでおめでとうございます。またちょっと豊橋行ける機会があったらね、行ってみたいな。お店の紹介もありがとうございます。そして他にもですね、夏島優也さん、ありがとうございます。好きな名古屋飯はあんかけスパです。また1票。豊橋にチャオさんという大人気店があって、そこのあんかけスパがデラうまいんです。しかも推しちゃんもよく行くとのことで、もしかしたら推しちゃんが座った席かもと思うとドキドキです。名前もグッドですよね、チャオッスといただきました、ありがとうございます。ね、そう、私チャオッスでは挨拶使ってますのでね、チャオさん行かないとですよね。ただそのチャオさんも私が知ってる名古屋のチャオではなく、豊橋のチャオさん、名前挙げていただきまして、でこれ先ほど柳原浩二さんに挙げていただいたチャオさんと同じ豊橋のお店ってことですよね。もうみんな挙げてくれるってことは相当美味しいんだろうな。行ってみたいな。お店の話もありがとう。そしてね、推しちゃんが座った席かも。そうね、私がまた座ったらそこの席座る時にもドキドキしていただけたらなと思います。ということで、あんかけスパもね、たくさん票いただきましてありがとうございます。そして他にはですね、こんなお便りも、静岡県にお住まいの吉村和幸さん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。桜山にかつてあった、今でも中京競馬場前の駅前にはまだ売っているらしい、アルミホイルで包んで売っている1枚100円のお好み焼き。1枚100円、むっちゃ安いね。実家近くのどこね、土に古い商店街、なんていうものかな、どこ商店街でも昔売っていて、過去過去形よくおやつで食べた懐かしい味です。静岡県では全く売っているのに出くわさない一品なのです、と。へー、そういうのあるんだ、気になる。あと昔中日球場行く途中にあった1個7円の タコの入っていない醤油味のたこ焼きももう見なくなり、売っているなら食べてみたいですともいただきました。ありがとうございます。タコの入っていないたこ焼き、もうそれたこ焼きっていうのって感じではあるんだけど、でもすごいね、1個7円ってもうすごい破格ですね。これはいつ頃売ってたやつなのかしら、今もあるのかな。ぜひお近くにお住まいの方とか情報あったら教えてください。ということで、なかなかマニアックな名古屋飯話もいただきましたが、他にもですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。名古屋飯ですが、全国どころか海外にも進出しているのを少し前にテレビで見ました。それで食べてみたいのは朝日屋の鉄板きしめんです。テレビで見て知り食べに行こうと決めたけど、中村区での昼食は免疫で食べてしまい行けていないからです。なので今年中に必ず行きますとメッセージいただきました。ありがとうございます。海外にも進出している朝日屋の鉄板きしめん、これも気になりますね。私も食べたことがないのでね、近くに行く機会があったらチャレンジしてみたいな。また星野イズムさん行けたらね、どんな味だったのかも教えてください。他には他には、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、一押しとか一番好きなとかで聞かれたら、赤味噌が好きなので味噌煮込みうどんや味噌おでんを選びますが、暑いので、そう今食べたいですからね、そう暑いので酢味噌そうめんです。作り方は、水を切ったそうめんに味噌酢砂糖で作ったタレを田楽のようにかけて出来上がり、お試しあれ。でも名古屋でもローカルすぎて名古屋飯と言えるかどうか謎です、笑い。これ私ちょっと初めて聞きました。酢味噌そうめん知ってるよ、食べたことあるよって方ね、また教えてください。作り方結構簡単ですね。味噌酢砂糖があればいけるってことだよね。暑い時にはね、そう暑い名古屋飯、まあ美味しいんだけどね、こういった夏でもつるっと食べれるもの嬉しいですね。ちなみに天むす味噌カツは三重県津市、名古屋名物ういろうは中国、名古屋コーチンは小牧発祥と名古屋育ちが目立ちます、笑いといただきました。ありがとうございます。いやもうそういうところも含めて名古屋っぽくていいじゃないですかね。ちょっとしたジャイアン精神と言いますか、お前のものも俺のもの的な。まあまあ、でも名古屋飯という形でもどんどんね全国に広がればね、いいじゃないですかね。たくさんの皆さんに愛してもらえるっていうのが一番ですよね。ということで、いろいろ気になりますが、酢味噌そうめんに一票いただきました。そして他にはこんなお便り、ラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、いつも歪みからありがとう。今回のお題ですが、クレヨンしんちゃんの地元埼玉県に住んでいる身としましては、名古屋飯と言われても今パーッとしませんが、テレビとかで見たことがある名古屋のモーニングはすごい量で、それだけでお腹いっぱいになるほどと聞きました。もし名古屋に行くことがあったら、モーニング目当てで喫茶店のはしごでもやってみたいものですといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、名古屋のモーニングすごいんですよね。あれもさ、ほんと不思議で、モーニングっていうから朝食べると思いますよね。なんだけど、そう喫茶店さんによっては全然昼過ぎでも OK みたいな、そう15時までモーニングセット OK ですみたいなお店とかもあって、モーニングとはみたいなね、そんなツッコミをしたくなるような、そんなこともあったりするんですけど、ほんといろいろ個性が出てて面白いので、ね、ぜひマールポッカート兄さん、こちらいらっしゃる機会があったらね、いろいろな喫茶店巡っていただけたらなと思います。そして今回のお題を通してね、あ、これも食べてみたいっていう名古屋飯との出会いがあってくれたら嬉しいな。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、いやー、みんなが出してくれた名古屋飯、私も大好きなものたくさんでね、もうなんか想像するだけでお腹がグーとなってしまいましたが、そんな中私は今食べたいものは小倉トーストを食べたいなと思っております。 そう、あの実はね、境南音楽祭の時にちょっと一休みって合間の時間にね、コメダさんに寄ったんですけど、その時食べたかったんだけどちょっと時間もなくてってことで小倉トースト断念しちゃったんですよねっていう、その時以来ね、なんかずっと食べたいんですよ。まあそうですよね、佐藤の佐に小倉のグラーって桜の名前のね自己紹介してたりしますのでね、やっぱり小倉トーストは外せないですよね。ということで、美味しいもの魅力たくさんの名古屋愛知、名古屋飛ばしなんて言葉撲滅、もっともっと盛り上がってくれたらいいなと思っておりますし、そう、サンサタもね全国放送になりましたので、よりこの地域の魅力発信できるように桜も頑張っていきたいなと思いますので、みんなこれからも名古屋愛知を愛知でやってくださいということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、嫌い苦手なものは最初に食べるは最後に残す、どっち派でしょう。そう、いろいろな食べ物がある中でも、あー、これちょっと苦手だなっていうものね、メニューに出てきたりするじゃないですか。そういう時、皆さんはその苦手なもの、嫌いなもの、最初に食べる派ですか、それとも最後に残しておく派ですか、どうですか。それを選んだ理由、メリット、デメリット、そしてこの前〇〇を食べる時〇〇から食べたなど、最近のお食事エピソードなど、またこれは他のこと、嫌なことは先にやる後にやるという、これにも通ずるのか、サンサタ統計が取れたら面白いなということで、皆さんはどんな感じかお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または XQTwitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、比較しよう、ゆきばご。世の中にはいろいろな比較サイトがあります。某比較サイトから名前をいただき、このコーナーでは毎回さくらが独断と偏見でお題を決め、さくら目線で比較して改めて解析しちゃおうというコーナーです。さあ、早速参りましょう。今回のゆきばご比較テーマは、青い稲妻。はい、1996年にリリースされたスマップの22枚目のシングル。さくらもシングル持ってましたね。そこの曲ってさ、カラオケで歌うと盛り上がるんだよね。というこの曲も実は元曲があって、ということで今週も実は原曲こっちシリーズ第3弾ということで、まずみんなご存知であろうこの曲、スマップの青い稲妻、お聴きいただきましょう。

雪箱、今回の企画テーマ青い稲妻ということで、まずはスマップの青い稲妻お聞きいただきました。そう、サビのキムタクのゲッチュっていうね、あそこをカラオケで誰が歌うかっていうのが取り合いになるんですよね。ということで、はい、アイドルグループスマップの22枚目のシングルとして1996年にリリース。そう、森くんが脱退して5人体制となって初めて出したシングルということで、そう、フジテレビ系スマップスマップの初代テーマソングとしても親しまれ、グループが国民的アイドルへとブレイクするきっかけとなった重要な楽曲ということなんですけど、そう、残念ながら解散してしまったスマップ。国民的アイドルの解散、激震が走りましたよね。けどこの曲はね、やっぱり人気でスマップのヒット曲として未だに歌い継がれてますよね。なんですけど、そう、この曲も実はカバーということで元曲があるんですよ。ということで元曲の方もお聴きいただきましょう。レシャテンディ

林田健二さんの青い稲妻お聴きいただきました。いやー、林田さんバージョンかっこいいですよね。はい、改めて元曲の青い稲妻歌うのはシンガーソングライター林田健二さん。ご自身がデビューする前から作曲家として楽曲提供も行っていて、他スマップだとね、テンダラーズとか君色思い、感謝してとかね、ブラックビスケッツのスタミナとかを作った方なんですよね。と、そう、スマップとね、いろいろご縁があったから、この青い稲妻も提供曲だと私は思ってたんですけど、実はスマップはカバーだったんですよね。そう、林田さんがシングルとして1994年にリリースしていた曲で、そう、さらにはね、さっき紹介したテンダラーとか感謝しても林田さんの楽曲

曲のカバーだったと後々知ってびっくりしました。そう、本当素敵な曲をね、そうスマップというスピーカーでそこまで脚光を得るっていうのは素敵なことだなと思うんですけど、で林田さんとしては当時どんなお気持ちだったのかなっていうのもちょっと気になるところではありますよね。そう、先週の V6 さんもねそうなんですけど、スターとエンターテインメントのアーティストさんって結構実はカバーでした楽曲が多いんですよね。ということで、今回は青い稲妻雪箱をしてみましたが、まあ、楽曲としてはね、スマップ版は、まあ、林田さんバージョンよりもね実はキーが下げられていて、より一般の皆さんも歌いやすい、おしゃれだけどアイドルっぽさも足したアレンジになってるかなと。で一方原曲の林田さん版は、まあ、やっぱりこう林田さんの甘いハイトーンボイスが映えるキーになってて、より大人っぽいっていうのかな。であとアウトロはねフェードアウトしてるんだけど、曲構成はまあ基本一緒な感じではあるかなという2曲雪バゴしてみましたが、皆さんはどっちバージョンがお好みですか？そして実は原曲こっちだった、知ってましたか？ということで今週は青い稲妻を雪バゴしてみました。比較しよう雪バゴのコーナーでした。さくらゆきのファンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場椿ファクトリーで涙のヒロイン交番劇、ガラクタダイヤモンド、約束連絡記念日。ハロープロジェクトに所属する女性アイドルグループ椿ファクトリーのメジャー8枚目となるトリプル A 面シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、 J.I. ブルーで景色。サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして、グローバルボーイズグループの JO1 と INI から各6名計12名が集結。サッカーを愛するメンバーが集結し結成されたスペシャルユニット J.I. ブルーのシングルが先週1位からランクダウンしたものの、今週2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場桜坂46でロンサムラビット、ワッツ家族。秋元康さんプロデュースのもと、乃木坂46の関連グループ坂道シリーズ第2弾として結成された欅坂46が桜坂46に改名。桜坂46として15枚目となるシングルが1位に輝きました。ということで今週は2曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いた桜坂46の両 A 面シングルから、テレビアニメ夜桜さんちの大作戦の第2期オープニング曲、ワッツ家族お届けします。

0: 今週の第1位、櫻坂46で What's 家族でした。
1: 世界はアニソンを待って

すめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。6月のテーマはイントロなしアニソンということで、5月イントロフューチャーしたので逆にのパターンです。イントロなしでいきなり歌から始まる素敵アニソンご紹介しております。ということで今回ピックアップするのは赤色デイズヌン。はい、まずはこの曲が主題歌だった鹿の子の子の子コシタンタンの話からいきましょうか。鹿の子の子の子コシタンタンは2024年の7月から9月までテレビ放送していたアニメ。頭に鹿の角が生えた謎の少女ノコタンと元ヤンの秘密を隠す優等生コシタンを中心に繰り広げられる日常を描いたハイテンションなギャグコメディ作品。いや本当意味わかんない作品だから、まあ、冷静に突っ込んじゃいけないというそんな作品で、うん、たくさん笑わせていただきましたね。で個人的にはのこたんの声を半めぐみさんが担当されてるんですけど、そうあのちょうどね推しの子の有馬かなちゃんのイメージも強かった頃だから、え半さん振り幅えぐくないと大拍手でしたね。と作品も話題になったんですけど、そうそれ以上に注目されたのが曲。そう今回紹介する赤色デイズイントロなしの曲、そう歌始まり、まあ正確にはヌン始まりの曲なんですけど、これ YouTube とか TikTok などでその曲の冒頭鹿の子の子の子コシタンタンってこう繰り返す部分、これね約 2.5 秒なんですけど、これを再現なくループさせた1時間耐久動画ってのが公開されて、その中毒性の高さから大ブームになったんですよね。でそうリズムに合わせてキャラクターがダンスを踊る映像もヒットで、みんな振り真似もしてましたよね。そうこれもですねサビじゃなく、そうむしろイントロのさっきのねこの鹿の子の子の子コシタンタンっていうのは知ってるんだけどサビ知らないって方もいたんじゃないかなというそんな曲の冒頭が大注目だったこの曲、改めてお聴きいただきましょう。テレビアニメ鹿の子の子の子コシタンタンのオープニング曲赤色デイズ。

テレビアニメ鹿の子の子の子腰たんたんのオープニング曲鹿色デイズでした。やっぱり曲頭超印象的で中毒性パーないですよね。ちなみに耐久動画ではなんと1000回以上も鹿の子の子の腰たんたんって繰り返されるらしく、曲が頭にこびりついて離れないイヤーワームが起こること間違いなしということで、ぜひ皆さんもイントロ耐久楽しんでみてください。ということで、イントロなしアニソン来週でラストとなります。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。どんなリクエストが届いているのかお楽しみに。雪情報局、まずはラジオゲスト出演ありがとうございました。ということで、絵本放送が流れている数時間前ですね、武田晴彦さんがパーソナリティを務めますウィズミーという番組にゲスト出演させていただきました。みんな聞いてくれたかな。いや、ほんとほぼ60分、たくさんいろいろなお話させていただきまして、武田さんありがとうございました。そして続けてラジオ情報、 NHKAM 夕刊ゴジラ時代のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界、アスアス、こちらおおむね毎月第4木曜日担当させていただくということで、今月6月の25日木曜日生出演予定となっております。放送は夕方の5時から5時55分まで生放送となりますので、ぜひぜひリアタイしてね。そしてそしてラジオも頑張りますが、ライブもということで迫ってまいりました。次のライブが7月の4日土曜日、対馬のグランツで開催されますアイリスクローバーアイクロボリューム105グランツの12周年アニバーサリーイベント、こちらのライブにお邪魔させていただきます。オープン16時、スタート16時30分とお伝えさせていただきまして、そして追ってですね、タイムテーブルも発表となりました。この日はですね、対バンイベントということで、いろいろなアーティストさんご出演されるんですけれど、その中で、さくらの出演はラストとなります。ラスト、19時50分頃からの出演予定となりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てやってください。チケット、前売り3000円、当日3500円、ともにワンドリンク付きとなっております。ということで、前売りの方が少しお値打ちになっております。前売りチケット取り置き予約は、さくら駅のウェブサイトの予約フォームからお願いいたします。そして7月、8月、さらにちょっと予定空けといてほしいなというスケジュールもありますので、引き続きさくらの最新情報、チェックよろしくお願いいたします。さくらの最新情報は、さくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン、携帯、スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットco.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はプランメロディカの11枚目のアルバムディープブルーに収録されておりますガーデンリミックスです。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。

時刻は5時を回りました。全国2200万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。なんとなんと7月に入ってしまいました。あっという間にね、2026年も半年が過ぎましたけれども、皆さんどんな上半期だったでしょうか。なんかね、昔よく大人の人たちがもうほんと1年ってあっという間なのよとかって言ってて、小学生ぐらいだと1年結構長いから何を言ってるんだろうみたいな感じでしたけど、本当に1年もう年々早くなっていくっていうのがめっちゃわかるようになりましたね。なんか去年の出来事なのか3年前の出来事なのかがもう全然もうなんか入り乱ってるような、感じですけれども、本日7月3日はなんかいろんな日がありますね。ソフトクリームの日、オロナミン C の日、涙の日、七味唐辛子の日、通天閣の日などいろんな記念日があるそうです。皆さんの記念日はいつでしょうかね。さあそれではクラパラシーズン5の40回目、これから45分間どうぞお付き合いください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインや日本酒をクラシック音楽とマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。ということで、まずは私からのご挨拶代わりに1曲、私の演奏でお聴きいただきたいと思います。With a Smile という、アルバムの中に入っています加古隆さん作曲の水辺の生活。もうね、毎日暑いのでちょっとこう水辺に行って涼しい気持ちをイメージしてもらおうかなと思って、この曲をチョイスしましたけれども、ピアノは加藤正則さんで、バイオリンは奥村愛でお聴きください。

今週もたくさんのお便りリクエストいただいてますので早速ご紹介しましょう。毎週金曜の早朝にこのクラシック音楽番組というかグルメ番組というか早朝の角打ち番組を楽しみにしている吉祥寺在住のラジオネーム井の頭公園ウォーカーです。実はクラパラが流れている時間帯は朝の散歩中で井の頭公園をうろちょろしています。暑くなってきてビールの美味しい季節がやってきましたね。私は車出勤なので皆さんのように朝からは飲めませんが大のビール党なので仕事が終わって帰宅してからの一杯はやめられません。クラシックの作曲家さんもお酒好きな人が多いと聞いています。ネットで調べてみたらブルックナーがめっちゃ酒豪だったそうですね。ということでブルックナーの弦楽四重奏をお願いします。ここで一句、休館日皆さん毎週作りましょう。はい、吉祥寺在住のラジオネーム井の頭公園ウォーカーさんお便りありがとうございました。仕事が終わってのお疲れ様の一杯わかります。特にコンサートの後はもう本当その終わった後のビールを飲むためにちょっと水分我慢しようかなみたいな感じの時もありますもんね。

しよく酔っ払って言って翌日には忘れてたみたいなことも書いてあったので、そこだけ一緒って思いました。私も割とお酒飲むと調子に乗るタイプなので、うかつなこと言わないように気をつけようっていつも思いながら飲んではいるんですけれどもね。ということで今日はブルックナーの弦楽四重奏曲、交響曲はねブルックナーなんかこうイメージあると思いますけれども、弦楽四重奏の曲はブルックナーの死後楽譜が見つかったそうなんですね。今日はそれをお聞きいただきたいと思います。アントン・ブルックナー作曲弦楽四重奏より第2楽章、本日はウィーン・フィルハーモニック・クインテットの演奏でお聞きいただきます。

さあ、パーソナリティが担当するパートのコーナーに参りましょう。私はもちろんバイオリン担当なので、今回はですね、幻のバイオリニストをご紹介したいと思います。神童と言われて早くから活躍していてですね、渡辺茂雄さんというバイオリニストなんですけれども、本当に活動していたのは残念ながら短い期間ではあるんですけれども、本当に世界の巨匠たちに認められたすごい人で、ハイフェツとかオイストラフとかガラミアンとか、特にハイフェツは本当に大絶賛だったらしいんですね。ハイフェツの前で演奏した時に、10代の前半で日本を飛び出してアメリカに行って、でそれこそガラミアンのお家にもう住み込みでレッスンをしたりとかしてたんですけど、うまくそれが合わなくなって、お家を飛び出したりとか、なんかちょっとやっぱりそのなんていうかな、そんなに詳しく知ってるわけじゃないので、私も部活には、お話はできないんですけれども、人とのコミュニケーションがあまりこう上手ではなかったところから、やっぱりこう精神的に少し弱っていってしまって、自殺未遂をしてしまうんですね、10代の後半ぐらいで。で命は助かったんですけれども、重い後遺症を残してしまって、でそこからは、おそらくまあバイオリンは表では公では、弾いてないので、本当に子供の頃から10代後半ぐらいまで、もう本当に神童と呼ばれていた幻のバイオリニストなんですけれども、その渡辺茂雄さんの演奏を聴きいただきたいと思います。かける曲はですね、ウニオスキー作曲のスケルツォ・タランテラという曲です。これは渡辺茂雄さんが15歳かなの時に、アメリカで録音されたものなんですけれども、伴奏者がですね不明だそうでわからないんですけれども、渡辺茂雄さんの演奏をお聴きいただきたいと思います。ちょっと古い CD なのでモノラルでお聴きください。

ここで皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスはクラシック音楽の素晴らしさを、まあ、面白楽しく皆様にお伝えするのが目的なんですけれども、実は水面下でこそこそ何やら長いこと動いてるものがありまして、それがなんと国際音楽祭なんですね。もうこのラジオでも何回かお話、毎回かなお話ししてるので楽しみにしてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きで今頑張ってるんですね。そこで、この番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思ってますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな、思いやリクエスト、こういう音楽祭にしてほしいなみたいなのがありましたらどしどしご連絡ください。なんと秋にはいよいよ実行委員会が発足するそうです。もう後戻りはできない状態になってますので、お楽しみにしていただきたいなと思います。以上ご報告でした。

奥村愛さん、おはようございます。おはようございます。 FM パルルンで毎週聞いている水戸市在住のラジオネームアートタワーの影帽子です。前回の愛さんの回で釣竿の針に生きている餌が刺せないとのこと、笑わせていただきました。私も釣りを趣味としています。魚は思っている以上に賢いので、刺し方が甘いと餌だけ食べられてしまいます。名作曲家たちの情熱的なバイオリンコンチェルトを演奏できる愛さんのような方には、ミミズを針に刺すことくらいお茶の子さいさいかと思っていたので、なんか可愛いなと思ってしまいました。そんな愛さんも好きであろうバイオリニストのギドン・クレーメルの演奏でサラサーテのハバネラをお願いします。はい、水戸市在住のラジオネームアートタワーの影ボイスさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、なんかなんだろうな、その自分、例えばミミズとかこう刺すじゃないですか。あ、自分のお腹に針が刺さったらとか、自分の唇のところに針が刺さったらとかって考えちゃうと、なんかもうゾクゾクゾワゾワってしちゃって、なんか別にあミミズさんかわいそうとかそういう感じじゃないんですよ。自分に例えてしまうので、自分だったらうわ行ったみたいな感じで、なんかねそれ以上進めなくなってしまうんですけれども、なんであんまりそんなね、可愛いって言っていただけるのはありがたいですけど、可愛いような理由ではなかったんですけれどもね。クレーメルのハバネラをリクエストにいただきました。サラサーテは、まあ、チゴイネルワイゼンが一番有名ですけれども、昔はその作曲家たちが自分たちでこう演奏会で演奏するために自分で曲を作ってで演奏するっていうスタイルが多くて、まあ、サラサーテもそんなうちの一人ですね。とても技巧的なのが得意だった人なんだろうなっていう感じで、チゴイネルワイゼンとか、あとカルメン幻想曲とか、サラサーテには技巧的な曲がたくさんありますけれども、今日はその中のハバネラを聴いていただきたいと思います。演奏はギドン・クレーメルです。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに行きましょう。本当はワインなんですが、私がいいじゃしっぺで日本酒の方が好きなので、私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーになっております。本日も日本酒です。今日、ご紹介する日本酒はですね、この番組のディレクター山本さんおすすめの奈良の今西酒造さんの三室杉つゆは風、奈良県のつゆは風というお米を使った純米吟醸酒です。奈良もね、美味しい日本酒多いですからね、早速飲んでみたいと思います。なんだろう、すごいすっきりしてて、あんまりこう変な癖がない気が私はするんですけれども、もう一口飲んでみますね。いやもう3口ぐらい飲んでるんだけど、もう一口飲んでみます。結構好きな日本酒かも。すっきりしてて辛口で、甘いのがちょっと苦手なので、日本酒でも別に嫌いではないんですけど、こういうなんかね、すっきりしたちょっとピリッとしたぐらいの感じが好きなので、とても私的には好みです。そうね、何おつまみ何食べるかな、ちょっともう一回飲んでみるね。何でも合うな。昨日もね、私は、ちょっと日本酒を前回秋田に行った時に買ってきたお酒があったので、それを飲んでたんですけれども、チーズ、パルミジャーノチーズをね、チミチミつまみながら飲んでましたね。美味しいんです、これが。とっても好きです。あんまりつまみはね、なんかこうこだわりが全然なくって、何でもつまみにしちゃいますね。基本的にはそんなにつまみながら飲むっていうのがあんまりないんですけど、ね、ちょっと小腹空いたなみたいな時はもう何でもチーズと日本酒でも飲むし、全然こだわりはないんですけど、そう、でもちみちみ今ね、冷蔵庫にね、カニ味噌の瓶漬け、瓶に入ってるカニ味噌があるので、もうそろそろ食べないと賞味期限が切れちゃうから、ちょっと今度は日本酒もつまみながら飲みながら、ちょっとそのね、カニ味噌を舐めようかなと思っているので、それを楽しみにしています。さあ、それではマリアージュしたいと思いますが、この三室杉つゆは風にマリアージュする曲はですね、グリーグのソルベイグの歌はいかがでしょうか。この曲のロマンチックな旋律と三室杉つゆは風の繊細な味わいをマリアージュして、より深いひとときが過ごせるかなと思います。朝早いので飲めないよっていう感じもしますけれども、ぜひ、まあ、録音っていうのかな、今、夜にちょっとね、聞きながら、日本酒飲んでみてください。エドヴァルド・グリーグ作曲、劇音楽ペール・ギュントからソルベイグの歌、本日はアンナ・レトレプコのソプラノ、エマニュエル・ビヨーム式プラハ・フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

ックパラダイス、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね、また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様が寝言でオペラのアリアを歌っていました、うるさいですね、コンサートに出演する夢でしょうかとか、30代シングルマザーです、娘をバイオリン教室に入れたいのですが先生がイケメンでドキドキします、この出会いは運命でしょうかなどなど、ぜひ、どしどしお便りください。では来週はチェロの宮川優子お姉様の、登場でございます。またお会いしましょう。本日は奥村愛がお届けしました。では皆様、今日も楽しい一日になりますように。いってらっしゃいませ。この番組はグレースノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
1: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
0: あまり聞いたことないですよね。
1: はい、
0: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか。
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: ふくらぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね。
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: はい、この解放ソックスは何が違うんですか。
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。 私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後

0: 眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。
0: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: Fan Club COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。
3: 20.8 度、
4: 曇ってますね。
3: あと蒸すね。
4: はい、
3: やっぱもう梅雨ですね、完全にね。ずっと雨降ってるし、今日ね、実は、水戸に泊まったんですよ。
4: ああ、そうなんですね。
3: 昨日の夜からね、ちょっと水戸に泊まって、で朝起きた時に久しぶりに、なんつうかこう薄日というか、
4: はい、
3: ここのところもほとんどお日様出てないでしょ。
4: そうですね、
3: ね、激しく降ったり、まあ止んでるなっていうのは、洗濯も干せないね。
4: うん、乾かないですよね。
3: 乾かないね。でもやっぱり1週間の週間天気予報通りですね、まあ、台風は行っちゃいましたけど、またなんか新しい台風が10号かな。
4: はい、あの南の方にね。
3: ね、すぐ発生するからさ、発生してからもうだいぶ天気予報も変わっちゃうからね、気をつけなくちゃいけないですけれども、まあ今週はサッカー日本

0: 本代表ですか。
1: そうですね、
0: まあ、月曜日の深夜、まあ、火曜日の未明というか2時キックオフで、奥さん見てた？
1: 3時ぐらいから見てました。
0: いや、私はちょっと次の日早くてね、ずっと見ようかなと思って見る気ではいたんだけども、次の日がね、何時起きだったかな、5時起きとかだったんで、まあ起きたらもう負けてたという まあ、残念でしたね。なんかやっぱりいいメンバーというか、残念なのはやっぱり怪我人、これはまあしょうがないことだけれども ね、
1: そうですね、
0: 他の国にもあることだし、あ、怪我はねもうしょうがないよね、お互いわざとじゃないし、ただ本人にとってはすごくそれ目指してね4年間やってきたから辛いところはあると思いますけれども、でも日本の場合さ、こう怪我人が出て、あ、痛いけれどもそれに代わる選手の層も厚いから、
1: そうですね、
0: そこまでね、
1: うん、
0: 至らなっていうところはあるけれども、でも代わりに出た選手もすごく力発揮して感じさせないような活躍はしてたし、
1: そうですね、
0: まあ、実際にやっぱりこう1対2というブラジル戦のスコアですけれども、よく頑張ったってとこでしょうかね。まあ僕ら素人だからさ、まあ、あんまりこう深く言うと何言ってんだよと思うから思われるかもしれないけれどもまあね、勝てたらよかったけれども、
1: まあ、PK まで行ったら分かんなかったのかなとかね、
0: 勝つとしたら PK かなって思ってたけれども、だからあそこでねやっぱり入れられて、終わっちゃったっていうところが、延長戦になんとか持ち込んでね、はい、っていうところ行くと、まあ、ブラジルも焦るだろうし、まあ、残念でしたけど、まあ、昨日だけ帰ってきたのが、
1: そうです ね、
0: 羽田空港と成田空港分かれて帰ってきてたね。
1: ね、そうですね、
0: やっぱ随分こうサポーターが、羽田空港のロビーや成田空港のロビーに駆けつけてましたね。
1: はい、
0: で森保さん続投でしょこれ。
1: いやでもまだ要請はしたけども、ご本人は
0: やるでしょう。
1: やりますかね。
0: やるでしょう。でもほとんどの人が続投を望んでいるし、本田圭佑以外は
1: 、ね、やらせろって言ってましたからね。
0: でもさ、いや本田さんらしいというか、
1: そうですね、
0: いや珍しいし、そういうこと言う人まずいないじゃない。
1: はい、
0: もうだって野球でいう WBC だって俺でやらせろっていう人全然出ないし、
1: そうですね、出ないですね、
0: ほんとそういうさ人がいないから、自分でやらせろっつってさ、でもうアジアカップで負けたらクビにしろって言ってたじゃん。
1: そうですね。
0: そいいよねすごくね。とっても、
1: はい、
0: なんか行き当たりばったりの発言ではないと思うし、根拠があると思うし、
1: あ、そうですね、
0: やっぱりサッカー界を変えるにはやっぱり劇的なことをやらなくちゃいけないし、
1: じゃあ本田圭佑さんですか。
0: 俺は本田圭佑で、本田圭佑森保さんもいいよ、もちろん森保さんでね、この間の4年後からまたすごく成長したし、さらに4年後期待ができるし、今すごくそのダメな理由がないじゃない。
1: そうですね、
0: ダメだったり森保さんのせいじゃないし、森保さんせいここまで来たし、おかげで森保さん でいいっていうとなんかすごく 上からになっちゃうけど、森保さんでいいと思うのよ、だけど本田圭佑のあの心意気というか、
1: イケイケどんどんですか。
0: そう今のサッカー界だけじゃなくて今の日本にないですよね、そういうリーダーシップという、みんな控えめだし、こう叩かれることに恐れて、発言もなんかこうみんなね、お笑い芸人から何からねしてもさ、昔毒舌というふうに歌ってた芸人さんとかコメンテーターもおとなしくなっちゃってるし、
1: そうですね、
0: ああいうね本田圭佑さんみたいのが言うとちょっと懐かしさを感じるし、懐かしさどころか代表監督俺にやらせろっていう今まで公然と言った人いないし、
1: いないですね。
0: いないよね。
1: いないと思います。
0: 本当プロ野球とかでもさ、本当なんか亡くなっちゃった加藤博和さんっていう人がいたんですよ、横浜太陽ホエールズに、
1: はい、
0: でスーパーカートリオって言ってさ、
1: はいはい、
0: 屋敷さんに、高木豊さんと加藤博和さん3人でスーパーカートリオでさ、盗塁50個ずつぐらいやってた、その中の1人なんだけど、その中でしょっちゅう言ってたよテレビで、プロ野球ニュースとかで、私に監督やらせてもらったらどこでもやりますみたいなこと言ってて、そういうふうに言う人も最近いないなと思ってさ、まあね、サッカーは残念でしたね。
1: そうですね、
0: まあ、どっちかがね、やっぱ負けるものがスポーツですからね、 それしても負けすぎてる球団1個あるんですけど
1: いやそれ触れていいかちょっとね考えちゃったんですけれどもね、
0: なんかね天国から地獄に今落とされた感じがして交流戦優勝からまだそんな経ってないんですけど、はい、なんか3勝9敗とかなんかそんな感じらしい、らしいんですよ。
1: しかもなんかすごい点差の日もありましたよね
0: もうね勢いでも思うに、はい、今西武確かに調子落としてるんですよ、
1: はい、
0: とすげえ絶好調のチームと当たっちゃってんだよね。
1: あーそれはありますよね。
0: いやもうね、うん、あの西武だけのせいじゃないというか、うんうん、今どこがやってもソフトバンクに勝てない状態の、うん、もう無双状態になっちゃってて、栗原とかもうさ、うん、打つしもうやな誰も怪我してないソフトバンクってやっぱ強いんですよね、
1: うんうん、
0: であとソフトバンクが強い理由っていうのは山川がいないということですね。
1: おお、いないんだ今。
0: 全然いないですよ。
1: あ、そうですか。
0: 山川いなくなってから強くなったんですね。まさきとか打ってる。
1: あ、まさき打ってますね。
0: 代わりにまさきが出てきちゃったから、もう今手つけられないんで、早くもう終わんないかなっていう。あんな九州地方雨降ってんのに、なんでドームなんだよと思うね。
1: 確かにもう雨中止でいいですよね。
0: 中止にしてくれ。
1: 甲子園球場見たくね。中止になりまくってますから。
0: もう調子悪い時は中止にしてくれと思うけどね。でももう別にさ、俺がもうライオンズファン貢献してるから。あのいろんな人から来るの大丈夫とかさ、うん、俺の大丈夫って言われてもね大丈夫だよって言うしかないんだけど気にしてるんだけども、でもきっとね、秋口にだからこういうバイオリズムがあるしね。
1: はい、そうなんですよ ね、
0: その秋にその調子いいチームが結局優勝するんで、うん、今はまあいいんですよ、離されなければ。
1: そうですね、
0: 話されつつあるけど、うん、まあそんなヤクルトは昨日試合がなかったんですね。
1: なかったです。
0: はい、いやソフトバンク戦も終わったんでほっとしてますけどね。はい、昨日そうそう、なんで水戸に泊まったかというとですね、私が大学時代に大学卒業して新卒で入った会社がありまして、
1: はい、
0: 建設会社なんですよ。でそこの会社とてもいい会社 でそこ6年半勤めたところでパルルンのオーディションに受かったんで、思い切ってその会社を辞めて、でこのしゃべり一本、司会とかしゃべりね、ラジオとか一本になったんですけどね、それがまあ28歳、
1: はい、
0: でそのだからもう28年なんですよね。28年この業界になって、その28年前というのはその会社に勤めて、6年半勤めてたの。でその会社の先輩方との恒例のゴルフがありまして、
1: はい、
0: で昨日行ってきたんですよ。でそれがは水戸っていうわけじゃないんだけど、栃木に住んでる人がいて、
1: はいはい、
0: いつも宇都宮でやるんだよね。
1: お、はい、
0: で宇都宮に集まって年に3回ぐらいかな。でだから22の時からお世話になっている先輩、先輩といっても1個上2個上3個上の先輩か、4個上の人もいるかな。 そういうまあちょっと一個ずつ上の先輩とこう今でもゴルフさせてもらってるんだけどさ、なんかこう最近、まあ、奥ちゃんもそうだろうけども、結婚式場とか一緒に仕事をする人たちが若いじゃない。
1: あ、そうですね。
0: めちゃくちゃもう下手したら俺の娘と同じぐらいの人たちと毎回一緒にいて、まあ、考え方とかそんなかけ離れてないんだけれども、結構ねあのメールしたり仕事のメールするとさ、まあ完全に AI に書かせたんだろうなとか、
1: あー、わかる気がする
0: ね、返事があるんだよとか、あと絶対これ一旦 AI に相談して AI の答えを返信してきたなとか、
1: うん、
0: でもうちの娘に聞いてもやっぱりそういうことするって言うんだよね。これどうしたらいいかわかんないときは AI に相談して、あで答えいくつか出してもらう、その中から選んだり、
1: うんうん、
0: もう AI 100% 信じて返事してくるやつとかいるんですよ。それ分かるのよ。
1: うん、
0: うん、AI と話してる気がするわけ。
1: あ、
0: その人と生身の感じじゃないっていうか、現場で会えばまあ普通の人なんだけど、メールでやり取りしたりちょっとなんか真剣な話になったり込み入った話になると、まあ、AI 相手にと話してる感じがしちゃったりとか、あとはその言葉遣い気をつけたりとか、若いさこうサービススタッフとか話す時とかもさ、なんとかちゃんとかおはようとか言ってさ、髪切ったとかさ、そういう話とかも、
1: はいはいはい、
0: ちょっと待ってよ、これっていうのは似合ってるねとか、 これ大丈夫かなとかさ、前の方がちょっと良かったんじゃないのとかさ、そういうのとアウトになってくるじゃん。
1: そうですね、
0: うん、なんかもうあれちょっと太ったとか言って完全アウトじゃん
1: そうですね
0: いやでもそういう関係性とか信頼関係がある子とかには、まあ、言うし、向こうも言ってくるし、あおさん顔パンパンっすねとか言って、まあ、言ってくる相手とかいいんだけどさ、まあ、ちょっと初めて会った子とか、あ、初めまして、あの先週入りましたなんとかですとか言って、もうは

0: 先輩と会うとホッとするね。
1: あーなんかわかる気がします。
0: ホッとするのよ。で、あんまりもう俺より年上の人がいないんだよ現場にもさ、めったに。だからこう昔の先輩に会ったりしたりするとすごく昔に帰れるし、やっぱ昔は良かったねっていう話になるんでね。で昨日はちょっと気持ちが少し上がったかなっていう感じがしますけどね。下がることばっかりだからさ、本当に下がることしか最近がないんでね、雨も多いしね、あの結婚式もこの間、やっぱ雨で、新郎新婦さんとかやっぱりさ、こう6月にも結婚式やろうと思った時点で少し覚悟はあるんだろうけど、もうやっぱりこうワンチャン晴れてほしいなっていう中で土砂降りだったりするんだけど、でも結婚式って不思議なもので終わってみると雨でも全然良かったねとかさ、
1: うん、そうです ね、
0: なんかどんなにこう落ち込んで朝雨降ってるなんか新郎新婦さんとそのね、おめでとうございますって当日迎えた時に、いやこんな雨でね、どんな曇った顔をされてるかなと思ったら、全然さやっぱりこう幸せそうな顔してるんだよ、うんうん、当日迎えちゃうともう天気なんか関係なくて、あ晴れてたよかったねぐらいな感じなんだよね。結婚式が持つ素晴らしさってすごいなと思ってて、で、まあ、今週はね結婚式はないんですよ、
1: はい、
0: それはあのお付き合いさせていただいている結婚式場のグループ会社がなんか一斉にお休みなんだよね。
1: そうなんですね。
0: 多分それ全社員さんのためにというか、うんうん、でこの土日はお休みしましょうというのが年に1回あって、で明日明後日は結婚式場が、閉館全部だ、打ち合わせもしちゃいけない。
1: おーなるほどね。
0: だもう強制的にお休みですってい いう感じですね、うん、はい。さて今日はですね、誕生日の人が板野友美さんなんですよ。
1: はい。
0: で板野友美さん今日でですね35歳、まだ若いね、
1: うん、
0: まだ35歳で、旦那さんはね、あの奥ちゃんが好きな東京ヤクルトスワローズの
1: 刑事くん ね
0: 高橋刑事、どうなんですか今年は。
1: だまあダメって言ってたんだけど、
0: ダメって言ってたよ、
1: もうちょっと頑張ってほしい。
0: 今年でね結婚6年目なんですよ。
1: ああそうですか、
0: はい。で板野友美さんは2005年に AKB48 のオープニングメンバーで、
1: うん、
0: でオーディションに合格し、その AKB48 劇場秋葉原 のグランドオープンの舞台にも立ったんですね。で AKB を卒業したのが2013年、それからソロで活躍されてるんですが、これちょっとした俺自慢なんだけど、その板野友美さんとも高橋啓治さんともそれぞれ個別で別々の結婚式で俺司会したところに それぞれ2人とも出てんので、初めに板野友美さんが俺が司会した結婚式に出たのが2019年なんですよ、
1: はい。
0: でそれって高橋啓治さんと付き合う前なんだよ。
1: お、
0: まあ、まだ誰と付き合ってるとかそういうのがない時代に、そのともちんが幼なじみの結婚式に出たんです、渋谷で。で例のごとくさ、俺L ポーズでさ板野友美さんとツーショットを撮ったので、 L ポーズっていうのは西武ライオンズの選手がやるやつで、で俺L ポーズで必ず写真撮るんだけども、板野友美さんにもこれでいいですか写真撮って、えこれ何ですかって言われて、ライオンズのって言えないからラブの L って言うんで、いつも、
1: あ、はいはいはい、
0: あそうですかって撮ったんで、でそれから、去年の暮れ12月にやはりこの東京ヤクルトスワローズの松本健吾投手、マツケンは今年
1: いい、マツケンはそう頑張ってますね、
0: 頑張ってる、
1: ね、頑張ってるマツケン。
0: 去年なんか俺マツケンの司会するんだって奥ちゃんに言ったら、もうあいつクビになるかもしれないですよとか言ってたじゃん。
1: 言ってた
0: もうなんかもう現役ドラフト出されますよとか
1: 言ってた
0: ボロクソ言ってたけど、今年いいんでしょ。
1: 今年いいんですよ。
0: そう
1: ごめんなさいって感じです。
0: 言ってたよさ。でそのさ松本健吾投手の結婚式を代官山でやったんだ、で司会やったんだけど、その時もみんな奥川さんとかいたりさ、あれライアン小川もいたりしたんだよ、うんうんうん、で伊藤智人ピッチングコーチもいたり、はい、その中に高橋啓治さんいたんだよ。で高橋啓治さんのところ行って、2019年の俺一緒に撮った板野友美さんとの写真を見せたの。あ嫁じゃないですかって言って、そうなんですよこれ2019年で、あ俺と付き合う前だとか言って、じゃあ一緒に写真撮りましょうって向こうから言ってきて、
1: うんうん、
0: であじゃあせっかくだから同じポーズで撮りましょうって L ポーズで撮ってんの。
1: いいんですけどね。
0: これさごめんちょっと本人には言えないけど、ライオンズの L なんだけどなと思って、高橋啓治が L ポーズで撮っちゃっていいのかなと思って、まあ、別に俺 SNS に出さないから、まあいいのかなと思って、でもその すごくない、なんかそのそれぞれがさ夫婦で一緒にいたところ写真撮った。

0: じゃなくて付き合う前の板野友美と、結婚式からの高橋啓司とそれぞれ全然違う結婚式の司会で会って、それぞれこうエルポーズで撮ってる。だから僕は日本で一番こう有名人の中で一番好きな夫妻が高橋啓司、板野友美夫妻。
1: あー、そうですか。
0: というのはもう言うまでもないという、いうことで、この曲ですね、やっぱり1曲目はね。いやでも AKB 卒業しても2013年だから13年も前に引退してるんですね。
2: はい、フライデーブランニュークルーズスターティングスピンはもちろん AKB48 2011年リリース22枚目のシングルです。 AKB48 フライングゲット。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll!

0: DJ Stardust と You Say Juju。 So have a happy low Monday night。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: 今ね、フライングゲットからの CM が流れてる間、ずっとね、山田哲人の話をどうして打てなくなっちゃったんだっていうことをずっと語ってましたけどね。ね、答えはまあですピッチャーが速くなってるから ね、
1: そうですね、
0: スピードがね。昔さ、俺子供の頃見てて150キロ出たらすごかったけどね。150キロ出すピッチャーって言ったらさ、もうイラブとかさ、
1: はいはいはい、
0: 松坂大輔とかさ、その昔あの牧原、小松、そんな感じだったけどね。でもまあ昔のあのスピードガンとその今のスピードガンではその測る場所というかなんかちょっと違うから、もう昔余裕で江川さんなんか出てたけど、そのテレビで映るスピードガンで143キロとかさ、4キロだったんだけどね、もう今の測り方とかなんかそんなんで言うと、もう全然153キロ4キロ出てるらしいけどね。
1: だから
0: 金田正一さん、
1: はいはい、
0: 金や
1: ん、
0: まあ、本当に160キロが出てたらしいよ。
1: 本当ですか？
0: なんか AI でちゃんと測ると、昔の映像を測るとやっぱ160キロ近く出てるらしいんだけど。
1: へー、そうですか。
0: それは打てないよね。
1: そうですね、
0: 打てないし、バットもボールも違うから飛ばないしね。うん、江夏さんとかね、もう野球の話もいいでしょ野球の話はいいでしょ。あの、私は明日、あさってから、あの娘と娘の彼氏と、旅行に行くんですよ。
1: はい、
0: で、高知に。
1: 高知、
0: で高知に僕がその思い入れがあるわけじゃないんですけど、うちの娘がなんかね、すげえ高知好きで、学生時代だったかな、学生時代に、友達と一旦その高知旅行に3人で行ってからハマっちゃって、
1: はい、
0: でその柏島っていうところあるんですよ、高知市街から車でね1時間以上走った外れに、
1: はい、
0: めちゃめちゃ綺麗なこの水、沖縄より綺麗なんじゃないっていう人もいるぐらい透き通ったね、ダイビングスポットがあって、でもちろんダイビングできないんだけど、そのシュノーケリングとかやったりするんだけどさ、そこにお父さん一回行こうよって言われてさ、2年前かな、で連れてってもらったの。でその時は娘と元嫁と3人で行ってそういうことよくあるんだけどさ、確かに綺麗だった。
1: へー、
0: でウミガメとかいてさ、
1: ウミガメいたんですか？
0: いた。でインストラクターっていうか、そのね、スキューバとかそういうのやってくれてる人、おじさんがいてさ、俺よりちょっと上なんだけど、その人のことをすごくそのうちの娘が気に入っちゃって、もうね3回ぐらい行ってんのかな。
1: へー、
0: で今回4回目なんだよ。
1: わ、すごいハマってますね。
0: すごい、その人いい人で、なんか海洋学者なんだよね。海洋学者であり、そういうあのリゾートのところでその自分であのそういうあの観光事業やってんだけども、あのその人がねバーッと潜ってっていろいろ説明してくれるの。今あのね岩陰のところにあれがいるからっつって、ちょっと待っててねっつってバーッと潜っていくと、そのウミガメを起こしたりするね。あそこのね影にね、あそこウミガメの巣でねっつって、あのちょっと今寝てるんだけどちょっと叩いて起こしてくるっつって、叩くとボワーンってあの大きなウミガメがさ泳ぎ出したりとかするんだ。でそこ前回行った時がすごく雨が降ってる日だったので、2日間とも雨が降っててリベンジしようよっつってさ、で行くのが明後日としあさってなんだけど、またなんか天気、まあ、この時期に行こうとしてること自体ちょっと無理があるんだけど、お互いその予定が合うのが今週の日月だったんで、今度彼氏と、あの娘とでまた元嫁と行くんですよ。で行きがね、向こうもなんか3日間ぐらい行くんだけど、
1: はい、
0: 俺もなんかもうじゃあ日月カーで行っちゃおうかなと思って3日間行くんだけど、あの1日だけ予定合わせて向こうで待ち合わせするの、で最初私は1日あの徳島行って、
1: はい、
0: 私もちょっと徳島ハマっちゃったからさ、ジャンボ尾崎さんのお墓行ったりとか徳島は結構好きになって、私はあの初日日曜日は徳島でレンタカー借りてずっとその下の室戸岬の方まで行って、海沿いをずっと走って、でそのままその夜に高知に行って、で高知で飲んでかな、高知で飲んで合流、あ違うな、高知に泊まって2日目にその高知でその柏島っていうね、あの海が綺麗なところ行って、でその夜飲んで、でそこでまあ元嫁とか、娘とか 彼氏と合流して柏島行った後に、まあ多分カツオのわら焼きとか、
1: あ、いいですね、
0: 水芸とか日本酒飲んで、で3日目はまた解散して、
1: うんうん、
0: でまたそのまま車、同じ車を借りててさ、で徳島で借りて愛媛で返すね。
1: おお、それ可能なんですね。
0: 可能なの、うん、で高知から今度私は一人愛媛に向かって、何にも多くノープランなんだよね、
1: うんうんうん、
0: だから明日あたりどこ行こうかなって計画しようと思ってるぐらいで、だからあの3日間でね、徳島、高知、愛媛、
1: 私愛媛2回行ったことあるんですけども、
0: 野球見に、
1: はい、うん、道後温泉と松山城ぐらいしかなかった記憶が
0: まあ俺行くの1日だから、それぐらいで十分かなと。
1: まあまあそうですね、うん、温泉入って、
0: そうなんだよね、
1: 松山城行って、
0: そう、結構さ、いろんな地方俺行くんだけど、全部その仕事、司会の合間とかさ、司会終わってからちょこっと行くようなもんだから、まあ、ちょっとねのんびりできるんですよ。
1: あ、うん、じゃあもうね、待ちぶらというか、ゆっくり、
0: まあそうですね、最近ちょっとお疲れ気味なんでね、あの少し気分転換しようかなと。
1: 道後温泉いいんじゃないですか。
0: 道後温泉か、
1: すごい古い、最古の温泉でしたっけ。
0: あ、そうなの。
1: めちゃめちゃ古いですだから。
0: はあ、
1: 古いです建物は。
0: まああのもうホテルはさ、ビジネスホテル取ってるんで、じゃあその何、立ち寄り湯みたいなところで、道後温泉のね、
1: 立ち寄り湯、
0: 日帰り湯みたいな。
1: あ、そうそうそうそう、そうですね、
0: そこ行って入ってこようかな、なんか。だ、たださ、俺なんか一人でさ、ホテルとか泊まんすごい嫌でさ。
1: もうそうなんですか、うん、
0: お化け出るじゃん。
1: お化け出ないですよ。
0: いや、出るって。
1: 出ないですよ。
0: いや、お化け出るからさ、もう大体その、昨日もね、水戸泊まったけどさ、はい、もうお化け怖くてさ、綺麗なビジネスホテルでもさ、はい、お化け出る気がするのよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、だからその、シャンプーするときとかも目を閉じたりするとお化け出るから、目開けたままさ、シャンプーしてんだよ。
1: あ、
0: 夜もずっとあの、電気つけてるしね、
1: はい、
0: テレビつけてるし、
1: はい、
0: もうお化け出るから。で、道後温泉なんか行ったら出るじゃん。
1: そうですね、本当にまあ建物古いですね。古かった、うん。
0: そう、
1: まあ、歴史を感じます、歴史が。
0: ああ、そうですか。あ、そんなね、週末なんですけど、さあ、今週のテーマなんですが、今週のテーマはですね、実は今日がバックトゥーザフューチャーがアメリカで公開された日なんですよ。
1: おー、そうですか。
0: 今から41年前、1985年、阪神タイガースが日本一になった年に、バックトゥーザフューチャーがアメリカで劇場公開され、まあ私もあれ大好きでね、映画何回見たかわかんないんですけど、バックトゥーザフューチャーが公開された日ということで、バックトゥーザフューチャー記念日なんですよ、
1: うんうん、
0: でバックトゥーザフューチャーって言うとやっぱりドクが発明したデロリアン、タイムマシンじゃないですか、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、タイムマシンに乗って過去にね、行けるとしたらどんな景色を見てみたい。
1: あー、タイムマシンに乗ってね。
0: うん、だからまあその恐竜見てみたいとかいうあるんだけど、恐竜時代にね、白亜紀の恐竜がいる時代に生の恐竜を見てみたいっていうのは昔から一つあるけれども、あとはなんかさ、こう親父とお袋が若い頃になんか付き合ってるところとか見てみたいね。
1: あー、まさにあのね、映画の世界観ですよね。
0: そう、そういうやつ、そういうやつ、だから本当にあのバックトゥーザフューチャーみたいなやつ、自分の父親母親の若い頃とか見てみたいなっていうのもあるし、まあ、昔のそうだな、昭和の時代とかかな、見てみたいなっていうのがありますね。
1: 確かにその昔の言葉、王さん、長嶋さんが活躍してた頃の試合とかね。
0: だからあれじゃない、奥ちゃんなんかさ、広岡監督がヤクルト日本一になったその試合の胴上げを見てみたいとかさ。
1: あー、見てみたいかもしれないですね。
0: あれさ、昔のさ映像見ててさ、観客なだれ込んでくるよね。あんな怖くない、今じゃ考えられないやつ、みんなドワーってやつ、胴上げに一般の人が加わってたりするやつ。なんかね、そんなことでですね、今日のテーマは、もしタイムマシンが発明されて過去に戻れるとしたらいつ戻るということで、バックトゥーザフューチャーが今日アメリカで劇場公開された日にちなんで、今日のテーマはタイムマシンに乗ってです。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparulun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますとパルルンの SNS が出てまいりますので、メッセージフォームをご利用いただいて、ぜひぜひ初メールも大歓迎です。さあ、今日ね、41年前、7月3日、映画バックトゥーザフューチャーが全米で公開された記念日にちなんで、テーマタイムマシンに乗ってです。とくれば2曲目はこれしかありません。映画のために公開されて、主題歌になりましたこの曲です。 Here it is and the news。 パワーオブラブ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1383

0: 2438-243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday's Brand New Cruise.
1: Paloon News Headline by Yomi Uri.
2: 22.2度、北北西の風が2メートル、気圧が1010ヘクトパスカル、湿度が 87%、 蒸してます。濃霧注意報が出てますね。お天気は後ほど詳しく、まずはニュース、読売新聞の協力です。損害保険大手の損保ホールディングスは昨日、世界的な人気サッカー漫画キャプテン翼とグローバルパートナーシップ契約を締結したと発表しました。キャプテン翼の知名度を生かし、海外事業や損保以外の領域での取り組みをアピールする狙いです。損保ホールディングスは来年4月社名を損保グループに改称する予定です。新たなグループビジョンである未来の可能性を解き放つのイメージが、仲間と共に夢を追い世界に挑戦する主人公の姿に重なるとして、協力関係を結ぶことが決まりました。今後スポーツ関連イベントの共同実施などを目指すといいます。奥村幹雄社長は昨日の記者会見で、伴走してもらうことでグローバル化を進めたいと話し、原作者の高橋陽一氏は、手に手を取り合って世界に羽ばたきたいと応じました。昨年度の国の一般会計税収が 84.2 兆円程度となり、初めて80兆円を超えたことが昨日政府関係者への取材で分かりました。物価高や賃上げなどによる影響で消費税や所得税の税収が増えました。政府が補正予算案を編成した去年の11月の時点では、昨年度の税収は 80.7 兆円程度になると見込んでいましたが、 3.5 兆円程度上振れしました。20年度の 75.2 兆円から9兆円の増加で、6年連続で過去最高を更新しました。毎年度の税収は3月期決算企業の法人税などが入る5月分までが集計の対象となります。財務省は近く昨年度分を発表する予定です。ソニーグループのゲーム事業子会社ソニーインタラクティブエンターテインメントは、家庭用ゲーム機プレイステーション向けの新作ゲームソフトについて、ディスク版の生産を終了すると昨日発表しました。2028年1月以降の発売分はダウンロード版のみ提供するということです。ダウンロード版の需要がディスク版を大きく上回っており、利用実態や市場環境の変化を踏まえて決定したということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
2: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在水戸ですね、茨城県北部南部ともに濃霧注意報が出ております。車運転の方、ちょっと山沿いの方をね、ご注意ください。現在水戸の気温が 22.2 度、北北西の風 2.1 メートル、気圧1010ヘクトパスカル、湿度が 87% です。今日の予想最高気温は24度、だからあまり上がらないんですね、これからね。今22度で最高気温が24度ですから、ちょっとお日様がでかかったんですけど、朝出てるところはあるかもしれないですけどね。ただこの後また曇ってきちゃって、雨の心配はあまりなさそうです。1日を通して、20%、 明日も同じような感じで、明日も曇りで、日中の最高気温が今日と同じくらい25度、日曜日の方が降水確率がちょっと高くてね、1日を通して 50% で、週明けてもすっきりしない天気が、まあ、2、3日続いて、まあ、もしかしたら、まあ、その台風の影響とかね、梅雨

0: 前線の影響にもよりますが、今発表されている週間天気予報では来週の金曜日ぐらいからちょうどね晴れ間が続きそうな感じなんですが、ちょっとわからないこれは、まあ、当面この週末は雨が降ったり止んだり曇ったりという3日間で、最高気温も安定していて大体24度か25度くらいです。はい、以上お天気でした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、今日で7月に入って3日目です。7月3日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今日で1174回目、日の出が4時23分、ちょっと日の出見られなかったかな、まあ、朝焼けは見られたかもしれないですけどね。日の入りが7時1分、まだまだ日が長い、一番長い期間ですね。7月というと踏み月ですね、文章の文で月、踏み月、書道の上達を祈って短冊に歌や願い事などを書く七夕の行事にちなんで、まあ、踏み月と呼ばれたのかもしれないよということですね。これは説なんでね、まあ、みな月とかね、いろいろさつきとかいろんな読み方が旧名というかあるじゃないですか。これまあ全部一応そうなんじゃない、そういう感じだったらしいよみたいな、説ですから全部ね。暑中見舞いが7月7日から8月の6日までですね。でその以降は残暑見舞いですね。残暑見舞い、8月7日から8月の31日までが残暑見舞いですね。暑中見舞いと残暑見舞いというのはそういうふうに分かれてるんですね。土用の丑の日、先週かな、おふくろと、まあ、行きつけの、うなぎ屋さんで、テイクアウトだったんですけど、美味しいうなぎいただきましたが、今年の土用の丑の日は7月26日の日曜日。昔子供の頃、大体の人は土用の丑の日ってのは土曜日の土曜だと思わなかったね。今日は土用の丑の日なのよ、今日水曜じゃんとかね、今年の土用の丑の日は日曜日、7月26日の日曜日です。ぜひね、ちょっと疲れてんなとかね、いう人がいたら、ビタミンが豊富ですからね、うなぎを召し上がってみてはいかがでしょうか。さあ、今日のテーマ、タイムマシンに乗ってです。もしタイムマシンが発明されて過去に戻れるなら、タイムマシン未来にも行けますけれども、今日はちょっと過去でね、行きたいと思います。もう一度少年時代に戻って真面目に野球やって甲子園を目指したいとかですね、子供時代の生まれた日の自分を見てみたいとか、どんな風に家族に喜ばれていたのかなとかね、あとはもう亡くなったじいちゃんとかばあちゃんの若い頃を見てみたいとか、はたまた豊臣秀吉見てみたいとかね、織田信長見つかったら殺されちゃうかもしれないけどね、怪しいものだっつって、そういう戦国武将見てみたいとか、はい、何でもいいですよ。はい、では今週はですね、倉川ちゃんからいきましょうか。幸太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。ハピバー

0: メッセージおありがとうございます。先週だよね、先週の今日が倉川ちゃんの誕生日でした。おめでとうございました。6月28日が自弾自分の楽団の演奏会だったんですが、その打ち上げでなんと楽団のお仲間さんがクルーの一人だったことが判明。びっくりするやら嬉しいやらでした。ありがとうございます。今聞いてっかな、その方もね。うん、いいね、それ嬉しい、こっちも嬉しい。さて、タイムマシンに乗ったら過去の自分に歯を大事にするよう伝えたいいわゆる味噌っぱだった自分、変な方向に歯が生えてしまい、今歯医者通いをしています。あのキュイーンという独特の音と痛みは何度通っても慣れないし嫌です。リクエストはバックトゥーザフューチャーのオープニングパワーオブラブ、さっきかけました。私もね、歯ガタガタなんで、もう本当に歯について今同じ風に思ってますね。俺接着剤とかでつけたことありますからね、アロンアルファで、うん、今本当に真面目に通ってるんですけれども、でも歯並び悪いし、だから結構結婚式のね、新郎新婦さんで歯医者さんがいるんですよ。ちょうど2週間前に司会した、新郎新婦さんが2人とも歯医者さんで、で奥さんの方は矯正歯科医なんですよ。だからもう本当に司会の打ち合わせしながら、この司会者歯並び悪いなと思われてんじゃないかなと思ってなかったかもしれないけど、やっぱり大体職業病でも多分絶対歯見るじゃん、絶対俺の歯見てんだろうなとか思ったりとかして、でやっぱ子供の頃とかにやればやるほどねちゃんとなるしね、もう大人になってからお金かかるし、もう僕も今更ですけど、もう今ある歯を大事にしていくだけですけど、まあ、倉川ちゃんの言うこと非常によくわかるね、若い頃に歯を大切にするように伝えたい、まさに、うん、ラジオネームムー君、孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマタイムマシンで行きたいところやしたいことですが、私は大工の修行時代に親方に会いに行きたいです。なぜなら親方とは3年間しか仕事ができず、胃がんで1年間は闘病生活で現場には来られませんでした。私は最後の弟子なのでとても可愛がってくれました。親方は私の父の兄だったので、あ、おじさんだったんだ、はあ、親方は私の父の兄だったので、私の足が不自由なのでよく気遣いして、足の具合に合わせて仕事の仕方を教えてくれました。だから親方にお礼が言いたいのと、いろんな話がしたいです。リクエストはあいみょん、満月の夜ならでお願いします。なぜなら今日はアイスクリームの日だからです。そうなんだよね、今日ね、アイスクリームの日というかソフトクリームの日なんですね。ちょっと調べたんですけどね、1951年の今日、明治神宮外苑で行われた米軍主催のアメリカ独立記念日を祝うカーニバルでソフトクリームが販売され、初めて一般の日本人がソフトクリームを食べた日らしいです。私もこのパラレルが終わって 80% ぐらいの確率で帰りはサービスエリアでソフトクリームを食べて帰るんですが、コーヒー飲んだりとか、まあ、カフェイン系とか、まあ、グミとかちょっと辛いおせんべいを食べたりして眠気覚ましをいろいろやってみたんですけど、やっぱなんだかんだ言って私の場合はソフトクリームを食べると眠気が覚めるという、まあ、人によるかもしれないですけど、ムー君ありがとうございます。では一旦 CM 行って、占い行って、ケコちゃんのリクエストをかけると思います。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.

0: はい、7時51分になりました。フライデーブランニュークルーズ坂戸町のスタジオから生放送中です。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では生まれ月別にご紹介していきますので、皆さんが生まれた月のところで待っててください。まずは4月から。4月生まれ、ビギナーだから味わえる楽しさがある、新しい趣味や遊びが吉。はい、ラッキーフードはお好み焼き。あー、しばらく食べてないな。はい、5月生まれ、知らなかった事実が明らかになりそう、動揺を抑えて冷静に。うわー、なんだろう。ラッキーフードは納豆。6月生まれ、アイディアが突然湧く、不思議な感覚だが、できそうなら試してみよう。ラッキーフードはガパオライス。あー、いいね、タイ料理。うん、7月生まれ、儲け話は疑う気持ちを持つべき、判断が甘いので気をつけよう。ラッキーフードは冷やしうどん。8月生まれ、いつにも増して強気になっているかも、勢いで決めずに冷静で。ラッキーフードはバナナ。9月生まれ、 AI など気になることを学んでいくときち。あ、そう、少しでも構わないので、 AI など気になることを学んでみようと。ラッキーフードはクリームパン。はい、10月生まれ、見方を変えよう、古いものを新たな目で捉えることで発見あり。ラッキーフードは太巻き寿司。11月生まれ、自分の意見を通すときはオブラートに包んで優しい言い方で。ラッキードリンクだね。ラッキードリンクはアイスコーヒー。はい、12月生まれ、急な連絡あり、今頃言われても遅いと嫌な顔せずに対応を。ラッキーフードはコロッケ。あ、私今朝コロッケパンを食べました。はい、1月生まれ、何事も時間をかけてどっしり構えてじっくり攻める姿勢で。おー、ラッキーフードすげえ。ソフトクリーム、今日ソフトクリームの日だからね。1月生まれの人、ソフトクリームを食べよう。2月生まれ、幸運を思いがけない形でやってくる、幸運はあちこちでチャンスあり。ラッキーフードはニラ玉炒め。はい、そしておしまいに3月生まれ、順調な時ほど用心しよう、ミスは起こるもの、緊張感を持つこと。はい、ラッキーフードは生姜焼き、豚の生姜焼きということでした。はい、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ちょっと梅雨でね、気持ちも落ちている方多いと思いますけれども、しっかり食べて睡眠とって、はい、素敵な一日をお過ごしください。ハッピーホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。さあ、これはけいこちゃんからリクエストをいただきました。これはね、多分他の方からもこの後届くんじゃないでしょうかね。多くのアーティストにもカバーされ、さまざまなシーンで使われているこの楽曲なんですが、1974年リリース3枚目のシングルです。タイムマシンにちなんだこの曲はサディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

8時を回りました。7月3日の金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今朝も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送。1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。さあ、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えします。まず常磐自動車道です。序盤道ですね、雨のため規制ですね。水戸市内、今ちょっと降ってるとこ少ないんですけれども、上の方、はい、いわきとか福島の方はちょっとね、雨が降っているようで、山本渡りインター間が80キロ規制、雨のためです。渋滞はありませんが、山本インターと渡りインター間が雨のため上下ともに80キロの規制敷かれてます。渋滞はありません。この後東京方面向かわれてる方、三郷付近ですね、渋滞なんで、その先ね、首都高はもうすでに渋滞してますので、都心に向かわれる方

0: 都内抜ける方ご注意ください。変わって市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて 1.7 キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.6 キロ、さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルの渋滞です。変わって国道51号渋井町方面から矢田町交差点300メートル渋滞しています。変わって50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上須線偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロの渋滞、同じく水戸上須線50号バイパス方面から千葉山にかけて 1.5 キロです。はい、変わりまして、国道349号中市方面から水戸市気象台前にかけて700メートル流れが悪くなってます。349号他にも渋滞箇所たくさんありまして、まず中市方面から青柳町にかけて500メートル、118号方面から青柳町は500メートル、さらに枝川方面から青柳町にかけて300メートル渋滞しています。県道一毛水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて500メートル、国道6号、浜田十字路を先頭に下りが300メートル渋滞しています。変わって桜通り茨城町長岡方面から米沢町東にかけて500メートル、同じく桜通りは千葉大橋方面から文化センター前にかけて400メートル、千葉小学校方面から文化センター前にかけて500メートル渋滞中。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三叉路にかけて600メートル、国道50号大塚町方面から赤塚2丁目にかけて600メートルの渋滞です。おしまいに県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて500メートルと渋滞箇所多いですね。この後も安全運転を続けてください。次の交通情報8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、今日は7月3日の金曜日です、ね7月に入りました。今日トム・クルーズさん誕生日ですね。今日で64歳です。ニューヨーク州シラキュース出身。あまり身長はアメリカ人にとっては中ではそんな高くない170センチ。まあ今日バックトゥザフューチャーアメリカで劇場公開された日、記念日なんですが、まあ、マイケル・J・フォックスもそんなに高くない、トム・クルーズも170センチ、トム・クルーズさんは本当に親日家でね、日本に何回も来てる、何回もどころじゃなくて、まあ、公になってるだけで来日回数が24回だの25回だの、まあ、他の俳優さんと比べてダントツで多いわけです。空港とかのファンサービスもね、とても丁寧でね、恒例となっていて、日本ではなんと10月6日が10と6でトムの日なんて言われてたりして、車とかバイクの運転技術がプロ級並みなので、原則としてスタントマンは使わずに自らスタントを行うことにこだわりを持っているんです。ニューヨークヤンキースファンです。トム・クルーズさんの映画って言ったらやっぱり僕が一番好きなレインマンかな。あとはまあミッションインポッシブルも、そうラストサムライ、ちょっと古いね、うん、トップガン古いね宇宙戦争あとはマイノリティリポートもそうかな。はい、今日はトム・クルーズさん誕生日ですね。はい、はい、読んでいきましょう。今日のテーマはタイムマシンに乗って。はい、いただいてますよ、たくさんありがとうございます。ラジオネーム、フェニックスさん、孝太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。フェニックスです。今週のテーマ、タイムマシン、

できることなら20代に戻って古いアメ車を買いたいですね。今となっては家が建つほど高騰してしまった車が当時は頑張れば買える時代に戻り、1台買って大事に乗っていきたいと思います。私が今乗っているハーレーダビッドソンも今となってはとても手が出せる値段ではなくなっているようで、あの頃に戻れるなら気に入ったアメ車を購入して大切に維持していきたいと思います。まあこの先未来何がどうなっていくかわかんないですからね。あ、これこんな価値出るのとか、これこんな何高くなっちゃうのとかあるよね。リクエスト藤井文也さんのタイムマシン、これね午後かけるんですよ。だからもうその曲をね森ちゃんがコンボックスに持ってっちゃってるんでかけられない。藤井文也さんのタイムマシンね、これ結構チェッカーズからソロになって3曲目っていうか、そのアナザーオリオンとか、トゥルーラブの次に売れたんですよね、タイムマシンね。実は私ね藤井フミヤさんのライブにね行くんですよ、今度武道館ライブ。いつだっけな、一人でだよ一人で、チケット買っちゃいましたよ。10月だったかな、まだ結婚式の司会が入ってない、ポコッと空いてる日があって、いやこれ行っちゃうかなね。やっぱもういつ行けるかわからないし、そうだ10月の半ばだ、武道館ライブ、藤井フミヤさんのライブ一人で行きます。昔まだ24歳5歳ぐらいの時に私やっぱり一人で行ったんですよね、藤井フミヤさんのライブ。やっぱ武道館だったかな。うんね、最近なんかチェッカーズの歌も歌うらしくて、結構藤井フミヤさんも結構メディアに出ていらっしゃるんですよね。でチェッカーズの歌も最近歌うんですよなんてこの間言ってたんで、行きたいと思ってたらちょうどチケットピアからそういう情報が入ってきたんでね、行くんですよ。どう羨ましいだろう。ラジオネームひろのりさん、奥山さんおはようございます。青木さんおはようございます。ワールドカップ楽しんでますよ。J リーグもその後早速8月から開幕しますね。そうね、ホーリーホックも契約更新とかね加入っていう話がこうポンポンポンポン入ってきますが、この8月から9月から始まって5月6月に終わるパターンに早くならないかなと前から思ってたんですよ。つまり本場のヨーロッパ各国と比べて時期がずれてることにとても違和感を感じていたんです。まあ、J リーグが発足して34年目ですが、むしろ遅すぎたと思っているくらいです。まあまあそうなるとバスケットもねかぶっちゃいますよね。だからまあバスケとサッカー両方ファンの人なんかに言わせると、まあ同じ時期になっちゃうからね見に行けない日ができちゃうんだよねなんて言ってたけどもね、 B リーグと J リーグが、そうこの間ね何リーグっていうのかな、先週司会した新藤さんがハンドボールのプロリーグでアースフレンズなんだっけZ とかなんかそういうバスケもあるチームで、プロリーグでねハンドボールやってんだよ。で宮崎大輔さんなんかも列席されてて、ああこの飛び箱飛んでたなーなんて思ったりしてね。でそれもねハンドボールリーグもやっぱり J リーグと一緒で、ああ違うね B リーグと一緒でね秋から始まって春に終わる感じなんで、まあそれと本当にねこう全部が全部かぶっちゃうんで、それは喜んでいいものかなって。でもひろのりさんはやっぱりこうなってほしかったのねこの時期にね。さてテーマですが、自分は1983年3月の京都駅に行ってみたいです。関東生まれなんですけど家庭の事情で滋賀県の大津市で下宿しながら中学高校6年間を過ごしましたが、卒業して 大都市に出るというまさにその時です。京都駅から新幹線に乗るわけですが、上り線ではなく下り線に乗って大阪に向かってたらどんな人生だったんだろうなとか、上り線でも途中で名古屋で降りていたらどんな人生だったんだろうとか考えると楽しいですね。ああそうか、まあ自分もそういうことを考えたことはありますね。もしね配属があそこだったらとか、あの会社に入っていたらとか、ああ分岐点ってやっぱりちょっとあって、あそこであいつに会ってなかったらとかね、そのありますね。うん、まあそのままオーソドックスに東京まで乗ったのが今現在こうして茨城県で落ち着いているんですがねって。

リクエストは83年頃の曲だったと思いますが、葛城ゆきのボヘミアン。これかけたいね、後でね。ラジオネーム、

文化放送ライオンズナイターを聞きながら帰ってたの。栃木のライオン丸さん読まれてたよ。でもなんかこう聞いたことあるラジオで、まあもう俺前もあるんだよね。うん、すごいよ。だから栃木のライオン丸さんはその金曜日はさパルルンで読まれて、文化放送でまた呼ばれてたからね先週はね。でその日だけでよかったの今週。その日はカナリオのサヨナラホームラン出た日だよね。斉藤和美アナが絶叫してた、あの時私も聞いてましたよ。あれ1試合しか勝ってない1週間で、でもなんとか上位チームに食らいついていって、また調子が上がってくるまで耐えたいところです。まさにそう、まあ、今は本当耐える時期でいいんです。そんなジタバタしなくて、僕はあの西口文也を信じてますから。ハセシンって書いてあるけど、まあ2ヶ月ぐらいかかっちゃうって今日ねあのニュースに載ってましたけど。さあ気を取り直して本日のテーマ、タイムマシンがあったら。まあ、タイムマシンっていうのは昔からやり直せるわけではないですよね。のび太がおばあちゃんに会いに行ってみたいみたいに、今の自分が過去や未来に行くやつですよね。だとしたら僕は過去に戻って、普通昔通っていた店とかの今はもう食べられない懐かしの味を食べまくりたいです。まあ、たくさん食べに行きたい店はあるけれど、一番食べたいのは社会人になって最初に勤めた会社の寮の近くにあった焼き鳥屋のレバ刺し。それまで苦手だったレバ刺しを好物にしてくれたほどの一品でした。もう食べることのできない料理ですからね。孝太郎さんはレバ刺し好きですかって。レバ刺しの話したか。レバ食べられないんですよ。で、いや食べてみってみんなに言われるの。いや、孝太郎美味しいレバを食べたことがないんだよ。これ食べてみ、絶対うまいからって言って、もう何十回もいろんな人に勧められる、これは絶対食べられるからつってもってダメだった。ダメなんですよ。今日も長丁場頑張ってください。リクエストこれでいきますかね。時をかける少女のテーマソングだった奥花子さんの曲です。8時14分、この後はスポーツ、青木スポーツです。奥花子でガーネット。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。

い、8時21分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。まあ、さっきリスナーさんからもありましたがね、J リーグも8月に、再開しまして、再開というか始まりましてね、水戸ホーリーホークも毎日のように新規加入選手や残留のね、知らせ、こう契約更新といったね、ニュースが、入ってきまして、この時期はその推しの選手が残ってくれるのかとか、そういうこうドキドキしながら毎日のそのリリースされるニュースを見つめているサポーターの皆さんも多いと思いますけどね。まあ、昨日午後集まれで2026から27年シーズンの新体制の発表が水戸ホーリーホークもありました。今季は10人が加入し、全35人で、J1 残留を目指すということになりました。木森監督、森、フットボールダイレクターとね、また来年1月加入予定の2選手を除く

新加入選手8人が集まって意気込みなどをね、語りました。木森監督のね、また新たな挑戦楽しみにしたいですね。さて、プロ野球です。オープニングで散々お話もしましたが、調子がいいチームと、悪いチームとありますけど、セリーグ昨日はですね、阪神対中日3対2で、これ中日がね昨日勝ちました。はい、中日が1位を見せまして、延長でですね11回に勝ち越しをして、甲子園球場で延長に行ったら、この流れ的にね、大応援団とこう後攻めのね阪神が圧倒的に有利かなと思ったんですが、延長11回にね、中日が勝ち越しの1点を挙げまして、3対2で中日が勝ちました。昨日どうしたの？タイムリーヒットか。阿部は勝負強いね。西武も阿部にサヨナラヒット打たれましたけれども、代打阿部が打ったんだ。はい、阪神ファンが多い、来るですけどフライデー来る阪神ファン多いですけど、昨日は阪神敗れました。横浜対広島、はい、これは横浜スタジアムで行われましたが、3対3で広島が追いついたんだね、9回にね。これまたね、9回は守りきれないですね、山崎や安脇がね。どこのチームもこれで勝ったと思いきや、やっぱり野球は終わってみないとわからない。抑えの、ね、山崎が打たれまして、DeNA が追いつかれました。ワンアウトも取れなかったんですね、山崎はね。はい、2対取られて3対3に追いつかれて、そのまま引き分けました。広島もやっぱここまでいったら勝ちたいですね。3対3引き分けということになりました。パリーグです。パリーグはですね、昨日なんといっても日本ハム、これ史上初とか世界初らしいんですよね。オリックス戦でプレーボールから4者連続ホームランを達成したと。これプレーボールからっていうところがもう本当にすごくて、はい、試合始まりました。で、1回の表、オリックスの攻撃が終わって1点先制したんですけど、1回の裏に日本ハムがですね、まず水谷がホームランで同点ですね。で、水野が打って逆転で、レイエスが打ってさらに追加点、さらに万波が打って4点目ということでこれ大リーグでも例がないんですって。先頭、1回先頭打者から、これ先行だったらもっとすごいですけどね、1回の裏さあ始まりました、日本ハムの先頭打者ホームランホームランホームランホームランというか 4者連続ホームランというのは大リーグでも例がなく世界初の快挙。いやー、4者連続ホームランというのはね、今までに何回かあるんですけれども、今まで過去に5回あるんで、4者連続、3連発ってよくあるじゃん、よくっていうか、バース掛布岡田とかもあったし、3連発までは結構あるんですけど、4者連続とまでなると、記録はね5者連続っていうのはありますね。これはもうえらい昔、1971年の東映フライヤーズ、張本さんとか大杉さんとかその中入っている。だから、昨日の日本ハムの4者連続、その前遡るとなんと1986年ですよ。今から40年前に遡って、これヤクルトスワローズ、若松勉、レオン、ブロハード、広沢、4者連続ホームラン40年前、40年ぶり。なかなか出ない。その前となるとね、1983年の西武ライオンズ、立花、スティーブ、田淵、太田拓司、4者連続はすごいね。そんなありましてね、西武が昨日負けましたんでゲーム差なしになりまして西武はかろうじて2位ですか。まだね、オールスター前ですからね。西武はというとですね、ソフトバンクに昨日はなんとなく試合になりました。その前の試合も前の試合ももうコテンパンにやられて、昨日はなんとかね、途中まで頑張ってたんですけど、やっぱりこう西武が全く打てずに3対1でソフトバンクが勝ち、スイープです。3連敗しました。

0: 西武は。さて今日ですがね、奥ちゃん今日野球見に行くという話ですが、セリーグがヤクルト対 DeNA ですね、あとはバンテリンドームが中日対巨人、甲子園球場阪神対広島、はい、パリーグです。楽天対日本ハム、楽天モバイル最強パーク、ホットモットスタジアム神戸、これがオリックス対西武、みずほペイペイがソフトバンク対ロッテという全6試合組まれております。さ、ワールドカップですね、まあ、日本負けたんですが引き続きね楽しんでるよという方もいらっしゃいますね。今日行われている試合でやっぱ注目のカードが、まあ、これ事実上の、まあ、準決勝とか決勝と言われてるんじゃないかな、ポルトガル対クロアチア、今前半25分終わって0対0、ポルトガルの FIFA ランクが5位、クロアチアが11位と、この今やってる激突しているね、前半25分経過0対0ということで、ポルトガル対クロアチア、その他スペイン対オーストリアがもう試合終わってですね、スペインが3対0で快勝しました。その他今日行われる試合は今ちょっと話題になってるね、カーボベルデ、FIFA ランク67位検討してますけど、アルゼンチンとやりますまあちょっと世界中ね、カーボベルデ頑張れって思ってる人のは実際多いのかもしれないけど、どれぐらい検討するか楽しみですね。その他ガーナとコロンビアとエジプトとオーストラリアが、組まれております。今日じゃないですがやっぱ注目カード残ってるのがね、まあパラグアイであったりとか、フランスと今度はパラグアイか、あとカナダとモロッコもやっぱ強いですね。あとアメリカとベルギー、メキシコとイングランドがあるよ。楽しいね、これね。ノルウェーとブラジルですね、次はね。はい。まあそんな中、日本代表昨日帰国しまして、森保監督はじめですね、選手が、成田と羽田に分かれて帰ってきました。たくさんのサポーターがね、出迎えてねぎらったみたいですね。はい、大リーグです。鈴木誠也が、日本人の右打者としては、初かな、そうですね、100号ホームランを打ちました。メジャー100号ホームランを打ちました。カブスの鈴木誠也外野手31歳がパドレス戦でメジャー通算 100本塁打をマークしました。松井、一郎、大谷に続く日本人選手 4人目で、右打者では初めて、初回に決勝の13号スリーランを放つなど3安打3打点を挙げ、17安打23得点の大勝に貢献しまして、チームは5連勝。カブスもいいですね。そして、大谷はメジャー通算300号にあと2本かな、足踏みとなりましたね。6試合連続ヒットで止まってしまいまして、昨日ホームランもヒットもありませんでした。はい、というところですかね。まあやっぱりこうサッカーはね、日本負けちゃったけれども、やっぱその他の試合、世界最高峰の試合をねダゾーンとかで楽しんでるよという人が結構いらっしゃいますね。はい、スポーツは以上です。青木スポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でっかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ
10: パラルーン weather information。
0: 8時32分になりました。フライデーブランニュークルーズ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送。青木浩太郎、55歳シングルファザー、天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在の水戸の気温が 23.3 度。番組が始まった朝の7時が22度で、予想最高気温が24度なので、もうほとんど上がらないんですよ今日はね。お日様が出ないんです。まあ出たり出なかったり、曇りですね今日はね。まあ雨の心配はさほどありません。この後降水確率は1日を通して 20%、 なんなら明日も同じような感じ、1日を通して 20%、予想最高気温が今日よりちょっと上がって25度。あさって日曜日、あさって日曜日もですね、26度。だから1度ずつ上がるんだ。今日の予想最高気温が24、明日が25、あさってが26。そして、まあ、雨の心配は今日、明日、あさってそんなないんですよね。まあ、この後ちょっと台風がまた新たに発生したのしてないだのっていうところで、その進路にもよりますけれども、週間天気予報で言うと、まあ明日明後日はまあまあまあまずまずですかね。まあまあまずまずで、来週もまあまあまあまあまずまずといった感じで、濃霧注意報が出ております。お気をつけください。以上お天気でした。
11: なんかこの頃匂いがするのよね。
12: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
11: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
12: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
13: 浄化槽のことなら何でも
14: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。
15: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
16: お疲れーす。
17: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
18: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
17: もしかしてこれって、
19: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
20: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

はい、2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。では交通情報センターからの最新情報です。現在ですね、まずは高速道路から行きましょうね。渋滞箇所はないんですけれども、雨のため山本インター渡りインター間上下ともに80キロの規制です。山本インター渡りインター間で80キロ規制は雨のためです。渋滞箇所はありません。これから東京方面向かわれる方、ただ東京、首都高6号線三郷の先はちょっともう混んでますので、都内また抜ける方はご注意ください。変わって市内なんですけどね、事故の一報が入ってまいりました。大工町3丁目偕楽園北口交差点手前で軽トラックの事故が発生しました。50号の下り線水戸市大工町3丁目偕楽園北口交差点前で軽トラックの事故が発生し、現在1車線の規制、下り線は1キロ半その影響で渋滞して

0: いるということです。はい、変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、さらに市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.8キロ、さらに6号、茨城町方面から坂戸町にかけて600メートル渋滞しています。50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.4キロ、県道水戸上津線は偕楽園方面からサントル千葉にかけて 1.2キロ、県道水戸上津線さらに50号バイパス方面から千葉山にかけて 1.3 キロです。そして桜通りは茨城町長岡方面から米沢町にかけて500メートル、桜通りはさらに千葉小学校方面から文化センター前にかけて500メートル、千葉大橋方面から文化センター前400メートルです。変わって県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて500メートル、桜山方面から表町は300メートル渋滞中。国道50号です。大塚町方面から赤塚2丁目にかけて600メートルです。変わって県道、国道349号、中市方面から青柳町にかけて900メートル、118号方面から青柳町にかけて500メートル、そしてさらに349号は枝川方面から青柳町にかけて300メートルの渋滞です。まあ、都内ね、ちょっと都内じゃない、市内ね、事故が起きたりとか、ちょっと雨の影響出たりしておりますけれども、一日安全運転を続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。茨城県では昨日現在で交通事故により54人の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: え、この放送局
5: FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
6: Nito's hottest music station. 76.2 FM.

8時41分です。今日もディレクター奥ちゃんと私は大木光太郎でお届けしておりますフライデーウランニュークルーズは、10時になりますとこのスタジオから私は移動している間は10時から11時までの1時間、まあ1時間ずっと移動してるわけじゃないんですが、その間はですね、生放送ではなくカンパケ番組、録音番組をお楽しみいただきます。名曲喫茶ショパン、今日も、ドイツの作曲家ヨハン・セバスチャン・バッハをお届けします。その後マーサー川又のリ

バーフットスタイル、加古先生よっちゃんの茨城弁でごめんなんしょという番組、楽しい番組をお楽しみいただきますと、また11時から私スタジオを変えてですね、ディレクターも森ちゃんになって1時間いや2時間半の生放送が再開します。今日のテーマはタイムマシンに乗って、もしタイムマシンが発明されて過去に戻れたらといったらいつに戻る、何を見たいね、何をしたいです。そうですね、まあ私はそうな、まあいろんなシーンを見てみたいけれ、まあ、あのよく漫画とか、まあそのバックトゥザフューチャーなんもそうだけども、見に行くだけで何か影響を及ぼしてしまうと歴史が変わっちゃったりとか、まあ自分がね生まれてないことになってしまって帰る場所がなくなっちゃうなんていうね、そういう話もあったりとかしますけれども、そうね、率直にはやっぱりこう、自分のルーツをね知りたいですね。その親父おふくろ、その前のじいちゃんばあちゃん、さらにその前のじいちゃんばあちゃんとか、あ、この人たちのおかげで今俺が生まれて、まあ不自由なく過ごせているんだというような、自分のルーツをねたどりたいななんて。間違っちゃったりするとちょっと影響しちゃうとこうね、私が生まれてないことになっちゃうようなことにはならないように、自分のルーツを見てみたいなと思いますね。はい、行きましょうか。かいくんのおばちゃん、こうたろうさん、奥ちゃん、おはようございます。今日のテーマ、高校、タイムマシンに乗って、タイムマシンに乗ってと書いてありますが、高校時代に戻ってなんとなく決めた進路ではなく、もっといろいろなことに挑戦できたらいいなと思います。まあそんなことを考えていたら、阿部サダヲさんが出演した不適切にも程があるのドラマを思い出しました。まさにあの頃でした。そうですね、私も本当にあの頃、バブルの時代ね、バブルの時代を知っている人たちまあ私はあのバブルをどっぷり使ってたのはうちの親父でね、本当に親父はあの、まあ、いわゆる1989年から1991、2年がバブルって言われてますか。あの間私はちょうど大学生だったり高校生だったりしたんですけど、バブルのど真ん中にいる親父を見ていて、はあ、俺ちゃんと大人になれるかな、大人になってこういう世界で生きていけるのかなってぐらい結構いろんなシーンを見てきました。まあ、ちょっと話取れちゃうけどね、だ赤坂見附とかにさ、あのまだ免許取り立ての私が親父を迎えに行って、迎えに行かないと帰れないんですよね、バブルの頃ってタクシーも捕まらないし、すごい時代ではありましたよね、短かったけれども。ラジオネームキャンタマちゃんです。高太郎さん、奥上様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす、魂サッカー日本代表よくやりました。そうですよね、ホーリーホーク出身の前田大然選手、小川幸輝選手も最高な活躍だったと思います。まずひとまずお疲れ様でした、心から、ね、言いたいです。やっぱホーリーホーク出身、水戸ホーリーホークの、ね、番組ゴーゴーホーリーホークってやっぱ一度は必ずほぼ全選手が出てくれるんですよ、ゴーゴーホーリーホークに。だからまあ、もちろん前田大然選手もね、電話でしたけれどもね、小川幸輝選手も、まあ、こう1回は話したことがあるんだけど、電話なんでね、こうもうちょっといろんなこと聞いておけばよかったなこんな選手になるとはと。だから今何気なく、今日はそのホーリーホークのコーナーないですけれども、新人で入ってきましたみたいな選手がその後世界に羽ばたいていく可能性、かなりの確率だったりするんですよね。何気なくこう、ね、頑張ってくださいみたいなコーナーになっちゃってる時もあるんですけど、あの時こんな風に話してたっていうところをちゃんと録音してメモを取って、本当だったらスタジオに来てね話したいんですけど。そんなホーリーホークも来シーズンに向け補強が終わり、入団会見がありました。自分的には結構攻めた補強して期待ができると思っていますね。さて今日のテーマですが、自分は20代後半に戻って当時付き合っていた遠距離の彼女にちゃんとプロポーズしたいです。まあそうすればちょっと今は変わっていたかな。はい、まあそのね、プロポーズっていうことはその先の人生に本当直結するからね。
あの

頃あの彼女と結婚していたらというのありますね。私も2度も結婚してるんでね、あんまりこう結婚に自分の結婚が明日が良かった、こうしたら良かったっていうところは言えないんですけど、でもやっぱりこう今娘と仲良く過ごしていて、明日明後日からまた娘と一緒に旅行行くんですけど、そういう意味では、最初の奥さんと結婚して別れて2度目の結婚があって子供ができて、まあ、全てこれがなければね、今の娘とも出会ってないわけですから、全部が全部うまくいったんだと思ってますけどね。リクエストは、明日晴れるかな、桑田佳祐さん。これはよくね、未だに結婚式のエンドロールムービーでめちゃくちゃよくかかるよ。すごい前の、曲だけどね、ドラマプロポーズ大作戦の主題歌で、過去に戻りプロポーズする話なの。あ、そういう話だったっけこれ。はぁ、桑田佳祐さんのあの前奏からね流れてくる、それでエンドロールムービーが始まると、あ、いい結婚式だったなっていう風に思いますね。明日晴れるからね。ありがとうございました、キャンタマちゃん、ありがとうございました。どういう今日は、あ、熱い涙や恋の叫びもってやつだね。続いてサブスクより FM さん、今週のテーマ、未来じゃないけどね、全然違うよ。今日のテーマは逆に過去だからね、タイムマシンで過去に戻れるならだからね。サブスクより FM さん、今週のテーマ未来ですか。だいぶ変わってるんだけど、派手な出来事よりも今日のちょっとした選択の積み重ねで形作られるものだと思ってます。朝の空気が少しだけ涼しく感じた日だとか、いつもより早く家を出てみた日とか、そんな小さな変化の予兆が未来の入り口なのかなと。皆さんはどんな瞬間に未来を感じますか。お帰りの際は安全運転で、ありがとうございます。未来ね、やっぱこうちょっとしたこの年になると、前は全然考えたりしてなかったけれども、今55歳から今度6歳になろうとしている私は、昔と未来に対する考え方でだいぶ変わってきましたね。やっぱ不安の方が大きいですね。自分の健康とか、まあ、めちゃめちゃ体力が落ちたり、お酒が弱くなったりとか、大丈夫かな、いつまでこの仕事できるかなとか、やっぱこう最近不安が多いんですね。だから本当に何か立ち止まって、少しずつ自分の優先順位をよく考えていった方がいいんじゃないかなというのを、昨日水戸で飲んだ人と話していました。未来ね、だから若い頃っていうのは、20代の頃30代の頃っていうのは、希望と光とね、怖いものをが逆になく、希望と夢はいっぱいあるんだけど、ね、あの頃に戻りたいな。曲まだ早いかな、何かけんだっけ、有利だっけ、あ、有利か、じゃあまだちょっと早いね。もう一通読みましょう。ラジオネーム、アンパイアさん、コウタロさん、奥ちゃん、おはようございます。アンパイアです。早速ですが、タイムマシン、自分が子供の頃を、自分の学習机の引き出しを見ては、この中に入れないなと思っていました。でも考えてみたらさ、あのドラえもん藤子不二雄さんの発想ってすごいよね。今子供の頃はさ、当たり前のようにドラえもん読んでいたけれども、今よく読んでみると、そうだよね、自分の学習机の中が未来や過去とつながるタイムマシン、そっからドラえもん出てくるんだもんな。すごい漫画ですよあれは。子供の頃は引き出しを見て、この中に入れないなと思っていました。まあ、先週の続きになってしまいますが、タイムマシンがあればピエロのクリちゃんに突風が吹いてくるんで十分に気をつけてと言えるんですがね。まあ、先週のテーマね、天空、屋上、展望で、空中ブランコのサーカス、クリちゃんの話してくれてましたね。あ、とは言っても今おっさんになった私が言いに行っても、何言ってんだこの親父と言われてしまうだけかも。タイムマシンという発想を考えるだけでもすごいですね。孝太郎さん、愛媛県に行くんですね。東京ラブストーリーで幹事と理科が別れた
言ってたな、それをランパヤさん、まさにね、梅津寺駅に一度行きたいと思ってます。そうか、ちょっと覚えとこう。もうあのノープランなんですよ、私。だからどこに行ったらいいんだって。そうか、漢字と理科が分かれた寺が愛媛にあるのか。そっか、聖地巡礼してくるかな。さあ曲なんですけどね、さあこの曲は、ユーリーです。今日のテーマ、タイトルになってますね、タイムマシン。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにピースプロジェクトのご案内です。戦争と水戸空襲の記憶や平和の大切さを若い世代に伝えるピースプロジェクトに参加してみませんか？詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。イベントを一つご案内します。私は戦争を忘れない。戦争時代を経験した方に体験談を語ってもらいます。開催日は8月2日日曜日と8月15日土曜日の2回です。時間はいずれも14時から16時です。場所は県立図書館。料金は無料です。お申し込みは7月7日火曜日の9時から電話で受け付けます。定員は先着各160名です。お申し込みは水戸市立博物館電話226-6521 226-6521 へお願いします。次に庭木の提供のご案内です。自宅などの庭木、高さ2メートル以内、鉢植えや生け垣を除くものを無償で提供してもらえる方を募集します。庭木は希望者に無料で提供し有効利用します。詳しくは公園協会のホームページをご覧ください。対象は水戸市内にお住まいの方です。なお造園業、植木販売業に従事する方は除きます。お申し込みは7月14日火曜日の午前9時から電話で受け付けます。お申し込みお問い合わせは公園協会電話244-2895 244-2895 へお願いします。最後に国民健康保険税の納税通知書7月中旬に発送のお知らせです。国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に発送します。各納付方法、納期限を確認し納め忘れにご注意ください。介護保険第2号被保険者のいる世帯では介護納付金分も合わせて課税します。また65歳以上で一定の条件を満たした方は年金天引きとなります。詳しくは納税通知書をご確認ください。お問い合わせは課税については水戸市役所国保年金課電話232-9526、納付については収税課電話232-9145へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Friday brand new cruise. Palaloon news headline by Yomi Uri.
4: はい、9時になりました。気温がほとんど上がりません。 23.7 度、予想最高気温24度、濃霧注意報が出ております。天気は後ほど詳しく、まずはニュースからいきましょう。読売新聞の協力です。損害保険大手の損保ホールディングスが昨日、世界的な人気サッカー漫画キャプテン翼とグローバルパートナーシップ契約を締結したと発表しました。キャプテン翼の知名度を生かし、海外事業や損保以外の領域での取り組みをアピールする狙いです。損保ホールディングスは来年4月、社名を損保グループに改称する予定です。新たなグループビジョンである未来の可能性を解き放つのイメージが、仲間と共に夢を追い世界に挑戦する主人公の姿に重なるとして、協力関係を結ぶことが決まりました。今後スポーツ関連イベントの共同実施などを目指すといいます。奥村幹雄社長は昨日の記者会見で、伴走してもらうことでグローバル化を進めたいと話し、原作者の高橋陽一氏は共に手を取り合って世界に羽ばたきたいと応じました。昨年度の国の一般会計税収が 84.2 兆円程度となり、初めて80兆円を超えたことが昨日、政府関係者への取材で分かりました。物価高や賃上げなどによる影響で、消費税や所得税の税収が増えました。政府が補正予算案を編成した去年の11月の時点では、昨年度の税収は 80.7 兆円程度になると見込んでいましたが、 3.5 兆円程度上振れしました。20年度の 75.2 兆円から9兆円の増加で、6年連続で過去最高を更新しました。毎年度の税収は3月決算企業の法人税